0: tướng giỏi, phải biết lượng sức ta với địch.
1: Người trị nước giỏi, phải biết nâng nhân trọng kinh.
2: Trọng kinh.
0: Ô!
2: Chuyện gì?
0: Hả? Tâu bệ hạ, đội tượng binh cơ hồ tan vỡ, Kiên Xương Hầu đã thọ trọng thương.

0: 陛下，
1: 皇革职，雷登
0: 呀，
1: 矛盾革生，蒙恩鬼君大赦的人，
0: 好，陛下，好，
1: 雷哀，
0: 陛下。

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại giọng ca của Trọng Nhân lúc 13 tuổi. Nghe rất là ra chất rồi đúng không ạ? Nhưng như đã hứa, trước khi vào bài hát thì bây giờ Quỳnh Nga sẽ bật mí về mối duyên lành mang tên Mẹ nuôi Bình Tinh của Trọng Nhân nha.
1: Vâng ạ, và Đô cũng đang rất hóng chị Quỳnh Nga. Nghe nói là sau khi mà cuộc thi thử tài siêu nhí năm đó thì hai cô trò gắn bó với nhau như hình với bóng luôn đúng không?
0: Ừ, đúng rồi. Cô trò sau đó thì cũng gắn kết với nhau trong nhiều vở diễn. Tới năm 2019 thì khi mà Bình Tinh khởi động lại đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long thì Trọng Nhân đã đầu quân về đoàn. Từ đó thì chị Bình Tinh đã chính thức báo cáo với tổ nghiệp nhận Trọng Nhân là con nuôi.
1: Ừ, đúng là một chữ duyên trời định đúng không nào? Từ chữ duyên này thì con đường nghệ thuật của Trọng Nhân như được mở rộng hơn. Khi được về với cái nôi cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, lại được những người thầy lớn như mẹ nuôi Bình Tinh, rồi ông Nam Hữu Quốc, thầy Hữu Huệ dìu dắt bồi đắp từng ngày, nên nét diễn của em thì ngày càng sắc sảo và tự tin.
0: Tài năng nhưng mà quý nhất là cái tâm cầu thị của bạn ấy. Trọng Nhân luôn hỏi ý kiến của những bậc tiền bối đi trước về cách diễn này, cách hát sao cho thật vừa vặn. Và cái quả ngọt cho sự nghiêm túc đó chính là vai diễn Khương Linh Tá trong tuồng cổ San Hậu, một tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Trần Quỳnh Anh. Có thể nói đây chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Trọng Nhân.
1: Nhắc đến vai Khương Linh Tá thì Đô biết đó là một cái vai diễn nặng ký và đầy thử thách đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ thì không chỉ cần có một cái hơi ca khỏe mà phải hối tụ đủ cả bốn yếu tố, ca, diễn, võ và vũ đạo. Làm sao để vừa lột tả được chiều sâu tâm lý phức tạp, vừa giữ được vẻ đẹp chuẩn mực của một bậc trung liệt tinh anh?
0: Đúng như vậy, để chạm tay vào nhân vật kinh điển này thì Trọng Nhân đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi trên sàn tập. Nhưng rồi bằng nội lực ca diễn mạnh mẽ và một cảm xúc rất là tinh tế, bạn ấy đã thực sự thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Người xem như bị cuốn vào những cái trường đoạn nội tâm của Khương Linh Tá, từ tấm lòng trung quân hiếu nghĩa cho đến nỗi bi phẫn nghẹn ngào khi bị hiểu lầm. Tất cả được nhân truyền tải vẹn nguyên qua chất giọng vang sáng, rền chắc, cùng một thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn.
1: Vai diễn Khương Linh Tá đúng là một tiến dài của chàng kép trẻ.

0: Trọng Nhân. Nhiều người khi mà xem vai diễn này thì đã hy vọng là biết đâu từ ánh sáng của Khương Linh Tà hôm nay, sân khấu cải lương tuồng cổ lại có thêm một vị vũ linh mới, mang gương mặt trẻ nhưng mang nỗ lực không ngừng sáng tạo.
1: Đã có rất nhiều lời khen dành cho Trọng Nhân với những nỗ lực không ngừng của anh ấy trong thời gian qua. Vai diễn Khương Linh Tá xin dành chỗ để quý vị khám phá sân khấu phương Nam vào dịp sau. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một bài Tân Cổ Tình Huynh Nghĩa Đệ, tác giả Cát Phượng, qua tiếng ca của nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân và Diệp Duy.

0: Quý vị thân mến, cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại và ấn tượng của khán giả về các vai diễn thì vẫn tươi mới, cùng rất nhiều cảm xúc về lớp nghệ sĩ trẻ. Trong cuộc thi đó thì Trọng Nhân đã thể hiện trích đoạn diễn kịch một mình của tác giả Lê Duy Hạnh. Quý vị thử hình dung xem, chỉ vẻn vẹn 25 phút trên đèn sân khấu thì cậu ấy đã thoát ẩn thoát hiện, lột xác liên tục qua bốn mảnh đời, lúc là người nghệ sĩ mang nhiều trăn trở, khi là bậc trung thần lẫm liệt, thoát cái lại hóa ông vua trẻ con, rồi phút chốc lại sắc lẹm ma mãnh trong vỏ bọc của một kẻ gian thần.
1: Một sự biến hóa đến kinh ngạc từ ánh mắt, điệu bộ cho đến từng cái gằn giọng, Trọng Nhân đã cuốn khán giả vào một lốc xoáy của nghệ thuật diễn xuất.
0: Ở diễn kịch một mình thì kịch bản không có cốt truyện rõ ràng nào để mà kể như nhiều kịch bản khác. Ở đây thì chỉ có một người được gọi là nghệ sĩ hóa thân vào rất nhiều nhân vật trong cuộc đời. Suốt 25 phút trích đoạn đó thì đủ cả hỉ nộ ái ố, buồn vui, thành công thất bại, cay đắng ngọt ngào. Bao nhiêu cung bậc tâm lý, bao nhiêu thế thái nhân tình được phơi bày hết, thẳng thắn, không chừa một ngóc ngách nào.
1: Và Trọng Nhân đã cùng với tác giả Lê Duy Hạnh đi tìm lời giải cho những biến cố, những sự việc mà đôi khi người ta cứ ngỡ ngàng không hiểu tại sao nó lại như thế. Nó như thế bởi nó tuân theo những quy luật của trời đất, vũ trụ mà chúng ta không biết, hoặc biết mà quên đi. Để rồi cứ đặt câu hỏi tại sao cho những điều ta chứng kiến.
0: Và quý vị biết không, chỉ chưa đầy một tháng chuẩn bị, Trọng Nhân đã dốc cạn sức lực trên sàn tập với hơn 200% công suất. Không chỉ rèn giũa bản thân, Nhân còn phải tự học thêm kiến thức lịch sử về sự kiện nhân vật mà mình đảm nhận để nắm bắt được cái cốt của vai diễn.
1: Một trái tim luôn thao thức với nghề và luôn khát khao đào sâu những góc khuất phức tạp nhất của nhân vật, đúng không chị? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc của diễn kịch một mình với màn trình diễn ấn tượng của Trọng Nhân.

Chúa hưởng giáng sơn này lại cho muôn dân trăm họ phải đổi bằng bảo xương mới có được. Thật khẩn xin cho thượng hãy vì nước vì dân, thì dù thần có chết đi cũng lấy làm mãn nguyện.

0: kẻ luôn nói trung thành, có dám gì hướng chi dân, ấy sẽ gánh mặt lo cho bản thân mình. Chúa thượng hãy nghe lời của thần, hãy nghe lời.
1: Thưa quý vị, nếu muốn xem trọng nhân biểu diễn thì ở trong môi trường số hiện nay thì có rất nhiều cách, đúng không chị Nga?
2: Ừ, chị cũng thường theo dõi kênh của Trọng Nhân với nhiều trích đoạn có chất lượng đã được bạn ấy đăng tải lên. Đây là một hướng đi không chỉ Trọng Nhân mà còn rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang thực hiện, đúng không Đô?
1: Chính xác, lên nền tảng số thì sẽ mở rộng cái biên độ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và đây cũng được xem là nơi lưu giữ những cái sản phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ qua năm tháng.
2: Và từ những đoạn clip mộc mạc trên TikTok, YouTube hay là lồng ghép một chút trend hòm hình thì cậu cách trẻ ấy đã làm được một điều kỳ diệu khi nhiều vở diễn đã kéo những cô cậu học trò còn mặc nguyên áo đồng phục đến ngồi kín những hàng ghế đầu tiên của sân khấu cải lương.
1: Bằng những nỗ lực không mệt mỏi thì Trọng Nhân còn tích cực tham gia vào các dự án học đường, diễn các trích đoạn ngắn tại trường, hướng dẫn các bạn học sinh nhập vai hoặc là thử một vài vũ đạo tuồng cổ.
2: Bạn ấy đang tạo ra một không gian mở cho nghệ thuật cổ đương đại. Và những câu chuyện này lại khiến chị nhớ đến lời tâm sự rất giản dị mà ấm lòng của nghệ sĩ Bình Tinh, mẹ nuôi của Trọng Nhân. Tôi thấy hình ảnh của mình ngày nhỏ trong Nhân, nhìn thấy Nhân cẩn trọng cúi đầu trước bàn thờ tổ, tôi thấy an lòng vì còn có người bền bỉ giữ lửa nghề.
1: Cải lương không cũ, chỉ cần người diễn thật lòng và khán giả chịu mở lòng. Khi hai phía gặp nhau, sân khấu sẽ lại sáng đèn. Lời khẳng định chân thành của Trọng Nhân cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị. Tâm huyết của người nghệ sĩ chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người.
2: Và nếu có dịp thì quý vị hãy bước đến rạp hát truyền thống mở lòng mình để trực tiếp cảm nhận cái tình, cái tài của những người đang ngày đêm giữ lửa. Và chúng ta sẽ nghe thêm một trích đoạn cải lương Duyên Nợ Hồng Châu với tiếng hát của Trọng Nhân và Hà Mỹ Anh để đến gần hơn với những người trẻ đang bền bỉ gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

lạ thật. Nghe tiếng nói người đâu sao chẳng thấy, giữa trần gian hay lạc chốn thiên thai, ta đứng đây dưới ánh nắng mây hồng, rừng xanh lá, tiếng chim kêu, hay ta đang mơ chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng là ai? Hãy cho ta thấy.

0: thiếp chính là người con gái ngày xưa được chàng cứu giúp trước hiểm nguy của bọn Lục Lăng Thảo Khấu nơi núi rực quang vắng, khi trên đường về thắm sông thân Hồng Gia.
1: Ta nhớ ra rồi, từ buổi chia tay lòng ta luôn xao xuyến, con tim đã nói tiếng chờ ai. Gặp nhau đây ta rất đổi vui mừng, tìm nàng không mỏi bước hành trình thân cô độc.
0: Từ độ chia tay chỉ trao kỷ vật,

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Có bao giờ bạn thử viết một lá thư gửi đến chính mình của 10 năm sau? Một lá thư dành cho những ước mơ còn đang dang dở, một lời nhắn gửi tới người yêu tương lai, người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai. Và hơn hết là gửi tới phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tương lai luôn là vùng đất chưa ai đặt chân đến, nhưng chính những hy vọng, những khát khao và niềm tin hôm nay sẽ đưa chúng ta đến nơi ấy. Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai sẽ là những tâm sự chân thành, những câu chuyện nhiều cảm xúc được kể bằng âm nhạc để mỗi chúng ta thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào ngày mai. Đón nghe chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả của sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tôi là Thùy Linh và ngồi cạnh tôi lúc này vẫn là người bạn dẫn quen thuộc Thu Hà.
3: Vâng ạ, xin được chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là trong thời đại ngày nay, ai cũng nên để ý, đó là ngày 5 tháng 6, ngày môi trường thế giới. Chắc hẳn những ngày qua, dù là lướt các trang mạng xã hội hay mở TV lên, thì quý vị đã thấy rất nhiều từ khóa hay là hashtag như World Environment Day, hay là những hình ảnh trồng cây, nhặt rác, hay những lời kêu gọi bảo vệ hành tinh xanh.
2: Ngày môi trường thế giới năm nay có chủ đề là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Chúng ta vừa trải qua những đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt kỷ lục và nhiều nơi lên đến là 39-40 độ. Chắc hẳn là ai cũng còn nhớ những cái cơn bão khủng khiếp đã tàn phá quê hương của chúng ta những năm vừa qua. Nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, thiên tai thì ngày càng khắc nghiệt. Và các nhà khoa học thì đã chỉ ra lý do đó chính là biến đổi khí hậu.
3: Vâng, chung tay hành động vì khí hậu không còn là lời kêu gọi mà thực sự phải biến thành hành động của mỗi người. Chắc hẳn quý vị cũng đã nghe nhiều về sống xanh rồi đúng không ạ? Sống xanh thời nay thì đã dần trở thành một xu hướng, một trào lưu thời thượng, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi là bản chất của việc sống xanh là gì không ạ? Mình nên sống xanh như thế nào? Liệu chỉ cần trồng một cái cây, hay là mua một chiếc túi vải, hay là đổi sang dùng ống hút tre là chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ với trái đất?
2: Nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 thì chúng tôi đã lựa chọn một chủ đề cho 60 phút của Dòng chảy sự kiện hôm nay, đó là sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sống xanh là gì và vì sao mà việc sống xanh lại góp phần cùng với toàn cầu chung tay bảo vệ khí hậu.
3: Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, mời quý vị điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần mà chúng tôi vừa tổng hợp.
2: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là vào chiều ngày 4 tháng 6 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp nghe và cho ý kiến vào phương án sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo như báo cáo của Sở Nội vụ thì toàn tỉnh Nghệ An có 3.797 khối xóm, trong đó thì 473 khối có quy mô dưới 450 hộ và 2.930 xóm có quy mô dưới 350 hộ, chiếm tỷ lệ 77%. Theo phương án tổng thể đề xuất, từ 3.797 khối xóm hiện có sắp xếp thành 2.026 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay, tỷ lệ giảm là 46,64%. Và sau khi mà thực hiện sắp xếp thì có 1.604 khối xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 79,17%, có 422 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 20,83%.
3: Và trong 422 khối xóm sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn thì có 225 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp, 197 khối xóm mới hình thành sau khi sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
2: Còn 225 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù như là các xóm trên địa bàn thì đều có xóm đặc biệt khó khăn, địa bàn đồi núi rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn hay là thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán và thưa thớt, cũng như là địa bàn biên giới, di dân, tái định cư, thôn xóm, bản nằm biệt lập.
3: Còn 197 xóm đã thực hiện sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Lý do không tiếp tục sắp xếp là do trước khi sắp xếp thì hầu hết các xóm có quy mô nhỏ nên khi tiến hành sắp xếp quy mô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Và nếu tiếp tục thực hiện sắp xếp thêm thì không có xóm liên kề phù hợp. Địa hình tại các xóm biệt lập, giáp sông, giáp núi, xa trung tâm, khoảng cách xa với các xóm lân cận. Một số xóm ở vùng lõi có phong tục, tập quán riêng biệt.
2: Theo kế hoạch, thì các xã phường sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 15 tháng 6 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22 tháng 6, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
3: Và tiếp tục là một thông tin về giáo dục. Ngày 4 tháng 6 thì Nghệ An đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Và theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thì điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của tỉnh khá cao. Có rất nhiều em đạt 29 điểm cho cả 3 môn thi. Và bên cạnh đó số điểm 10 cũng rất cao với hơn 500 em. Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh Nghệ An có mức điểm là 29,25 điểm.
2: đó là các em Lê Doãn Khoa, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh với điểm ngữ văn là 9,25, tiếng Anh 10 và toán 10. Em Trần Hoàng Thạch, trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai với điểm ngữ văn 9,25, tiếng Anh 10, toán 10. Em Võ Nhật Hoàng, trường trung học cơ sở Lý Nhật Quang với điểm ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9,75. Em Võ Hoàng Nam, trường trung học cơ sở Quỳnh Thiền với điểm ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9,75.
3: Ngoài ra, có 21 học sinh đạt 29 điểm trở lên, trong đó nhiều nhất là học sinh trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai với 11 em. Kế đó là trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh, trường trung học cơ sở Hoa Hiểu 2, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Blue Sky Academy, trường trung học cơ sở Lê Mau và trường trung học cơ sở Thị trấn Quán Hành.
2: Qua tổng hợp ban đầu thì tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay không có điểm 10 môn ngữ văn. Tuy nhiên thì có 506 bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh và 29 bài thi đạt điểm 10 môn toán. Đây cũng là kết quả kỷ lục trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và với cái điểm số này thì dự báo là điểm chuẩn lớp 10 vào các trường năm nay cũng sẽ tăng, đặc biệt là ở các trường ở vùng đô thị Vinh.
3: Vâng, kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì thị trường xăng dầu bước vào cái giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Và điều này cũng đồng nghĩa các loại xăng không chỉ đang lưu hành phổ biến sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây.
2: Lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ năm 2018 thì Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc và đến tháng 8 năm 2025 thì E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.
3: Và Bộ Công Thương cũng cho biết là việc chuyển đổi thì nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Hiện nay thì có hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học, nhiều nước thì đã áp dụng E10 như nhiên liệu phổ biến.
2: Theo Bộ Công Thương thì sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy là xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe. Và nhiều hãng xe thì cũng xác nhận là đa số các dòng xe hiện đại đang lưu hành có thể vận hành bình thường với E10 nếu như được bảo dưỡng đúng khuyến cáo kỹ thuật.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An và trên app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát A Song, bản ballad nổi tiếng của Michael Jackson về sự tan phá thiên nhiên và lời kêu gọi cứu lấy hành tinh.

0: Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì ngày nay mọi người hầu hết đã quen với cụm từ sống xanh. Thế nhưng mà bạn hiểu sống xanh là sống như thế nào và vì sao chúng ta phải sống xanh? Thì trước hết hãy cùng lắng nghe các khán thính giả của chúng ta chia sẻ quan điểm về vấn đề này.
1: Sống xanh ngày nay đang trở thành một xu hướng đặc biệt với giới trẻ. Từ việc thay đổi một vật dụng nhỏ đến điều chỉnh thói quen sinh hoạt, mỗi cá nhân đang có những cách tiếp cận rất riêng.
2: Với mình thì sống xanh bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất. Ví dụ như đi học này, hay là đi cà phê này, thì mình luôn mang theo bình nước cá nhân để hạn chế sử dụng ly nhựa. Và mình nghĩ rằng không cần phải làm điều gì quá to tát, cứ bớt được chút rác thải nào thì hãy chút ấy.
3: Nhiều người thì cứ nghĩ sống xanh là một cái chế độ cao siêu đắt đỏ, nhưng mà với gia đình mình thì đơn giản lắm. Thật ra thì nhà mình cũng có một cái sân nhỏ với một cái ban công. Mình với bố mẹ thì hai tự tay trồng mấy cái chậu cây nhỏ ở trong cái sân nhà mình. Đôi lúc đi làm về cảm giác rất là mệt, nhưng mà nhìn vào không gian xanh thì mình cũng cảm giác dễ chịu hơn.
1: Đó là những chia sẻ của bạn Nguyễn Hải Yến và anh Nguyễn Văn Tùng đến từ phường Thành Vinh. Rõ ràng việc mang theo một chiếc bình cá nhân hay trồng thêm một vài chậu cây không quá khó. Thế nhưng, để duy trì những thói quen mới này lại là câu chuyện của sự kiên trì và cả cảm giác ngại ngùng trước những ánh nhìn hay lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Chị Lê Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
4: Thời gian đầu khi mà mang hộp đi mua đồ ăn hay là mang túi vải đi siêu thị thì mọi người xung quanh thì cũng nhìn cũng bảo là mình bày vé. Nhưng mà giờ đi siêu thị thì nếu mà không mang theo túi thì mình lại cảm thấy có một cái gì đó nó rất là thiếu thiếu.
1: Từ việc thay đổi thói quen khi mua sắm, câu chuyện phân loại rác thải tại mỗi gia đình cũng bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Thay vì gom chung tất cả như trước, nhiều khu dân cư đã bắt tay thực hiện việc phân loại ngay từ đầu. Chia sẻ thêm về phong trào này của địa phương, chị Trần Thị Tuyết và ông Nguyễn Sĩ Trung đến từ khối Kim Trung, phường Vinh Phú cho biết.
5: Gia đình chúng tôi thì phân loại rác thải theo kiểu là những rác thải mà có thể tái chế được thì gia đình chúng tôi để riêng, những rác thải mà có thể phân hủy được để riêng để làm phân bón hoặc là để sử dụng trong cái việc như là trồng rau hoặc là trồng lúa.
6: Tất cả những cái việc thu gom rác đầu nguồn á, khối tuyên truyền vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Thứ nhất là cái việc là đầu tháng của cái ngày chủ nhật xanh ấy là luôn luôn được tuyên truyền cho các em đoàn viên thanh niên và các bà con nhân dân là thu gom rác. Thì trong cái rác đó thì có phân ra ba loại, thì có một cái loại là cái rác thải mà rắn tái chế được, thì khối ở đây đã tham mưu cho ban chấp hành phụ nữ là luôn là coi như là phải gom lại để làm thêm cái quỹ cho ban chấp hành phụ nữ.
1: Bên cạnh câu chuyện về rác thải, áp lực lớn nhất đối với các đô thị hiện nay chính là ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông. Để hạ nhiệt cho những cung đường oi bức, nhiều người dân đã bắt đầu thay đổi cách di chuyển, đi lại hàng ngày bằng những lựa chọn thân thiện với môi trường hơn. Anh Lê Văn Tú đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
7: Từ ngày mà tôi chuyển sang đi làm bằng xe máy điện, tôi thấy tinh thần cũng thoải mái hơn. Xe chạy thì không thải ra khí độc ra ngoài môi trường, không khí ở trong thành phố trong lành hơn và giảm được cái sự ô nhiễm.
1: Mỗi người một quan điểm, một cách thức thực hiện khác nhau, nhưng tất cả đều đang hướng về một đích đến, mong muốn bảo vệ môi trường sống vì chính mình và vì cộng đồng.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những bước chuyển đổi của mỗi cá nhân. Vậy nhưng liệu những thay đổi này đã đúng với tinh thần sống xanh hay chưa? Bản chất sống xanh là gì? Và để hiểu thật sâu hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, giảng viên cao cấp khoa sinh học trường sư phạm Trường Đại học Vinh ạ. Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu đã dành thời gian tham gia với chương trình Xăm Sạch Sự Kiện hôm nay ạ.
8: Vâng.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, như chúng ta vừa nghe trong phóng sự ấy, thì khi mà nhắc đến sống xanh thì nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện trồng cây hay là phân loại rác thải hay là tái sử dụng đồ dùng. Nhưng liệu như vậy là đã đủ chưa ạ? Và Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể chia sẻ cùng quý vị khán thính giả của Dòng chảy sự kiện được biết đến bản chất của sống xanh là gì không ạ?
8: Gần đây thì chúng ta nghe rất nhiều khái niệm xanh. Ví dụ như là phát triển xanh, đô thị xanh, rồi nông nghiệp xanh, sản phẩm xanh, trong đó có cả sống xanh, nghĩ xanh. Bản chất của sống xanh thì chắc là nhiều người chưa hiểu hết. Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là chúng ta tiêu thụ sản

0: phẩm xanh, hay là chúng ta trồng một cái cây, hay là sống trong một không gian xanh, mà nó bao trùm cả những cái việc hàng ngày chúng ta làm gì, chúng ta tiêu dùng cái gì, và chúng ta sử dụng tài nguyên, nó có trách nhiệm với môi trường hay không.
1: Vâng.
0: Làm sao để chúng ta có thể đáp ứng được những nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến các nhu cầu của thế hệ tương lai, thì có nghĩa là chúng ta đang sống xanh. Nói cách khác, sống xanh là giảm tiêu thụ một cách không cần thiết, giảm phát sinh chất thải và giảm áp lực lên hệ sinh thái tự nhiên. Thường thì sống xanh phải xuất phát từ việc nghĩ xanh, xuất phát từ nhận thức và ý thức. Vì thế, để hiểu đúng và hiểu đủ cái việc sống xanh là gì rất là quan trọng. Nên cái việc giáo dục và truyền thông về môi trường, về sống xanh là mấu chốt và điểm khởi đầu của sống xanh. Bởi chúng ta có thể thay đổi được nhận thức thì chúng ta mới thay đổi được ý thức.
1: Vâng.
0: Và thay đổi được hành động, có những hành động đúng đắn, sống xanh đối với môi trường.
1: Vâng, và vừa rồi Phó Giáo sư có nhắc đến cái khái niệm là nghĩ xanh rất là hay ạ.
2: Vâng.
1: Khi mà chúng ta nghĩ được rằng bản thân chúng ta cần phải sống xanh thì nó mới thúc đẩy những cái hành động của chúng ta trong thực tế, đúng không ạ? Và thưa Phó Giáo sư là theo Phó Giáo sư thì vì sao sống xanh lại mang lại nhiều lợi ích cho môi trường?
0: Đúng rồi, bởi vì chúng ta biết rằng mọi hoạt động khai thác tài nguyên, sản xuất, phân phối hàng hóa và tiêu dùng trong hệ thống phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì nó đều tập trung vào phục vụ, đáp ứng các nhu cầu của con người. Từ cái việc khai thác và sản xuất đó mà con người đã làm biến đổi thiên nhiên và làm biến đổi khí hậu, làm suy thoái và ô nhiễm môi trường. Khi chúng ta ý thức được việc giảm cái nhu cầu tiêu thụ của chúng ta xuống, chúng ta biết cách sử dụng hợp lý hơn, thì chúng ta sẽ giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, giảm tác động xấu lên môi trường và khí hậu. Vì thế cho nên là chúng ta cũng biết rằng trong rất nhiều năm qua, cái nền kinh tế tiêu thụ đã thúc đẩy chúng ta ngày một tiêu dùng nhiều hơn. Và vì thế mà chúng ta ngày càng lãng phí hơn, và chúng ta càng xa rời với khái niệm tiết kiệm hơn, đi ngược lại với những gì mà ông cha chúng ta đã dạy, như là của bền tại người, ăn chắc mặc bền, liệu cơm gắp mắm, hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tiết kiệm là quốc sách. Thì ngày nay nói về sống xanh thì chúng ta thường nhắc đến khái niệm tiết kiệm, như là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm tiêu dùng thực phẩm, lương thực, tái chế, tái sử dụng, giảm phát thải. Sống xanh giúp chúng ta tiết kiệm tài nguyên cho cả bản thân mình, có nghĩa là tiết kiệm các nguồn lực mà gia đình mình sẽ phải chi phí, giúp xã hội và môi trường sống của muôn loài được bảo vệ, và giúp cho các cái thế hệ tương lai của chúng ta còn nhiều tài nguyên hơn.
2: Vâng ạ, và khi nghe cái câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu thì Thu Hà có nghĩ ngay tới một cái xu hướng sống, đó là sống tối giản, không biết là có đúng không ạ?
0: Sống tối giản là một cái biểu hiện của sống xanh nhưng không hoàn toàn là sống xanh.
2: Vâng.
0: Khi chúng ta chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, chúng ta biết sử dụng lâu dài hơn những đồ dùng của chúng ta, biết sửa chữa thay vì thay mới, thì lượng tài nguyên khai thác và chất thải đều giảm xuống. Sống tối giản sẽ giúp chúng ta thực hiện cái điều đó. Sống xanh không có nghĩa là sống kham khổ hay là tối giản đến mức tối thiểu, mà chúng ta tiêu dùng thông minh hơn, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội và đối với môi trường. Sống xanh không chỉ dừng lại ở ý thức và hành động của bản thân, mà chúng ta còn biết gửi đi các thông điệp đến cộng đồng, biết truyền thông đến những người xung quanh, hưởng ứng cái lối sống xanh của mình. Và sống xanh là một xu hướng phù hợp với phát triển bền vững và phát triển xanh hiện nay.
1: Vâng ạ, nghe Phó Giáo sư có chia sẻ thì tôi chợt nghĩ đến cái lối sống cân kiệm của thế hệ ông ba trước đây. Nhưng mà nếu như mà thời trước thì tiết kiệm ở đây là do thiếu thốn, do nghèo đói, thì giờ đây chúng ta có thể hiểu tiết kiệm theo một góc nhìn mới, đó là sự tiết kiệm có ý thức để mà bảo vệ môi trường sống của loài người, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tiết kiệm là lối sống trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội và các thế hệ tương lai.
2: Vâng ạ, vâng ạ. Và trên thực tế thì Thu Hà thấy là vẫn còn có rất là nhiều người lầm tưởng về cái lối sống xanh. Tôi lấy cái ví dụ như là việc chúng ta mua một cái túi vải tái sử dụng. Nhưng mà về bản chất thì một chiếc túi vải phải được tái sử dụng rất nhiều lần thì mới bù đắp được cái chi phí môi trường sản xuất ra chúng. Bởi vậy nếu như mà chúng ta mua và chỉ sử dụng vài lần thì thực chất chúng ta đang sống xanh theo

0: trao lưu mà thôi phải không ạ? Phó giáo sư có thể phân tích thêm về điều này không ạ?
1: Đúng rồi, sống xanh là một cái lối sống mà chúng ta thực chất mang lại những lợi ích về môi trường chứ không phải theo trào lưu. Bởi vì như này, nhiều người cho rằng là cứ tiêu dùng các sản phẩm xanh hoặc là các sản phẩm có dán nhãn sinh thái nhưng mà không biết kiềm chế việc khai thác, việc sử dụng và việc tiêu dùng của mình thì vẫn chưa sống xanh. Bởi vì trong thực tế là như này, nhìn vào toàn bộ vòng đời của một sản phẩm từ sản xuất, vận chuyển cho đến sử dụng và thải bỏ thì chúng ta mới thấy được hết những chi phí môi trường của nó. Ví dụ một chiếc túi vải thực sự chỉ phát huy lợi ích về môi trường khi nó được sử dụng khoảng 130 cho đến 135 lần. Và nhờ đó mà lượng túi ni lông mới được giảm đáng kể. Cái điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta dùng túi vải hay túi nhựa mà là mức độ tái sử dụng. Một chiếc túi vải cốt tông cần được dùng hàng trăm lần mới thực sự phát huy lợi ích môi trường. Vì vậy, sống xanh không phải mua thật nhiều sản phẩm gắn nhãn xanh hoặc là sản phẩm sinh thái, mà chúng ta sử dụng những gì mà mình có một cách lâu dài nhất và tiết kiệm nhất có thể.
0: Vâng ạ. Thưa Phó giáo sư, là có một cái thói quen của phần lớn chúng ta bởi vì nó thực sự tiện dụng, đó là thói quen dùng túi ni lông hoặc là cái đồ dùng một lần như là cốc nhựa, khay nhựa hay là những cái ống hút nhựa. Có khi là chỉ một cốc trà sữa thôi nhưng mà chúng ta đã phải dùng tới ba loại nhựa khác nhau, và đó như là cốc này, ống hút và bao bì. Nhiều cái đơn vị chuyển sang dùng đồ dùng một lần bằng giấy và xem đó là thân thiện với môi trường. Với góc nhìn của Phó giáo sư thì như thế nào?
1: Hiện nay thì cái đồ dùng một lần nó rất là tiện lợi, tiện dụng và nó giúp chúng ta giảm bớt sức lao động bởi vì dùng xong thì chúng ta thải bỏ. Tuy nhiên cái việc đó thì gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Ngoài ra thì đi ngược với cái việc là dùng đồ dùng một lần thì hiện nay chúng ta cũng có những đồ dùng rất nhiều lần. Tuy nhiên đồ dùng nhiều lần thì cái chi phí sản xuất của nó cũng rất cao chứ không phải là tương đương với đồ dùng một lần. Cho nên chúng ta cũng phải rất cân nhắc trong việc là sử dụng đồ dùng nhiều lần nhưng cũng phải tiết kiệm cái tuổi thọ của nó, kéo dài cái tuổi thọ của nó. Thứ hai nữa là dùng các cái túi giấy và các cái đồ làm từ giấy thì bản chất giấy thì nó có khả năng phân hủy nhanh trong môi trường và nó là một chất hữu cơ. Tuy nhiên sản xuất ra giấy thì cũng tốn rất nhiều nguyên liệu, nước, điện và nó cũng được làm từ gỗ. Vì thế nếu như chúng ta dùng đồ dùng bằng giấy nhưng chúng ta không biết tiết kiệm thì chúng ta cũng tác động xấu lên môi trường và chúng ta cũng chưa sống xanh đâu.
0: Vâng ạ, và thực ra nhìn ở góc nhìn sống xanh ấy, thì dù là giấy hay là nhựa thì dùng đồ một lần vẫn là trút gánh nặng rác thải lên trái đất rất là nhiều đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng ạ,
1: Vâng.
0: vậy vậy thì vì sao mà đa phần chúng ta lại lầm tưởng về sống xanh như vậy, theo Phó giáo sư ạ?
1: Cũng có thể là khi mà chúng ta truyền thông á, thì chúng ta truyền thông nó chưa đầy đủ. Hoặc là người nghe truyền thông, người tiếp thu truyền thông á, thì người ta thường là tiếp thu có chọn lọc những cái mà người ta thích thôi. Còn những nội dung còn lại người ta không thích thì người ta sẽ không nghe hết. Cho nên là để trở thành một người sống có trách nhiệm đối với môi trường, một người sống xanh thực sự thì rất mong rằng quý vị sẽ tìm hiểu đầy đủ về sống xanh hay là phát triển xanh.
0: Vâng ạ. Và lúc nãy Thu Hà có nghe Phó giáo sư tiến sĩ có nhắc đến cái chi phí về môi trường. Có lẽ ở đây chúng ta cần giải thích thêm một chút cho quý vị khán thính giả được rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Tức là thế nào là chi phí môi trường và nó có đồng nghĩa với cái khái niệm dấu chân carbon mà các phương tiện truyền thống thường nhắc tới không ạ?
1: Chi phí môi trường thì nó bao gồm tất cả những cái chi phí từ việc khai thác tài nguyên cho đến việc sản xuất, việc phân phối sản phẩm, việc tiêu dùng các sản phẩm đó và việc thải bỏ cũng như xử lý các sản phẩm đó. Tất cả những cái chi phí đó lên môi trường, đa dạng sinh học, các loại tài nguyên thiên nhiên thì đều được gọi là chi phí môi trường. Dấu chân carbon cũng là một cách để chúng ta đánh giá các chi phí môi trường, nhưng nó chỉ về mặt là thải bỏ các cái chất thải ra môi trường được tính tương đương trên đơn vị carbon thôi. Và đây là một cách để người ta xem thử là trong cả một cái chuỗi giá trị của một sản phẩm nào đó thì những cái tác động được tính bằng tiền, được tính bằng giá trị mà nó để lại cho môi trường là bằng bao nhiêu. thì đó là một cách tính để hiện nay người ta đưa vào trong cái thị trường carbon nhằm mục tiêu là giảm phát thải carbon và đánh thuế môi trường.
0: Vâng ạ, vậy thưa phó giáo sư là với cái, những cái lầm tưởng như hiện nay mà nhiều người đang nghĩ về sống xanh ạ, thì theo phó giáo sư sẽ gây hại như thế nào đến môi trường của chúng ta?
1: Tôi nghĩ rằng hiểu không đầy đủ thì cũng là hiểu chưa đúng. Nếu chúng ta hiểu không đầy đủ thì có thể là chúng ta cứ theo trào lưu là chúng ta cố gắng sống trong một không gian xanh, trồng nhiều cây xanh hoa lá, mua những sản phẩm xanh và tiêu dùng nó theo cái nhu cầu mà chúng ta muốn thì chúng ta cũng chưa thực sự sống xanh. Mà muốn sống xanh thì chúng ta phải đặt một câu hỏi là liệu cái sản phẩm chúng ta đang dùng đây, cái dấu chân carbon hay là quá trình phát thải hay là sự tác động của nó lên môi trường là như thế nào. Và lúc đó chúng ta ý thức được rằng chúng ta sẽ phải tiết kiệm. Đặc biệt ở đây là chúng ta nên sử dụng phương pháp 3R, đó là reduce, là giảm thiểu việc tiêu dùng. Thứ hai là reuse, có nghĩa là chúng ta tái dụng, tái sử dụng, dùng lại nó nhiều lần hơn. Thứ ba nữa là recycle, có nghĩa là tái chế. Sau khi chúng ta đã bỏ nó đi rồi thì liệu cái này có thể được tái sử dụng hoặc tái chế nữa hay không? Thì chúng ta cũng phải rất là cân nhắc để chúng ta phân loại rác thải, chúng ta tái sử dụng và tái chế những cái thứ mà chúng ta buộc phải thải bỏ tốt hơn.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu. Và có lẽ là trước khi chúng ta cùng tiếp tục nói về cái câu chuyện tái chế như chị vừa mới chia sẻ, thì xin mời khách mời cùng với quý vị khán thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Quả đất mau xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Vâng, kính thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, giảng viên cao cấp khoa sinh học trường sư phạm Trường học Vinh, thì chúng ta đã hiểu hơn về sống xanh. Và trong đời sống thực tế thì câu chuyện sống xanh đang dần trở thành một thói quen, một nhu cầu của những người yêu môi trường. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
1: Sau khi sử dụng, phần lớn vỏ hộp sữa thường bị bỏ đi như một loại rác thải thông thường. Thế nhưng, nếu được thu gom và tái chế đúng cách, những vật dụng ấy lại có thể bắt đầu một vòng đời mới. Đó cũng là thông điệp mà chiến dịch thu gom vỏ hộp lan tỏa sống xanh 2026 do TH Chumil phối hợp cùng tổ chức môi trường Tagom hướng tới. Tại Nghệ An, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực ngay từ những ngày đầu triển khai. Nhiều người dân đã chủ động phân loại và mang những vỏ hộp sữa tích lũy từ gia đình đến điểm tiếp nhận. Có mặt tại sự kiện, bạn Nguyễn Thị Linh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
2: Em thấy đấy là một hoạt động rất ý nghĩa. Trước đây thì nhiều khi em cứ những cái vỏ hộp sau khi sử dụng thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Tham gia chương trình thì em hiểu rằng chúng vẫn có thể được thu gom và tái chế và tạo ra những cái giá trị mới. Từ đó góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.
1: Không chỉ thu hút các bạn trẻ, chương trình còn trở thành nơi để các bậc phụ huynh đồng hành cùng con nhỏ, lồng ghép bài học giáo dục về môi trường từ chính những thói quen nhỏ nhất ngay tại nhà. Chị Trần Thị Vân đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
3: Bạn bè của tôi thì có cái thói quen là không hay vứt rác bừa bãi. Các bé sẽ uống xong thì sẽ để lại một chỗ thôi, thường thường thì vứt vào thùng rác, nhưng mà bây giờ thì mẹ dặn là cả con uống xong thì cả con gom lại để mình đi đổi để trồng cây, thì các bé cũng đồng ý.
1: Ngay tại điểm tiếp nhận, dễ dàng nhận thấy một thói quen mới trong việc phân loại rác thải sinh hoạt. Ý thức giữ gìn và sự chu đáo của mỗi cá nhân dường như đã mang đến cho chương trình những ấn tượng thật đặc biệt. Chị Vũ Minh Nguyệt, thành viên ban truyền thông tổ chức môi trường Tagom cho biết.
4: Tôi thấy người dân rất là có ý thức trong việc thu gom và vệ sinh vỏ hộp sữa, khi mà các bạn ấy sẵn sàng thu gom những vỏ hộp sau khi sử dụng và còn làm vệ sinh rất sạch sẽ, khô ráo, đồng thời buộc lại thành những cái khối hình vuông rất là xinh xắn. Và khi mà mang đến trạm, các bạn ấy còn chủ động đếm để có thể báo với bên cửa hàng là số lượng vỏ là bao nhiêu.
1: Không dừng lại ở một hoạt động đơn lẻ, chiến dịch thu gom này đã và đang lan tỏa đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, với những kỳ vọng lớn hơn về câu chuyện bảo vệ môi trường trong tương lai. Chia sẻ thêm về điều này, chị Trần Thảo Yến, đại diện tổ chức môi trường Tagom, đã nói.
5: Trước đó thì khi mà sự kiện diễn ra ở Hà Nội và Hải Phòng thì chúng tôi cũng nhận được sự hưởng ứng của người dân địa phương ở các tỉnh thành khác, là mọi người cũng mong là sự kiện có thể diễn ra ở nhiều nơi để mọi người cùng chung tay góp sức thu gom vỏ hộp sữa lại. Và chúng tôi cũng rất là vui khi mà nhận được cái sự hưởng ứng khi mà về Nghệ An. Sự thay đổi thì sẽ không thể ngày một ngày hai. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau cái chuỗi sự kiện này, mọi người bắt đầu có ý thức hơn, nhận thức hơn về môi trường cũng như là bắt đầu thực hành phân loại rác tại nhà.
1: Từ những chiếc vỏ hộp nhỏ bé, một câu chuyện lớn hơn đang được nối dài. Câu chuyện về sự chung tay của cộng đồng vì một môi trường bền vững. Và hành trình ấy không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ những lựa chọn giản dị trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
6: Vâng ạ, đó là những cái hoạt động rất là ý nghĩa. Khi mà hệ thống thu gom hạ tầng thu gom rác của địa phương chưa phù hợp với việc phân loại rác thì những cái hoạt động của những tổ chức như Tagom thực sự đã giúp giảm gánh nặng rác thải môi trường rất là nhiều, đồng thời tạo một cái thói quen tốt cho người dân.
0: Vâng ạ, nhưng mà Thu Hà biết là những cái tổ chức như Tagom thì chưa nhiều và người dân cũng khó lặp lại công việc này như một thói quen bởi hơi bất tiện so với trước. Và hãy cùng nghe những cái chia sẻ của người dân tham gia sự kiện.
3: Nói chung là cũng khó đấy, nếu như mà các bé mà ngay từ khi còn nhỏ mà mình

0: Này, các bé thì dần dần thì các bé cũng quen, nhưng mà thấy có một số nhiều trường hợp thì cũng kiểu bố mẹ cũng chưa nấy lắm á, nên là các bé thể đi trên đường vẫn hay vứt rác bừa bãi.
1: Phải đi vào giống như kiểu ý thức rồi ấy thì nó sẽ rất đơn giản, nhưng mà khi để ban đầu để mà gọi là thay đổi thì tức là mình vẫn cần phải có thời gian đấy, vẫn cần gọi có cái sự gọi là tuyên truyền để mọi người thay đổi cái vấn đề đấy. Thế chị nghĩ khi đi nó đi vào nền nếp rồi thì nó sẽ thành thường xuyên đấy.
0: Tôi thấy vừa khó vừa dễ. Khi mà mới bắt đầu thì tôi thấy rất là khó khăn, khi mà cứ phải lưu ý là cái này có tái chế được không, có cái này có cần phải giữ lại hay không. Tuy nhiên sau khi khoảng chỉ cần một tuần thôi là tôi đã thấy bắt đầu quen thuộc với thói quen này, và bây giờ tôi còn muốn lan tỏa với mọi người xung quanh để mong là mọi người đều có thể thu gom và tái chế. Đặc biệt là đối với các bé, ví dụ như có một số trường mầm non đã bắt đầu thói quen cho các bé là thu gom vỏ hộp sữa ngay tại trường rồi. Vậy nên nếu như các bé được làm quen từ sớm với các hoạt động như này thì khi lớn các bé sẽ rất là dễ dàng tiếp cận và duy trì thói quen này.
2: Thầy thì bởi vì là bây giờ cuộc sống rồi công việc các kiểu thì mọi người đôi khi là họ không có để tâm tới những cái việc nhỏ ấy đấy. Nhưng mà nhiều người gọp lại thì kiểu gọp rõ thì nó thành bảo đấy thôi, thì mỗi người có ý thức một chút thì môi trường hẳn sẽ đẹp hơn.
1: Hiện tại á thì mình thấy thì đối với bản thân mình thì mình thấy cũng kiểu như là cũng dễ, nhưng mà tại vì là hiện tại mọi người chưa sống sạch nhiều á. Ví dụ như mình đi chợ á, là mình sẽ mang túi ở nhà đi, mang hộp để đựng những cái thức ăn sống ở nhà đi. Nhưng mà mọi người nhìn vào á, thì kiểu như là chưa quen á. Nhưng mà mình thì mình, tại vì mình rất là yêu môi trường, mình không nỡ tốn thêm một cái bao ni lông để quăng vào môi trường. Như nên là mình vẫn cố gắng đưa đi.
3: Vâng ạ. Ở câu chuyện mà chúng ta bàn ở trên sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đi vào đời sống, trở thành một cái thói quen hàng ngày của mỗi người dân. Và sống xanh thì không phải là một cái đích đến hoàn hảo, mà là một hành trình nỗ lực mỗi ngày. Không cần những hành động lớn lao, trái đất chỉ cần hàng triệu người cùng thực hành sống xanh một cách kiên trì và bền bỉ mỗi ngày. Và vậy thì những cái cách thức nào có thể giúp chúng ta duy trì thói quen sống xanh mỗi ngày? Thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa phó giáo sư tiến sĩ, có thể gợi ý một số những cái cách để chúng ta nên bắt đầu sống xanh bằng những cái thói quen như thế nào?
4: Vâng, mỗi một người chúng ta thì bao giờ cũng vậy. Khi thay đổi được nhận thức thì chúng ta mới thay đổi được ý thức. Từ ý thức thì chúng ta mới có hành động, và từ hành động thì mới có thể trở thành thói quen. Cho nên cái việc đầu tiên thì cũng rất là mong mọi người tìm hiểu về sống xanh để chúng ta hiểu đúng và hiểu đủ về sống xanh. Khi chúng ta có nhận thức đầy đủ về sống xanh, về các hoạt động bảo vệ môi trường, từ đó thì chúng ta sẽ có thái độ đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường hơn. Chúng ta biết thể hiện một cách đúng, đúng mực và đúng đắn các cái hành động để bảo vệ môi trường hơn. Từ cái việc mà có thái độ và trách nhiệm với môi trường thì sau đó chúng ta sẽ định hướng được các hành động chính xác và đúng để chúng ta bảo vệ môi trường. Có thể bắt đầu từ nguyên tắc 5R sau đây. Đầu tiên đó là refuse, có nghĩa là chúng ta từ chối những thứ mà chúng ta thấy không thực sự cần thiết. Thứ hai là chúng ta reduce, có nghĩa là chúng ta giảm thiểu tiêu dùng xuống như chúng ta đã nói ở trên. Thứ ba đó là reuse, là chúng ta tăng cường tái sử dụng những thứ mà chúng ta cho rằng cũ rồi, phải bỏ đi. Và thứ tư là chúng ta tăng cường sửa chữa, có nghĩa là repair. Và cuối cùng đó là recycle, tăng cường tái chế. Khi chúng ta thải bỏ rồi thì chúng ta có thể tiếp tục đưa nó vào tái sản xuất và tái chế những thứ bỏ đi. Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta mang bình nước cá nhân, chúng ta dùng túi vải nhiều lần, chúng ta biết tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hoặc là chúng ta hạn chế sử dụng lãng phí lương thực và thực phẩm, thì đó là những cái hành động mà hàng ngày chúng ta có thể làm được để chúng ta thực hiện cái lối sống xanh.
5: Vâng ạ, vừa rồi thì Thu Hà có nghe phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Minh Châu chia sẻ về những cái thói quen để chúng ta có thể duy trì, đúng không ạ? Vậy thì theo giáo sư, phó giáo sư, là làm sao để duy trì được những cái thói quen ấy một cách bền vững được ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là sống xanh nó không chỉ là một sự hy sinh đâu, mà nó mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Đó là lợi ích mà khi chúng ta tiết kiệm được các nguồn tài nguyên, tiết kiệm được các chi phí cho gia đình của chúng ta, tiết kiệm được các chi phí cho xã hội, các chi phí cho môi trường, và chúng ta suy nghĩ tích cực về những gì mà chúng ta làm được cho các thế hệ tương lai, cho sức khỏe của chúng ta và cho sức khỏe của môi trường. Chúng ta hãy bắt đầu từ những công việc rất là nhỏ, dễ thực hiện và biến chúng thành thói quen hàng ngày. Khi mà chúng ta đánh giá được là tôi sống tiết kiệm thì tôi đã được lợi những gì, và chúng ta nhìn thấy những con số đó, thì chúng ta sẽ có động lực để chúng ta tiết kiệm hơn, sống lành mạnh hơn, sống xanh hơn và đóng góp cho cộng đồng cũng như môi trường nhiều hơn.
3: Vâng ạ. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, là về cái vai trò của chính quyền cũng như là các ngành chức năng trong việc khuyến khích người dân duy trì thói quen sống xanh là như thế nào?
4: Cái này cũng rất là đúng, bởi vì mỗi một cá nhân nỗ lực thôi thì không đủ, mà phải có các đơn vị chức năng, các tổ chức cộng đồng đứng ra tổ chức cho tất cả mọi người cùng hành động, cùng làm. Sống xanh thì không chỉ là nỗ lực của mỗi một cá nhân, mà chính quyền cần hoàn thiện hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, cần tăng cường giáo dục môi trường trong trường học, cho đến cộng đồng, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn và có chính sách để hạn chế các sản phẩm dùng một lần, trợ giá cho các sản phẩm bền vững và sử dụng nhiều lần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi các chính sách phù hợp kết hợp với sự tham gia của cộng đồng thì hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ cao hơn rất là nhiều. Lúc đó thì sống xanh sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có nhóm người yêu môi trường.
5: Vâng ạ. Và ngày hôm nay khi mà đến tham gia cùng với chương trình thì không biết Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu có cái thông điệp gì muốn gửi tới quý vị khán thính giả đang nghe đài không ạ?
4: Vâng, rất cảm ơn đài. Tôi cũng có một thông điệp từ góc độ một nhà khoa học và một nhà giáo dục. Thì tôi cho rằng sống xanh không phải là một phong trào, mà nó là một năng lực mà công dân ở thế kỷ 21 cần thiết phải trang bị cho mình và cho con em của mình. Nghĩ xanh, sống xanh cần được giáo dục và truyền thông đến tất cả mọi người, từ một trẻ mầm non cho đến người trưởng thành, cho đến cả những người già, làm sao để sống xanh trở thành trách nhiệm và thói quen. Mỗi người đều ý thức được rằng một chiếc túi ni lông mà chúng ta từ chối, một kilowatt điện mà chúng ta tiết kiệm, hay một món đồ mà chúng ta sử dụng lâu dài hơn, thì chúng ta đã góp phần giảm áp lực lên thiên nhiên và môi trường. Khi hàng triệu người cùng thực hiện những hành động nhỏ đó, thì chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường, mà chúng ta còn bảo tồn được đa dạng sinh học, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và tạo dựng cho con em chúng ta một tương lai bền vững hơn.
3: Vâng ạ, và rõ ràng là sống xanh thì cần phải được nuôi dưỡng ngay từ khi mà mỗi người còn đang bé, đúng không ạ? Thì dần dần theo năm tháng thì đó sẽ thành một cái thói quen của chúng ta và góp phần làm cho trái đất xanh hơn. Và lúc nãy thì Phó Giáo sư cũng nhắc đến cái vai trò của chính quyền, thì cá nhân tôi thấy rằng đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Và trong những cái ngày này thì chúng ta cũng đang chứng kiến rất là nhiều những cái hoạt động vì môi trường được chính quyền, các bộ ban ngành trung ương cho đến các địa phương thì đều triển khai thực hiện để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, hay là Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp trên toàn quốc.
5: Vâng ạ, và ngay trong sáng ngày 6 tháng 6 tại Cửa Lò diễn ra lễ phát động quốc gia và các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tại Cửa Lò những ngày qua thì cũng đã diễn ra rất nhiều hoạt động xoay quanh sự kiện này, như là diễn đàn môi trường quốc gia, triển lãm trưng bày nông sản, đặc sản từ biển, địa phương và các hình ảnh, mô hình, giải pháp bảo vệ tài nguyên biển, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống. Và nếu quý vị có thời gian thì cuối tuần này hãy ghé Cửa Lò để tham dự các hoạt động, góp một hành động nhỏ bé để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
3: Vâng thưa quý vị, chúng ta đang đến với mục Ăn gì chơi đâu ạ. Và mục Ăn gì chơi đâu ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu một số những cái hoạt động và địa điểm vui chơi vào dịp hè này. Đầu tiên thì dành cho những ai yêu thích miền Nam của đất nước, đó là lễ hội trái cây Nam Bộ được tổ chức tại khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Vâng ạ, với chủ đề là thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa, không gian lễ hội sẽ được xây dựng như một hành trình trải nghiệm để du khách có thể cảm nhận hơi thở vùng sông nước phương Nam thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác thực tế.
3: Không dừng lại ở một sự kiện vui chơi giải trí thuần túy mà lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 thì còn mang đến một luồng gió mới với chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
5: Vâng ạ, và khu du lịch văn hóa Suối Tiên thì cũng đưa vào hoạt động các khu trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, cho phép các em nhỏ và du khách trực tiếp tham quan quy trình trồng cây ăn quả sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
3: Vâng, nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đáng chú ý là năm nay thì lễ hội sẽ ra mắt món ăn lẩm bò lửa vườn phương Nam, 27 mùa trái Nam Bộ, sử dụng 27 loại trái cây đặc trưng của miền Nam, hướng đến là xác lập kỷ lục Việt Nam ạ.
5: Vâng, và lễ hội này thì sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 8 với chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Đây không chỉ là sân chơi cho du khách dịp hè mà còn là cầu nối kinh tế giúp nông dân quảng bá nông sản Việt, đồng thời thúc đẩy xu hướng du lịch xanh, du lịch tuần hoàn mà thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới.
3: Còn tại Huế thì sẽ có một loạt sự kiện chào đón du khách trong tháng 6 trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2026. Và nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026. Với định hướng là xây dựng một không gian nghệ thuật mở, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng, thì toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức ngoài trời và phục vụ miễn phí cho người dân cùng với du khách.
5: Vâng, và sân khấu bên dòng sông Hương thì được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa mới, nơi công chúng có thể thưởng thức những cái màn trình diễn nghệ thuật chất lượng cao trong không gian sâu cảm xúc của thành phố di sản.
3: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 thì quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đài hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Và khán giả sẽ được thưởng thức sự hòa quyện của múa pop, flamenco, vũ đạo và thời trang. Đại diện Việt Nam thì có nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế cùng với chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
5: Vâng, và các chương trình biểu diễn chính sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hàng đêm, và đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 sẽ mở màn bằng những tiết mục của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế.
3: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 14 tháng 6 thì hứa hẹn nó sẽ mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, giao chất thơ và đậm bản sắc Huế. Trong khi đó thì đêm bế mạc ngày 18 tháng 6 sẽ khép lại tuần lễ bằng một màn trình diễn của các ca sĩ trẻ.
5: Ngay sau đó, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, ngày hội Sen Huế năm 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Sự kiện này nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình ảnh Sen Huế, đồng thời tạo thêm cái sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách trong mùa hè.
3: Ngày hội Sen Huế 2026 thì sẽ mang đến cho người dân và du khách rất nhiều những trải nghiệm thú vị như là workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm làm hoa sen giấy thanh tiên và tinh dầu sen, không gian check-in sen nghệ thuật giữa hồ Tình Tâm, các gian hàng đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen nữa.
5: Vâng, và điểm nhấn là chương trình nghệ thuật ẩm thực Thức Thủy Show với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và những món ăn từ sen. Và bên cạnh Hồ Tịnh Tâm thì mùa sen Huế năm 2026 còn mở ra nhiều điểm tham quan như khu vực sen La Chữ thuộc phường Kim Trà, hồ sen An Dương thuộc phường Thủy Xuân với nhiều không gian sen nổi tiếng khác trên địa bàn thành phố. Và đấy sẽ là những địa điểm lý tưởng để du khách có thể tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa sen nở ở vùng đất cổ đô.
3: Vâng ạ, từ nãy giờ là nghe cái phần chia sẻ ăn gì chơi đâu, chắc là khách mời của chúng ta cũng đã chọn được một điểm đến cho mình vào mùa hè này rồi đúng không ạ? Rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Minh Châu đã dành thời gian để tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những cái phút cuối của chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một bài hát rất là nổi tiếng, We Are The World, với sự trình bày của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Và bài hát thì cũng là lời chào tạm biệt của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

có những điều càng đi qua năm tháng, con người càng thấm thía. Đó không phải là những gì ta giữ lại cho riêng mình, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình đã sẻ chia và những giá trị tốt đẹp còn đọng lại trong lòng người khác. Chủ đề Sống là cho đi của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi kỳ này sẽ đưa quý vị đến với những vần thơ chiêm nghiệm giàu ý nghĩa về tuổi già, về tình người, về niềm vui của sự sẻ chia và lẽ sống nhân văn của những người đã đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Mời quý vị và các thi hữu đón nghe chương trình phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 8 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả thi hữu gần xa trong chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào thứ hai hàng tuần trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
1: Kính thưa các cụ cùng các thi hữu xa gần, trong hành trình lớn lên của mỗi con người, có những lời nói tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại theo ta đi suốt cả cuộc đời. Đó có thể là lời mẹ ru bên cánh võng trưa hè, là lời cha nhắc nhở trước lúc đến trường, hay những câu dặn dò chậm rãi của ông bà trong những buổi chiều yên ả nơi mái nhà thân thuộc. Ông bà là những người đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Mái tóc bạc đi theo năm tháng, đôi bàn tay chai sần bởi mưa nắng cuộc đời. Nhưng tình yêu dành cho con cháu thì vẫn luôn đầy đặn và vẹn nguyên như thế. Có lẽ điều mong mỏi lớn nhất của những người làm ông, làm bà không phải là sự giàu sang hay báo đáp lớn lao, mà chỉ mong con cháu nên người, biết sống tử tế, biết yêu thương và vững vàng bước đi trên đường đời.
0: Vâng, bởi thế mà trong mỗi lời khuyên của ông bà luôn có sự từng trải của một đời người, có cả niềm lo lắng, hy vọng và yêu thương gửi gắm cho thế hệ mai sau. Những lời dặn ấy đôi khi mộc mạc thôi, phải chăm học, phải sống thật thà, biết kính trên nhường dưới, biết giữ gìn cội nguồn quê hương, tránh xa điều xấu và sống có ích cho mọi người. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại là nền móng để con người trưởng thành trong nhân cách và tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình.
1: Với chủ đề dặn cháu, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay là những vần thơ mộc mạc mà chan chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong nghĩa tình, cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như tiếng nói ân cần của người ông đang nhẹ nhàng căn dặn cháu mình phải chăm học, phải rèn đức luyện tài, tránh xa điều xấu để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những lời thơ giản dị nhưng thấm đượm tình thân, trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với tương lai con cháu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh ngay sau đây. Cha sinh mẹ dưỡng thành người, muốn nên phải học chớ lười cháu ơi. Học chữ sáng dạ với đời, học đức để biết làm người có nhân. Học nghĩa để giữ chữ ân, tạo cho thể xác mọi phần thành cao. Học giỏi trở thành ngôi sao, phục vụ đất nước giữ cao danh người. Rèn tài giành đức cháu ơi, công danh được toại cuộc đời mới sang. Thành tâm cầu thị mọi đàng, quý nhân phù trợ dân làng mến yêu. Chớ xa vào cảnh trớ trêu, ma phia trị lạc là thiêu cuộc đời. Cũng đừng theo mảng rong chơi, uổng công chăm sóc của người thân sinh. Mấy lời ông dặn phải tinh, luôn luôn cảnh giác giữ mình mới nên. Chúc cho cháu được toại nguyền, thành nhân thành kỷ, xây nền vinh quang.
1: Vâng, có lẽ với những người làm ông, làm bà, niềm vui lớn nhất không nằm ở vật chất đủ đầy, mà là được thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và giữ gìn đạo lý làm người. Vì thế, những lời dặn dò tuy mộc mạc, nhưng luôn chứa đựng biết bao yêu thương, lo lắng và kỳ vọng. Nếu như bài thơ lời nguyền là những nhắc nhở về việc học hành, rèn đức, luyện tài để đứng vững giữa cuộc đời, thì ở bài thơ tiếp theo, người ông lại gửi gắm đến cháu những bài học về tình nghĩa, về cách đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu, một lời nhắn nhủ đằm sâu về lòng hiếu kính, sự yêu thương và tinh thần đoàn kết trong mối mái ấm gia đình. cháu ơi, giữ lấy lời này, sống cho nhân nghĩa tháng ngày mới vui. Kính trên, nhường dưới ngọt bùi, ông bà cha mẹ một đời chở che. Đến trường lễ phép cháu nghe, kính thầy mến bạn răn đe ghi lòng. Điều hay lẽ phải sáng trong, tránh xa thói xấu giữ lòng yêu thương. Anh em gắn bó thuận đường, đỡ đần chia sẻ tình thương ấm nồng. Dẫu cho lắm nỗi long đong, tình thân đoàn kết một lòng bên nhau. Ông bà tóc bạc hoa cau, chỉ mong cháu mãi muôn màu vươn lên. Mai sau khôn lớn nêu tên, làm người chân chính, đáp đền công ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu đã gửi gắm những điều tưởng như rất giản dị, nhưng lại là nền nếp quý giá để làm người, biết kính trên nhường dưới, yêu thương anh em, lễ phép với thầy cô và sống nhân nghĩa giữa cuộc đời. Đó cũng là những điều mà bao thế hệ ông bà vẫn luôn âm thầm mong mỏi nơi con cháu của mình. Tiếp nối những lời dặn dò đầy yêu thương ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với không gian rất đỗi thân quen của mỗi gia đình Việt, nơi có tiếng ru của ông bà bên giấc ngủ tuổi thơ. Có lẽ trong ký ức của nhiều người, lời ru không chỉ giúp ta lớn lên mà còn gieo vào lòng con trẻ những bài học đầu đời về đạo hiếu, về tình thân và nghĩa cội nguồn. Và trên tất cả là mong ước cháu mình lớn lên biết yêu gia đình, biết sống thủy chung với họ hàng quê hương, đất nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ru Cháu của cộng tác viên Noãn Trần trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Cháu ơi, cháu ngủ cho ngoan, mẹ còn đi chợ lo toan việc nhà. Cháu yêu ở với ông bà, anh thời đi học còn cha đi làm. Ông bà một thủa lũ lam, nuôi con khôn lớn cơ hàn vượt qua. Giờ đây xế bóng chiều tà, thay con chăm cháu tuổi già thảnh thơi. Cháu ơi hãy nhớ vâng lời, ông bà cha mẹ để rồi lớn khôn, lo toan việc nước việc non, gia đình họ tộc sắt son trọn đời. Mấy lời ru hỡi ru hời, cháu ngoan nhớ nhé, để thời ngủ ngon. Công cha nghĩa mẹ mãi còn, ông bà hiếu kính vàng son muôn đời.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Ru Cháu của cộng tác viên Trần Noãn. Qua lời ru ấy, chúng ta cảm nhận được những giá trị đạo đức không chỉ được dạy bằng lời nói mà còn được nâng niu, truyền lại bằng chính tình thân trong mỗi mái nhà. Bài thơ tiếp theo, chúng ta sẽ tìm thấy sự đúc kết những điều quý giá nhất mà ông bà, cha mẹ luôn mong con cháu ghi lòng tạc dạ trong suốt hành trình làm người. Đó là chữ hiếu, là tình thân, là lòng nhân ái và cách sống chân thành, thiện lương giữa cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến ngay sau đây. Ông bà dạy bảo từ xưa, hiếu hạnh giữ trọn cho vừa đạo con. Mẹ cha công dưỡng vuông tròn, một đời ghi nhớ sắt son đáp đền. Tình thân máu mủ chẳng phai, anh em hòa thuận sớm mai nụ cười. Thương nhau như thể tay chân, đùm bọc chia sẻ, nghĩa nhân vẹn toàn. Cha dạy sống phải thật thà, lời hay ý đẹp nở hoa trong lòng. Mẹ khuyên giữ mãi thủy chung, đời người phúc hậu, tình nồng trăm năm. Bác ái gieo khắp muôn nơi, giúp người hoạn nạn, sáng người tình thương. Một đời gieo hạt yêu thương, mai sau kết trái phúc thường bền lâu. Phúc thật chẳng ở bạc vàng, ở nơi nhân nghĩa, ở hàng thiện tâm. Người hiền gieo phúc âm thầm, đời sau hưởng quả, trăng rằm sáng soi. Ông bà, cha mẹ dạy săn, hiếu hạnh bác ái, muôn phần khắc ghi, làm người giữ trọn đạo quy, phúc thật đời sống, còn gì quý hơn.

0: Thưa quý vị, qua bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến, ta cảm nhận được sự giản dị chính là gốc rễ làm nên nhân cách và phúc đức của mỗi con người. Có lẽ, với những người đã đi qua gần hết một đời người, điều say sứt và mong mỏi nhất vẫn là được nhìn thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và có ích cho xã hội. Bởi vậy mà những lời dặn dò của ông bà bao giờ cũng chân thành mộc mạc, nhưng thấm thía biết bao. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là tiếng nói ân cần của người bà đang nhẹ nhàng chỉ bảo cháu mình từ những điều nhỏ bé nhất trong cách ăn nói, ứng xử cho tới việc học hành, rèn tâm nuôi trí để bước vào đời. Te già mang lại mọc lên, mấy lời dặn cháu vững bền kiên tâm. Dặn khi mắc phải lỗi lầm, biết sai thì nhớ âm thầm sửa ngay. Học ăn học nói mỗi ngày, học gói học mở mới hay làm người. Thấy ai nét mặt phải tươi, một vâng hai dạ nụ cười nở ra. Hãy nghe lời dặn của bà, lo mài kinh sử để ra với đời. Bây giờ công nghệ cháu ơi, gắng lo con chữ theo thời nghe con. Mẹ cha lo liệu vuông tròn, miếng ăn giấc ngủ cho con vào đời. Đừng theo bè bạn ăn chơi, nhớ ghi đạo hiếu những lời bà khuyên. Rèn tâm nuôi trí mới bền, mong con học giỏi mai lên thành tài. Để rồi rạng rỡ tương lai, những điều bà dặn nghiên mài khắc ghi.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là những lời nhắc nhở chân tình về đạo hiếu, về sự học và cách sống đẹp giữa cuộc đời. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với miền ký ức rất đỗi thân thương, nơi có tiếng ru của bà theo năm tháng, nuôi lớn tuổi thơ. Có những lời ru không chỉ để cháu ngủ ngon mà còn âm thầm gửi gắm cả một đời yêu thương, hy sinh và kỳ vọng. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu sẽ được chuyển tới ngay sau đây. Đến lúc nào các cháu đủ lớn khôn, có nhớ chăng lúc mình đang còn nhỏ, tiếng ru của bà vọng đều trong gió, đưa cháu vào giấc ngủ thật say sưa. Có lúc nào trong những lúc cháu mơ, hình bóng bà lẫn vào trong giấc ngủ, bàn tay bà vỗ đều theo nhịp thở, miệng ru hời câu nhớ lẫn câu quên. Theo thời gian các cháu lớn dần lên, chim đủ cánh bay ra miền rộng lớn. Lời bà dạy các cháu xưa hôm sớm, sống làm người phải chí lớn cháu ơi. Tuổi trưởng thành đem sức khỏe xây đời, gìn giữ non sông đời đời hùng mạnh. Các tệ nạn phải tránh xa tuyệt đối, sống chan hòa, biết lan tỏa yêu thương. Một đời bà sống nhân hậu thiện lương, đừng phụ lòng bà ngược lường cháu nhé. Gió trưa hè vọng lời ru khe khẽ, ngủ ngoan nào cháu bé của bà ơi.
0: Vâng, qua ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta được trở về với vòng tay dịu dàng của bà, với những lời ru khe khẽ theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Không chỉ là sự chở che yêu thương, trong từng lời ru ấy còn gửi gắm bao điều người bà mong cháu mình khắc ghi khi bước vào đời. Sống nhân hậu, tránh xa điều xấu và biết dựng xây quê hương đất nước. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Sẽ là những câu thơ giản dị nhắn nhủ cháu mình phải biết sống thật thà, giữ chữ tín, không ganh đua hơn thiệt và luôn giữ cho tâm hồn trong sáng. Cháu yêu ơi, nhớ những lời ông dặn, làm người trước hết phải sống thật thà. Dẫu cuộc sống có vất vả phong ba, chớ lợi ích mà làm điều gian dối. Cây muốn

0: phải lớn từ gốc rễ. Muốn nên người phải giữ trọn niềm tin. Một lời hứa cũng đừng nên thất tín, để suốt đời được thanh thản bình yên. Đừng thấy bạn có nhiều điều hơn cháu, mà tủi thân rồi nảy ý tanh giành. Mỗi số phận đều có phần riêng cả, sống chân thành là hạnh phúc an yên. Mai khôn lớn bước vào đời rộng mở, sẽ gặp nhiều cám dỗ ở quanh ta. Hãy ghi nhớ những điều ông gửi gắm, giữ tâm trong hơn giữ của bạc vàng. Ông tóc bạc như mây chiều cuối núi, chẳng mong gì ngoài cháu sống bình yên. Khi ngoảnh lại trên đường đời đã bước, thấy lòng mình không thẹn với lương tâm.
1: Quý thính giả và các thi hữu xa gần thân mến, giữa cuộc sống nhiều biến động hôm nay, những giá trị như sự thật thà, lòng chân thành và chữ tín vẫn luôn là nền tảng để mỗi con người sống thanh thản và được yêu quý. Lời của người cao tuổi dành cho con, cho cháu vẫn luôn là những lời dặn dò đầy yêu thương. Ấy là mong con tránh được những sai lầm, mong cháu không bước vào con đường tăm tối. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà. Một bài thơ mang theo tinh thần tươi sáng và giàu hy vọng về tuổi trẻ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Cháu ơi, hãy gắng học hành, mai sau xây dựng thêm xanh quê nhà. Đường đời dẫu có phong ba, kiên trì vượt khó mới là thành công. Phải luôn ghi nhớ trong lòng, yêu thương chia sẻ, không mong đáp đền. Cuộc đời cần có bạn hiền, ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần. Mỗi ngày một chút quen dần, thể thao thể dục chắc gân khỏe người. Mang theo năng lượng yêu đời, để gieo ánh sáng nụ cười quanh ta. Học điều hay, tránh xấu xa, nói lời lễ phép thật thà dễ thương. Kỹ năng cuộc sống đời thường phải luôn có sẵn để lường trước sau. Mai này dù ở nơi đâu sẽ luôn tỏa sáng sắc màu bản thân. Tương lai đất nước rất cần những tài năng trẻ góp phần dựng xây.
0: Thưa quý vị, bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà vừa rồi đã gửi tới chúng ta một niềm tin đẹp về thế hệ trẻ, những người không chỉ biết học hành rèn luyện mà còn biết sống yêu thương, sẻ chia và mang năng lượng tích cực đến với cuộc đời. Đó cũng là mong mỏi chung của biết bao ông bà, cha mẹ. Khi nhìn về tương lai con cháu mình, có thể thấy qua mỗi bài thơ trong chương trình ngày hôm nay, những lời dặn dò tuy khác nhau trong cách thể hiện nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp. Mong con cháu sống tử tế, tránh xa điều xấu và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Bài thơ tiếp theo mang tên Bà khuyên cháu của cộng tác viên Lê Hữu Hùng là những lời nhắc ngắn gọn nhưng mạnh mẽ và dứt khoát. Ẩn trong từng câu thơ là tình thương sâu nặng và sự lo lắng của người đi trước dành cho thế hệ mai sau giữa cuộc sống còn nhiều đổi thay. Chúng ta cùng nghe bài thơ này ngay sau đây. Cháu ơi, nhớ lấy mấy lời bà, sống phải nên người đẹp tựa hoa, chớ có đua đòi xa tệ nạn, đừng nên nghiện ngập vướng si đa. Hết mình rèn trí xây non nước, quyết chí luyện tâm dựng nghiệp nhà, thành đạt đường đời con quyết định, góp công tô thắm đẹp sơn hà. Quý vị và các cụ thân mến, hình ảnh cây tre, măng tre từ lâu đã trở thành biểu tượng rất gần gũi của người Việt Nam. Tre già rồi sẽ có măng mọc lên thay thế, như lớp người đi trước âm thầm chở tre, vun đắp để con cháu trưởng thành, vững vàng, bước tiếp trên đường đời. Bài thơ Tre già măng mọc của tác giả Võ Thị Vinh trong phần thời gian tiếp theo sau đây sẽ mang đến cho chúng ta một cảm xúc vừa mộc mạc vừa sâu sắc. Qua hình ảnh tre và măng, tác giả nói về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của thế hệ cha ông dành cho lớp trẻ. Dẫu tuổi già đã qua bao mưa nắng, Những cây tre già vẫn luôn mong măng non, lớn lên ngay thẳng, bền bỉ và giữ gìn cội nguồn dân tộc. Mời quý vị đến với bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh ngay sau đây. Tre già, yêu lấy măng non, lời cha dặn lại con còn mãi ghi, mai sau trên mỗi lối đi, bão giông chẳng sợ, sợ gì phong ba. Gốc cằn giữ chặt đất cha, cho măng bám rễ vươn xa giữa trời, xanh trì một dải người người, mặc cho thân cỗi chẳng rời chở che. Măng non đón nắng trưa hè, thẳng hàng thẳng lối chẳng hề cong nghiêng, thấm nhuần cái nghĩa thiêng liêng, cội nguồn xưa cũ giữ riêng lòng thành. Lớp già dâng hết tuổi xanh, dựa vai bệ đỡ mọc nhanh lũy dày, để con vững bước tháng ngày, nối dòng nhựa sống tràn đầy mai sau. Tre già rồi sẽ bạc đầu, măng non thay thế sắc màu thắm tươi, vươn mình giữa cuộc đời vui, rừng tre xanh mãi, nụ cười reo vang.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh. Đó là một lời nhắn gửi đầy yêu thương về sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gia đình và cuộc đời. Dẫu thời gian trôi đi, lớp người đi trước rồi sẽ già đi theo năm tháng, nhưng những điều tốt đẹp mà họ gửi lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn con cháu như dòng nhựa sống xanh mãi với thời gian. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại là những lời dặn dò tha thiết về quê hương, cội nguồn. Bởi trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, dù đi xa đến đâu, có một nơi luôn neo giữ tâm hồn chúng ta, đó là quê nhà với dòng sông nhỏ, triền đê xanh, tiếng ru của mẹ và lời dặn của bà bên bếp lửa. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lê Hoài Phương để cảm nhận được nỗi niềm của những người ông, người bà luôn mong con cháu khi lớn lên, dù bước chân đến những chân trời rộng lớn, vẫn không quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Bởi người có cội như cây có gốc. Chỉ khi giữ được tình yêu quê hương và nguồn cội, con người mới có được sự bình yên và bền vững trong cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ này. Cháu lớn lên giữa bao điều mới lạ, đừng quên đi gốc rễ quê nhà. Dòng sông nhỏ cùng triền đê xanh mướt đã nuôi mình từ thuở ấu thơ. Mai khôn lớn cháu đi xa muôn dặm, đến những miền rực rỡ ánh đèn hoa. Nhưng hãy nhớ tiếng ru chiều của mẹ, nhớ lời bà bên bếp lửa năm nao. Nhớ giếng nước và con đường đất đỏ, nhớ hàng cau trước ngõ những đêm trăng. Nhớ tiếng võng đong đưa trong gió hạ, yêu quê hương như chính bản thân mình. Người có cội như cây kia có gốc, sông có nguồn mới chảy mãi về xuôi. Quên gốc rễ sẽ lạc loài cháu ạ, giữa dòng đời khó giữ được bình yên. Bà sẽ khuất về miền xa mây trắng, lời dặn này xin cháu giữ trong tim. Dẫu đi hết những chân trời góc biển, vẫn nhớ mình là con cháu quê hương.
0: Thưa quý vị, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi của cộng tác viên Lê Hoài Phương, chúng ta đã bắt gặp những lời nhắn nhủ đầy tha thiết về quê hương, cội nguồn, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người trên suốt hành trình trưởng thành. Dẫu cuộc sống có đổi thay, dù con cháu mai này đi xa đến đâu, tình yêu quê hương và đạo lý nguồn cội vẫn luôn là điều cần được gìn giữ trong tim. Và khép lại chương trình ngày hôm nay sẽ là bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi, một lời dặn dò giản dị nhưng chứa đựng nhiều giá trị đẹp về việc học hành, đạo đức và cách sống. Qua những câu thơ mộc mạc, người ông nhắc cháu phải biết kính trọng thầy cô, ghi nhớ công lao cha mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào và luôn giữ tinh thần lạc quan, sống chan hòa với mọi người. Đặc biệt, bài thơ còn nhấn mạnh rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng đạo đức và lòng nhân ái. Trong cuộc sống hôm nay, khi nhiều giá trị đang đổi thay từng ngày, Những lời khuyên chân thành của ông bà vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu vững vàng hơn trên đường đời. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Cháu ơi, nhớ lấy lời ông, học hành phải giỏi, nhớ công cô thầy, siêng năng chăm chỉ hàng ngày, nghe lời bố mẹ, nặng dày công lao, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, nhớ lời bác dạy thuở nào năm xưa, dù cho dãi nắng dầm mưa, khó khăn vất vả sớm trưa nhọc nhằn, tinh thần vẫn phải lạc quan, yêu đời yêu bạn sẵn sàng giúp nhau, nhớ ơn thì phải nặng sâu, phê bình thì được, đối đầu không nên, tình người coi trọng hơn tiền, giữ gìn đạo đức mới bền tương lai. Cháu ơi, muốn giỏi muốn tài, học hành chăm chỉ lâu dài sẽ nên, năm điều bác dạy thiếu niên phải luôn ghi nhớ luyện rèn mọi nơi. Cháu ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời ông khuyên.
1: Quý thính giả thân mến, câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Dặn cháu cũng đang đi đến những phút cuối trong 30 phút thời lượng dành cho chương trình. Những người thực hiện tin rằng dư âm còn đọng lại sau những bài thơ vừa rồi không chỉ là những câu chữ mộc mạc mà còn là hơi ấm của tình thân gia đình, là bóng dáng của ông bà cha mẹ đang lặng lẽ dõi theo con cháu bằng tất cả yêu thương của một đời người.
0: Trong cuộc sống hôm nay, khi nhịp sống ngày càng vội vã, có đôi lúc chúng ta mải mê đi về phía trước mà quên mất rằng phía sau mình luôn có những ánh mắt già nua đang âm thầm mong ngóng, lo lắng và đặt biết bao hy vọng. Ông bà thường không nói những điều lớn lao, tình thương của ông bà nhiều khi chỉ là lời nhắc phải chăm học, phải sống thật thà, biết yêu thương anh em, biết nhớ quê hương nguồn cội, biết tránh xa điều xấu và sống tử tế với mọi người quanh mình. Những lời dặn dò ấy nghe qua tưởng như giản dị nhưng lại là kết tinh của cả một đời trải nghiệm. Bởi chỉ khi đi qua bao vui buồn, mất mát và đổi thay của cuộc sống, con người mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang hay danh vọng, mà là nhân cách, là đạo nghĩa và một tấm lòng biết yêu thương.
1: Với người trẻ có những lời dặn, khi còn nhỏ thì chúng ta nghe chưa hiểu hết. Nhưng đến một ngày trưởng thành giữa bộn bề của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra đó chính là hành trang quý giá nâng đỡ mình qua những bước gập ghềnh của cuộc đời. 13 bài thơ trong chương trình hôm nay là những tiếng lòng khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: tình yêu thương bền bỉ của ông bà dành cho con cháu. Một tình yêu không cần phô bày bằng những điều lớn lao mà âm thầm như dòng sông chảy mãi, như lời ru theo suốt tuổi thơ của mỗi người.
0: Hy vọng rằng sau chương trình này, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, biết sống chậm lại một chút để lắng nghe, để yêu thương và để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình. Bởi gia đình luôn là nơi bắt đầu của nhân cách, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là nơi nâng đỡ con người đi qua mọi nẻo đường đời.
1: Cảm ơn quý thính giả và các thi hữu xa gần đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tuần sau với chủ đề Sống là cho đi với quan niệm của người cao tuổi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
2: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động

0: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức, người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ cao vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai, mùng 8 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sáng nay, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Sau đó, đại hội thảo luận tại các trung tâm thảo luận. Theo chương trình, sáng mai, mùng 8 tháng 6, đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận.
0: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, IIP đều tăng ở cả 34 địa phương, trong đó một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được gấp rút triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, trong số 108 trường tại 19 tỉnh biên giới được khởi công ở giai đoạn thí điểm từ cuối năm 2025, có 99 trường sử dụng vốn ngân sách trung ương và một trường được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Quảng Ninh chủ động bố trí ngân sách địa phương để xây thêm 6 trường, trong khi Điện Biên và Cao Bằng có thêm 2 trường được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 100 trường đầu tiên được áp dụng cơ chế đầu tư công đặc biệt cho phép triển khai song song việc thiết kế và thi công nhằm rút ngắn tiến độ xây dựng. Đến nay đã có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng, 25 trường khác hoàn thiện phần thô. Tại Nghệ An có 10 trường triển khai trong giai đoạn đầu này. Nhiều công trình hiện đã đạt khoảng 45-60% khối lượng thi công.
1: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm mùng 8 tháng 6 đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trên 1 giờ. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở

0: Nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội trong 5 tháng của năm 2026, có thể thấy một hệ thống giải pháp đồng bộ đã được vận hành quyết liệt, từ cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy cho đến sự phối hợp linh hoạt giữa chính sách tài khoá và tiền tệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, con đường đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần kết luận số 18 của Bộ Chính trị là một thách thức lớn, song cũng là thước đo bản lĩnh trong công tác điều hành. Việc nhận diện đúng các nút thắt về thể chế, sự chậm trễ trong đầu tư công và áp lực chi phí đẩy sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra những điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đúng quỹ đạo đã đề ra.
1: Tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được triển khai mạnh mẽ nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại hiệu lực hiệu quả. Bên cạnh kết quả, quá trình cải cách đối mặt với nhiều thách thức, vì vậy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế nâng cao năng lực thực thi, lấy chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp làm thước đo. Về nội dung này, trên báo VOV có bài Hiệu quả phục vụ là thước đo của nền hành chính.
0: Tái cấu trúc thị trường bất động sản trong kỷ nguyên mới là nội dung được báo Nhân dân đăng tải. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo định hướng của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những chuyển biến tích cực.
1: Không đăng ký kinh doanh có lọt khỏi tầm quản lý thuế là nội dung được báo Tiền Phong phản ánh. Đề xuất ngân hàng cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế khiến nhiều hộ cá nhân kinh doanh quan tâm, đặc biệt với câu hỏi liệu cơ quan thuế có nắm bắt dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, ngay cả khi không đăng ký kinh doanh. Về vấn đề này, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Thuế KTAS cho biết, chính sách thuế mới trong thời gian tới có thể tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phân loại rõ hơn thu nhập. Một số hoạt động dịch vụ tự do có thể được xem xét theo hướng thu nhập tiền lương, tiền công với biểu thuế lũy tiến từ 5% đến 35%. Theo đó, trong bối cảnh hiện nay, việc đăng ký kinh doanh và kê khai thuế đầy đủ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý. Hộ kinh doanh hiện có ngưỡng doanh thu và cơ chế tính thuế tương đối đơn giản, trong khi mô hình doanh nghiệp cũng mang lại lựa chọn tối ưu hơn về dài hạn.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Đầu giờ sáng nay ngày 7 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,2 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 150,2 triệu đồng một lượng, giảm 3 triệu đồng một lượng cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng 6 tháng 6. Cùng thời điểm, giá vàng tại tập đoàn Doji niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng một lượng mua vào, 150,2 triệu đồng một lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn 12,53 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
1: Giá lợn đen bản tại các xã miền Tây Nghệ An đang tăng cao, có thời điểm vượt mốc 220.000 đồng trên 1 kg lợn hơi. Dù giá cao, nhiều hộ chăn nuôi vẫn không có lợn để bán cho do tổng đàn sụt giảm mạnh sau Tết và nỗi lo dịch bệnh khiến việc tái đàn diễn ra cầm chừng. Hiện loại từ 10 đến 30 kg trên một con có giá khoảng 220.000 đồng trên 1 kg, lợn từ 30 đến 50 kg trên một con có giá 180.000 đồng trên 1 kg, còn lợn trên 50 kg trên một con giá bán khoảng 150.000 đồng trên 1 kg.
0: Quý vị vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sở thông chùa Lũ Mông sống đã xóa sử thiết số đua Nghệ An.
5: Nhớ sống ý trung nghệ thị cực tình trả với một thế chùa rồng xuyên thờ nụ nọ bếp tàu đặc là xuyên trí nhớ trọng tù sở thông chùa xa số Lũ Mông xa thờ trọng toàn tù sở thông chùa xa số Nghệ An nọ. Ủa kẻ nọ bếp tù sở thông chùa trái trọng nụ sọ bếp nhận thuở tàn trước trọng tàu ra xóa sử đèo cá nọ. Thở chơi trong nền chỉ cứ tính trà vui như sờ đờ sớm mắt mùa đất trì sáng trần trật trộn bế chi chấm nông xóa sự liệu cán ở trò. Ý thảo và chất trộn lúc cháy dựa sẵn tạo sẵn tờ thiết kế xe trà dùng một cờ lý trà tí hợp khó và nhóc trọng tờ

0: xếp bộ lăng tuôn xài cờ sở đờ. Lì cháy cờ bộ thầu ú mù trô cho cháy cờ đại học. Cháy nên nút ta sẽ nọ tứ bỏ tàu tiền chống lăng sở đờ hò xa tu mù cờ trò sở sư phạm đùa.
1: Lì khả chế xế thì ở trang tới tu sĩ phứ trò lũ ở biệt tản tê, hay cho đồ kế biết sự chỉ cờ còn dò. Lì đã có kế xái trà tôi cờ cho chấm nhỏ sở đờ nhó trụ trung học phổ thông. Lì tù mỹ nhỏ Nguyễn Thị Hà. Cần rất trọng tạc ý cầu ở đề ý chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập. Cô chẳng trọng xến trào tôi mở suy sang, rất trọng tạc xá kế cờ của lý trà cờ tàu điểm xìa.
0: Tôi mới nhờ Nguyễn Thị Hà cờ rất ý cầu ở đề ý chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập của tì à?
2: Cái định hướng tương lai của em thì em muốn thi vào ngành sư phạm. Và những năm gần đây thì sư phạm rất là hot và điểm chuẩn.
1: Cô xã thì của em một cậu sĩ phước kiên tờ tiệ sĩ điểm nhỏ trộn tại nó của xế hài. Giang linh tại nó trộn sổ ký của cô trộn sinh trò thi cờ của chế xế thì nó trộn tờ môn văn của dạy ý khó dọa bá trộn của tù khăn cờ trộn giả toàn thay thiê. Lý khó dạy của nhỏ trộn tại trò trí cờ trung học phổ thông bỏ tàu tìa chấm nhỏ trở đời cờ tàu xa xáy tốt một trộn xá kể cờ nó chống cân cầu. Thảo ký cờ lý cầu o áp xà chế cờ phổ thông hết man của riêng nhà trụ vinh cô giấy ta trả với chế cờ tàu xây chấm nhỏ sở đào tôi một cờ trộn tại nó chống cân cầu là gì chống lăng mình nhỏ sở đào của lăng tàu tôi một xây cờ thế giờ chia xia trầu lúa phía tận thì
0: tôi mới nhỏ Nguyễn Văn Quang cờ trầu ký cờ o a chế cờ phổ thông hết man green hậu vinh cô phổ bao nọ
3: với ba tấn chảo
1: cứu tôi khen chạy cô xã thì cô giống một cờ lối thứ sĩ phước kia trầu chấm nhỏ sở đào nhỏ trầu ký cờ o Linh đại của cô bỏ tao tìa khó nó cô dễ khó bỏ trâu chống lăng sở đào tao tôi cờ thiết ta sẽ nó sở đào sẽ chống hành.
0: Tôi mới nhỏ Hồ Thị Ngọc Trâm cờ trâu ký cầu o a chế cờ phổ thông hấp man cô hãy nọ.
1: Thở mê mê là ra trâu sẽ nọ là của dân nhà mũi tôi sĩ phứ lọc hiện tóc hiện tờ. Vì tìa tỏ cá nọ của cô tổng cờ thiết cục bỏ chống lăng sĩ phứ sở đào là cô mua tàu kẹt kia tàu sông. Vì anh ta của xã tìa họ phía tận tay cầu của trang tế tôi sĩ phứ thiết. Khó trắng tiên tàu lúc dòng trình tế nọ hay ra trầu sát kế cờ kế kia và là tư mô tàu kế sĩ sẵn trầu sông ở trên đỉnh ngủ trì. Nhớ liên tàu của báo châu xa kế cờ trở trộn nàng cầu trì và kế cờ. Nhạy một trò trộn tài trí cho kế cờ nhớ trầu kế sư phạm. Hay ra trầu trả minh tú nhỏ sở đời cờ nhớ trầu sư phạm tiếng Anh là sĩ lịch sử địa lì số nú cô chống cân gạo. Nhớ trầu tài sĩ nó tư sẵn tàu bế cho điểm trò già. Trang linh chùa xong nó chấm nhỏ sở đào tư cờ trâu sư phạm, cụ trở do chống cơn gạo thịa.
0: Tôi mới nhỏ đính chân thảo đàn, cờ nhớ trâu chế cờ trung học phổ thông huyện Duy Trinh cụ phụ bào.
1: Dù cờ qua bế sẵn tờ mù trong tờ sát sư phạm nó bế cụ sẽ tìa sẵn trâu toàn phân, là do cờ quý lý trà có một đế một tó đùa thịa. Nhớ lý tà sĩ nó chế cụ giấy khó vô trâu cho sĩ phứ sở đào lọt kia. Trang linh cho sĩ phứ hai giá trò có kể cờ, thiết kể trầu xuyến trò, lấy ăn kỷ trầu cho kể cờ kể kìa, do trăng tới tư sĩ phứ trầu toàn trê, sống nó cu chống cân cầu.
0: Sĩ phứ bùi lãnh anh, do nhớ trầu trế cờ, thơ cho tờ trế cờ phóng hòa phổ thông huyện Duy Trinh, hải liệu cá nọ.
4: Tôi nghĩ rằng là với cái nhu cầu về công việc xã hội trong tương lai,
1: cú thu kết xã thì cho lửa cờ trâu chấm nhỏ sở đào họ phía toàn tê do trăng tới thứ sĩ phứ lọc hiện tóc hiện tờ chế cu do khó sông. Vì thì nhỏ trộn chế cờ sư phạm tạ sĩ nó cu do khó trở đời chống của xài tôi một cờ cơn cầu. Do li tạ sĩ nó chấm nhỏ cờ cho là xài một cờ lý nó là cu do ít khó sông. Cú bỏ tao thì nhỏ trộn tạ sĩ nó do ít khó của sông trâu lúc họ phía toàn tê trâu sát kể cờ kia kia. Lúc lâu hậu lửa xảy ra chấm nhỏ sở đào tôi một cờ, nhỏ trộn sát kế cờ kế kia. Nhỏ trộn chống lăng mình nhỏ sở đào tôi xảy cờ giấy khó sòng nhỏ trộn sau kế cờ ta sĩ nọ.
0: Ý trông là gì có tính ý trà? Chỉnh tốt khóa sòng nọ tớ bỏ tàu tìa mua tàu khả nhua vị, nhỏ trộn kế hút chùa một lò. Yếu lý trà cờ sĩ bác tàu trô cờ cờ sòng trò trò trịnh thuốc hồ sòng nọ. Yếu chủ tàu còn gió thiết sách chùa cờ giải mũi dân trô cờ cờ trọng quản tì.
5: Chìm lý sông chia tứ sĩa linh đợi dị chậu cho trò trò trò phê bùa. Tiếng sĩ niệm chí bê sảnh nhó trò hồ xa hợp minh tứ lò mù. Lại tên bê còn gió yếm ba cho đồ trịnh thuốc hồ. Liệt có kế ua nọ tỏ cá thổ sâu tân hò chìm lý nhó trò sông chia. Giờ thải văn tâm cu linh niệm chỉ biết sảnh nhót trong đợt nọ tứ tránh ly trả các một lay lia lay tê vừa chọn đồ chỉ được

0: của
1: Gia Thầy Văn Tâm nhớ đổ xa hợp minh cu thạ.
2: Lúa bắt đầu ương cái lâu tá là vì chuẩn bị bắt rồi.
0: Bê bí sữa đa vò chạy bê tứ ua du giữa cho trọng thổ lũ xa lì. Ta xin nón tàu tha trà ua chôn bê nhẹ chí bê sảnh sở đầu tư danh lũ xì hở lò mũ ua dung bê. Tỏ cá thổ sầu thân hòa chí tu chia chạy cho đùa. Khó ua lì nó tư ba trọng nhẹ chí bê sảnh lũ xì hở cho lũ mũ chôn bê trọng chí tu khuẩn tự nó có chảnh. Đâu linh tờ có xong một cái bộ truân tờ để nhắc của thổ dù sầu.
1: Bơ Thái Thị Vinh nhớ trộn tờ xa quán thành tình hãn hải liệu cát nọ.
3: Bật túi cậy thôi nhá, mắc cái đây đồng đi hùng vâng nữa rằng túi cũng vài được rằng túi là
0: cú lú liên nò chỉ do chê cú lú liên nò do ủa du thòng tờ có cho lò một trầu thiếu uli cha lò cỏ số muộn để nhắc của ngổ sư
1: giờ phan văn hà nhớ trồng tờ xa tấn phù tỉnh án thà
4: để tránh giảm bớt cái rủi ro cho
0: dù cỏ cho mua cái bùa chua lòn đợi chanh thuốc khua chỉ hấu rõ từ mỗi lúc họ phía dù lòng mù ở đầu chỉ nó còn gió có cái sâu dưỡng tê tê thầu lại tao nó tên bê chê xua tê chua mải đọc một lai kia dù ba cho là một cho đồ chia vì hãy đưa chữ linh tờ trái chỉ chanh thuốc khua chỉ chỉ một đê là một trầu lìa sở hơi tìa lúc chanh thuốc khua nhó trọng tờ thả trạng nó tương trê kịp ở chuồn tờ đê nhá của lòng một nhá tên bê tả ra linh tờ lúc xe hợp sống đê nhó trọng chỉ tu chia tả ra linh lũ tiền sĩ sở đầu tướng ba của tê dung lê dũng ba cho là một cho trộn đợt thà trạ từ một cái bọ giò nhỏ kia trộn xa yên thành chi kia thầu chị do trộn tạ sĩ nọ từ trước của sai chùa cho thà trạ dê do thía ba là chả có một đề trộn chị đô của do trong đợt kia nghĩa chỉ bê sành sở đầu cho giản bê đã chỉ có hậu nhỏ trộn đợt thà trạ có xuân chỉ kịp bùa chùa
1: Gia Nguyễn Văn Dương tuổi tại cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành tỉnh Nghệ An hải lượng cát nọ
5: xã Yên Thành ra soát lại cái diện tích của các xóm trên địa bàn.
0: Xã Yên Thành được cho quân xây chùa cho thà trả đỡ tê rê rò. Nó lên tờ ba cỏ để trồng cổ trộn bê sảnh sở đỡ cho là một trâu lia cho dễ sĩ sư đã trị cỏ hậu. Mó hai trâu thà trả của lòng mù cho chê ta xin nó tứ bảo kia thổ lại tà cho cá lòng lại cho đùa. Hai cho trâu cho thà trả của đê nhá to linh tờ nụ bê châu lũ dì li nó chê lại tìa. Hậu xã Yên Thành tương kỳ tế trước của sái chùa là một sầu chim bên tu chiên tận nọ do một lai lia đã cắt cho đùa chín tu khua sông nọ tan rõ tình Nghệ An giữa cho liên tờ xa chỗ dị xia hết tam lề hậu chín tu khua mua liên tờ chi cho trâu xia hết ta mua hai trâu lúc si hở khua chùa bảo trừ sĩ tiếc hơn chỉ dùng dị liên hút ta si nọ kế là một cho thia là một sầu chim bên tu chia trâu liên tờ giống ba trâu chín tu khua do lúc họ phía yếu lý trả có mua họ kế sầu chùa
1: trong phong như mỏ thế chùa tỏ khá quản trách trộn tê kề sầu nhớ trộn tờ ó thắt trả của kề sự tê kế của hậu lử nhớ trộn tàu khó thể chờ thắt trả tình Nghệ An chẳng chỉ tàu chùa giờ lên tờ tiền suy vô đi chờ cờ sông thiết cò cò cố yêu lún chết lũ của nhúa cơn cầu trộn tạt xỉ nò chờ sát kề chờ lịch thọ vì lên tờ nhớ trộn chùa thắt trả chờ chỉ của hậu lử nhớ chủ tàu sái chùa cò giải mối giang chùa cò tàu trò sái chùa quần tê tồn tại nhớ trầu trẻ của hậu lửa tờ xa nắm lọc cu của do chó chờ của hậu lửa cuốn tràn tê tỏ cá tàu sầu của kề một giấc đồ xa thưởng tấn lộc trầu sông ót trên đỉnh gậu sau đó trên đỉnh gậu p bỏ tàu tê tê chế cờ cu liền tờ cho chúa mải nhớ trầu tấn lộc o cu chẳng chịu của trê rõ ra lý nọ trà ly chó nọ tới cho sở đờ tàu thả tìa vô tàu sái chùa cổng trừ xì cho trồng tờ trầu cha trê nọ chỉ do chìa bỏ trê bỏ chua liền tờ Gia Nguyễn Hữu Huy, thơ cho nhớ tổ chế cờ trung học cơ sở tại Tấn Lộc ở xã Vạn An, Phú Bông.
6: Ủy ban cũ đó có cái cơ sở vật chất cũng khá phù hợp để mở, tức là làm các cái nhà hiệu vụ, hiệu bộ.
1: Ủy ban của công tờ tứ tàu sách chùa do lịch trả cờ hậu trôn tờ bế đốt chế cờ nọ. Trên giới hồn tại mà làn cho tổ chế cờ tàu sĩ của lịch trả còn giò. Tây Á lò sĩ Tây Văn Trên tờ nọ tàu trẻ. Khiến cho trọng tạc còn thể ó nọ, để nhiên kỳ bằng vô lý trà có tàu rồng trở sau kẹt kia thế cờ lọ. Cho trầu các dòng ở dưới nhiều tri, xa phản án tứ tàu sách chùa trở lên tờ có kế tàu trẻ lì tế à do liên tờ di châu trí lũ trẻ. Cho trầu tế à lấy ở trẻ cờ, mua lấy cởi lũ trẻ à của tàu nho, sách chùa cờ tàu trua, chào linh đại gia Nguyễn Trí Thịnh, với gia thái cho sái chùa cho đầu tế ám mù lò, sai tiền tao khó chẳng sĩ chùa lấy của bờ, tao tớ chẳng sái chùa trị tàu chùa, khó nói dùn cho ý khó của chẳng chính tao khó nhuốc cân gạo. Gia Nguyễn Trí Thịnh, thơ cho ta xá cả nó kế hậu, hậu ta vạn án hải lý nọ.
7: Cho nên là xà cũng đang lụng đụng trong cái việc là đưa vào để
1: sa cu và mua tàu tàu khỏi nhua vì chỉ tàu báo sĩ là do chẳng buồn tàu lợ. Đã nhận dịp bế sẵn sá đào tư mua tàu kế sĩ thả, dỗ đi cha gò đào tàu tế khỏi nọ. Chỉ gió chia tế chế nọ nhó và dạ khổ chia, gió và trồ, sống tổng trâu đê bỏ trê, gió bỏ chua. Trà lê khỏi tàu sái chùa ấn tê, sơ lên tàu cho trẻ á là do cho cha quả hậu lự, gió tàu sái chùa gò tàu rồng thiết trẻ gò tàu trua gò gò. Cô nhó trọng tà xa hương nguyên, bỏ tới dàn cầu lì cho nó tới cho sở đào tìa. Tết trẻ án tại nó là cú do sái chùa cờ tàu rồng trị gió chia cờ dĩa trà của lì nó trê. Bỏ phán thủy thủy an, lử thơ cho sáng chạy cả nó kế hậu tờ xa hương nguyên của bù bọc thìa.
8: Đến cái tính thân của cái nghị định 18 thì hiện nay trung tâm công ứng là được giao nhiệm vụ để quản lý khai thác nhà và đất.
1: Trả liên tặng cái lùi ý buồn giấy gì nhó trộn tận đoán đá sái chùa ra đồ hồ xa rò mù lọ. Liên là tế án là gì tế trong to va trẻ kế trên tận nó dỗ trẻ có sai. Chỉ cho chia buồn bìa bỏ trẻ lì nó cú yọc khó tổng kinh tế ổn tệ. Sá đồ ta sĩ nó, nhắn tới hòa tiền cho trọng tài yên trá sự sái chùa tê trề, tê va trề, là do cho á nhó trọng cho xa cho sòn trên tờ trầu cho trí lũ trề của hậu lự. Do sái chùa cỏ tàu rồng cho trọng tài bế bùa xa cho bó lũ trề, sự tế án tài nò do tàu trò cỏ trua thiết cầu cỏ. Bò đàn thị Vân Anh, thơ cho tài bá sái chùa kén tổng kỳ tê khổng bùa trái gia khẩu tha trà tỉnh Nghệ An, hải lý nọ.
9: Nhiều tài sản đang có cái chưa có cái hồ sơ pháp lý và nguồn gốc rõ ràng.
1: Nhớ lên tại tây chúa tả hậu tuổi trư là do cho trẻ của hậu lử nhớ trộn khỏi dây chờ chẳng có tàu thành kỳ sự tia dọa tàu tròn kỳ là do sĩ sẵn cây cỏ dầu khó tư tàu khó tư trị tàu khó nó theo địa chỉ mua tàu khó biểu bộ chua cho hậu tuổi trư rằng sái chùa trị tàu rồng rất trộn tại tây à cho của hậu lử nhớ trộn tại xa hướng tây cu qua tại chỉ nó do xa hướng nguyên. Cô tàu ủy ban nhân dân tỉnh cho cha sái chùa trên cờ miều dầu từ hướng tây tàu sái chùa tiến sĩ trong ở trên ngũ tri linh đá tiến sĩ trong trọng tài biên sự của tây phát trên tại nò chẳng sái chùa trên tàu hậu đào chẳng nuông tàu quả nhua cho sáng luận tài sái chùa cho trọng tên tông tàu thiết kế tổ à. Trong lễ chỉ có tin trà mỏ chùa, tha trà chạy nút bóng Nghệ An tứ chẳng bỏ tàu tìa chán tu thiết của cơn cầu lì. Sơ sáng cho trọng tờ tây khuất tây chùa, quản tây liệt có kẻ nhúa nọ dỗ chủ tàu xoay chùa cả tàu sông, sai trà họ mua lì kẻ cú nhé con sáu trừ sĩ bỏ chùa.
0: Trà linh tờ ọ chia hết ta tha trà hà rồng, phải lọt đồn tài do cho hà rồng nhó trọng tờ xa mương quang, nhó trọng tờ ọ lô văn lông chữ bù hoạt thiết bù hưởng. Kỳ công sử là một tỷ thái chỉ bố hạ rộng cú nhé do lúc họ biết tạo cho lý trách đánh. Giáo linh đạo đu lô hậu lưu ổn đợi chính quyền hậu tha trả. Trở qua sai sửa chỉ bố hạ rộng cú nhé do lúc nhận dịp bê xe khuôn tùa nhỏ trọng tha trả của sai sửa hạ rộng.
1: Giờ vi văn thân, sớ rộng tờ sở mông hậu xa, mừng quang tỉnh ám bố bào.
10: Toàn bộ các hộ dân.
0: Tàn họ bê sảnh, sở đạo giữa tàu chủ của rồng, ổn đóng tờ nhiệt tề bỏ phử hữu dữ tế hạ rồng, chỉ bố hạ rồng cú nhé. Do hạ tìa ổn đồ hạ rồng cú nhé, chê giữa tàu chủ đua, trở ý tên tông tờ hậu rõ, thiết sổ cho kê giới cho, xế lì trả, giữa tàu chủ đua xế lì tờ. Nhỏ trở thả trả chia tên tờ bê lô xa thông thủ tiên phong thiết quỷ phong, do trò ý chánh trả rên đợt nọ mua chiếc của hết ta hạ rồng thiết tê sông. Lúc xì hở tranh thuộc của trung tế linh tờ, bỏ tao hỏi tìa hút chua lọ thiết tranh thuộc của do trọng thật trạng đã nòn trái trái xì mua hải rộng cung nhé dưới trực sĩ cầu tư chỉ bầu trong cuộc sáng hiệu gọi trua khó.
1: Giờ vi phát miền, nhó trộn tờ sò của na, hầu xa thống thủ, tỉnh án hải lý học cá nọ.
11: Tất cả các diện tích lùng là hiện tại là...
0: Hải rộng tà rơi liệt khóa, do hỏi tìa chỉ sửa xì, chỉ dân nhộ hải rộng cung nhé.
1: Giờ ngô liên băng, nhớ trộn tờ rò trúng sơn xa quỳ phong tỉnh Nghệ An Pù Bào.
12: Người mà đi bắt ong đốt ong hoặc mà đi rừng đi
0: Sĩ lúa tờ muốn đến đang tìm mua là do hậu lụi danh, do họ thì có trì tránh cỏ rồng, danh dấu của hạ rộng cũng nhớ. Sĩ kế tì thải do lúc họ biết tránh tranh đồn tại một lọc họ nhớ trong đợt chờ kế công sự tì thải trì bố hạ rộng cũng nhớ vì lĩnh đợt chính quyền đợt thả trạng đo trò bác bơ sai sủa hạ rộng. Thiên nhiệt sẽ bị sảnh ra đợt từ một trái của sai sủa thả trạng trì bố hạ rộng cũng nhớ khó tư cũng nhớ tùa có sai sai tàu.
1: Gia Trân Văn Đức nhớ trọng tại Rõ Trống Sơn, xa Quế Phong, tỉnh An Hải.
0: Thầu ủa mua kế cung sọ trừ sĩ, qua linh đạo block hòn đợt thờ trình tránh đồn tài. Vì linh đạo, cho tiến hành nhớ rê trọng tại thật trả hạ rộng, do tàu chủ, ngô tiết sẽ đợi là một sái chùa trịp hoa rộng cũng nhớ.
1: Giờ Lô Hùng Cương, thơ cho xá sái chùa cả nó kế khẩu kế vá trề mù lò, đạo ủy bá nhân dân xa Quế Phong, Hải, Lèo Cát Nò.
12: Phòng cháy và phòng là chuyện
0: chỉ sai sửa rồng thổ hạ rồng cũng nhiên lở mà tua tả do linh nhua vì linh đờ kế tì thai do lúc họp hia của trọ ấn tê đơn tài nhớ trong tù no cổng tê chắc là một xì kho luôn di cán nhìn tù cầu hú si tràn dĩ đi xét trữ dị trọ thừa tù tiến hành bỏ phử hạ rồng qua rồng chú cũng nhiên lúc si hở đu trà đu khuở trốn tê linh nhu ta si nọ trai trả hạ rồng cũng nhiên nhớ trong chảy nút tùa tờ nâng nghệ án đầu tư lọc của chỉ bầu vì linh đờ kế chế xuyên tờ xô phát thành trang trí để xét chú ý gì trâu chùa tủ tin anh bê sành sau đó chỉ trong gà lo tàu một trâu tỏ hạ rồng cái tí thai thiết bỏ họ từ cút nhia do tàu chủ tua cỏ say say tàu thì ô tua khó nợ kế chỉ bỏ hạ rồng cút nhia
1: ý trong này dịch cái tin trả bởi như mọi thế chùa tỏ cá của cái tàu tròn tại chính phủ sai chuẩn cho trò tiên kỳ của sầu giảm nhia giải nhia liền đặt khó kế hoàng kỳ tứ bỏ tàu tiền cho trộn tàu thắt ra do ba trộn tại bề sang của liền tàu lúa doanh nghiệp của mua tàu kế đi ba mươi gì trầu dâu kế chia trái phải kế của nông hòa hậu cỡ sòng tàu cá của tàu sai chuẩn tại chính phủ lò nhớ trộn núi dưới cầu lúc láo liền tư hai chất trầu cho chế tuổi nhia tướng kỳ tròn cho trầu tiên kỳ trà và tàu tiền dưới con kỳ tía kho của sông xía trộn cho tín năng sản đào tàu dài liền tàu ý cho ó phành của biển cho trộn trộn dạ còn nó của dưới kho xí bá trộn cả nó hậu cọ trua kho do hồ Việt Bang thay cho ông tàu và xá sấy chùa tỏ dài cho khùa họ doanh nghiệp chế tỏ nhia hát để bành cu bú báo liền nọ
13: với việc thúc đẩy
1: cho hậu lửa ở báo trẻ hai cho trộn tờ chống kỹ nhia trả do nó tí ý khó vô đầu chống lăng tí năng sở đầu tàu giải nhia xài tàu tìa cho múa nông hoa hậu lời do khó va khó trẻ chỉ là chỉ sư cú yếu bá trở về sẵn sở đầu đùa nhớ lì dâu kế sái chùa hai cho trộn có tàu thiết chẳng căng là xin thuở cả tàu đế thiết đà tàu sĩ bá trở tê khó kỹ nhua do trụ dâu kế của sầu trà tên kỹ nhiên kỳ bằng giải là do xà còn nó thứ ba trụ chống lăng bên sẵn sở trà của liu hoạt tê là do mua khổng sẽ là chia sử cá xia po phạm thị quỳ nhớ trong tờ tế trụ xa trách nhiệm hữu hạn văn minh nhãn hải liệu cá nọ lúc xia hở qua chống kỳ tròn chạy chạy cu chia xia tỉa cỏ tàu dài kế bán tờ tê trễ tuổi trư nhớ trụ cho trễ tuổi nhiên cho doanh nghiệp sở trà li có kế tàu giải nhân tại nọ tí giờ ý khó sĩ báo của lịch trả cọ tua khó đồ bếp sẵn sở trả trả liên tả dâu kế sái chùa nhó trầu ta trả tỉnh Nghệ An là do tuổi nhiên trả trầu rậu ý trong ớt xin hình của trầu trong kỳ nhiên ta trả tại nọ tướng chạy liên tả ớt phải trí trầu bế phành bùa bế trầu trong ớt xin hình của trì xài tàu tiền trả trầu trả trộn tờ ớt bùa bế châu xía tờ tỉ nhiên trả trầu cho nhiên tàu xà thiên trả trầu có kế giải của nông hòa hậu của liên hòa tê sẽ là diệt sư nó tới giờ ý chùa cỏ rồng thiết khó cỏ Gia Nguyên Tất Thành, lời thơ cho nhớ trộn tờ trẻ tù nhiên Á Cờ Rê Anh, Đồng Kỳ.
14: Trong quá trình sử dụng vốn thì tuân thủ về cái việc là cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ.
1: Lúc sẽ ở tông kỳ tay bánh tờ nò, xài tàu thì giấy khó bộ đề trả cỏ dung gì chấp lờ, chỉ bú cỏ mua tổng tàu khó sủa, trâu sát tỏ sát bế trâu bế sẵn tí trì. Chẳng kể nhiên cụ trí ân kỷ sư mà tứ bỏ tàu tỷ dây ít chùa quần dây cả nó hậu khó cò cho trộn tại sát tuổi nhiên. Vì linh tờ tướng kỳ tàu ít chùa dù đi trả cò hậu thiên chê trua khó cò chỉ bú cò bịa bỏ trê. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, giáo trụ trí cờ Đại học Nghệ An, thả.
15: Là trước hết là chúng ta phải xem xét đó là cái việc điều chỉnh lãi suất này.
1: Bế tư tàu sái tiền nói dây ta trả quần dây cả trua thế cò, sư tiền kế quần đi trả cò xong. nhớ trộn lúc sợ nó bế thứ bỏ tàu tiền kỳ nhiên kỳ bằng nhớ trộn ta khó kế tông kỳ nó giấy khó xong thâu nên ta chỉ bút

0: còn trên diện cho trọng tờ tê cả nó hậu trụ tổn tê thia. Giữa cảng kỳ tàu tê kế của sầu trà cho trụ sở chia tàu tổn tê, chia sẻ tiền tàu lúc dân nghiệp bê sẵn sở trà giống một cái sòn gì, thiết mua tàu kênh chế cả nó hồng thuộc gọi đế thiết đà, sĩ bán cho trọng tờ ý tất trả sổ nú cận chế chua trụ gia tổn tê. Ít trong này chỉ có tính trả mỏ chùa. Cả lo để lo bỏ tiền dưới thách trả tạo dạy cho khu sở đã tuân chí một sĩ mù lọ sợ sợ. Cô nhớ trầu ý thách trả, bỏ tốc tiền cho trọng tờ khó vừa thảo mù lọ. Dưới khó trưa sáng nhớ trọng tờ tây kết khử vừa cho trụ tên trẻ đê giá mỏng tù.
1: Hãy cho trầu cử lo chế bế cùng nhỏ cho ý lưu hiếu ổn chúa xế thiếu số bộ đặc thù. Họ đua linh đầu trái giả, nhỏ trọng tận tu hiếu nọ. Vì giờ linh đầu kế là một dấu tên nhu khổng nhỏ trọng tận tu hiếu, xử lý khó kế ổn chúa trái giả nữ như một trọng cầu trọng tiết khóa. Nụ nọ, bế tu một chất của thiết sái chùa, ý râu nhỏ trọng thổ sân gió khó chân một khổng tranh tranh tận nọ. Chị thổ sân gió chọn qua muốn đầu chết đê nhá trọng hộp lợi hìa, từ thâu tới chết đê lòng mua trọng tận đu cửa lò, kia trọng ít nút chia tả ra lý chồng. Sở đảo tua đó ôn xên tưởng đọc thác trạng đu hìa. Tê mình trề, tê mẹ cư, xô trái giả, tê khó nhồng, tê khó khó, lò bùa lên ế hậu hìa lò. Linh đảo ít thâu bê sảnh, tôm hứa tê khổng nhó trọng tận đu hìa nọ thâu trọ cá sát ở dưỡng giọt chịp đỏ.
0: Do Nguyễn Văn Hồng, giới thuộc của tổ trò Bắc Ninh cụ tổ trò trọng tài đó thả đi à?
1: Suốt thời đồn tài của tổ trò trọng tài khó chấm mua tế chế đề nọ, cụ tư bỏ chế đề nhó trọng tài nọ tổng kỳ lọ tà rô lý phân dì mua hải trọng tài thả trả trở. Cho chế đề nhó trọng tài nọ, bữa lên nhỏng thiết tà rô lý ca, cụ tà rô lý nhẹ khó chấm mua không nọ. Kế mua không bắt thầu sơn gió cho trò cổ y cổ âm mộng tà sù. Môn tàu dạ chế đề tương gà kia hậu hiền lòng mua kia trọng tài tu hiền nọ. Ta do linh nhộng thiết cá hành, có ủa thiết khổ tốt cho trọng tận nọ, dù sai có tư ủa dù nhẹ, thế nhộng dạ dọc chết đề. Y râu tôi mù dấu không linh nọ, dấu ủa thiết khổ dọ cửa lo, chìm lo.
0: Giới khoan vắt tuyển, giới thuộc khổ nhớ trọng tận vụ thọ tôi như xì bú bao.
1: Tàn cho thiết khổng tận nọ, dân tàu khổ bởi hiếp lọ, thọ không tàu tàu trần chia. Ta do linh nhộng thiết tùng kỳ lọ ta do linh hậu, tê kỳ lù lù lọn gian chành. Tế khổng nhồng, họ tin hay nhót trò hố cửa lo búa lên mó chùa, tiếc khổ hành.
0: Nè lao lấy thị vinh, giấy tôi chứ mua giữa khổng, bú báo liều nọ.
1: Chúng có uốn tông trì lo nọ do cú vắt trì, muốn tàu bó tọp là hiện ngã lo trông tận ở mua. Nút tư, lo búa lên mua tiếc khuẩn dì tùa, lỡ tôi giữa tế khổng, tên trên tận nó tả ra lý ca. Tàu sáng tàu dạ chia, lòng tự tên trì tiếc cư, nhót trò thả trả tù hiếc hố cửa lo. Cú chỉ do gãy khó khổng ca, nhó trọng đã khó chờ một khổng hấu cửa lo, mà chẳng tốt cho trọng đã nọ, bỏ tàu tiết khua tả ra lý xó xía thiết ổn trọng trên tường tận tu hiền.
0: Bà Nguyễn Thị Hiền, giấy tàu trừ mua khổng thả thiê.
1: Cho chết đề nó mua số trái giả, thiết tên trẻ tả ra lý ca, ý ả tế cư cho trọng tên trẻ tả ra linh tàu. Thông linh tàu tiết khua tốt cho trọng đã nọ, ý ở râu, dù tư bỏ tả ra lý xó xía, vì ả tiê, dù mua tôn trẻ.
0: Nên là Nguyễn Thị Tâm, do tổ chức mua yếu khổng, hài lý nọ.
1: Cô giả khổng cư, lo dịch khua sở đầu lòng xỉ, ý giả tê cư, tê chữ tê, thấu lên ở kia trước cua, tê bỏ tàu cho chết đến nó tàu ra ta. Cô chỉ do dông gì, lo là khó chờ mua xứ, khó chờ mua chết đê nhót trọng tận nó, chẳng hư xứ tàu lúc nành đơn nhé chí bê xanh, ý khó kế xí lúc mó chùa, thế kến chan chành. Chế do linh tàu, khó chờ tận nó, tư do khó chờ tê khổ là tuổi y râu, lớn dọ ta tỉa.
0: Ý trong này sẽ có tên ý trà bởi dưới mọi chùa. Nè trọng lòng bến tù sở thông chùa xa số lù mông. Xa tờ trọng trọng tờ trong chú tờ chùa phê trọng nguyên trọng tờ. Đỡ bó thiết sở thông chùa xa số nhãn nọ. Trong này sẽ có tên ý trà mọi chùa. Rất trò khó kế bầu liền tờ tế trò chế mù lò tàu trò hậu chính phủ. Nhãn tế tàu khí sĩ rất trò cho trò chế và sinh học ế cầu. Rất trò tờ cho doanh nghiệp cho chủ tông ba cỏ chi cỏ xùa. Kéo công sự trò kia dự bệnh vô đi trà cỏ hậu trò bê sẵn sở đờ kia chế mù lò. Tàn trò tình nhãn tà sĩ nó mua liệt trò của lúc trò của mua trò. nhớ liền tờ trí tuổi xá

0: và hậu lử Pramac nhớ trầu Nghệ An. Sai tàu tiền là tới mua cho trò nhớ trọng tờ trầu cho dì lũ trẻ của tàu theo trả giấy chùa, liên tờ ý của tờ khó chờ tàu trò chạy. Nhớ trầu nút nành cầu lúc lóc liền tu, hai giấc trầu chờ của chờ mua cho trò ế cầu, đờ nò tức khí thiên thua tàu đá trầu bên sẵn sơ đạc. Tuy lâu bạch Trần Gia Bảo, nhớ trọng tờ phường Vĩnh Hưng của tìa. Khía chế cho trò ế cầu nó tứ rể liền thấy lúc lì là của bỏ tàu tiền cô sông, cha của nợ cho dầu trị. Trò liệt khỏi sách chuẩn tờ trò ế cầu nó cô bỏ tàu tiền tổng kỳ thiết tổng kỳ họp hình dị đùa cho dầu trị. Tí lô Trân Ngọc Tù, nhớ trò xa tắm hợp, tỉnh Nghệ An, Pù Pong.
1: Động cơ của mình nó hoạt động tốt hơn rồi.
0: Chó trò và sinh học nợ nó cô xài tàu tiền chỉ trường thiết trực thể thia. Cho trôi ế cầu nọ cú giấy kho khẩu trôn tàu lút chế khía mù lọ. Sao trò xe ở ta xì nọ tan tròn tàu thay trả kê sách chùa cho trò lò xì giá trò trò trò khó xì chờ. Nhớ trôn tàu cho trò quản tì trò hậu bình thủy. Bỏ tàu tiền cho trò ta xì nọ nhớ tàu thầu của ý tình trò trò già tứ trò bỏ chống lăng xa trở giữa cho trò liền tàu của ế cầu khía tàu sòng hành. Do Nguyễn Quốc An thơ cho tàu của tua cho trò hậu bến thủy cu hải lý nọ.
2: Họ đã có một cái lộ trình đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo.
0: Cho qua kế khía mù lòn tỉ cho trò ấy cầu nọ cu bỏ tàu tìa chỉ chuông kỳ hàng thia chỉ ta lên tàu lọ cu lá sạc trua cơ. Trả lý biết sự cá lúc đó liền thu do trò lúc trí liền thu trong ó dưới nền cầu trò. Đầu lúc trẻ mua trò mù lò trò khó xe chờ là của lăng bò chưa sẵn cho trò hướng xế ý lúc trò liền tu sống áo thế nền ngục trò. Dù bảo tan trò cho trò của mua tờ do ế cầu. Giờ liên đạo tà sĩ nò hài cho trò phê trô mết nhớ trò Nghệ An. Dù trò tờ xế chuẩn cho trò tờ lúc trí liền tu. Lì cho trò của lì chả gọt hậu mù mua trò tờ ta trả đi Hà Tĩnh Quảng Bình. Lì tuột xác xế chuẩn tờ nò tức của lì chả gọt kỳ tờ lúc trí hờ lũ trắp lờ trò cho nâng sĩ. Do Doán Thành Vinh thơ cho tờ bá sái chùa cho trò bê nhớ trổ phường Vĩnh Hưng cu Hải Lý Nọ Thia.
3: Từ ngày 24 tháng 4.
0: Xì lý lúc cầu báo và lúc báo liền tu cho trò tà sĩ nọ chế bê đu trí khảo mua con tờ nọ. Tứ mua cho trò lên tờ trí bùa trò tờ ít xế lý. Chỉ tàu hai cho nâng sở đạo tôi dùa nhớ lò con xì chào lý. Giờ có Việt Đồng, thơ cho tờ bá sái chùa mua khổng tùa xa với tư cho bê trôi mách. Đồng ghi.
4: Đến ngày 25 tháng 5, tất cả các
0: nhớ trò nút nành cầu trí lũ và trí liền tụ, tan trò bế lũ trẻ mua trò trong tận nò, cho khu sở đào tôi dùa chè do dùa cho trò ế cầu sư. Lý tế chế kia cho tuổi xa bộ trái giả dùa cho trò và cho trò trí của trò mình trì. Sai tàu tiền nhớ trò tạc sĩ nò tuổi trăng mua tàu cho trò trò lọ, chè bế cung thuộc tàu thiếm mua cả trò lì lũ sư hẳn ta. Cho trò tổng thuật tờ thiếm mua trầu tà sĩ nón tàu su su. Xài tàu tìa do ít kho kế bỏ khử đà do trầu tín năng sơ tờ. Nhớ lì cho trò của tờ kho kế sách chùa nọ tổng thuật đà. Tí ấy trò của bác trầu tê trên thua kế mù lò cỏ giống chi. Thế do ít kho kế chỉ trường chiếc trừ phê trầu tín năng sơ tờ. Ít trông lì chỉ có tên đi trà với dù mò thế chùa. Lì bên thù sở thương chùa xà số lượng môn nọ sẽ ở tứ tàu ta lỏ lợ. Lưu do bế mặt đặc án lò sinh trí trùa, sắp phòng thiết thập bò trâu rồi nên sử đạo quả sáng xe hờ, do trò bế mông, xó tông chùa, xó sự, trên đồ nút sò nút nọ. Lưu do họ trò sinh trí trùa, sử đạo nhớ giọng.
5: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình các nhà quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, Billboard Hot 100 tuần này đang cho thấy sự cạnh tranh vô cùng thú vị giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những bản hit nổi bật nhất hiện tại không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn có sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều ca khúc mới đang tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc nổi bật nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Mở đầu sẽ là ca khúc đang giữ vị trí số 1, Choosing Texas, cùng với Ella Langley.

Tiếp tục chương trình sẽ là Bruno Mars với I Just Might. Dù đã có nhiều năm hoạt động, Bruno Mars vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng trên các bảng xếp hạng quốc tế. I Just Might mang đúng màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ và trộn giữa pop, punk và tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang giữ vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và tiếp tục là một trong những bản hit được nghe nhiều nhất hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Just Might.

Một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất trên Billboard thời điểm hiện tại chắc hẳn là Olivia Rodrigo, Drop Dead, đang tạo nên một sức hút rất lớn nhờ phong cách pop rock đầy cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ rất đặc trưng của nữ ca sĩ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên top đầu của Billboard Hot 100, trở thành bản hit được giới trẻ đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội. Ngay sau đây sẽ là Drop Dead.

Billboard tuần này cũng ghi nhận màn debut ấn tượng của I Can't Love You Anymore, các khúc mới của Ella lăng lầy kết hợp cùng Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, ca khúc đã nhanh chóng tiến thẳng vào top 10. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ country đang vô cùng được yêu thích hiện nay đã tạo nên một bản country pop vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe I Can't Love You Anymore.

Doors của Noah Kahan. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến màu sắc indie folk nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, điều đã tạo nên dấu ấn riêng của Noah Kahan trong lòng khán giả trẻ quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Doors

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Billboard Hot 100 tuần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của những tên tuổi quen thuộc như Bruno Mars hay Olivia Rodrigo, mà còn đánh dấu sự vươn lên đầy ấn tượng của nhiều nghệ sĩ mới với những màu sắc âm nhạc rất riêng, từ country pop phóng khoáng, soul hiện đại cho đến indie pop nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc quốc tế vô cùng sôi động đa dạng. Và hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ca nhạc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Văn Linh đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ là một trạm dừng đầy cảm xúc cho những tâm hồn yêu thích bolero và muốn tìm hiểu nhiều hơn những thông tin thú vị về dòng nhạc này. Và quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383 842722 để trò chuyện cùng với chúng tôi. Và tất nhiên cũng sẽ có những cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và trong rất nhiều số phát sóng trước thì chúng ta đã cùng đi qua những miền ký ức đẹp, gặp gỡ những nhạc sĩ tài hoa đã làm nên thời kỳ hoàng kim của bolero vào thập niên 60-70. Mỗi người thì một dấu ấn, một câu chuyện riêng, nhưng mà tất cả thì đều góp phần tạo nên một dòng chảy âm nhạc đầy cảm xúc và khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Và ở tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tên tuổi nổi tiếng trong cái thời kỳ này, một người nhạc sĩ đa tình này, giàu cảm xúc và cũng mang một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
4: Vâng, thưa quý vị, quả thực là mới đầu khi nghe tên gọi này thì có lẽ là nhiều người cũng giống như Lê Mai đúng không? Lầm tưởng rằng là người nhạc sĩ ấy chọn cho mình nghệ danh là Mạc Thế Nhân với một cái ý nghĩa là mặc kệ người đời, không quan tâm tới sự đời. Nghe vừa có chút phong trần, vừa gợi cảm, vừa gợi một cái cảm giác là một người nghệ sĩ đa tình, sống hết mình cùng với cảm xúc đúng không ạ? Thế nhưng mà càng tìm hiểu thì mới thấy là phía sau cái tên đặc biệt ấy lại có một cái tâm hồn rất đội lãng mạn và nghiêm túc với nghề Phan Linh ạ.
3: Và quý vị có biết không, nhạc sĩ thì đã lý giải rằng mặc có nghĩa là mực, thế là cuộc sống, nhân là con người. Mạc Thế Nhân có nghĩa là ông mong muốn góp một vài giọt mực với người đời bằng cái tài năng sáng tác của mình. Ở một bút danh có thể nói là giản dị nhưng cũng cho thấy được tâm niệm sống và làm nghề đầy chân thành của người nhạc sĩ này.
4: Và có lẽ chính khởi nguồn đó cũng trở thành chất riêng trong âm nhạc của Mạc Thế Nhân, đậm chất đời, chất tình. Và những cái ca khúc của ông không quá cầu kỳ về ngôn từ nhưng lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe bởi sự mộc mạc gần gũi và chân thật. Từ những ca khúc dạt dào tình tự quê hương đến những bản tình ca ghi dấu ấn của những chuyện tình nghệ sĩ trở thành giai thoại khó quên.
3: Vâng, và nãy giờ thì chúng ta mải lý giải cái bút danh đặc biệt của ông mà quên chưa bật mí cái tên thật của người nhạc sĩ này. Ông tên đầy đủ là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một trong những gương mặt tài hoa của nền tân nhạc miền Nam ở Việt Nam trước năm 1975, ông cũng từng là một ký giả hoạt động sôi nổi thời kỳ đó.
4: Bên cạnh bút danh Mạc Thế Nhân thì ông còn sử dụng các bút danh khác như là Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương. Trong hành trình 60 phút của quán âm nhạc ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bước vào thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này trong ca khúc đầu tiên Em Về Với Người.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc, chủ đề nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, góp giọt mực cho đời. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì rung động là bản năng, cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật. Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải người nghệ sĩ. Nhưng ông cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Các nhạc phẩm như Em Về Với Người, Cho Vừa Lòng Em cũng ra đời từ một lần sao lòng của ông. Người con gái ấy tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế, nhưng mà sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng, cả hai thì chỉ dám thầm ái mộ nhau, chỉ trao gửi thư từ như những người bạn tâm giao. Mãi về sau, nhạc sĩ nhận được thiệp hồng báo tin. Điều này như cứa vào trái tim đa sầu đa cảm của người nhạc sĩ. Quá buồn thì ông trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người, chứa đựng nỗi buồn sâu sắc với cái hình ảnh như chúng ta cũng đã lắng nghe là đốt thư, áo lạnh thành tro tàn.
1: Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi cô gái ấy là người Huế mà. Dù chỉ dừng lại là một người bạn tâm giao thôi, trong thâm tâm, nhạc sĩ rất cảm ơn người con gái ấy. Và có lẽ là tình yêu đôi khi không chỉ mang đến hạnh phúc, mà còn mang đến những trải nghiệm giúp cho con người trưởng thành hơn trong cảm xúc, đúng không Phan Linh? Cảm ơn nàng đã đi qua đời ông, cho ông những cảm xúc quý giá và những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì ông cũng có một số sáng tác tiêu biểu khác như Ngày Xuân Vui Cưới, Chuyện Buồn Tình Yêu, Mùa Xuân Cưới Em, Trả Lại Anh, Một Lần Giang Dở, Tương Tư, vân vân. Những ca khúc này thì đều thấp thoáng những người tình tâm giao trong những câu chuyện đã giữ kín suốt nhiều năm tháng của ông. Đặc biệt trong cái thời kỳ đầu mà ông sáng tác thì ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa cũng được lấy cảm hứng từ một bóng hồng. Và đó là ai thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chính nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chia sẻ trong mà The Jimmy Show cách đây 6 năm.
2: Bài thơ của Xuân Diệu. Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần anh. Em thẹn thùng, anh tỏ nét hờn. Em vội vàng xích gần thêm tí nữa. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Rồi thì khi tôi là người chơi thơ mà. Thành ra tất cả các bài thơ nào hay tôi mới đọc hết á. Tôi coi, tôi nghiên cứu, rồi tôi thấy cái bài thơ này có lý, tôi mới viết một bài cho tôi. Rồi mà viết cái bài đó.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa được phổ biến trong các phòng trà miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960. Sau đó thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác thêm những ca khúc như Thế Hãy Còn Xa Lắm hay là Tiếng Vạc Sầu Đêm, củng cố thêm hình ảnh một nhạc sĩ chuyên đề về đề tài tình yêu lãng mạn, đôi khi mang màu sắc trầm buồn và khắc khoải.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những tác phẩm nhạc trữ tình mang tính chất lãng mạn thì ông còn sáng tác những ca khúc về quê hương, về tuổi thơ, những chuyện tình thơ mộng gắn liền với biển cả. Và một số tác phẩm tiêu biểu trong dòng nhạc này có thể kể đến như là Người Em Hải Đảo, Sầu Đất Tổ hay là Sầu Nhân Thế.
0: Và ông đã nhấn mạnh rằng là cảm hứng sáng tác của mình luôn xuất phát từ sự chân thật, không hề hư cấu. Ai cũng có một dĩ vãng để ấp ủ, nâng niu. Tôi chọn đề tài tình yêu và quê hương vì trong tôi chất chứa nhiều tình cảm đẹp. Tôi chẳng bao giờ hư cấu nên trái tim tôi yêu gì thì viết nấy.
1: Và nói về quê hương thì sâu thẳm trái tim của ông luôn hiện hữu một miền quê thơ mộng, nơi lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, những cảm xúc nguyên sơ không thể phai nhòa theo năm tháng. Và từ những nỗi nhớ da diết ấy thì ông đã viết nên ca khúc Xin Trả Tôi Về như một lời tâm tình đầy xúc động, một mong ước được trở về với tuổi thơ êm đềm, với quê hương yêu dấu và những ký ức đẹp nhất của đời người.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xin Trả Tôi Về qua tiếng hát của Ý Linh để cùng ngược dòng ký ức tìm về miền tuổi thơ trong veo và những tháng ngày bình yên nơi quê nhà.

0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều vị thính giả sẽ tò mò rằng là giữa thời kỳ mà bolero thịnh hành nhất ở miền Nam thập niên 60-70, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân có xuất thân và tiền đề như thế nào để bước vào hành trình nghệ thuật, mang đến cho đời những giai điệu bolero mượt mà, thâm đẫm phong vị quê hương đến như vậy. Thì Lê Mai và Phan Linh sẽ tiếp tục bật mí cho quý vị để có thể hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa này.
1: Theo tài liệu của nhà xuất bản Sóng Nhạc thì ông sinh ra và lớn lên tại Gia Định, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù theo Tây học thì ông sớm bộc lộ một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ngay từ tuổi ấu thơ. Vào năm 13 tuổi thì ông bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ học đường và bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông Sài Gòn.
0: Sau 2 năm miệt mài rèn luyện thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân tốt nghiệp và nhanh chóng gia nhập ban Hoa Niên. Song song với đó thì ông còn là cộng tác viên đắc lực của ban đàn dây Xuân Bình, thường xuyên trình diễn trên làn sóng vô tuyến truyền thanh. Đây là giai đoạn mà nhạc sĩ hoạt động mạnh mẽ và sung sức nhất. Và những tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện ngay sau đó, bản Trăng Quê Hương và Vui Tàn Ánh Lửa vào năm 1958-1959. Và tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác là khoảng hơn 200 bài, đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó một màu sắc rất riêng.
1: Vâng, và khi mà sở dĩ nói ông là người nhạc sĩ tài hoa bởi ông còn khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều mảng như là tham gia giảng dạy lý thuyết nhạc lý cho một số trường tư thục tại Sài Gòn và trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho nhiều ca sĩ sau này trở nên nổi tiếng. Và sự đa di năng của ông thì còn được thể hiện qua vai trò ký giả tân nhạc kịch trường. Ông sử dụng các bút danh Mộng Thu và Giang Ái Sĩ khi mà cộng tác với các nhật báo thời kỳ đó.
0: Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chỉ để âm nhạc lên tiếng. Và tới năm 2026 thì cũng gần tròn một năm ngày mất của nhạc sĩ, thì người ta vẫn nhớ về ông qua những bản tình ca thân thiết.
1: Vâng, và để chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thế hệ đầu sáng tác nhạc vàng ở Việt Nam, thì quán âm nhạc ngày hôm nay cũng vinh dự kết nối được với nhạc sĩ Lê Dũng, hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Anh là tác giả của nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, tuổi trẻ và quê hương. Song song với cái công việc giảng dạy piano thì nhạc sĩ Lê Dũng cũng theo đuổi con đường sáng tác giàu cảm xúc, hướng tới những giá trị nhân văn, ký ức và tình yêu cuộc sống. Và đặc biệt thì anh cũng rất yêu thích bolero và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hy vọng là cũng sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những cảm nhận đặc biệt về người nhạc sĩ này. Chúng ta hãy cùng làm quen với anh ấy ngay sau đây nhé. Vâng, alo ạ.
2: Xin chào hai biên tập viên cùng quý vị đang theo dõi chương trình Quán âm nhạc Bolero.
1: Vâng ạ, rất là vui bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà quán âm nhạc chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, đấy là nhạc sĩ Lê Dũng. Cũng là đầu tiên anh ghé thăm báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không anh?
2: Rồi, mình rất là vui khi tham dự chương trình này.
1: Vâng ạ, vậy thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay và liên quan đến âm nhạc bolero nữa, thì là một nhạc sĩ trẻ này, sinh ra ở cái thế hệ rất là khác với thời của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, người nhạc sĩ mà chúng ta nói tới ngày hôm nay. Thì không biết là anh đã biết đến âm nhạc của ông từ khi nào và cái điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn về người nhạc sĩ này ạ?
2: Có thể nói là khi mà tìm hiểu về cái dòng âm nhạc bolero ấy, thì mình đã rất là ấn tượng với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
1: Vâng.
2: Mình ấn tượng với ông là từ những ca khúc của ông rất là trữ tình này, rồi da diết và mang đậm cái phong vị của quê hương đấy. Những ca khúc như là Em Về Với Người này, hay là Cho Vừa Lòng Em, rồi thì bài Trăng Quê Hương chẳng hạn, vân vân. Có rất là nhiều bài rất là hay. Và mặc dù là bản thân mình thì lại không sinh ra ở thế hệ của các bậc tiền bối, nhưng mà khi mà có điều kiện được tiếp xúc với những tác phẩm của các nhạc sĩ, và đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì mình thấy là những cái điều thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là đã thu hút cái bản thân cá nhân mình rất là lớn.
1: Vâng.
2: Và mình rất là thích cách, đó là cách ông viết nhạc cũng như là cái cách sống của ông. Và mình cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là tình yêu âm nhạc trong cuộc sống, cũng như là tình yêu trong cái sáng tác với các ca khúc của ông. Và
1: vâng,
2: với mình thì khi mà tìm hiểu về các nhạc sĩ đi trước ấy, thì cũng là cách để mà mình có thể học hỏi hơn nữa này. Rồi thì học cách giữ lửa sáng tạo, và nhất là cái sự tử tế trong âm nhạc. Điều đó là ở nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì đã để lại trong mình rất nhiều cái sự kính trọng cũng như là sự trân trọng.
1: Vâng, có thể nói là nghe anh trả lời thì Phan Linh cũng thấy là anh có một tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc, đặc biệt là cũng rất là thích tìm hiểu đúng không ạ? Vậy thì
2: Đúng
1: với
2: rồi.
1: anh, với cái dòng nhạc bolero ấy thì nó mang tới một cái chất riêng như thế nào so với những cái dòng nhạc khác?
2: À, với bản thân mình thì mình thấy rằng là cái chất riêng của dòng nhạc bolero này là chính cái sự, đó là sự chân thành đấy. Và ở trong bolero thì âm nhạc không cố gắng làm cho người nghe cảm thấy là bị ngạc nhiên hoặc là bị quá thay đổi đột ngột, mà cái dòng nhạc này thì là khiến người nghe sẽ có sự đồng cảm đó. Đồng cảm ở đây là ở những cái giai điệu mộc mạc này, rồi thì ở những ca từ gần gũi này, những cái câu chuyện rất là đời thường đấy, và chính là những cái yếu tố này đã giúp cùng với rất là nhiều thế hệ của người Việt Nam. Và theo mình thì đó là cái sức sống mà Bolero đã làm được mà không phải dòng nhạc nào cũng có được. Đấy, cái đấy rất là
0: Vâng.
2: quý.
0: Anh có ấn tượng như thế nào về bút danh phổ biến nhất của ông là Mạc Thế Nhân ạ? Với người sáng tác thì theo anh thì bút danh ấy thể hiện điều gì thú vị?
2: Với bản thân mình thì mình rất là ấn tượng với tên bút danh đó là Mạc Thế Nhân đấy. Đấy,
1: Vâng.
2: vì là trong cái tên bút danh này thì mình thấy là vừa có chất thơ này, đấy lại vừa có một cái điều gì đó gợi rất là nhiều suy ngẫm để cho mọi người đấy. Đấy. Và theo mình thì một cái bút danh đẹp thì không phải là đơn thuần là để phân biệt với, mà chính cái bút danh này là một cách để người nghệ sĩ có thể là gửi gắm cái quan niệm sống, rồi thì cái quan niệm sáng tạo của mình qua cái tên bút danh đó. Và nhiều khi là chỉ cần nghe đến cái bút danh thôi thì mọi người ta đã cảm nhận được cái phần nào của cái chủ nhân của cái tên của bút danh đó, và cái tên này cũng khá là đặc biệt và mình rất là ấn tượng với cái tên này.
0: Vâng ạ. Tên chủ đề ngày hôm nay là góp giọt mực cho đời. Theo anh thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời là gì?
2: Theo bản thân mình cảm nhận được ấy,

0: giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Kế Nhân đã để lại ở đây thì không chỉ là những cái ca khúc được công chúng yêu mến từ ông đâu, mà còn là những ở đây là những cái cảm xúc rất là đẹp nữa. Từ những câu chuyện về tình người này, rồi thì câu chuyện về tình yêu cuộc sống và sự đồng cảm với những thân phận của con người ấy.
1: Vâng.
0: Những cái tất cả những điều này đã làm nên âm nhạc của ông rất là đặc biệt và gần gũi với tất cả mọi người. Và cái điều đáng quý là những sáng tác của ông là vẫn hiện tại là vẫn tiếp tục được hát này, rồi thì được nghe, rồi thì chia sẻ rất là nhiều qua nhiều thế hệ đấy.
1: Vâng,
0: đấy, và cái đây một khi mà những cái bài hát được sáng tác ra mà còn sống trong lòng công chúng thì đó chính là cái minh chứng mà rõ nhất để cho giá trị của người nhạc sĩ đã để lại cho đời. Và với tôi thì một người sáng tác có thể là không hiện diện mãi mãi với thời gian đâu. Đấy. Nhưng mà những cảm xúc mà của họ mà gửi gắm vào tác phẩm này thì có thể là ở lại rất là lâu với thời gian. Và đó là chính là những giọt mực cho đời quý, rất là quý giá mà nhạc sĩ đã để lại. Và tuy là một giọt mực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều giọt mực góp lại thì sẽ thành một cái trang sách rất là lớn. Và một bài hát thì có thể là chỉ kéo dài mấy phút trên sân khấu thôi, nhưng mà chất chứa những cảm xúc này, rồi thì đi cùng người nghe suốt là nhiều năm. Và chính vì điều đó là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp cho đời bằng những cái bản tình ca đó rất là có giá trị đó.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cũng nói về cái chất riêng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì cũng có một cái nhận định rằng như thế này: Mạc Thế Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông thì không rực rỡ trên những sân khấu lớn, nhưng mà được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này ạ?
0: Bản thân mình nghĩ là không phải là người nghệ sĩ nào cũng cần phải đứng dưới những cái ánh đèn rực rỡ để cho mọi người nhớ đến hoặc là mọi người phải biết đến mình đâu. Mà có những người giống như những ngọn đèn nhỏ ấy. Đấy. Và mọi người cảm nhận được là những cái ngọn đèn nhỏ đấy thì những cái âm thầm tỏa sáng suốt là nhiều năm của họ rất là bền bỉ. Đấy. Và sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được cái điều đó ở ông. Có nghĩa là ông thuộc về những người như vậy. Và âm nhạc của ông thì không ồn ào, nhưng mà có một cái sức sống rất là riêng, bởi âm nhạc của ông là có một cái sự chân thành, rồi thì khả năng chạm vào những ký ức rất là sâu của mọi người đấy. Đôi khi là được sống trong cái lòng công chúng như vậy thì cứ một cách lặng lẽ, một cách âm thầm bền bỉ như thế thì đây chính là, theo mình nghĩ thì đây chính là một cái dạng thành công rất là đẹp của một người nghệ sĩ rồi.
1: Vâng. Đấy.
0: Và tôi nghĩ là bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân này thì không được vẽ bằng những gam màu chói sáng đâu, mà những bức tranh âm nhạc vẽ bằng những cái gam màu rất là trầm ấm, những cái ký ức của tình người, của tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương. Thành ra là những giá trị âm nhạc của ông để lại rất là bền.
1: Và đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nghe nhạc của ông thì chúng ta cũng thấy được những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước ở ngày xưa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và cũng thấy được ký ức đẹp về một thời đã qua nữa.
0: Đúng.
1: Và không biết là với anh Lê Dũng, nhạc sĩ Lê Dũng, thì một ca khúc nào của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mà anh ấn tượng nhất ạ?
0: Mình trong những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mình cũng nghe rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Rất là nhiều bài hay, nhưng mà trong số đó khả năng nếu mà nhắc đến một bài mà mình cảm thấy thích nhất thì có lẽ là bài hát Cho Vừa Lòng Em đấy.
1: Vâng.
0: Thì ở trong cái bài này thì mình thích là cái bài hát này vừa có sự mộc mạc này, lại vừa có sự chân thành này. Ca từ thì cũng không cầu kỳ, nhưng mà rất là lạ là ca từ của bài hát này diễn tả được đúng tâm trạng của một cái người yêu bằng cái sự hy sinh cũng như chấp nhận này.
1: Vâng.
0: Rồi thì trong đó có cả tình bao dung nữa của con người. Thành ra là kết hợp với cả giai điệu bolero nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
1: Vâng.
0: Nên là dù là trải qua rất là, nhưng mà đến tận bây giờ đấy, rất là nhiều khán giả vẫn yêu thích nghe và hát cái bài hát này.
1: Vâng.
0: Một điều nữa là theo tôi là sức sống của bài hát Cho Vừa Lòng Em là nằm ở chỗ là chính là người nghe đã cảm thấy cảm xúc của mình trong phần của bài hát đó.
1: Vâng.
0: Và đó cũng là những nét đặc trưng, rất đặc trưng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân

0: đây cũng là cái tài hoa của ông.
1: À, đây là một cái bài hát mà được rất nhiều người yêu thích.
0: Đúng rồi.
1: Bài hát như anh đã nói về tâm trạng buồn rầu khi mà nhận được thiệp cưới của người mình tương tư là
0: đấy.
1: Một cô gái người Huế đấy ạ.
0: Đấy.
1: Sau đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận và cam chịu. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng chia sẻ thêm rằng là khoảng những năm đó thì ông có chơi chung với một nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân, có đưa cho Nhật Ngân xem và chỉnh sửa một chút ít. Vì vậy mà bút danh Phan Trần trong các ca khúc này thì được ghép từ họ của ông và của nhạc sĩ Nhật Ngân làm kỷ niệm. Và đây cũng là bài hát Vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu. Với quý vị khán giả được yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài ạ. Và thể theo sự yêu thích của vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình cũng xin được phát sóng cái bài này ạ. Đó là ca khúc Cho Vừa Lòng Em với phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

0: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, khi nghiên cứu các sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì anh nhận thấy là những cái trải nghiệm sống đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của Mạc Thế Nhân ạ?
1: Khi mà mình có nghiên cứu về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cùng các ca khúc của ông ấy, thì bạn thấy là nhạc sĩ cũng học chuyên nghiệp này. Rồi thì từ học chuyên nghiệp đó thì bên cạnh đó thì nhạc sĩ cũng sớm bộc lộ được cái tâm hồn nghệ sĩ rất là lãng mạn ngay từ những cái ngày rất là thơ bé, tuổi ấu thơ của ông. Và khi mà ông đi học tập cũng như là lập nghiệp mà từ rất sớm đó thì trong lòng ông thì luôn có một tâm hồn nghệ sĩ, và tâm hồn đó luôn được bao dung cũng như là luôn được chớm nở những ngày mà ông đầu tiên đi lập nghiệp đó. Trong cái thời gian đó thì những cái cảm xúc nguyên sơ nhất của luôn được hiện về trong cái tâm trạng của nhạc sĩ, ví dụ như là những hình ảnh của quê hương rất là gần gũi như là ánh trăng này, rồi thì khung cảnh của làng quê này, của ruộng đồng này, rồi thì những tiếng vọng của tuổi thơ thì đã luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn của người nhạc sĩ này. Đấy, và trong những cái tác phẩm ví dụ như là Trăng quê hương ra đời trong những cái hoàn cảnh đó, cái bài hát này như là một bức tranh cũng như là một bức thư để gửi về với quá khứ. Và với ca khúc Trăng quê hương này ấy, thì mình thấy là trong đó là có ca từ giản dị này, rồi giai điệu rất là nhẹ nhàng, pha một chút dân ca của Nam Bộ, cũng là nỗi nhớ da diết của người xa quê đó. Đấy, và trong ký ức của nhạc sĩ thì luôn có những hình bóng rất là thân thương, những đêm trăng, rồi thì những đồng lúa, có cả hình bóng mẹ già, rồi tiếng chim cu gáy này, vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nhạc sĩ viết nhạc tình, đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái sao động với những bóng hồng ở nhiều cái giai đoạn của cuộc đời ấy. Thành ra là mang cho nhạc sĩ là có những cái chiều sâu và những cảm xúc thật qua những bài hát của nhạc sĩ. Thành ra là những cái bài hát đó rất có ấn tượng cũng như là rất là gần gũi với người nghe. Đấy, và mình tin rằng là những cái bài hát của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân còn sống mãi với thời gian.
0: Vâng, thế còn với anh, cũng là một người sáng tác, anh cảm nhận thế nào về cái khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Mạc Thế Nhân, bằng giai điệu lời ca như thế nào? Đó có phải là điều khó nhất với một nhạc sĩ không ạ?
1: Câu hỏi rất là thú vị. Bản thân mình thì cũng là một người đang hoạt động nghệ thuật, là cũng là người sáng tác, và theo bản thân mình thì cái việc kể chuyện bằng âm nhạc là một trong những cái điều khó nhất của nghề sáng tác đấy. Đấy. Và như mọi người từng thấy là một bài hát chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho người nghe phải cảm nhận được cả một câu chuyện này, rồi cả một thế giới cảm xúc này, thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Đấy, yêu cầu người nhạc sĩ phải tư duy, rồi phải trăn trở, rồi người đó phải có những cái phong văn hóa kiến thức, rồi cái cảm nhận, nói chung là có rất là nhiều cái yếu tố để mà hình thành một bài hát, mà đặc biệt là vẫn kể chuyện qua âm nhạc. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình thấy là nhạc sĩ này đã làm được cái điều đó, mà làm nhạc sĩ này làm một cái điều đó mà bằng một cách rất là tài, đó là chính là cái sự giản dị, cái sự dung dị trong giai điệu thì mình thấy là không không hề phô trương đâu. Đấy, ca từ cũng thế, mình thấy trong ca từ thế cũng không cầu kỳ, nhưng mà người nghe thì lại vẫn thấy là được mình ở trong đó, vẫn thấy cảm xúc của cá nhân mình ở trong đó, và chính cái sự giản dị mà chạm được tới cảm xúc của con người thì đó, đây mới chính là cái của người nhạc sĩ. Nhưng mà mình thấy là ở trong nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã nhạc sĩ này đã làm được điều đó, và mình phải trân trọng ông cũng như là phải kính phục ông và phải học hỏi riêng ở nhạc, không phải riêng nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đâu, mà thế những thế hệ nhạc sĩ trẻ như mình đi sau như thế này là phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước rất là nhiều.
0: Vâng, người ta thường nói là đời người là hữu hạn, nhưng mà nghệ thuật thì có thể bất tử. Theo anh thì đâu là điều khiến cho âm nhạc của Mạc Thế Nhân vẫn tiếp tục sống cùng với năm tháng dù người nhạc sĩ đã đi xa?
1: Theo mình nghĩ thì một tác phẩm âm nhạc sống lâu ấy, thì không phải vì nó quá nổi tiếng đến đâu, hoặc là nó tầm cỡ, nó hoành tráng về nghệ thuật hay là về cái bản nhạc đó nó như thế nào, mà theo mình nghĩ cái một tác phẩm nghệ thuật, nhất là âm nhạc sống lâu, là vì nó khiến con người ta rung động đến cỡ nào. Và chính là cái điều rung động thật của tâm hồn của con người đồng cảm đó thì âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân vẫn được yêu mến bởi những cảm xúc thật đó, rất thật, rất người và rất đời.
2: Đấy. Vâng.
1: Và bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy là khi những cảm xúc của âm nhạc mà còn được đồng cảm thì bài hát đó còn sống.
2: Vâng.
1: Đó, trong âm nhạc là có một cái sự lạ lùng và cái sức hút rất là mãnh liệt ở vâng. cái cảm xúc đó. Và có lẽ là cái điều đó là cái điều đẹp nhất của nghệ thuật. Các nhạc sĩ có thể là rời xa cõi tạm, nhưng mà những cái giai điệu mà họ để lại sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ với cuộc đời này.
2: Vâng.
1: Và một cuộc đời có thể là chỉ kéo dài vài chục năm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là những cái giai điệu mà đã chạm đến được trái tim của mọi người thì đôi khi là những cái bài hát đó còn sống mãi hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm.
2: Vâng.
1: Thế. Và đó chính là cách mà người nghệ sĩ đã ở lại với cuộc đời, và mình nghĩ là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó.
2: Vâng. À, có lẽ đó là một cái thứ âm nhạc mà như là hơi thở của mọi người vậy, đúng không
1: đấy,
2: ạ? À, có chiều sâu về cảm xúc, chính vì vậy mà cùng với cái lời ca dung dị thì sẽ mang đến cho người ta cái sự đồng cảm sâu sắc, đúng không ạ?
1: Rất là quý.
2: Trong hành trình tìm hiểu về âm nhạc thì đặc biệt là trong cái công việc sáng tác, những nhạc sĩ thế hệ đi trước thì có truyền tới anh cái nguồn cảm hứng ra sao, và mình có thể học hỏi được gì từ những người nhạc sĩ ấy ạ?
1: Với bản thân mình thì các nhạc sĩ thế hệ đi trước luôn luôn là những người thời rất là đặc biệt đấy.
2: Vâng.
1: Đặc biệt ở rất là nhiều phương cạnh, nhưng mà dù là bản thân mình có thể là chưa từng gặp các nhạc sĩ đó ở ngoài đời, nhưng mà mỗi khi mà mình tìm hiểu về cuộc đời cũng như là tác phẩm của những nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì bản thân mình không chỉ học hỏi được ở nhạc sĩ về kỹ thuật sáng tác này, bản thân mình còn học hỏi được nhạc sĩ ở cái thái độ làm nghề. Và bản thân tôi nhận thấy là phần lớn là các thế hệ nhạc sĩ đi trước nói chung và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói riêng là họ đến với âm nhạc bằng tất cả cái sự đam mê nhất có thể. Đấy, vừa đam mê mà lại tất cả những niềm đam mê đó đã đến một cách rất là tự nhiên đó. Đấy, các nhạc sĩ đã sống hết mình với những cảm xúc. À, cùng bên cạnh đó là cái sự kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.
2: Vâng.
1: Và ở cái thời đó thì rất khó khăn chứ. Đấy, rất là khó khăn, cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các nhạc sĩ vẫn luôn là vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật. Đấy. Và điều tôi học được nhiều nhất ở các nhạc sĩ chính là cái sự chân thành trong sáng tạo.
2: Vâng.
1: Đấy. Và nhiều ca khúc sống mãi với thời gian là không phải vì được đầu tư lớn hay là quảng bá mạnh mẽ đâu, mà vì là trong đó là có cái cảm xúc xúc thật. Đấy, có bóng dáng cuộc đời của chính người viết. Trân trọng hơn nữa là cái thời đại, trong cái thời đại hiện nay mà khi mà mọi người có thể là rất là dễ bị cuốn theo cái sự vội vàng ấy.
2: Vâng.
1: Cái sự vội vàng cũng như là những cái giá trị ngắn hạn, điều đó lại của các thế hệ nhạc sĩ đi trước để lại là càng quý, và các nhạc sĩ trẻ như bản thân tôi cũng như là các nhạc sĩ trẻ nói chung là càng phải học hỏi các nhạc sĩ đi trước ở những cái điều đó. Và một điều nữa là tôi cũng luôn nghĩ rằng là mỗi thế hệ sáng tác thì đều có những ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ về âm nhạc đấy.
2: Đúng rồi. Đấy. Vâng.
1: Nhưng mà những giá trị như là sự chân thành này, rồi lòng yêu nghề, rồi trách nhiệm với tác phẩm của mình thì những giá trị đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng luôn là bài học để các nhạc sĩ như bản thân tôi và các nhạc sĩ trẻ nói chung là luôn phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
0: Vâng. Và ở mỗi thời kỳ thì không chỉ có một mà rất nhiều những Mạc Thế Nhân, đúng không ạ? Những người nhạc sĩ đều có một cái màu sắc riêng để làm giàu thêm, phong phú thêm cái bức tranh về âm nhạc Việt Nam. Và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Và nếu mà hình dung mỗi tác phẩm của ông là một nét vẽ, một giọt mực mà nhạc sĩ đã chắt chiu gửi lại cho cuộc đời, thì đối với nhạc sĩ Lê Dũng thì cái bức tranh âm nhạc mà Mạc Thế Nhân để lại cho công chúng được vẽ nên bởi những cái gam màu như thế nào?
1: Với mình cảm nhận thấy thì cái bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời, người nhạc sĩ này đã không để lại những cái bức tranh vẽ bằng những gam màu quá chói sáng hoặc là những gam màu rực rỡ đâu. Mà với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được là những gam màu sắc của ông qua âm nhạc, những bức tranh của âm nhạc của ông được vẽ bằng những gam màu rất là trầm ấm này. Đấy, những gam màu trầm ấm này là chính là thể hiện cái tình yêu thương, đấy, cũng như là những ký ức đấy, của tình người, tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu đất nước. Trong đó thì mình cảm nhận là trong một cái bức tranh màu sắc đó rất là đa dạng. Đó là những cuộc tình có rất là nhiều tâm sự này, trong đó có cả những thân phận của những con người bình dị này, và có cả những cái màu của những tháng năm đã đi qua mà vẫn còn lưu giữ trong ký ức, không chỉ riêng của nhạc sĩ đâu mà của con người Việt Nam đấy. Và có lẽ là chính từ những gam màu này thì lại rất gần gũi với cuộc sống đấy, nên là cái thời gian có thể trôi qua này đấy, và người nghe thì vẫn tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó đấy, trong các ca khúc của ông đấy. Đây là một cái dấu ấn mà mình nghĩ là cũng là một cái thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trong đó thì những cái bức tranh gam màu của nhạc sĩ thì lại cũng không phô trương nữa. Nhưng mà chúng tôi cảm nhận là khi mà chúng ta càng ngắm ấy, thì chúng ta càng thấy chiều sâu trong đó. Cách mà Mạc Thế Nhân đã góp những giọt mực cho đời. Đây là những giọt mực vẽ cả bằng trái tim của nhạc sĩ, bằng công sức lao động chín chắn, cũng như là bằng những cái nỗ lực của một đời nghệ sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm rất là giá trị.
0: Vâng, quả thực là lắng nghe nhạc sĩ Lê Dũng, một người nhạc sĩ 8X, cũng có rất là nhiều những cái tìm tòi cống hiến ở trong âm nhạc, đặc biệt là ở cái mảng thiếu nhi nữa, đúng không anh? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh còn chia sẻ thêm về những cái hiểu biết của mình về bolero, và đặc biệt là tình cảm dành cho nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì cũng rất là vui vì anh đã ghé thăm quán âm nhạc ngày hôm nay, và mong rằng anh sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa với nghề, và một ngày gần nhất thì có thể quay trở lại với chương trình để chia sẻ thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện về âm nhạc anh nhé.
1: Rồi, mình cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà hôm nay là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình quán âm nhạc cùng hai MC của chương trình. Và mình cũng hy vọng là cái thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp hơn để lên nói chuyện cùng quý vị khán thính giả qua chương trình quán âm nhạc Bolero.
0: Vâng ạ. Và trước khi mà chia tay với anh thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho anh cùng với quý vị thính giả một cái ca khúc về tình yêu cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một cái mảng mà có lẽ là nổi bật nhất của ông, đó là sáng tác về những bản tình ca, đó là ca khúc Chuyện Buồn Tình Yêu qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Mời quý vị cũng như là anh Lê Dũng chúng ta hãy thưởng thức.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một trong những tên tuổi nhạc sĩ thời kỳ đầu của Bolero Việt Nam, đã để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
1: Âm nhạc của ông đặc biệt là những khúc tình ca trữ tình, luôn mang sự trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ, tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc không rực rỡ trên sân khấu lớn, nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.
0: Vâng, và có lẽ giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng tác phẩm hay là độ phủ sóng của tên tuổi, mà ở những cảm xúc họ để lại trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó bằng những giai điệu chân thành được viết nên từ trải nghiệm, từ tình yêu và sự rung động trước cuộc đời.
1: Những trang đời của ông đã hóa thành những trang nhạc. Mỗi ca khúc như một giọt mực nhỏ lặng lẽ góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp giọt mực cho đời bằng tất cả tài năng, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật của mình.
0: Vâng, và món quà âm nhạc cuối cùng khép lại hành trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Một Lần Sang Giờ, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Ông viết ca khúc này cho ca sĩ Trúc Mai, người trong mộng, một cô nàng xinh đẹp, cũng để khóc than cho một mối tình sang giờ lỡ làng.
1: Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Chúng tôi

chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị ở những cái hành trình tới trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: doanh nghiệp giảm lợi nhuận, tung ưu đãi, giữ sức mua. Xu hướng du lịch nội tỉnh lên ngôi tại Nghệ An.
1: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ, tại Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026.
0: Đây là hoạt động trọng tâm thuộc kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tiếp nối thành công của phiên bản 2025, cuốn sổ tay năm nay được cập nhật nhiều nội dung thực tiễn, minh họa sinh động qua các câu chuyện đời thực. Tài liệu hướng dẫn chi tiết từ livestream, làm video ngắn đến các kiến thức mới như thanh toán QR xuyên biên giới và tuân thủ pháp luật thuế, giúp tiểu thương chủ động kinh doanh đa kênh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Doanh thu bán lẻ 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh, ghi nhận trên 377.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, người tiêu dùng đang có xu hướng cân nhắc kỹ chi tiêu, buộc các nhà bán lẻ, doanh nghiệp phải triển khai đồng thời các giải pháp giữ giá, tăng khuyến mãi và tối ưu chi phí vận hành.
0: Ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị, các chương trình chào hè đã được thiết kế rộn ràng từ giữa tháng 5 để đón sức mua vào cao điểm. Không chỉ giảm trực tiếp các mặt hàng thiết yếu, các đơn vị còn triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để tối ưu hóa dòng hàng và gia tăng trải nghiệm cho người tiêu dùng. Chia sẻ về giải pháp ứng phó của

0: vị. Ông Lê Lai, giám đốc siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn cho biết.
1: Hiện tại thì cũng có một số nhà cung cấp là liên hệ tăng giá 10% do chi phí vận chuyển. Thì khi đó thì Lotte Mart sẽ tối ưu cái lượng order hàng mỗi đợt khuyến mãi để giữ được cái giá khuyến mãi tốt nhất, cũng bình ổn giá, cũng giống như là giảm cái áp lực chi phí chi tiêu cho đối với khách hàng. Thì ngoài ra là khi mà kết thúc những cái chương trình mà khuyến mãi giá cũ thì bên phía Lotte cũng sẽ trao đổi với nhà cung cấp để làm sao để giữ được cái mức giá tăng ở mức là thấp nhất và mang lại cái ổn định mua sắm đối với khách hàng.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ chi tiêu, việc kết hợp giữa giá bán hợp lý, ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm mua sắm thuận tiện sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sức mua. Các nhà bán lẻ đang tăng cường kết nối trực tiếp với các vùng nguyên liệu nhằm giảm chi phí trung gian, tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận nông sản với giá hợp lý. Ghi nhận về giải pháp này, bà Trần Kim Nga, giám đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam chia sẻ.
2: Thường là mùa hè, các gia đình khi mà các con em họ được nghỉ thì các gia đình sẽ có những cái chương trình đi biển này hay là đi du lịch. Thì ở MM có hẳn một góc là bán những cái sản phẩm mà phục vụ cho nghỉ hè, giảm giá rất là sâu. Có những cái hàng hóa chúng tôi giảm đến 40% để cho khách hàng có thể mua sắm.
0: Ở góc độ nhà sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận để hỗ trợ thị trường. Trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn tăng kéo theo giá thành, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm các khoản chưa thực sự cần thiết và đẩy mạnh nâng cao năng suất lao động, tạo dư địa để triển khai khuyến mãi, kích cầu. Nói về giải pháp trợ giá cho người tiêu dùng lúc này, ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sàn cho biết.
3: Thì sẽ khuyến mãi giảm giá từ 10% cho đến 25% đối với cái hàng chế biến. Còn hàng tươi sống thì có thể giảm giá từ 10 đến 20% đối với hàng tươi sống. Bên cạnh đó, Vích Sang có thể với một cái bill giá trị tương đối thì Vích Sang có thể kèm theo những cái sản phẩm của Vích Sang, ví dụ như lạp xưởng, như giò lụa, mình cắt giảm cái chi phí của mình để làm sao cái giá thành của mình nó ở một cái chi phí giảm tốt nhất. Cái thứ hai là mình cắt giảm một cái biên lợi nhuận để không phải tăng giá trong cái vấn đề mà thị trường tiêu thụ thấp.
0: Các chương trình giảm giá sâu, giữ giá ổn định, hỗ trợ tiêu thụ nông sản nội địa và gia tăng tiện ích mua sắm đã cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng. Không chỉ góp phần kích cầu trong mùa hè, những giải pháp này còn giúp duy trì sức sống của thị trường bán lẻ, tạo động lực cho hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa và tiêu dùng trong những tháng còn lại của năm.
4: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhu cầu dinh dưỡng của bạn sẽ thay đổi một chút. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ có những lời khuyên dinh dưỡng thông minh bạn cần nhớ để vượt qua cái nắng nóng vào thời điểm này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhu cầu dinh dưỡng của bạn sẽ thay đổi một chút. Dưới đây là 10 lời khuyên dinh dưỡng thông minh bạn cần nhớ trong mùa hè này. Uống đủ nước, điều này luôn rất quan trọng. Bạn cần uống đủ nước trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nước hỗ trợ tất cả các chức năng của cơ thể hoạt động đúng. Nó giúp quá trình tiêu hóa bất kỳ loại thực phẩm nào bạn ăn. Uống nước giúp duy trì năng lượng của cơ thể. Nó đặc biệt quan trọng khi thời tiết nóng bức. Tóc và làn da của bạn có thể bị khô vào mùa hè, nhưng điều này sẽ được ngăn chặn, ít nhất là một phần, khi bạn uống đủ nước, uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Ăn nhiều hoa quả, cơ thể sẽ có khả năng lưu trữ nước tốt hơn. Nếu bạn ăn đúng loại thực phẩm, quả là một trong số thực phẩm tốt nhất, bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống trong mùa hè, không chỉ giúp cơ thể trong việc sử dụng đúng nước, chúng còn có hương vị đa dạng và tươi mát giúp giải nhiệt mùa hè. Hãy tỉnh táo với món salad. Mọi người bắt đầu ăn rất nhiều salad tươi trong suốt những tháng mùa hè. Đây là một ý tưởng tuyệt vời khi

không chỉ làm món nướng ngon hơn mà bạn còn nhận được thêm cả vitamin và các chất cần thiết. Cung cấp đủ kali, nhiều người có xu hướng vận động hơn trong những tháng mùa hè, ban ngày dài hơn, do đó bạn có nhiều thời gian để ra ngoài. Thật không may đổ mồ hôi trong những tháng mùa hè có thể gây ra các vấn đề cơ bắp, làm bạn mệt mỏi. Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách cung cấp đủ kali cho cơ thể, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Ăn các sản phẩm theo mùa, có rất nhiều loại thực phẩm thực sự tuyệt vời vào mùa hè. Chúng giúp bạn xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh tại thời điểm này trong năm. Cả hai loại trái cây và rau củ theo mùa sẽ rất tuyệt vời cho cơ thể của bạn. Ăn sinh tố trái cây thay vì kem. Kem rất hấp dẫn trong mùa hè, nhưng nó có thể cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho bạn. Ăn nhiều kem còn rất có hại cho cơ thể. Hãy thử sinh tố trái cây làm từ sữa, sữa chua và trái cây tươi, không chỉ ngon mà còn rất lành mạnh với cơ thể. Hãy chắc chắn rằng tất cả thực phẩm đều tươi, tất cả giá trị dinh dưỡng mà bạn nhận được từ những lời khuyên khác sẽ biến mất nếu bạn làm cho mình bị bệnh do ăn thức ăn không tươi. Đây là một số quan tâm đặc biệt trong mùa hè này do nhiệt độ tăng lên, thực phẩm bị hỏng nhanh hơn. Bạn phải rất chú ý đến các loại thịt và hải sản. Chúng bị hỏng nhanh hơn nhiều thực phẩm khác. Trong những ngày mùa hè, thời tiết nóng nực, oi bức, nhiệt độ của môi trường tăng cao, cơ thể sẽ bị mất nước do ra nhiều mồ hôi. Một số chức năng tạng phụ sẽ bị rối loạn. Do đó bạn cần tránh hoặc hạn chế dùng những thực phẩm, những món ăn có thể làm tăng nội tiết, dễ làm cho cơ thể mắc một số căn bệnh do nhiệt tà quá thịnh như món ăn cay nóng sử dụng quá nhiều gia vị, cà ri, gừng, tỏi, các loại trái cây thuộc dương tính, ngọt đậm, long nhãn, xoài và mít. Vào mùa nắng nóng nên dùng thêm một số thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, tiêu độc, phòng ngừa trúng nắng, thử nhiệt như sắn dây, bí đao, củ đậu, củ sắn, mướp đắng, rau muống, rau đắng, rau nhút, rau sam, mồng tơi. Những loại nước trái cây, nước uống, nước giải khát được nhiều người dùng để xua tan đi cái nắng nóng, có tác dụng giải nhiệt tốt cho các thành viên trong gia đình. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn tốt cho các mẹ. Các mẹ có thể tham khảo để lựa chọn và chế biến những loại nước trái cây tốt nhất, mang lại nhiều giá trị, giảm nóng bức cho mọi người. Nước ép cam. Nước ép cam cho mùa hè có lẽ là lựa chọn tối ưu và được coi là loại nước ép trái cây có tác dụng giải nhiệt tốt nhất cho mọi người trong mùa hè. Trong cam có chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường mau mạch máu, giải nhiệt tốt. Ngoài ra nước ép cam tươi ngon cũng được đánh giá tốt cho bé và loại nước ép trái cây tốt cho bà bầu và thai nhi. Các mẹ có thể cho mọi người dùng từ 1 đến 2 ly nước cam mỗi ngày để cung cấp dưỡng chất nước cho cơ thể. Nước ép xoài. Nước ép xoài thích hợp cho nhiều bạn gái có tác dụng giúp da sáng tự nhiên, mềm mại hơn, khỏe mạnh hơn và không lo lắng bởi những tác động xấu có thể ảnh hưởng đến da của các bé. Sử dụng nước ép xoài còn giúp người dùng có khả năng ngăn ngừa hàm lượng mỡ trong máu tăng cao, giúp giảm cholesterol cho người già. Nước ép cà chua cùng với mật ong. Với công thức sử dụng 3 quả cà chua ép lấy nước, sau đó hòa tan cùng với mật ong, các bạn có thể thêm đá vào mùa hè để giải nhiệt, tăng cường sáng da, da trắng hồng, mịn màng và có thể giúp giảm táo bón rất tốt cho người dùng. Để muốn kết hợp với giảm béo, các bạn có thể dùng từ 2 đến 3 cốc nước ép cà chua mỗi ngày. Nước ép cà rốt. Không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng cho mùa đông, nước ép cà rốt cho bé, cho bà bầu đồng thời cũng là loại thực phẩm giải nhiệt tốt nhất cho người dùng. Tương tự như nước ép cam, trong bưởi có chứa nhiều vitamin C thích hợp giải nhiệt, khắc phục những hiện tượng nóng trong người do thời tiết nắng nóng nên cũng được coi là loại nước ép trái cây giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè. Các bạn có thể sử dụng máy ép trái cây tốc độ thấp để làm thiết bị ép nước trái cây tốt nhất, giữ được nhiều dinh dưỡng cho nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi. Việc lựa chọn món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng là một quan tâm của các bà nội trợ. Phần cuối của chương trình là một số món ăn bổ dưỡng, thanh nhiệt thích hợp thời tiết ngày hè. Canh trứng gà cà chua. Cà chua 250g, trứng gà 2 quả, nấu dạng canh hoặc xào nước, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, ăn uống kém. Cháo nếp dừa, cùi dừa non nửa trái, thái lát, gạo nếp 50-80g, đem nấu cháo, mỗi ngày cho ăn 2 lần, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, mất sức dài ngày.

kém táo bón. Cháo vừng, vừng đen, hắc chi ma 30g, gạo tẻ 100g, vừng rang chín tán mịn, gạo tẻ thêm nước nấu cháo. Cháo chín cho vừng đen khuấy đều vừa sôi là được. Cho ăn một vài lần trong ngày, dùng cho các trường hợp cơ thể suy nhược, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, táo bón, thiếu máu. Cháo thịt bò 100g, gạo tẻ 80-100g, thịt bò thái lát, mỏng, nấu với gạo thành cháo. Khi cháo được, cho gừng tươi đập nhỏ, hành sống thái lát, mắm, muối, hạt tiêu, đảo đều, ăn nóng, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, đau lưng mỏi gối. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình ca nhạc thiếu nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc, chúng mình sẽ cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây? Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

của Disney được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Addison Lopez và Robert Lopez. Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu của bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

0: Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
0: Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
1: Thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Iran phóng tên lửa vào Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ.
1: Quân đội Israel không kích dải Gaza khiến 7 người thiệt mạng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng chí Võ Thị

0: Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Phong trào phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sáng nay, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, ngay báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận, sau đó đại hội thảo luận tại các trung tâm thảo luận. Theo chương trình, sáng mai mùng 8 tháng 6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận.
0: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, IIP đều tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá, như ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Với Nghệ An, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hiện đại, năng động, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
2: Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ trong chưa đầy 5 năm tới, để đạt được các mục tiêu đề ra. Tỉnh cần tạo thêm hàng chục nghìn doanh nghiệp mới và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu. Muốn đạt mục tiêu ấy, không chỉ cần chính sách ở tầm tỉnh, mà còn cần sự chuyển động đồng bộ từ từng địa phương, từng cấp cơ sở, nơi trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.
1: Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiệm kỳ 2025-2030. Không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức nghề nghiệp, sự kiện còn thể hiện quyết tâm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.
2: Với mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030, ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết, địa phương đang hướng tới tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các ngành nghề có tính liên kết, qua đó hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.
3: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đồ đá của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
2: Môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ đến từ những chính sách lớn mà còn được tạo nên từ cách chính quyền cơ sở đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp mỗi ngày. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đang được thực hiện theo hướng chủ động, gần dân và sát thực tiễn hơn. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
4: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rà soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
2: Theo định hướng của tỉnh, giai đoạn 2026-2030, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp từ 50 đến 60% GRDP và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động. Bên cạnh thu hút các dự án quy mô lớn, Nghệ An xác định phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để mở rộng nền tảng tăng trưởng từ cơ sở. Những chuyển động từ chính quyền địa phương đang được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Ông Kim Soo Chun, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết.
5: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho công ty. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải ghi nhận.
6: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, là cùng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
1: Khi môi trường đầu tư dần được cải thiện, yêu cầu tiếp theo đặt ra đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Phần lớn doanh nghiệp tại Nghệ An hiện nay vẫn thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ. Hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng liên kết thị trường đang là những rào cản không nhỏ trên hành trình phát triển. Bởi vậy, mục tiêu đạt 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 không đơn thuần là gia tăng về số lượng, mà còn hướng tới hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh, đủ năng lực thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An khẳng định.
7: Việc triển khai đồng bộ nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng những cái thay đổi về cơ chế, chính sách đã tạo động lực tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã có 2.407 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. 662 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 35%. Đây là những cái tín hiệu tích cực cho cái môi trường đầu tư kinh doanh đang còn tiếp tục được cải thiện. Theo lộ trình thì giai đoạn từ 2026 đến 2027 sẽ tập trung tạo nền tảng tăng tốc ban đầu, trọng tâm là hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, tháo gỡ các cái điểm nghẽn về thủ tục đất đai, vốn hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Giai đoạn 2028 đến 2030 sẽ hướng tới là nâng cao chất lượng về tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
2: Trong chiến lược phát triển sắp tới, Nghệ An xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, không chỉ giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây còn là nền tảng để hình thành những doanh nghiệp dẫn dắt, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Rõ ràng bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là rất cần thiết. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KS Long Anh cho rằng:
8: mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bị vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
1: Mục tiêu đạt từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp vào năm 2030 được xem là bước đi quan trọng để Nghệ An tạo sức bật mới cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều cần thiết không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là tư duy phát triển dài hạn và một môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn. Sau đây là trao đổi của biên tập viên Hương Giang với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
9: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, theo ông thì điều cốt lõi nhất để Nghệ An có thể đạt được mục tiêu 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 là gì ạ?
10: Vâng, có thể nói rằng là Nghệ An là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Và giải pháp cần thiết hay là điểm trụ cột để chúng ta đạt được mục tiêu này một cách nó vững chắc, đó chính là cái việc mà bám sát cái định hướng, cái cơ chế đổi mới của Đảng Nhà nước hiện nay, chính là cái việc đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, hay tư duy không quản được thì cấm sang cái tư duy là tạo mọi điều kiện để giải phóng các nguồn lực, đặc biệt là cái sự đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của nhân dân.
9: Vậy theo ông, Nghệ An cần phải làm gì để không chỉ tăng số lượng doanh nghiệp mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng ạ thưa ông?
10: Tôi cho rằng là Nghệ An cần phải tập trung chú ý một số những cái điểm nhấn cả về mặt định hướng cũng như là về mặt giải pháp sau đây. Một là phải thúc đẩy các cái hoạt động tái cấu trúc và thay đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu sang bề rộng sang chủ yếu sang bề sâu, và đặc biệt là phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, những ngành kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đáp ứng cũng như là khai thác những cái cơ hội phát triển mới, đầu tư mới cho doanh nghiệp để tăng lên các chuỗi cũng như là gắn kết các cái khối cộng đồng doanh nghiệp với nhau cũng như là giữa các doanh nghiệp trong nước và với nước ngoài, thực hiện một cái sự kết hợp hài hòa ba bàn tay, đó là bàn tay nhà nước, bàn tay thị trường, bàn tay xã hội, trên tinh thần chung là hài hòa lợi ích và ưu tiên lợi ích quốc gia cũng như là ưu tiên lợi ích phát triển bền vững, tăng các hoạt động thông tin tuyên truyền về phát triển bền vững, về bảo vệ môi trường, cũng như là gia tăng những hoạt động đào tạo nhân sự và phát triển hạ tầng, đặc biệt là các cái thể chế có cái hiệu năng cao để mà vừa giám sát vừa định hướng thúc đẩy và hỗ trợ phát triển bền vững trên địa bàn trong thời gian tới.
9: Xin cảm ơn ông ạ.
1: 30.000 doanh nghiệp không đơn thuần là mục tiêu về số lượng mà còn là kỳ vọng về một nền kinh tế năng động hơn, hiện đại hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Từ quyết tâm ở cấp tỉnh đến chuyển động từ cơ sở, Nghệ An đang từng bước tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được gấp rút triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, trong số 108 trường tại 19 tỉnh biên giới được khởi công ở giai đoạn thí điểm, từ cuối năm 2025, có 99 trường sử dụng vốn ngân sách trung ương và một trường được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Quảng Ninh chủ động bố trí ngân sách địa phương để xây thêm 6 trường, trong khi Điện Biên và Cao Bằng có thêm 2 trường được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 100 trường đầu tiên được áp dụng cơ chế đầu tư công đặc biệt cho phép triển khai song song việc thiết kế và thi công nhằm rút ngắn tiến độ xây dựng. Đến nay đã có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng, 25 trường khác hoàn thiện phần thô. Tại Nghệ An có 10 trường triển khai trong giai đoạn đầu này. Nhiều công trình hiện đã đạt khoảng 45-60% khối lượng thi công.
0: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 năm 2026 diễn ra từ hôm nay mùng 7 tháng 6 đến 14 tháng 6. Mùa giải năm nay, 26 đội nhi đồng được chia thành 8 bảng, đã vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 1/16. Còn 20 đội thiếu niên sẽ chia thành 6 bảng, chọn 2 đội nhất nhì bảng A và bảng B, cùng các đội nhất ở 4 bảng còn lại vào thi đấu tứ kết. Các trận đấu vòng loại của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chính thức diễn ra vào hôm nay. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 17 giờ chiều mai thứ hai ngày 8 tháng 6, còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật ngày 14 tháng 6 tại sân vận động Vinh.
1: Ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, sinh năm 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly, phát hiện thu giữ gần 1.000 kg hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm như hành phi, bò khô, ruốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty Phương Tùng Ly còn sản xuất, làm giả sản phẩm nem chua rán Hà Nội, giả nhãn mác của công ty thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm ra thị trường.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, kịp thời ngăn chặn hàng trăm linh kiện bộ phận cấu thành súng quân dụng có nguy cơ bị đưa ra thị trường, phục vụ các hoạt động phạm tội gây mất an ninh trật tự. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu mua bán các bộ phận linh kiện súng với số lượng lớn trên các ứng dụng Telegram và Viber. Nhận định đây là đường dây nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ phát tán vũ khí ra ngoài xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phương án đấu tranh tại Lào Cai và Ninh Bình. Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm cùng hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Thưa quý vị, thời gian qua nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng. Trong đó, mô hình lập chốt kiểm soát người ra vào rừng đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ phát sinh cháy rừng.
1: Bất kỳ ai muốn vào khu rừng tại xã Tân Châu đều phải khai báo đầy đủ họ tên, mục đích vào rừng và để lại số điện thoại liên hệ. Anh Nguyễn Thế Quân, tiểu đội dân quân thường trực xã Tân Châu cho biết, đây là cách làm mà xã đang triển khai nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đưa nguồn lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm.
11: Chúng tôi tổ chức ở đây là yêu cầu người dân là hỏi mục đích của họ vào đây làm gì và nhắc nhở họ không được đưa bật lửa, vật liệu dễ cháy.
1: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
12: Từ ngày lập chốt đến nay thì cái khu vực riêng, cái khu vực Hồ Xuân Dương này thì chưa phát sinh ra cái điểm cháy nào cả. Và cái ý thức của người dân cũng rất là cao. Tức là quá trình vừa chúng tôi cũng tuyên truyền, anh em lập chốt cũng tuyên truyền cho người dân và người dân cũng không có các cái hoạt động mà mang các cái lửa và không sử dụng lửa trong rừng.
1: Không chỉ riêng xã Tân Châu, Hiện nay trên địa bàn các xã thuộc huyện Diễn Châu cũ như An Châu, Minh Châu và Hùng Châu cũng đã xây dựng các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Đây đều là những địa phương có diện tích rừng thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài. Ông Bùi Văn Thanh, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm Diễn Châu cho biết.
13: Cái chốt này đó, thì nó mang lại hiệu quả rất cao trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cái thứ nhất là kiểm soát được cái lượng người ra vào, mà anh vào rừng mục đích gì. Đấy, mà đặc biệt là mùa hè này thì là các cái cháu đang nghỉ hè ấy, thì hãy vào các cái khu rừng để vui chơi. Thì có những cái chốt này là ngăn chặn được cái việc các cháu vào chơi. Và thứ hai là vào những cái giờ cao điểm thì có những đối tượng vào đi bắt ong. Đấy, thì là có lực lượng đã kiểm soát lượng người vào.
1: Những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nắng nóng gay gắt, cùng tình trạng thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, các xã phường, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, việc bố trí các chốt kiểm soát tại cửa rừng được đánh giá là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết.
14: Thì đây là một cái biện pháp rất hay. Tuy nhiên thì cái mô hình này thì đang khuyến khích các địa phương là áp dụng và nhân rộng. Tuy nhiên là cần phải có cái nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cho các tổ đội này. Hiện nay chưa có cái nguồn kinh phí để mà chỉ rõ cái nguồn kinh phí cho các địa phương để mà thực hiện.
1: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Những chốt kiểm soát tại cửa rừng không chỉ giúp ngăn chặn các nguy cơ gây cháy, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Từ hiệu quả bước đầu đạt được, mô hình cần sớm được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao. Thời gian qua, tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường ngày càng nhiều. Ngoài lượng phương tiện tăng cơ học, thì việc thiết lập chu kỳ đèn giao thông chưa hợp lý tại các nút giao cũng là nguyên nhân chính gây ra thực trạng trên.
0: Những ngày qua, tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra tại nút giao giữa quốc lộ 1A với đường Thăng Long, phường Vinh Hưng. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do hệ thống đèn tín hiệu tại đây được thiết lập chưa hợp lý. Một bên đường có rất ít phương tiện, nhưng đèn xanh cũng được đặt như bên phía đường có đông phương tiện lưu thông, đều là 30 giây. Ông Dương Bảo Trung ở phường Vinh Hưng cho biết.
15: Trục đường chính xe nhiều hơn thì mình vì cho tăng đèn xanh lên. Thế mà nó bằng nhau, bên kia nó ít phương tiện hơn mà bằng nhau thì nó hơi bất cập.
0: Tại một số ngã tư, lượng phương tiện cũng luôn ở mức cao, nhưng bộ đếm giờ lâu nay cũng chỉ đặt tối đa 30 giây đối với đèn xanh và đỏ, khiến phương tiện ùn ứ do không kịp thoát khỏi nút giao. Đơn cử, những nút giao trên đường Nguyễn Sĩ Sách, một lần đèn xanh chỉ có thể cho phép 4 đến 5 xe ô tô qua được ngã tư. Anh Nguyễn Văn Hưng, một người tham gia giao thông cho rằng.
16: Là cái ngã tư đó rộng hay là ngã 5 đó mà rộng thì cái tín hiệu đèn phải nhiều phút hơn một tí. Mà chỉ được 30 giây thì làm sao mà xe chạy kịp.
0: Hiện tại trên địa bàn khu vực Vinh có hơn 50 cụm đèn tín hiệu giao thông, trong đó phần lớn do đầu tư lắp đặt qua nhiều thời kỳ. Vẫn có rất nhiều cụm đèn đang được thiết lập thủ công, nghĩa là đặt số đếm giờ xanh đỏ mặc định mà chưa căn cứ lượng phương tiện thực tế trên đường để điều chỉnh. Ông Trần Văn Hiệu, người tham gia giao thông kiến nghị.
17: Trong cái thời điểm báo cáo điểm á, thì mình phải ưu tiên cho những cái đường nào mà dân cư đi lại nhiều, mật độ đi lại cao. Điều như học sinh tán tâm rồi các công sở về nhiều thì mình phải ưu tiên cho cái đường ấy là cái số giấy nó phải nhây dài hơn.
0: Mỗi khu vực tuyến đường trên địa bàn Vinh có đặc điểm về lưu lượng khác nhau, vì vậy hệ thống đèn tín hiệu cũng phải được thiết lập phù hợp cho từng nơi, tránh áp dụng giống nhau một cách máy móc. Việc điều tiết bằng tín hiệu kết hợp tổ chức tách dòng từ xa được coi là cách tổ chức giao thông hợp lý, tránh tình trạng ùn ứ giao thông với tần suất liên tục như hiện nay.
18: Phần tin quốc tế.
19: Phần tin quốc tế.
1: Lệnh ngừng bắn tại Trung Đông tiếp tục bị thử thách khi Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào Bahrain, Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Theo thông báo của chính phủ Bahrain, Iran ngày 6 tháng 6 đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía Bahrain và Kuwait, trong các cuộc tấn công đã bị đánh chặn. Bahrain đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng vịnh. Tehran cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là các tài sản quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả việc Washington không kích các cơ sở giám sát trên đảo Kesh và khu vực gần Sirik, Iran, khẳng định những cơ sở này được sử dụng để bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh hàng hải tại các vùng biển quốc tế, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Các nguồn tin y tế và lực lượng phòng vệ dân sự tại giải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 6 tháng 6 đã khiến 7 người thiệt mạng. Tại thành phố Gaza, một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái đã khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Tại trại Jawazat, dành cho những người sơ tán, Bệnh viện Al-Shifa trong thành phố cũng báo cáo đã tiếp nhận thi thể của 6 nạn nhân. Quân đội Israel khẳng định đã nhắm mục tiêu vào khu vực đó, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau về các vi phạm gần như hàng ngày đối với lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Cuộc chiến bùng nổ sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023.
1: Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã chủ trì lễ kỷ niệm quốc tế trang trọng nhân dịp 82 năm ngày đổ bộ D-Day lịch sử trong Thế chiến II. Buổi lễ diễn ra tại Normandy với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc tế nhằm tri ân những người lính đã ngã xuống vì tự do của châu Âu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã đưa ra những nhận định mạnh mẽ về tình hình an ninh hiện tại của lục địa già, như một lời ngầm ám chỉ đến những lời kêu gọi liên tục từ phía Mỹ yêu cầu châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm bảo vệ chính mình. Người đứng đầu chính phủ Pháp cảnh báo rằng các mối đe dọa an ninh đang ngày càng đến gần hơn, đòi hỏi các quốc gia châu Âu phải giảm bớt sự phụ thuộc bên ngoài để có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Buổi lễ khép lại bằng phút mặc niệm trang nghiêm, vừa để tưởng nhớ quá khứ anh hùng, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình đầy cam go trong bối cảnh địa chính trị mới.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Hồng Sên Đức Anh, cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, thu hút hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Các nhà ngoại giao quốc tế đánh giá cao về diễn đàn tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược của nước chủ nhà Việt Nam. Trong phần tin thế giới, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ có thể sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương cùng tham dự tại các điểm cầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm.
2: Tại lễ phát động, đại diện người lao động và doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
3: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi, chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
4: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
2: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Anh Hoàng Văn Uy, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, vinh dự nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với sáng kiến áp dụng công nghệ cắt giảm công đoạn 2 trên dây chuyền sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 2 triệu đô la Mỹ, chia sẻ.
5: Em thấy cái hoạt động ngày hôm nay thực sự rất là thực tế và thiết thực với phong trào thi đua như này. Và đây là cái động lực để cho chúng tôi ngày càng cố gắng hơn nữa, kiên trì hơn nữa để tham gia được cái phong trào thi đua để năng suất cao và đồng thời đạt được thu nhập tốt.
2: Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các cấp công đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Cũng sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Phương Chi thông tin.
6: Tại phiên làm việc toàn thể buổi sáng, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc, nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Trong buổi sáng nay, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận tại 4 tổ, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8. Từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Huỳnh Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Bộ phận Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng, điểm đáng chú ý trong dự thảo văn kiện là định hướng xây dựng người nông dân Việt Nam mới gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể.
7: Nông dân ta là cái người chủ thể để phát triển nông nghiệp,

0: Đại biểu Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong công tác hội, trong đó có phong trào bình dân học vụ số và triển khai app nông dân tới hội viên.
1: Đoàn Hải Phòng cũng đề xuất là để thực hiện cái khâu đột phá về chuyển đổi số trong công tác hội và phát triển nông dân số thì cũng đề nghị Trung ương là trong cái phần giải pháp ấy, thì cần đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào bình dân học vụ số.
0: Theo chương trình, chiều nay, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
2: Một trong những vấn đề cốt lõi đang được người nông dân quan tâm hiện nay chính là làm sao để chuyển giao nhanh nhất các giải pháp canh tác xanh bền vững đến tận tay người sản xuất. Tại thủ phủ nông sản Tây Nguyên, câu trả lời đang được hiện thực hóa bằng những mô hình liên kết 4 nhà hết sức cụ thể. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác sầu riêng và cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình này đang mở ra hướng đi mới để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Phản ánh của phóng viên Công Bắc.
3: Theo dõi quy trình canh tác tại mô hình, nhiều nông dân, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên ấn tượng với cách quản lý vườn cây theo hướng tổng hợp. Từ quản lý dinh dưỡng, nước tưới đến phòng trừ dịch hại đều được thực hiện đồng bộ, có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, công nghệ số và dữ liệu dự báo thời tiết. Ông Nguyễn Văn Một, nông dân trồng sầu riêng ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Là mấy năm giờ mình làm trái rất là đẹp. Cái mình làm thì nó trong thương lái thì không có chê được. Thuốc băng là mình quản lý đúng cái thời điểm. Nhưng mà mình phải đi học hỏi thêm những cái nào quan trọng hơn, có thể mình bớt thêm gì đó, có thể tốt hơn nữa. Thấy là rất là mừng, có thêm nhiều kinh nghiệm là...
3: Trong bối cảnh ngành sầu riêng và cà phê Tây Nguyên đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết cực đoan, sâu bệnh gia tăng và các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu, việc xây dựng những mô hình thực nghiệm gắn với chuyển giao kỹ thuật được xem là hướng đi cần thiết. Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao sản xuất mà còn giúp nông dân giảm chi phí, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe. Theo tiến sĩ Phan Việt Hà, đây là những yếu tố quyết định để ngành hàng sầu riêng và cà phê phát triển bền vững trong dài hạn.
5: Những cái vườn cây mà chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều cái tiến bộ kỹ thuật, chúng tôi cũng đã có như một cái quy trình và hướng dẫn sản xuất sầu riêng bền vững. Đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi mong muốn cái liên kết 4 nhà. Ở trong cái mô hình này chúng tôi muốn thiết lập một cái mô hình kết nối tất cả những cái giải pháp khoa học kỹ thuật của tất cả những cái đối tác khác nhau.
3: Một điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia của nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu khoa học đến hệ thống khuyến nông và tổ chức hỗ trợ sản xuất. Sự liên kết này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định, một mô hình dù tốt đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển giao rộng rãi và được nông dân tiếp nhận, áp dụng vào sản xuất. Theo ông Thanh, hệ thống khuyến nông sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nhà khoa học và người dân, giúp các tiến bộ kỹ thuật được lan tỏa nhanh hơn thông qua các hoạt động tập huấn, trình diễn và hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Khi các bên cùng tham gia trong một chuỗi liên kết chặt chẽ, những mô hình canh tác bền vững mới có cơ hội được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất.
6: Để đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà khắt khe nhất của thị trường thì đến đây chúng ta đều tìm được cái giải pháp ấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ cùng với lực lượng khuyến nông làm thế nào để chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm mà từ cái mô hình này chúng tôi đã đúc rút ra.
2: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn.
7: Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh xử lý. Trước đó, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời về vấn đề kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết tất cả các loại xăng nhiên liệu sinh học lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy chuẩn đã được ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn đối với xăng nhiên liệu sinh học một cách cụ thể và rõ ràng. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ.

0: đủ các tiêu chuẩn này, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
1: Chiều tối qua, các đơn vị liên quan đã đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao không xảy ra ùn tắc giao thông.
0: Nút giao Long Thành là nút giao lớn nhiều nhánh quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51 rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện đã được đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
1: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 cùng với Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ biển Hải đảo Việt Nam, 54 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường và triển khai phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Những năm qua, Quảng Ninh luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác bảo vệ môi trường. Hiện 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,8%, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, môi trường tại Vịnh Hạ Long cùng các khu du lịch trọng điểm được gìn giữ, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh xanh, sạch đẹp và thân thiện trong mắt du khách. Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Quảng Ninh tiếp tục xác định chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên và môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Đặc biệt, quán triệt kết luận số 20 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành nông nghiệp môi trường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực phía Bắc, hình mẫu về phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
1: Tối qua tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Lễ hội diễn ra đến ngày 12 tháng 6, dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách và đồng bào về tham quan chiêm bái. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
0: Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ hội khoác lên mình danh hiệu cao quý di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức lễ hội sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và là cột mốc năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Thông qua lễ hội năm nay, tỉnh An Giang kỳ vọng tiếp tục nâng tầm sự kiện thành một hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng thương hiệu du lịch An Giang vững chắc trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, kết nối di sản với các địa phương trong cả nước.
1: Không chỉ là bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao tôn vinh các giá trị văn hóa, đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Di sản tại Đà Nẵng diễn ra tối qua để lại những ký ức số khó quên cho du khách nhờ sự xuất hiện của công nghệ AI. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Đội pháo hoa Pháp kể câu chuyện di sản trong màn trình diễn bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
4: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng. Cũng chạm đến cảm xúc, có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng, mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
3: Sau phần giải lao, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Đội Việt Nam 2 đã khẳng định đẳng cấp với vị thế đang là đương kim Á quân lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2025. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiết điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
1: Cũng tối qua, không gian điện ảnh của thành phố mang tên Bác sôi động với lễ khai mạc liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2. Giữa bối cảnh thành phố vừa được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh, liên hoan năm nay không chỉ bùng nổ về số lượng với hơn 100 tác phẩm tranh tài mà còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng và tư duy đề tài của các nhà làm phim trẻ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Các tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam, chuyển động tích cực của xã hội hiện đại. Năm nay có hơn 100 phim gửi dự thi với đa dạng thể loại, trong đó 46 phim vào chung khảo. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối ngày 8 tháng 6. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
6: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
5: Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng. Qua đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các tác phẩm xuất sắc cùng những gương mặt triển vọng từ liên hoan lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.
1: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất trong năm khi các em được tạm gác sách vở để vui chơi, vận động và trải nghiệm. Nhưng giữa lòng thủ đô, nhiều em nhỏ lại phải chơi đùa dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc trong những khoảng trống chật hẹp giữa các khu nhà cao tầng ngột ngạt. Trong khi những tòa nhà chung cư và khu đô thị mới liên tục được xây dựng, không gian dành cho trẻ em dường như vẫn là một mảnh ghép còn thiếu. Bài viết của phóng viên Minh Ngọc.
7: Chiều muộn, nắng đầu hè đã dịu bớt, nhưng mặt sân bê tông tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông vẫn hầm hập hơi nóng. Thiên Minh và Thành Đạt ôm quả bóng nhựa chạy xuống khoảng vỉa hè trước tòa nhà. Nơi các em gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ nằm chen giữa bãi đỗ xe và lòng đường. Không khung thành, không hàng rào bảo vệ. Mỗi lần quả bóng lăn xa, lũ trẻ lại giật mình chạy theo.
8: Một lần cháu đá là chẳng may bị ngã, vỡ móng ra là phải về băng bó, không thể đá liên tục được, không để ý là họ đâm vào mình luôn ạ.
9: Quả bóng rất là vui, nhưng mà chỗ này hơi chật, không được thoải mái.
7: Tương tự tại khu chung cư nằm trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, vài chiếc xích đu cầu trượt nằm lọt thỏm giữa nhiều xe ô tô đậu san sát nhau. Chiều xuống, hàng chục đứa trẻ tập trung tại đây, nhưng không gian quá nhỏ khiến nhiều em chỉ biết đứng đợi đến lượt chơi.
10: Con cảm thấy ở khu chơi của con rất hẹp và chán. Con mong muốn có một sân chơi rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn.
11: Con mong muốn là ở dưới có sân hát múa, cả nhảy dây tập thể thao.
7: Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Thành Vinh và chị Thu Hà đã chứng kiến nhiều khu chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây mới, nhưng sân chơi dành cho trẻ em gần như không thay đổi. Nỗi lo ấy càng trở nên thường trực khi mùa hè đến.
12: Cái diện tích cho trẻ vui chơi là rất chi là ít, gần như không có. Sau nhiều lần dân cư phản ánh, chủ đầu tư mới cắt ra một phần diện tích rất bé.
13: Nếu như mong muốn mà con có những cái hoạt động trải nghiệm vận động về thể chất thì gia đình thường phải đưa con đến những cái nơi công viên khá là ở xa.
7: Không chỉ thiếu mà nhiều sân chơi ít ỏi hiện nay còn trong tình trạng xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích. Những chiếc xích đu hoen rỉ, cầu trượt bong chóc, nền sân nứt vỡ xuất hiện ở không ít khu chung cư. Có nơi sân chơi bị biến thành bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết đồ đạc. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vui đùa ngày nào dần nhường chỗ cho tiếng động cơ xe cộ và sự im lặng của những thiết bị vui chơi phủ bụi. Thực tế cho thấy, diện tích không gian xanh công cộng trong khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ khoảng 1,7 m2 trên một người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 7 m2 một người theo tiêu chuẩn đối với các đô thị lớn. Đằng sau những con số ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm. Nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ em vẫn chưa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Từ góc độ quy hoạch, sân chơi không phải là một hạng mục phụ trợ có cũng được, không có cũng được. Đó là một phần của hệ thống hạ tầng xã hội, góp phần quyết định chất lượng sống của cư dân đô thị. Thế nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, áp lực phát triển kinh tế ngày càng lớn, không gian dành cho trẻ em thường là phần dễ bị thu hẹp hoặc hy sinh đầu tiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian công cộng hay sân chơi tại các khu chung cư ở thủ đô đã được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đô thị thiếu chặt chẽ đã khiến nhiều không gian chung bị chiếm dụng sai mục đích thành nơi đỗ xe, kinh doanh buôn bán.
14: Một số chung cư thương mại người ta thấy rằng những cái diện tích đó nó làm gia tăng cái giá trị bất động sản, cho nên là người ta cũng có những quan tâm đến phần đó, là nó đưa vào trong giá thành không gian đấy để làm hấp dẫn thương mại. Cái người bán hàng cũng là muốn tận dụng tối đa những không gian để mà kinh doanh. Cái người mua các chung cư thì cũng vì là ham rẻ, cho nên là cũng lựa chọn những cái nơi mà không có được cái tiện ích đó thì nó cũng phù hợp với kinh tế của họ.
7: Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và cơ chế quản lý, kiến trúc sư Chu Kim Đức, đồng sáng lập dự án Think Playground, nghĩ về sân chơi trẻ em cho rằng bài toán duy trì các sân chơi sau đầu tư cũng cần được quan tâm.
15: Sân chơi nào nó cũng sẽ hỏng, sẽ xuống cấp và chúng ta cần phải liên tục duy trì, cần cái sự tham gia của rất nhiều bên và nó cần cái sự cam kết của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức, các đoàn thể. Về lâu về dài là chúng ta duy trì, gìn giữ cái không gian đấy.
7: Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường hiện đại, mà còn ở việc trẻ em có đủ không gian vui chơi, vận động và lớn lên an toàn hay không. Khi trẻ em có chỗ để phát triển, đó cũng là lúc thành phố đang đầu tư cho tương lai của chính mình.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.
0: Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet. Trong trường hợp bị phát hiện chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
1: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Ngày hôm nay nắng nóng gia tăng và mở rộng hơn ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vào đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Quý vị cần hạn chế ra ngoài từ thời điểm này đến 16 giờ để phòng say nắng và sốc nhiệt. Đáng chú ý, từ khoảng chiều tối và đêm mai đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Các nơi khác ở khu vực này từ 20 đến 50 mm,

0: cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Do có mưa, từ ngày 9 tháng 6, tức là thứ ba tuần tới, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng dịu dần. Ở Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Chiều tối và đêm khả năng cao xảy ra mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 phản ánh vai trò tích cực của Việt Nam chuyển từ tham gia sang định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của diễn đàn cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Đây là những ý kiến của các nhà ngoại giao quốc tế khi đánh giá về Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ ba tại Việt Nam. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến được Chính phủ Việt Nam nêu và triển khai từ năm 2024, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng đóng góp tích cực của các nước thành viên ASEAN. Chủ đề Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như phản ánh ưu tiên hợp tác của ASEAN trên các trụ cột chính trị, an ninh kinh tế và văn hóa xã hội. Theo Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, diễn đàn đang dần tạo dựng được uy tín, thương hiệu là kênh trao đổi rất hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN.
5: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở bình diện khu vực và toàn cầu. Tôi nghĩ đây là một đóng góp tích cực cho ASEAN. Năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN thường niên lần thứ ba, phát huy thành công của 2 năm mà Việt Nam đã tổ chức vào năm 2024-2025. Chúng ta phải đưa ASEAN lên bản đồ toàn cầu. Diễn đàn đặc biệt này là một trong những diễn đàn quan trọng, nơi tôi nghĩ Việt Nam đang đóng vai trò mang tính kiến tạo của mình để định hình lại các thông điệp chiến lược của ASEAN. Chúng ta phải đảm bảo rằng có tiếng nói mạnh mẽ của ASEAN trong các vấn đề toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.
4: Cùng với việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, Tổng thư ký Cao Kim Hun khẳng định hình ảnh và vị thế của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao. Đóng góp của Việt Nam có thể được nhìn nhận trên nhiều phương diện, đóng góp cho hòa bình và ổn định, cho thịnh vượng, hội nhập khu vực và cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên Diễn đàn Tương lai ASEAN có một phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác giữa các chính đảng ở Đông Nam Á và lần đầu tiên diễn đàn tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội chủ trì cùng với chuỗi hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo. Phó trưởng phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN kiêm tham tán chính trị an ninh Ben Matthews đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn, bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện nhu cầu hợp tác của ASEAN, hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy định hình tương lai ASEAN thông qua việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
5: Anh và ASEAN đang có nhiều hoạt động để kỷ niệm 5 năm đối tác đối thoại. Chúng tôi thực sự muốn cảm ơn Việt Nam vì đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chúng tôi trên hành trình ASEAN. Như các bạn đã biết, 1/3 dân số ASEAN là thanh niên, một lực lượng rất quan trọng. Họ cần được tham gia vào quá trình định hình cho tương lai của ASEAN, cần có tiếng nói, suy nghĩ để cùng nhau giải quyết các thách thức tương lai. Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo thế hệ tiếp nối Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 cũng sẽ đóng góp tiếng nói vào Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị được tổ chức tại Việt Nam. Về cách thanh niên ASEAN hay các đối tác như Vương quốc Anh suy nghĩ về những thách thức tương lai và hỗ trợ ASEAN trong việc giải quyết những vấn đề này.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 cũng được giới chuyên gia học giả khu vực kỳ vọng sẽ đóng góp thêm nhiều góc nhìn sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, qua đó khẳng định vai trò của Việt Nam, một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực.
3: Thưa quý vị, là quốc gia đồng hành với Việt Nam kể từ khi bắt đầu khởi động sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burt đánh giá, Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, thể hiện sự năng động, uy tín, đóng góp tích cực vào định hình tương lai phát triển, ổn định và thịnh vượng.

0: vượng của ASEAN. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa với đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burs để rõ hơn về nhận định này.
1: Thưa đại sứ, năm 2026 đánh dấu 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia. Đây cũng là năm mà diễn đàn tương lai ASEAN lấy chủ đề là cùng nhau kiến tạo tương lai chung. Theo đại sứ, Australia có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực nào đến đời sống của người dân ASEAN ạ?
2: Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam cũng như Học viện Ngoại giao khi mà đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN AFF lần thứ 3 này. Australia rất vui mừng được hỗ trợ diễn đàn kể từ khi bắt đầu. Chúng tôi rất tự hào khi Australia là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN từ năm 1974. Và như bạn đã nói, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Mối quan hệ giữa Australia và ASEAN rất lớn mạnh và bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Về câu hỏi làm thế nào để tạo ra sự khác biệt cho người dân ASEAN, tôi nghĩ chủ đề năm nay rất tuyệt vời khi tập trung vào phát triển, lấy con người làm trung tâm. Australia rất tự hào về mối quan hệ đối tác phát triển bền bỉ hơn 50 năm qua đã giúp cải thiện sinh kế của người dân trong khu vực. Chúng tôi tin rằng Australia đã cùng các nước ASEAN tạo ra những thay đổi tích cực. Mối quan hệ thương mại và kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng, bởi khi nền kinh tế lớn mạnh và giao thương tăng lên sẽ tạo thêm nhiều việc làm. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Chính phủ Australia cam kết tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều với khu vực, và đây sẽ là trọng tâm trong sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực rất thế mạnh trong kết nối con người.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam là quốc gia khởi xướng và đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN. Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc định hình tương lai chung của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia sẽ đóng góp như thế nào vào tầm nhìn nó?
2: Trước hết, thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Điều này rất quan trọng với Australia, vì chúng tôi cũng giống như Việt Nam đều ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ Liên Hợp Quốc và một trật tự dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
1: Vâng, đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực giữa bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay ạ?
2: ASEAN đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và đã giữ vai trò trung tâm này kể từ khi thành lập gần 60 năm trước. Vai trò này thậm chí còn quan trọng hơn trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và môi trường chiến lược đầy cạnh tranh hiện nay. Vì vậy, việc có một tổ chức khu vực như ASEAN là vô cùng quan trọng để kết nối các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, ASEAN có sức mạnh quy tụ, không chỉ kết nối 11 thành viên mà còn cả các đối tác quan trọng khác. Tất cả cùng ngồi lại để thảo luận cách giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở đồng thuận. Điều này mang tính quyết định vì chúng ta đều không muốn sống trong một thế giới mà lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Bởi vậy, vai trò kết nối các đối tác chủ chốt này là vô cùng cần thiết. ASEAN có thể đóng vai trò tăng cường sức mạnh, sự tự cường và bảo vệ quyền tự chủ của khu vực.
1: Cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
0: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gorup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
4: Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công. Trên mặt trận kinh tế, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc xuất khẩu khí hóa lỏng của Iran sang Nam Á và Đông Nam Á thông qua các công ty bình phong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng mạng lưới này đã che giấu nguồn gốc hàng hóa để né tránh các biện pháp trừng phạt.
0: Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công khoảng 150 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Tuyên bố của Israel cho biết, trong hai ngày qua, lực lượng này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah. Theo thống kê ban đầu của chính quyền Liban, các cuộc tấn công của Israel tại miền nam nước này trong hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan quân đội Liban, một người trong số đó mang hàm trung tướng. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Jordani đều ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Israel tại Liban là vi phạm trắng trợn chủ quyền Liban và luật pháp quốc tế, kêu gọi gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban, tôn trọng các công ước và luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu doanh nghiệp quốc phòng nước này tăng năng lực sản xuất vũ khí lên 2,5 lần trong 5 năm tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong chuyến thị sát doanh nghiệp công nghiệp quân sự quan trọng của nước này để tìm hiểu về hoạt động sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm 2026. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, tại đây, ông đã đánh giá cao việc doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm trước thời hạn và thúc đẩy công tác chuẩn bị sản xuất trong nửa cuối năm. Ông cũng nghe báo cáo của Tổng cục Tên lửa Triều Tiên về kế hoạch dài hạn mở rộng năng lực sản xuất các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời chỉ đạo trình báo cáo lên Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 xem xét. Ông nhấn mạnh, cần tăng năng lực sản xuất vũ khí hiện có lên gấp 2,5 lần trong thời kỳ kế hoạch 5 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về tên lửa khi cơ cấu nhóm tác chiến và tổ chức chiến đấu của lực lượng vũ trang được điều chỉnh. Theo ông, đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng.
0: Chính quyền Mỹ cho biết sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau khi Tổng thống Donald Trump tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301.
7: Theo thông cáo báo chí của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia công bố cuối tuần qua, Mỹ đã thông báo kết quả điều tra về vi phạm lao động cưỡng bức đối với Indonesia. Theo đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa Indonesia vì đã ban hành các quy định nhưng không thực thi một cách đầy đủ. Mức thuế này sẽ có hiệu lực sau khi thuế quan toàn cầu 10% mà Mỹ đang áp dụng hết hạn vào ngày 24 tháng 7 tới. Trả lời báo chí mới đây, trợ lý Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Mujiaso, tiết lộ mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một cuộc điều tra khác của Mỹ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc. Dự kiến Mỹ sẽ công bố liệu Indonesia có vi phạm quy định này hay không, bao gồm cả mức thuế bổ sung trong những tuần tới. Kết quả cuộc điều tra về quy định này dự kiến sẽ đẩy mức thuế cuối cùng đối với hàng hóa Indonesia lên 18%.
0: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại cảng Manta, một trong những trung tâm hải sản lớn nhất bên bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, gây thiệt hại nặng nề cho ngành đánh bắt địa phương.
7: Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng, ngọn lửa đã thiêu rụi và gây hư hại cho tổng cộng 35 phương tiện, bao gồm 14 tàu cá lớn và 21 tàu nhỏ hơn. Các tàu này đang neo đậu tại khu vực đánh bắt thủ công, cách bờ khoảng 80 mét thì hỏa hoạn bất ngờ bùng lên. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các tàu chìm trong biển lửa. Cột khói đen khổng lồ bốc cao bao phủ cả bầu trời Manta. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh điều tra để làm rõ sự việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Quý vị và các bạn, hôm nay đánh dấu chiến sự ở Iran bước sang ngày thứ 100 với sự can thiệp của Mỹ.
10: Trong khoảng thời gian này, kinh tế Iran được cho là đã thiệt hại khoảng 270 tỷ đô la Mỹ, GDP giảm khoảng 10% và hàng

0: triệu người phải đi sơ tán. Truyền thông quốc tế nhận định rằng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Iran kể từ chiến tranh Iran-Iraq. Hiện nay, cuộc chiến đang chuyển dần từ chiến trường sang bàn đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đối mặt với những trở ngại lớn. Trong một diễn biến mới, Tehran yêu cầu Washington giải phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện then chốt để khôi phục lòng tin giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.
1: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin, bao gồm cả việc chấm dứt các chính sách gây sức ép và trừng phạt. Đồng thời, bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh thực tế an ninh khu vực, bởi những diễn biến ở Liban và các khu vực liên quan không thể tách rời khỏi tiến trình này.
0: Tại Mỹ, một cuộc thăm dò cho thấy 64% cử tri nghĩ rằng ông Donald Trump đã quyết định sai lầm khi phát động chiến tranh nhằm vào Iran, trong khi 30% tin rằng ông đã quyết định đúng. Trong một động thái đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ mới thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ rút khỏi xung đột với Iran. Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng, nhưng vẫn giáng đòn về mặt chính trị vào Tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ coi đây là bước ngoặt tiềm năng trong nỗ lực giành lại quyền hiến pháp của Quốc hội đối với những quyết định về chiến tranh và hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ông Zelensky gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi tới nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
1: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
0: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược bảo hộ thương mại mà Washington theo đuổi thời gian gần đây. Nếu được triển khai, chính sách mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế. Giới phân tích cũng lo ngại các biện pháp thuế quan mới có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác. Đồng won của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, tạo áp lực lớn lên các đồng tiền châu Á. Cùng với đó, làn sóng bán dòng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính Hàn Quốc. Đồng won suy yếu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhập khẩu lạm phát và ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của nước này. Giới phân tích cho rằng triển vọng của đồng won trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ. Châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc vào các công nghệ do bên ngoài kiểm soát. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi công bố gói chủ quyền công nghệ, một chính sách được đánh giá là chiến lược tham vọng nhất từ trước tới nay của châu Âu nhằm xây dựng năng lực số tự chủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 80% các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng số quan trọng mà châu Âu đang sử dụng có nguồn gốc từ bên ngoài khu vực, đặc biệt là từ Mỹ. Gói chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng tự chủ chiến lược của EU trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
2: Còn bây giờ là trang tin thể thao với những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc 20 giờ tối nay, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây được xem là trận đấu quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết. Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới, qua đó tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn Indonesia về hiệu số. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ cần không thua là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Dù vậy, đây vẫn là thử thách không đơn giản khi Indonesia có lợi thế sân nhà và cũng đang có 6 điểm sau 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-0. Nếu để thua, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống nhì bảng và phải chờ kết quả các bảng khác còn lại để so thắng thành tích, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy, mục tiêu của U19 Việt Nam ở trận đấu này là ít nhất phải giữ được một điểm để tự quyết tấm vé vào bán kết. Cũng trong tối nay, V-League 2025-2026 sẽ hạ màn

0: với 7 trận đấu vòng cuối diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ. Dù chức vô địch đã thuộc về Công an Hà Nội, tâm điểm của lượt trận này vẫn rất nóng bởi cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF CND. Trước vòng cuối, cả 3 đội cùng có 21 điểm. SHB Đà Nẵng tạm xếp thứ 12, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 13, còn PVF CND xếp cuối do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Theo lịch thi đấu, Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai, trong khi PVF CND làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Kết quả của 3 trận đấu này sẽ xác định đội phải xuống hạng trực tiếp, đội đá playoff với Bắc Ninh FC và đội giành quyền ở lại V-League. Tối qua, Trường Tây Đồng Nai khép lại mùa giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 bằng thất bại 0-1 trên sân của Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng đấu cuối. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đã sớm giành chức vô địch trước một vòng đấu, vì vậy kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu chung cuộc. Tuy nhiên, trận thua vẫn để lại đôi chút tiếc nuối, nhất là khi Công Phượng được tung vào sân đầu hiệp 2 nhưng không thể giúp đội khách tạo khác biệt như ở 3 trận trước đó. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Xuân Thiện Phú Thọ ghi ở phút 77. Cũng ở vòng cuối, Á quân Bắc Ninh FC gây thất vọng khi để thua 1-3 trước trẻ PVF CND ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này không làm thay đổi vị trí thứ hai chung cuộc của Bắc Ninh. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 chứng kiến cuộc đổi ngôi đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu sớm, Phoenix bị TIG dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ để gỡ hòa 3-3. Kết quả này giúp Phoenix giữ lại một điểm nhưng cũng khiến họ tụt xuống vị trí thứ hai với 10 điểm. Đánh giá về tinh thần thi đấu của toàn đội, ông Phạm Hoàng Hải, trợ lý câu lạc bộ Phoenix chia sẻ.
1: Quá nhiều cảm xúc mà anh em thi đấu quá tuyệt vời, không bỏ cuộc. Bên Phoenix thì nhập cuộc, anh em chưa được tốt lắm nên là sau nghỉ giữa hiệp thì toàn đội đã động viên nhau để cùng nhau giành lấy một điểm. Nói chung là toàn đội đều quyết tâm để có một điểm số an toàn để cố gắng từng trận. Nhưng Phoenix thì còn nhiều điểm phải sửa sai, thua sớm.
0: Ngay sau đó, SHB tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Việt Phương Đông. Sau 5 vòng đấu, SHB có 11 điểm và tạm xếp ngôi đầu HPLS13. Ở các trận còn lại, Thiên Khôi FC thắng Tùng Anh FC 5-2, Đại Nam FC vượt qua FC Sao 4-1, DTS đánh bại Hiếu Hoa qua Haco 5-1, còn HG La Giang hòa GMB Media 1-1. Huấn luyện viên Bùi Minh Quang của Đại Nam FC bày tỏ.
2: Không dễ dàng, chả dễ dàng đâu. Trận đấu rất là trời, rất là nắng nắng và nhiệt độ rất là cao. Các cầu thủ đá một lúc là mệt rồi. Không hề dễ dàng một chút nào. Ở cái giải đấu này thì không một đội nào là dễ dàng. Chẳng qua là tỷ số khi họ bị dẫn trước rồi, họ phải áo lên đá rồi vỡ trận thôi. Cứ rất là khó khăn có thể trận thắng này, không hề dễ dàng.
0: Trước thềm World Cup 2026, FIFA đang tạo thêm điểm nhấn mới khi hướng tới việc sử dụng các huy hiệu đặc biệt trên áo đấu để ghi nhận những dấu mốc đáng nhớ của cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo đó, FIFA đang hướng tới 3 nhóm huy hiệu chính. Nhóm đầu tiên dành cho những cựu binh World Cup, các cầu thủ đã có mặt ở nhiều vòng chung kết như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Guillermo Ochoa. Với họ, huy hiệu là sự ghi nhận dành cho sự bền bỉ, đẳng cấp và khả năng duy trì phong độ qua nhiều thế hệ. Nhóm thứ hai dành cho các cầu thủ lần đầu bước ra sân đấu World Cup. Đây có thể là những gương mặt trẻ hoặc các ngôi sao lớn mới lần đầu góp mặt như Yamal hay Erling Haaland nếu có tên trong danh sách thi đấu chính thức. Huy hiệu này giống như dấu mốc mở đầu cho một hành trình mới. Nhóm thứ ba hướng tới những cầu thủ từng tạo dấu ấn cá nhân ở các kỳ World Cup trước như giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới hoặc thủ môn hay nhất giải. Liên quan đến chiến lược biến các chi tiết trên áo đấu và vật phẩm World Cup thành cầu nối với người hâm mộ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.
3: Fanatec đang tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực đồ sưu tầm thể thao, mang đến cho người hâm mộ một cách mới và ý nghĩa hơn để gắn kết với đội bóng cũng như cầu thủ yêu thích. Từ góc nhìn của FIFA, chúng tôi có thể toàn cầu hóa sự kết nối ấy thông qua hệ thống các giải đấu của mình, đồng thời tạo thêm nguồn thu thương mại để tái đầu tư trở lại cho bóng đá.
0: Ông Michael Rubin, nhà sáng lập kiêm CEO Fanatec nhấn mạnh.
3: Đây thực sự là một ngày lịch sử với công ty chúng tôi. Bóng đá toàn cầu là cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong thể thao. Khi kết hợp sức mạnh của FIFA với sự đổi mới của Fanatec, chúng tôi có thể nâng tầm cách kể chuyện và đồ sưu tầm quanh bóng đá theo cách chưa từng có trước đây.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa

0: rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới hơn 20.000 công nhân cả nước. Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc ngày thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sự kiện nhằm khẳng định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống cho hơn 10 triệu hội viên cả nước. Tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng, Mỹ có thể áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Hùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
7: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng.

0: trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết:
1: béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như đó. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Han Vất Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này: cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch, và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
2: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rất nguy hiểm.
0: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
1: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc, một trái tim tình yêu, 13:10 kể chuyện chiến sĩ, Ango kỷ vật một thời hoa lửa, 13:40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya, 14:25 đi mô ăn chi, 14:30 du lịch cùng VON, đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn, 15:30 chương trình thời sự Nghệ An, 16:00 quán âm nhạc, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, góp giọt mực cho đời, 17:00 podcast chạm và mở, 17:15 chuyện của thôn, về con cuông miền sơn cước đa sắc, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với 10 phút của chương trình Trạm cảm xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ở khoảnh khắc này thì kính mời quý vị tạm gác lại những lo toan thường nhật để cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga bước vào một không gian đầy cảm xúc, nơi có nhịp đập của trái tim và sự rung động dịu dàng của tình yêu trong ngày nghỉ cuối tuần đầy yêu thương.
4: Có bao giờ quý vị tự hỏi rằng giữa muôn vàn cảm xúc của cuộc sống, điều gì khiến trái tim ta tổn thức nhất? Phải chăng là khi chúng ta tìm được một người để yêu thương bằng tất cả sự chân thành, khi giữa bao la thế giới ta chỉ cần một trái tim để yêu và được yêu?
3: Và đó cũng chính là thông điệp trong ca khúc sắp được gửi tới quý vị, Một trái tim, một tình yêu. Giai điệu xa diết, ca từ đẹp như một lời tự sự. Ca khúc là tiếng nói của trái tim, là khúc nhạc dịu dàng của những ai đang đi tìm một điểm tựa yêu thương. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chắc nhiều người sẽ thấy mình trong những lời thì thầm đầy yêu thương của ca khúc Một trái tim một tình yêu, đúng không ạ? Sự chân thành và trân trọng của ca từ, cảm giác như chính chúng ta đang chạm vào hạnh phúc, vào kỷ niệm. Sự đồng cảm của tâm trạng người nghe và âm nhạc đã đưa đến những ngân rung đồng điệu như bạn Tâm Oanh đã viết.
1: Lần đầu tiên em nghe bài hát Một trái tim một tình yêu qua giọng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, em đã khóc, không phải khóc vì yêu thương một người, không phải khóc vì nhớ nhung một ai đó, không phải khóc vì bất kỳ điều gì khác về chính mình. Đó là giọt nước mắt cho một tấm chân tình được thấu hiểu. Em khóc cho niềm hạnh phúc của người con gái trong bài hát ấy. Cô ấy thật may mắn khi có một người yêu mình tha thiết và chân thành đến vậy. Lần đó, em là cô gái vừa tròn 20 tuổi, đang là một nữ sinh đầy mơ mộng. Lần thứ hai, em nghe lại bài hát này sau nhiều năm tháng đã đi làm, là lúc anh bước vào đời em và hát tặng cho em. Khi ấy, một lần nữa em lại khóc, không phải là giọt nước mắt hạnh phúc thay cho cái hạnh phúc của người con gái khác. Em khóc cho hạnh phúc của chính em. Em khóc vì chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình cũng có thể có được thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy. Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé.
0: Rồi thêm nhiều năm trôi qua, hôm nay em nghe lại bản tình ca ấy, cảm giác hôm nay lại khác. Bài hát năm ấy giờ đã khác nhiều rồi, dù có lẽ nó vẫn ở đó, có lẽ tình yêu vẫn còn nguyên vẹn của cả anh và em, nhưng chỉ là giữa chúng ta đang có một khoảng trời yên lặng. Nhưng em vẫn tin vào câu hát ấy: đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên, vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời. Tình anh còn đây mặc thời gian đổi rời, và anh chỉ còn riêng mình em. Bản tình ca giờ này có lẽ không làm em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nữa, nhưng nó cũng khiến trái tim em ấm hơn, đủ để giữ lại hơi ấm của niềm tin, tin vào một ngày mà cả hai đã biết và sẽ đến. Anh đã nói tại sao hai đứa ở chung một bầu trời, mà sao ta xa nhau quá. Vậy hãy để hai ta ở hai trời riêng biệt, ấy là hai trái tim, hai bầu trời và hai nửa niềm tin. Cứ để như vậy cho đến khi nó trở thành hai trái tim, một bầu trời và chọn một niềm tin. Khi ấy mình sẽ lại bên nhau anh nhé.

0: Thưa quý vị, ca khúc Một trái tim một tình yêu cũng như tâm sự của bạn gái Tâm Oanh chắc hẳn đã đưa đến cho quý vị những cảm xúc mới và chạm đến trái tim của quý vị theo những cách riêng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng căng thẳng thì eo biển Hormuz vẫn là một trong những tâm điểm đáng chú ý của cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran. Từ một khu vực chứng kiến những hoạt động quân sự và gián đoạn hàng hải thì Hormuz đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa các bên. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cuộc chơi đang dần dịch chuyển từ đối đầu sang thương lượng hay không? Và Iran thực sự muốn gì khi đưa Hormuz lên bàn đàm phán? Và Mỹ sẽ phản ứng ra sao trước chiến lược này của Iran? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên với sự tham gia của nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia bình luận các vấn đề về quốc tế. Và trước hết thì xin cảm ơn nhà báo đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, tôi xin kính chào quý vị và biên tập viên Hoàng Yến.
1: Vâng, thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, nếu như mà nhìn lại kể từ khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ xảy ra thì ông thấy vai trò của eo biển Hormuz nó đã thay đổi như thế nào ạ? Và vì sao một điểm nóng quân sự lại đang dần trở thành một chủ đề ngoại giao nổi bật đến như vậy?
2: Vâng, kính thưa quý vị, theo tôi thì cái sự thay đổi của cái eo biển Hormuz nó là một cái điểm bất ngờ nhất trong cái cuộc xung đột giữa một bên là Mỹ với Israel và bên kia là Iran bắt đầu từ hôm 28 tháng 2 vừa qua. Chiến tranh như thế thì theo tôi bắt đầu thì nó chỉ là một cái gì đấy nó liên quan đến quân sự. Vì eo biển Hormuz như quý vị biết là nó nối từ vùng vịnh sang biển Oman rồi sang Ấn Độ Dương vân vân. Thế thì đấy nó là cái cửa ngõ để cho tất cả hàng hóa rồi dầu mỏ, khí đốt từ trong vùng vịnh đi ra với thế giới. Nó là bảo đảm đến 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thông thương trên trường quốc tế bằng đường biển là phải qua nó. Nhưng mà kính thưa quý vị, lúc đầu ấy, khi bắt đầu xảy ra cuộc chiến ấy hôm 28 tháng 2 vừa rồi thì nó chỉ là một cái điểm nóng về quân sự thôi. Và lúc đầu thì Iran cũng chỉ là hạn chế rồi ngăn chặn tàu bè qua lại đấy. Nhưng mà chỉ một tuần và hai tuần sau khi chiến tranh xảy ra thì Iran đã nhìn thấy cái giá trị của eo biển Hormuz và bắt đầu tập trung cái sự chú ý của mình nhiều hơn vào eo biển Hormuz và đẩy

0: thành một cái điểm, thành một cái đòn bẩy chính trị và đưa eo biển Hormuz vào cái, như ta nói một cách hình tượng, nghĩa là trực tiếp dính líu vào cái cuộc chiến ấy bằng cách là gì ạ? Bằng cách là phong tỏa eo biển đấy, không cho tàu bè đi lại. Thì kính thưa quý vị, có phải nó đã đẩy một cái giá dầu thế giới, rồi không phải riêng giá dầu nữa, tất cả các loại hàng hóa khác trên thế giới bị đẩy lên, và thế giới tạo một cái sức ép vô hình chung đến Mỹ, và chính Mỹ, nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng theo từ cái việc Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thế rồi kế đó thì Mỹ lại cũng, chính Mỹ lại cũng phong tỏa cái eo biển Hormuz, cấm tàu bè ngay của Iran cũng không được qua lại đấy. Thế thì có phải là eo biển Hormuz nó từ một cái điểm bình thường trong một cái nơi đang có chiến sự thành một cái điểm mặc cả, thành một cái nút thắt của cái cuộc chiến ấy? Và bây giờ kính thưa quý vị, mọi cái cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran hay với bất cứ một đối tác nào đấy thì đều cũng tập trung vào eo biển Hormuz đầu tiên. Chứ vấn đề hạt nhân của Iran bây giờ người ta lại xem như là nó không quan trọng, không hóc búa bằng cái eo biển Hormuz. Vì sao eo biển Hormuz lại trở thành cái chủ đề chính, chủ đề nổi bật trong đàm phán như thế? Thì thứ nhất, nếu như việc mở lại eo biển này có mở lại hay không thì Iran coi đấy là cái điểm chính trong đàm phán, và Mỹ cũng như thế. Và vì cũng vì một lý do là chính eo biển Hormuz, như trên tôi nói, đã quốc tế hóa cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ với lại Israel chống lại Iran. Và cái thứ ba nữa là Iran hiện nay dùng cái đàm phán để kiên quyết thực hiện cái chủ trương của mình là thể chế hóa cái eo biển Hormuz, làm cái nơi mà họ ấy, tức là Iran ấy, có đầy đủ quyền hành, điều hành và thông thương hoặc là cấm cửa eo biển Hormuz. Và thứ cuối cùng là eo biển Hormuz nó trở thành cái điểm quan trọng trong đàm phán, bởi vì hiện nay nó đang là cái điểm nghẽn năng lượng toàn cầu. Mọi cái giá cả trên thị trường thế giới này, từ miếng cơm đến mớ rau trên thế giới này, cũng đều bị ảnh hưởng suốt từ hôm 28 tháng 2 năm 2026 đến giờ vì cái cuộc chiến ở Trung Đông, và đặc biệt hơn là vì cái eo biển Hormuz.
1: Vâng, vậy thì qua những cái phân tích của ông, chúng ta cũng có thể thấy là eo biển Hormuz đã trở thành một cái đòn bẩy trong các cái cuộc thương lượng hiện nay rồi. Vậy thì theo ông, Tehran đang muốn đổi lấy điều gì và đâu mới là cái mục tiêu quan trọng nhất của Iran ngay tại thời điểm này?
0: Vâng, kính thưa quý vị, như trên tôi nói thì lúc đầu Iran không nhìn thấy cái tầm quan trọng của eo biển Hormuz, mà chỉ là tập trung đánh lại Mỹ và Israel khi họ tấn công vào Tehran hay tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran thôi. Nhưng ngay sau đấy thì Iran đã kịp thời nhận thấy cái giá trị của eo biển Hormuz và muốn đưa nó vào cái cuộc chiến này, đưa nó thành một cái đàm phán, thành một cái gì đấy mà nếu như không qua Hormuz thì không giải quyết được vấn đề gì. Cụ thể là Iran muốn sử dụng Hormuz làm cái đòn bẩy trong thương lượng. Nhưng mà kính thưa quý vị, qua quá trình thương lượng giữa Mỹ với Israel, với Iran gần đây, thì tôi thấy rất rõ một điều rằng Iran không phải chỉ muốn đổi Hormuz, đổi cái thông thương của Hormuz lấy một hoặc hai cái lợi ích đơn lẻ, mà nó là cả một tập hợp các cái lợi ích của Iran từ cái việc thông thương eo biển Hormuz. Thứ nhất ấy, là Iran muốn nới lỏng hoặc là phải giảm dần, tiến tới là Mỹ phải bỏ hoàn toàn cái cấm vận, trừng phạt và cấm vận Iran liên quan đến cái eo biển Hormuz. Và thứ hai là Iran muốn qua eo biển Hormuz, qua mặc cả về Hormuz, để bảo vệ được hoặc là toàn phần hoặc là một phần cái chương trình hạt nhân của mình. Kính thưa quý vị, chương trình hạt nhân của Iran hiện nay là urani, người ta đã làm giàu được đến 60-62% rồi, mà chỉ 90% thôi là đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và cái số lượng urani làm giàu đến 60-62% đâu đó nó cũng đã khoảng từ 400-440 kg rồi. Thì Iran muốn là dùng Hormuz để bảo vệ được, bảo đảm được, bảo lưu được cái chương trình hạt nhân của mình ở một mức nào đấy. Thí dụ như giờ người ta tịch thu một số urani làm giàu đi, hoặc là giảm, anh phải giảm cái lượng làm giàu đến 60-62% về cái mức an toàn là 18-20%. Đấy là cái thứ hai. Và cái đòi hỏi thứ ba của Iran qua eo biển Hormuz là được công nhận rằng mình là một cái, có một cái vị trí chiến lược, là một cái người kiến tạo an ninh, trật tự an ninh cho vùng vịnh và nói chung là toàn khu vực Trung Đông từ eo biển Hormuz. Và cái thứ năm rất quan trọng, kính thưa quý vị, đó là qua eo biển Hormuz, Iran muốn bên ngoài và cụ thể là Mỹ và phương Tây phải bảo đảm an ninh cho cái chế độ thần quyền của mình. Đấy là cái rất quan trọng. Nghĩa là bên ngoài phải bảo đảm là không được dùng vũ lực hay dùng bất cứ một cái gì đó để lật đổ cái chế độ Cộng hòa Hồi giáo ở Iran. Và một cái nữa, theo tôi không kém phần quan trọng, đó là Iran muốn từ eo biển Hormuz, muốn lấy eo biển Hormuz để vươn lên trở thành một cái thực thể, một cái quyền lực rất mạnh về trật tự an ninh và hòa bình ở khu vực này. Vâng.
1: Thưa ông, vậy thì trong thời gian qua, Washington họ liên tục khẳng định là cái tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là một cái lợi ích không thể thỏa hiệp được. Vậy thì theo quan điểm của ông, trong trường hợp mà Iran thành công trong việc sử dụng Hormuz để gây sức ép trên bàn đàm phán, thì cái điều mà Mỹ lo lắng nhất là gì?
0: Hiện nay, đàm phán về eo biển Hormuz vẫn chưa ngã ngũ, nghĩa là vẫn chưa bên nào thắng cả. Ví dụ như Mỹ thì đòi là chia sẻ quyền lực ở eo biển Hormuz, đồng kiểm soát cho biển Hormuz, nhưng Iran phản đối. Hay là Mỹ là đang phong tỏa các cảng biển của Iran qua eo biển Hormuz, hay phong tỏa chính eo biển Hormuz, nhưng mà Iran vẫn chưa phá được cái đó. Thế giờ ta cứ đặt giả thiết rằng nếu như trong đàm phán tới đây hay trong tiếp một thời gian nào đó mà Iran có chủ quyền hoàn toàn giống như bấy lâu nay ở eo biển Hormuz, những cái điều mà Mỹ sợ nhất ấy, theo tôi sẽ là cái thứ nhất ấy, là cái việc mà Iran thắng về eo biển Hormuz thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ chiến lược mới trên thế giới này, để bất cứ ở đâu đấy, bất cứ ai đấy, ai đây là ý tôi nói là quốc gia, cũng có thể biến một tuyến hàng hải quốc tế thành cái công cụ mặc cả chính trị, mặc cả chiến lược, có lợi cho mình, tức là có lợi cho các quốc gia ấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là, kính thưa quý vị biết rồi, là bấy lâu nay thì Mỹ rất tôn sùng, rất cổ suý, không phải bấy lâu nay nữa, mà nhiều thập kỷ nay rồi, Mỹ rất cổ suý cho cái chiến lược là tự do hàng hải trên thế giới. Thế thì bây giờ, eo biển Hormuz nếu như nằm trong toàn quyền của Iran, thì một ngày xấu trời nào đấy, một ngày có chiến sự ở đâu đó ở trong vùng vịnh, Iran lại, mà Iran cảm thấy bất lợi cho mình thì lại đóng cửa eo biển lại, thì có phải nó không còn cái tự do hàng hải nữa? Giống như thời gian hiện nay, hiện bây giờ đấy, thì cái tự do hàng hải nó sẽ bị xóa nhòa, cái khoảng cách giữa tự do và không có kiểm soát nó bị xóa nhòa. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba, Mỹ rất sợ rằng nếu như Iran thắng về eo biển Hormuz thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng domino. Như phần lý do thứ nhất tôi nói là hiệu ứng domino với rất nhiều các eo biển chiến lược khác. Mà chắc quý vị quá biết rồi. Những cái eo biển chiến lược khác ấy, giờ tôi nói thí dụ như gần chúng ta đây là Malacca, eo biển Đài Loan, vân vân, thì nó tạo ra một cái hiệu ứng domino rất nguy hiểm. Và bây giờ tôi nghĩ rằng không ai có thể kiểm soát được. Và ai cứ đứng bên bờ quốc gia nào đấy, cứ đứng bên bờ cái eo biển nào đấy, là họ có quyền giăng lưới bắt cá một mình, rồi là giải thủy lôi, cấm không cho tàu bè đi lại. Và một cái thứ tư mà Mỹ sợ, kính thưa quý vị, đó là Iran sẽ được công nhận là một quốc gia đồng kiến tạo cho trật tự an ninh ở vùng vịnh và toàn khu vực Trung Đông nếu như họ thắng, họ hay là Iran thắng trong cái cuộc đàm phán với Mỹ tới đây, đàm phán với Mỹ hiện nay về eo biển Hormuz. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, từ 28 tháng 2 đến nay, 28 tháng 2 năm 2016 đến nay, Mỹ đã mất khá nhiều công sức, tiền của, kể cả con người nữa, để khẳng định lại cái sự răn đe của mình với tư cách là quốc gia cường quốc số 1 trên thế giới này. Cái răn đe ấy là đầu tiên răn đe Iran ở eo biển Hormuz. Thế nhưng nếu như nay mai Mỹ không thành công, thì rõ ràng là nó làm suy giảm cái uy tín, cái sức mạnh và cái tính răn đe của Mỹ tại những bất cứ một cái điểm nóng nào trên thế giới hiện nay, hoặc là điểm nóng ấy nó sẽ xảy ra trong tương lai. Và một cái cuối cùng theo tôi, một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn nói đến, là Mỹ rất sợ rằng nếu như Iran thành công về cái chủ quyền ở eo biển Hormuz, thì Iran sẽ mạnh lên rất nhiều sau cái cuộc chiến này nhờ eo biển Hormuz. Và bây giờ đồng minh số 1 của Mỹ ở Trung Đông đó là Israel, rất phải kiêng nể Iran. Vì hàng hóa của Israel, tôi kính thưa quý vị, hay là hàng hóa mà các nước đồng minh của Mỹ nhập đều rất rất nhiều là phải qua eo biển Hormuz.
1: Theo cái số liệu của cơ quan thông tin năng lượng Mỹ thì dầu từ cái khu vực vùng vịnh hiện chỉ chiếm khoảng 8% lượng dầu thô nhập khẩu vào Mỹ thôi. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao, nếu mà như vậy thì tại sao Hormuz vẫn có cái vị trí quan trọng trong cái tính toán chiến lược đến như vậy của Washington? Liệu nó có liên quan tới những cái điều mà ông vừa mới nhắc tới ở trên hay không?
0: Vâng, đúng như kính thưa quý vị, đúng như là biên tập viên Hoàng Yến vừa nói, thì Mỹ phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng của vùng vịnh hiện nay đấy, không nhiều như những cái hồi 1970 nữa. Vì sao ạ? Vì Mỹ có các nguồn khác là một, và thứ hai là Mỹ tự khai thác dầu đá phiến rất rất nhiều rồi. Nôm na là cái kho dự trữ dầu mỏ khí đốt của Mỹ quá nhiều rồi. Và hiện nay thì họ chỉ nhập khoảng 8% tổng cái lượng dầu nhập khẩu của họ là từ vùng vịnh thôi. Nghĩa là nói thế để nói gì? Để nói gì ạ? Là về lý thuyết thì dầu mỏ Trung Đông là một, và cái đường vận chuyển tức là eo biển Hormuz không quan trọng với năng lượng của Mỹ, với nền kinh tế của Mỹ nữa. Nhưng tại sao Mỹ lại cứ coi Hormuz là có vị trí quan trọng trong tính toán chiến lược của họ? Thì tôi xin trả lời mấy ý sau. Thứ nhất ấy, là Mỹ quan tâm không phải là cái giá dầu thế giới này nó tăng lên. Tất nhiên cái đó cũng có quan tâm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, chính trị, xã hội của Mỹ. Nhưng cái Mỹ sợ hơn là Iran có hoàn toàn chủ quyền eo biển Hormuz thì Iran sẽ trỗi dậy, như phần đầu tôi vừa nói. Và cái thứ hai là Mỹ luôn muốn chứng tỏ mình là có cái vai trò lãnh đạo toàn cầu. Cái nền kinh tế của Mỹ, cái nền chính trị, xã hội của Mỹ có một cái phần nào đấy chi phối cái kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu này, đặc biệt là các đồng minh lớn của Mỹ. Mà chính những đồng minh ấy thì như tôi nói lại phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, phụ thuộc rất nhiều vào cái đường hàng hải qua eo biển Hormuz. Vì thế nên Mỹ quan tâm đến vùng này, bởi vì nó đồng ảnh hưởng đến các cái đồng minh của Mỹ. Thí dụ Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân, đồng minh Tây Âu, rồi Israel vân vân vân vân. Thế và một cái nữa là Hormuz, kính thưa quý vị, là cái bài toán quyền lực với Iran. Mà nếu như cái bài toán ấy bị Iran giải thành công, thì rõ ràng cái người gặp khó đầu tiên tôi nghĩ rằng đấy là các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là đồng minh số 1, đó là Israel. Vì hai quốc gia này, kính thưa quý vị, là có mối thâm thù nhau từ lâu lâu lắm rồi. Và họ đều chỉ muốn là hoặc là hất nhau xuống địa trung hải, hoặc là chuyển mày đi sống ở đâu đấy, chứ đừng sống ở bên cạnh thôi, vân vân. Thế và một cái cuối cùng, tại sao Mỹ lại đánh giá cao cái vai trò của Hormuz và coi Hormuz là một có một cái vị trí quan trọng trong cái tính toán chiến lược của mình? Vì chỗ này tôi muốn nói với quý vị rằng đấy chính là một cái mắt xích trong cái cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn với nhau, đặc biệt là giữa Mỹ với Trung Quốc. 80% lượng dầu mỏ khí đốt của Trung Quốc hiện nay là nhập khẩu từ vùng Vịnh. Mà tất cả 80% ấy đều phải đi qua eo biển Hormuz. Mà quan hệ giữa Trung Quốc với Iran thì lại tốt hơn rất nhiều là quan hệ giữa Mỹ với lại Iran. Vì thế nên Mỹ muốn có chân, có quyền trong cái việc khống chế eo biển Hormuz, chứ không để Iran toàn quyền. Bởi vì nếu Iran toàn quyền thì cái đối thủ của Mỹ là Trung Quốc không gặp bất cứ khó khăn gì trong cái việc nhập khẩu mặt hàng chiến lược là năng lượng và các mặt hàng khác từ Trung Đông nữa.
1: Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thêm một cái góc nhìn nữa, đó là nhìn từ phía Iran đi. Nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là khi mà Iran sử dụng eo biển Hormuz làm cái sức ép, thì rõ ràng là cái nền kinh tế của Iran cũng phải trả giá ít nhiều. Vậy thì theo ông đâu là giới hạn của quân bài Hormuz đối với Iran ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất lý thú. Từ sau ngày 28 tháng 2 vừa rồi, thì Iran dùng cái quyền của mình để phong tỏa eo biển Hormuz, thì đúng là làm cho cả thế giới này, trong đó có chúng ta, bị khốn khổ. Tùy ở các mức độ khác nhau. Ví dụ quý vị thấy là xăng dầu là có lúc nó vọt lên đến hơn 30.000 một lít, vân vân. Rồi mỡ rau con cá đều bị tăng theo do cái là vận chuyển, năng lượng vận chuyển. Ở Iran làm cho thế giới khốn khổ, khó khăn. Đấy là ý tôi nói về kinh tế, riêng kinh tế đấy. Thì chính Iran cũng cầm búa, cầm rìu để gõ vào chân mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là Iran cũng bị khốn khổ theo, chứ không thể nói rằng Iran vô can được hay Iran cứ bình chân như vậy được. Theo tôi là bên ngoài người ta khốn khó, nhưng anh cũng đang cầm búa, cầm rìu, anh gõ vào chân anh, thì anh không thể qua mãi được. Anh không thể, Iran không thể cứ đóng cửa eo biển Hormuz mãi được. Nghĩa là gì? Nghĩa là Iran mất đi một cái nguồn thu ngoại tệ, dầu mỏ đấy ạ, khí đốt đấy ạ. Tôi kính thưa quý vị là một cái nguồn thu chính đến 70% cái nền kinh tế Iran. Mà nếu bây giờ Iran không cứ phong tỏa, rồi Mỹ lại phong tỏa theo còn nữa, tàu về Iran không thể chở dầu ra bán ra bên ngoài được. Thì rõ ràng nền kinh tế Iran sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chưa muốn nói là lụn bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Iran cũng không thể phong tỏa mãi được. Bởi vì sao ạ? Vì Iran trên thế giới này không một quốc gia nào hiện nay có thể sống một mình được. Iran cần phải có những người bạn, người đồng minh của mình. Mà đã là bạn bè đồng minh thì không được để không thể làm khó nhau được. Thế và cái thứ ba là theo cái cách hiểu của tôi thì nền kinh tế Iran hiện nay, nền quân sự hiện nay, xã hội hiện nay ở Iran đã gặp khó khăn nhiều lắm rồi. Nhất là sau những cái cuộc năm ngoái là Israel rồi Mỹ đã đánh Iran hồi tháng 6, tôi nhớ đánh Iran hồi tháng 6 năm ngoái, 13 tháng 6 và đâu đó khoảng độ 21, 22 gì đấy tháng 6 năm ngoái. Và năm nay lại đánh những cái đòn chí mạng từ hôm 28 tháng 2 đến giờ. Thì nói chung là Iran đã bị suy yếu đi rất nhiều rồi. Thì Iran bây giờ rõ ràng cá nhân tôi nghĩ rằng không đủ sức để phong tỏa mãi eo biển Hormuz. Và một cái nữa là chính Iran cũng cần phải có cái

0: không có sợ, để làm đòn bẩy, để thúc đẩy các cái lợi ích khác của mình. Nhưng không thể rồi hủy diệt không muốn được. Ý tôi muốn nói rằng không thể cứ tìm dùng cái hóc mút làm đòn bẩy mãi được, bởi vì đến một ngày nào đó thì Mỹ và phương Tây và thế giới này người ta cũng không để cho Iran lại. Đấy là một cái điểm yếu được của Iran. Ngay sau khi xảy ra những cái vụ mà Iran khống chế hóc mút thì đây đó trên thế giới này người ta đã nghĩ là tìm những cái con đường khác để thay thế hóc mút. Thí dụ như đào một con kênh từ Oman sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay là vận chuyển, người ta tính đến vận chuyển dầu trên đường bộ để đi ra các khách hàng của mình. Thế thì nếu như những cái ý tưởng ấy mà thành công thì rõ ràng bây giờ Iran sẽ thiệt đơn thiệt chất.
1: Mà hiện nay thì có ý kiến cho rằng là cái câu chuyện eo biển Hormuz thực chất nó phản ánh một cái vấn đề lớn hơn rất nhiều, đó là vị thế của Iran trong cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông mà ông cũng đã từng nhắc tới trong vài phút trước. Vậy thì theo ông là cái điều mà Tehran thực sự muốn được công nhận thông qua cái việc là kiểm soát eo biển Hormuz là gì?
0: Các quốc gia ở vùng vịnh, đầu tiên là vùng vịnh, không rộng ra là Trung Đông, vì thì kinh tế, chính trị, xã hội nó không đồng đều nhau. Có những quốc gia thì rất giàu có nhờ nguồn dầu mỏ, nhưng có những quốc gia thì dường như giàu không đáng kể, hay có những quốc gia thì quân sự hoặc là công nghệ người ta rất phát triển. Nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng anh mạnh đến mấy, anh giàu đến mấy, nhưng anh không có một cái quốc gia nào đấy có lợi thế như Iran, nằm vào cái vị trí địa chiến lược rất rất quan trọng và bao trùm hết là có eo biển Hormuz, được quyền quản lý eo biển Hormuz từ bấy này. Iran sau khi thấy rõ được cái vị trí của mình, và không phải bây giờ đâu, từ lâu rồi họ đã vươn lên, họ muốn vươn lên thành một cái cường quốc ở khu vực xuất phát từ cái eo biển Hormuz, và đấy là cái mục tiêu và bây giờ mà bây giờ Iran vẫn đang tiếp tục theo đuổi thông qua đàm phán. Hormuz chính là một cái tấm gương phản chiếu cái vị thế của Iran trong cái cấu trúc an ninh ở Trung Đông. Đặc biệt nếu như nay mai Iran giành thắng lợi trong cái cuộc thương lượng với Mỹ và một số đối tác khác về cái eo biển Hormuz, đầu tiên là về việc chấm dứt chiến tranh như thế nào. Nhưng trong cái chấm dứt chiến tranh như phần đầu chúng tôi đã thưa quý vị rồi, thì eo biển Hormuz lại nổi lên như là cái chủ đề chính trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo tôi, điều Iran muốn bây giờ không phải là chỉ có đóng hay mở Hormuz, mà Iran muốn rằng qua cái eo biển Hormuz thì mình được công nhận là một cái cường quốc ở khu vực này và có quyền tham gia hoạch định, định hình cái trật tự an ninh chính trị ở khu vực Trung Đông. Mặc dù như phần tôi vừa nói xong là nhiều quốc gia khác mạnh hơn Iran rất nhiều về kinh tế, nhưng Iran muốn nhờ eo biển Hormuz, từ eo biển Hormuz mình có quyền định hình, tham gia định hình cái trật tự an ninh ở thế giới này. Cái vùng ấy kinh tế có được thông thương không, tàu bè đi lại, giao lưu buôn bán có dễ dàng không, phải qua tay Iran. Từ eo biển Hormuz, từ cái sức mạnh quân sự trước chiến tranh của họ, tôi nói là trước chiến tranh, thì họ được công nhận là một cái trung tâm quyền lực hợp pháp, và cái chế độ thần quyền ấy của Iran phải được tồn tại như vậy, phải được công nhận, phải được tôn trọng và phải được hợp tác trong bình đẳng với tất cả các quốc gia. Nhiều lần mà Mỹ hoặc Israel đã nói úp mở rằng họ có chủ trương thay đổi, họ mong muốn thay đổi cái chế độ thần quyền ở Iran trở lại cái thời như trước năm 1978-79. Đấy là cái thời nhà vua Pahlavi rất thân Mỹ và thân Israel ở Iran. Và bây giờ thì cái cuộc chiến ngày 28 tháng 2 vừa rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, eo biển Hormuz chỉ là một cái eo biển hẹp trên bản đồ thế giới thôi. Nhưng mà những gì đang diễn ra thì cho thấy là địa lý đôi khi có thể tạo ra những cái sức mạnh chính trị và ngoại giao rất là lớn. Và dù tương lai của các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran vẫn đang còn bỏ ngỏ, nhưng mà rõ ràng Hormuz đã không còn

đơn thuần là một cái câu chuyện của dầu mỏ hay là hàng hải nữa, và đằng sau nó là những cái tính toán về ảnh hưởng, vị thế cũng như là vai trò trong khu vực Trung Đông đang định hình. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái diễn biến tiếp theo của cái cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran xung quanh eo biển Hormuz. Và tới đây thì cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc một lần nữa đã dành thời gian để tham gia chương trình. Và đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyện tuổi tin.
1: Chuyện tuổi tin.
2: Lê Mai Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị thính giả cùng các bạn tuổi tin trong chương trình Chuyện tuổi tin, nơi mà chúng ta cùng ngồi lại để chia sẻ những câu chuyện rất gần gũi, rất đời thường nhưng đôi khi lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống học tập, sức khỏe và cảm xúc của các bạn trẻ. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
3: Xin chào chị Mai và xin chào các bạn đang nghe radio. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là hơi đường đột một chút, nhưng mà phải hỏi chị Mai, đó là không biết là tối qua thì chị mấy giờ ngủ?
2: Ô hay, tự nhiên mở đầu chương trình lại hỏi chuyện giờ giấc của chị là sao?
3: Không biết là có phải là do em nhìn nhầm không, nhưng mà hôm nay thấy mắt chị là hơi thâm thâm đấy. Thành thật khai báo đi là chị vừa gia nhập cái hội Cú Đêm đúng không? Có phải là thức đêm để viết kịch bản hay làm gì không?
2: Thế là vừa gặp nhau đã bị Trần Đô soi rồi. Nhưng mà công nhận là dạo này chị ngủ hơi muộn nhá. Có hôm thì đang định đi ngủ thì nhớ ra là còn chưa hoàn tất kịch bản này, rồi deadline khung chương trình, tra cứu tài liệu, còn cả trả lời tin nhắn mà ngày hôm đó vì bận quá quên khuấy mất nữa. Thế là lại cầm điện thoại lên, rồi từ vài phút thành vài chục phút lúc nào chẳng hay.
3: Đấy, em thấy đó mới là cái điều đáng sợ đấy. Ban đầu là mình chỉ định một chút thôi, nhưng rồi mà video này rồi nối video kia, rồi tin nhắn này nối tin nhắn khác, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ, thậm chí là 1-2 giờ sáng luôn.
2: Nghe quen quá đúng không? Nhưng mà khoan, chị hỏi ngược lại em nhá. Một người trẻ như Trần Đô thì thường đi ngủ vào lúc mấy giờ?
3: Nếu trả lời thật thì chắc là nhiều phụ huynh đang nghe đài sẽ lắc đầu mất. Có những hôm em ngủ trước 11 giờ, nhưng mà có những hôm thì đang xem một bộ phim hay, rồi đang nói chuyện với bạn bè, hoặc là đang đi chơi, hoặc là đang đơn giản là nằm lướt mạng xã hội một lúc thì đồng hồ đã chỉ sang ngày mới lúc nào không biết đâu. Khoảng 1-2 giờ sáng gì đấy.
2: Chị nghĩ là rất nhiều bạn tuổi tin lúc này cũng đang bật cười vì thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện đó đúng không? Có những bạn nói rằng là ban ngày quá bận học nên chỉ đến tối mới có thời gian cho bản thân. Có bạn lại cảm thấy là đêm khuya yên tĩnh hơn, dễ học bài hơn. Cũng có những bạn đơn giản là chưa muốn ngủ vì cảm giác là ngày hôm nay trôi quá nhanh.
3: Đúng vậy, thậm chí có bạn còn tự nhận mình là cú đêm chính hiệu luôn. Ban ngày thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng mà cứ đến tối là tỉnh như sáo. Vậy rốt cuộc vì sao tuổi tin lại dễ thức đến vậy? Những cái thói quen nào đang âm thầm lấy đi giấc ngủ của chúng ta? Và làm thế nào để cân bằng giữa học tập giải trí với một giấc ngủ đủ đầy? Thì đó sẽ là câu chuyện mà Trần Đô cùng với Lê Mai cùng các vị khách mời sẽ chia sẻ trong chương trình hôm nay với chủ đề tuổi tin và thói quen thức khuya.
2: Vâng, còn bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị và các bạn tuổi tin chúng ta cùng đến với một ca khúc rất phù hợp với những ai vẫn thường tự nhận mình là cú đêm. Ca khúc Cú Đêm qua phần thể hiện của Góp và Megazette.

0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ mà chị Mai này. Em để ý có một điều khá thú vị, đó là ngày xưa người lớn thì thường hay nói rằng là ăn được ngủ được là tiên. Còn bây giờ hình như ngủ lại trở thành một cái điều gì đó rất xa xỉ với nhiều bạn tuổi teen đúng không?
1: Chị cũng có cảm giác như vậy đấy. Nhiều phụ huynh thường nghĩ rằng là tuổi teen là lứa tuổi khỏe nhất này, vô tư nhất, cứ đặt lưng xuống là ngủ. Nhưng mà thực tế thì không hẳn như vậy đâu. Có những bạn nằm trên giường từ 10 giờ tối nhưng mà xoay qua xoay lại đến tận khuya vẫn chưa thể ngủ được. Và có những bạn thì buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Và cũng có những bạn gần như đã quen với cái việc là thức đến 1-2 giờ sáng rồi.
0: Nghe có vẻ là do thói quen thôi, nhưng mà tìm hiểu kỹ mới thấy là đằng sau chuyện khó ngủ ở tuổi dậy thì còn rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến chính là cái sự thay đổi của cơ thể. Và đây chính là cái giai đoạn mà các hormone trong cơ thể biến động mạnh nhất. Đồng hồ sinh học cũng thay đổi khiến cho nhiều bạn cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi tối và khó đi ngủ vào giấc ngủ sớm như là khi mà còn nhỏ.
1: Đúng vậy. Nói cách khác là tuổi dậy thì giống như một giai đoạn nâng cấp hệ điều hành của cơ thể vậy. Từ ngoại hình, cảm xúc cho đến suy nghĩ thì đều thay đổi từng ngày. Và có những hôm thì tâm trạng rất là vui, nhưng cũng có những hôm chỉ một câu nói của bạn bè thôi cũng khiến cho mình suy nghĩ cả buổi tối rồi. Khi đầu óc có quá nhiều điều để nghĩ thì giấc ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng.
0: Mà em thấy áp lực học tập cũng là một cái nguyên nhân rất lớn nha. Các bạn học sinh bây giờ thì thực sự rất bận. Ban ngày thì học chính khóa này, tối thì học thêm, rồi bài tập, kiểm tra, thi cử. Có những bạn chia sẻ với em rằng là nếu mà không học đến khuya thì cái cảm giác là không yên tâm nếu như mà bước vào kỳ thi đấy.
1: Chị từng gặp một bạn học sinh lớp 12 nói rằng là bạn ấy đặt báo thức lúc 5 giờ sáng để học bài, nhưng mà tối hôm trước lại học đến hơn 12 giờ đêm. Cứ như vậy là suốt nhiều tháng liền. Điều đáng nói là càng thiếu ngủ thì hiệu quả học tập càng giảm sút. Nhưng vì lo lắng nên là bạn ấy lại càng cố học nhiều hơn, một vòng luẩn quẩn rất là khó thoát ra.
0: Chính xác. Và chưa kể đến một cái thủ phạm cực kỳ quen thuộc với chúng ta, đó chính là chiếc điện thoại thông minh nữa.
1: Chị nghĩ là nhiều bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện này. Ban đầu thì chỉ định kiểm tra tin nhắn lớp học, sau đó thì lướt vài video ngắn, rồi xem thêm một vài bài đăng, một đoạn clip, một trận game, cuối cùng thì ngẩng lên thì đã gần sáng rồi.
0: Chính xác, em thấy có một cái hiện tượng khá là phổ biến, đó chính là cả ngày học hành bận rộn nên là các bạn coi cái khoảng thời gian đêm khuya là thời gian riêng. Vì thế dù đã buồn ngủ nhưng mà vẫn cố gắng để thức, để xem phim, nghe nhạc, rồi trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng cái cảm giác được làm điều mình thích.
1: Điều đó thì hoàn toàn dễ hiểu đúng không? Ai cũng cần những khoảng thời gian dành cho bản thân, nhưng mà nếu thời gian ấy phải đánh đổi bằng giấc ngủ thì về lâu dài cơ thể sẽ lên tiếng và chúng ta có thể chưa thấy ngay hôm nay đâu. Nhưng mà sự mệt mỏi, mất tập trung, giảm năng lượng sẽ dần xuất hiện.
0: Và không biết là chị Mai có thấy giống như em chung, nhưng mà em thấy có một điều nữa, đó là các bạn học sinh hiện nay thì về cái chuyện đồ uống ấy, trà sữa này, cà phê, nước tăng lực gần như trở thành bạn đồng hành của rất nhiều các bạn trẻ luôn.
1: Đúng rồi, có bạn uống để tỉnh táo học bài, có bạn uống vì sở thích, nhưng mà nếu sử dụng vào buổi chiều muộn hoặc là buổi tối thì những cái loại đồ uống chứa caffeine có thể khiến cho cơ thể khó ngủ hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao nhiều bạn nằm mãi mà vẫn trằn trọc không thể chợp mắt đấy.
0: Chính vì vậy mà có lúc mà mình uống thêm một tí nước tăng lực hay là cà phê là đến đêm khuya mình vẫn chưa thể ngủ được. Và điều đáng chú ý là thói quen này thì nó ngày càng phổ biến. Có những cái khảo sát cho thấy là rất nhiều bạn thanh thiếu niên thì thường xuyên đi ngủ sau 1 giờ sáng, và thậm chí là cũng không ít bạn ngủ sau 3 giờ sáng vài ngày trong tuần. Điều đó cho thấy là cái việc thức khuya không còn là câu chuyện của riêng một người nữa, mà đã trở thành một cái thực trạng đáng để chúng ta quan tâm hiện nay.
1: Và có lẽ nhiều bạn đang nghĩ rằng là thức vài hôm chắc là không sao đâu, bởi vì là mình đang còn trẻ mà. Nhưng mà liệu cơ thể có thật sự ổn khi mà liên tục thiếu ngủ? Những tác động nào đang âm thầm diễn ra mà chúng ta chưa nhận ra?
0: Vâng ạ, và trong lát nữa thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ cùng với các bạn nhìn rõ hơn bức tranh ấy qua những câu chuyện thực tế và những hệ lụy của việc thức khuya kéo dài đối với sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của các bạn tuổi teen.
1: Còn bây giờ hãy dành ít phút thư giãn cùng với một ca khúc vừa ra mắt của Sơn Tùng MTP được các bạn trẻ yêu thích, Come My Way.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là khi còn nhỏ thì nhiều bạn chỉ cần lên giường là ngủ ngon lành. Thế nhưng mà càng lớn lên, đặc biệt là bước vào tuổi Tin thì giấc ngủ lại trở thành một câu chuyện không hề đơn giản. Có bạn thì nằm mãi không ngủ được, có bạn thì ngủ rất là muộn, còn có những bạn xem thức khuya như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
1: Chuẩn vậy. Và bây giờ thì chỉ cần lướt mạng xã hội thôi sẽ bắt gặp vô số những cái bài đăng như kiểu là 2 giờ sáng vẫn tỉnh như sáo, hay là hội cú đêm đâu gia nhập, hay là ban ngày là người thường, ban đêm mới là chính mình. Nghe thì vui vui vậy thôi nhưng mà nhiều khi lại phản ánh đúng thực trạng của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay.
0: Chị nghĩ là điều đáng nói nhất là nhiều bạn chưa nhận ra cái việc thức khuya kéo dài đang âm thầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mình, đúng không Đô?
1: Ừ.
0: Khiến bản thân xuống cấp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
1: Vâng ạ, và Trần Đô cũng nhận được một cái chia sẻ của một bạn trẻ từng chia sẻ với em rằng là bạn là học sinh giỏi, lên đại học với rất nhiều kỳ vọng. Ban đầu thì bạn ấy thức khuya để học chỉ vì nghĩ là đêm thì sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng mà sau đó thì lại hình thành cái thói quen xem YouTube, lướt TikTok, đọc tin tức đến gần sáng. Và dần dần thì mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
0: Ừ. Thực ra thì các bạn tuổi Tin đôi khi cũng chủ quan lắm. Chúng mình cũng đã trải qua cái lứa tuổi này rồi mà, đúng không? Cũng từng như vậy, luôn nghĩ mình còn trẻ nên là thức khuya vài hôm chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà cơ thể thì lại không nghĩ như vậy. Nó sẽ lên tiếng bằng những dấu hiệu rất rõ ràng.
1: Đúng vậy, và điều đáng quan tâm hơn là nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là những cái người thường xuyên ngủ quá muộn thì có nguy cơ gặp các vấn đề về lo âu, căng thẳng và sức khỏe tinh thần cao hơn so với

0: người duy trì giấc ngủ ổn định. Nói cách khác là giấc ngủ không chỉ giúp cho cơ thể nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để cảm xúc cùng với não bộ được sạc pin.
1: Nghe đến đây chắc hẳn là nhiều bạn đang tự kiểm tra xem là mình có nằm trong đội cú đêm hay không rồi.
0: Và thay vì chỉ nghe những cái phân tích từ chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện thực tế từ một bạn tuổi teen. Những chia sẻ rất đời thường cũng như là rất gần gũi với không ít bạn trẻ hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
1: Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng, hôm nay thì đồng hành cùng với các bạn tuổi teen là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin kính chào chị Lê Mai và anh Trần Đô cũng như là các khán thính giả đang lắng nghe đài FM ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cao Văn Khánh Án và hiện tại đang là học sinh của trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ. Và hôm nay em cũng rất là vui khi có cơ hội để trò chuyện cùng với chương trình trong số radio lần này ạ.
0: Bây giờ ngày hôm nay chủ đề của chúng ta thì liên quan đến việc là thức khuya. Vậy thì thông thường thì không biết là Khánh An thì sẽ ngủ vào mấy giờ và có bao giờ tự nhận mình là một cú đêm không?
2: Dạ, nếu như mà cái câu hỏi này nó được đặt ra một cái khoảng thời gian trước thì chắc là em sẽ nhận ngay đó, bởi vì là thậm chí là em kiểu con tự hào ngầm cơ. Và bởi vì là cái lúc đó là em có một cái vánh xứng cũ đến như là một cái biểu tượng của một cái sự bận rộn và chăm chỉ. Và thông thường thì cái mốc thời gian 12 giờ đêm đối với em mới là lúc mà cuộc sống ban đêm mới thực sự bắt đầu. Và đặc biệt là vào những cái giai đoạn mà em có các cái mục tiêu lớn hay là chuẩn bị cho các cái kỳ thi quan trọng, chạy deadline cho kịp tiến độ của các dự án thì chuyện em ngồi ly ở ban học mà ốm máy tính, điện thoại đến 1-2 giờ sáng thì là nó diễn ra như cơm bữa luôn đấy ạ. Và lúc đó thì cứ thấy mọi người là đi ngủ hết rồi. Còn mỗi mình bật đèn học thì em có từ huyền hoặc là mình đang thức để mà nỗ lực vì một cái mục tiêu thôi và mình đang sống rất là có trách nhiệm. Nhưng mà em đâu có biết là đó chỉ là một cái cớ mà để em bắt đầu một cái chuỗi ngày cũng có như là từ hành hạ chính cơ thể mình đấy ạ.
0: Vậy thì không biết là sau những cái ngày mà mình ngủ muộn liên tiếp như thế thì em cảm nhận cơ thể và việc học của mình có bị ảnh hưởng như thế nào?
2: Dạ, tôi em thấy là cái giá phải trả nó đến ngay lập tức luôn chứ nó không phải là đợi đến lúc mình ra đâu ạ. Sau những cái ngày ngủ muộn thì buổi sáng dậy đối với em nó như kiểu một cái cực hình luôn á. Đầu em nó nặng tịch này, người uể oải và nó rơi vào một cái vòng lặp mất ngủ triền miên. Và khi mà lên lớp ngôi học thì đầu óc của em cứ mơ màng này, tai nghe tiếng thầy cố giảng bài mà trừ được trừ mất đấy ạ. Và không thể nào tập trung nổi. Nhưng mà một cái đứa con gái như em sớm nhất thì chắc là nó tác động đến ngoại hình. Bởi vì thức khuya liên tục thì nó làm cho cái nội tiết tố của em nó bị rối loạn và yếu đi. Nó có một cái thời gian thì khi mà em nhìn vào trong gương mà em phát hoảng luôn ấy. Kiểu sắc mặt của em nó vàng vọt đi, trông thấy da rẻ thì xám xịt rồi là xám lại và nhìn nó mất hết sức sống. Trước đây thì em lướt mạng xã hội và em cũng xem được các cái video cảnh báo về thức khuya thì sẽ gây hại gan rồi là hại thần giá xấu. Và lúc đó thì em hoàn toàn bỏ qua luôn á, bởi vì em nghĩ là chắc là người ta nói quá lên để mà dọa mình thôi chứ mình còn trẻ rồi là sức khỏe có số thì làm sao mà bị được. Và cho đến khi mà em thấy được chính cái diện mạo tan tà của mình trong gương thì em mới tỉnh ngộ và nhận ra là mấy cái lời cảnh báo nó hoàn toàn là một cái sự thật và người ta không có dọa mình mà đó là do mình tự hại chính bản thân mình thôi ạ.
0: Vậy thì không biết là khi mà thường ngủ muộn như vậy thì những cái ngày mà sau khi mà kết thúc các deadline hoặc là học bài thì cái cơ chế cơ thể của em trong những ngày tiếp theo đó như thế nào?
2: Dạ, như em có chia sẻ là em thấy người mình bị mệt đi này rồi là cái tư duy cũng như là cái mức độ tập trung tiếp thu thì nó cũng chậm và yếu hơn. Rồi sức khỏe cũng như là giá mặt rồi là về vấn đề nội tiết bên trong thì nó cũng thay đổi khá là nhiều và mình có thể thấy được bằng mắt thường luôn đấy ạ.
0: Ý là nếu như mà bây giờ là mình một chuỗi ngày là mình đã thức khuya để mình có thể là làm những cái công việc như là học bài hoặc là chuẩn bị deadline rồi, vậy thì sau khi mà kết thúc deadline hoặc là học bài thì cái thói quen ngủ muộn đó nó có kéo dài với em nữa không?
2: Dạ, em khẳng định là có, bởi vì là khi mà quá cái chuỗi ngày đó thì nó cũng như là hình thành cho mình một cái thói quen ấy ạ. Và khi đó thì mình mặc dù mình muốn ngủ sớm nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì là mình quen cái giờ giấc, cái giờ sinh học như thế rồi. Và khi mà để mà điều chỉnh và ngủ sớm hơn thì nó cũng rất là khó.

0: của mình bị mất ngủ luôn đấy ạ.
1: Vậy là kéo theo rất là nhiều hệ lụy đúng không? Cả sức khỏe lẫn tinh thần rồi nhan sắc nữa đúng không ạ?
0: À, đúng rồi ạ.
1: À, bố mẹ có thường nhắc nhở em về cái chuyện ngủ muộn không? Và khi nghe những cái lời nhắc đó thì em cảm thấy như thế nào?
0: Dạ, bố mẹ em thì nhắc nhiều lắm. Con thường xuyên là gửi các cái video về tác hại ở bên các cái trang mạng xã hội nữa. Nhưng mà hầu như là em không bao giờ xem. Và tối đến thì khi mà em học muộn thì bố mẹ luôn nhắc em là đi lên học sớm để ngủ sớm. Và tầm 11:30 hoặc là 12 giờ thì đó mà thấy phòng em đang có sáng đèn là bố mẹ lại lên gọi cửa can ngăn và thúc giục em đi ngủ. Và nhưng mà lúc đó thì em luôn bảo vệ cái lý của mình là mỗi người thì sẽ có một cái khung giờ làm việc hiệu quả khác nhau. Và ban ngày tại vì con không làm việc được nên là ban đêm yên tĩnh thì con mới có cảm hứng, mới có nhiều chất xám chứ. Và lúc đó thì em mặc cái sự lo lắng của bố mẹ. Và giờ đấy nghĩ lại thì em thấy là lúc đó mình còn khá là trẻ con đấy ạ.
1: Chúng ta xem nhẹ những cái lời khuyên đó của bố mẹ đúng không?
0: Dạ
1: Thậm
0: đúng
1: chí
0: rồi.
1: là như chị Mai này, ngày xưa cũng bị nhắc như thế đấy. Và cái khi mà chúng ta đang cố chấp với cái nếp sinh hoạt đó thì và chúng ta chưa thấy được cái tác hại đến sức khỏe cũng như là tinh thần của mình thì đôi khi bị nhắc sẽ rất là khó chịu. Đúng không ạ? Còn thái độ lại nữa cơ. Nếu nhìn lại chính bản thân mình bây giờ thì em có nghĩ rằng là cái việc thức khuya nhiều là một thói quen cần thay đổi nhiều không? Và em đã có những cái kỷ luật bản thân như thế nào để có thể ngủ sớm hơn?
0: Và bây giờ khi mà nhìn lại thì em thấy là thức khuya nó là một cái thói quen cực kỳ độc hại và mình bắt buộc phải bỏ đấy ạ. Và cái bước ngoặt thay đổi của em là vào một ngày mà khi mà em thấy mình kiệt quệ quá rồi và mình không thể sống cái kiểu mà lơ đơ như một cái bóng ma như này mãi được. Và em quyết định là mình phải làm một cái cuộc cách mạng. Thay vì em dồn tất cả các cái việc vào ban đêm thì em sẽ tận dụng cái tính là bởi vì em hay bị bứt rứt kiểu muốn xong việc ngay lập tức mà không muốn đẩy việc sáng ngày hôm sau ấy. Nên là em sẽ cố gắng là giải quyết dứt điểm hết các cái bài vở từ chiều hoặc là chập tối. Và nếu như mà việc quá nhiều không kịp làm thì em sẽ vẫn dứt khoát đi ngủ vào lúc 10:30 và mình hẹn một cái báo thức sớm vào sáng sớm hôm sau để mình dậy để làm tiếp. Và em nghĩ là các bạn cùng đến tin em một lần là bởi vì cái cảm giác mà mình bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng rồi là mình làm việc vào buổi sáng thì nó cũng rất là hoàn toàn khác biệt. Và lúc đó thì đầu óc của mình nó cũng sạch sẽ hơn, nó minh mẫn và tràn đầy năng lượng lắm. Và mấy cái bài tập mà từ đêm hôm trước có thể là em sẽ loay hoay tầm 2 tiếng không sóng thì cái buổi sáng đó em sẽ giải quyết gọn gàng trong vòng 45 phút thôi ạ. Và em nghĩ là chất xám thực sự thì nó chỉ xuất hiện khi mà não bộ nó nghỉ ngơi đầy đủ thôi chứ không phải là lúc mà nó đang kiệt quệ vào lúc 1-2 giờ sáng đâu ạ.
1: Và cuối cùng nếu được gửi một cái lời nhắn đến các bạn tuổi teen cũng đang thường xuyên thức khuya giống mình ấy thì Khánh An sẽ em nói điều gì nào?
0: Em nghĩ là các bạn nếu như mà tối nay các bạn lại định tắt đèn, trùm chăn và bật màn hình điện thoại hay là làm việc học bài đến đêm muộn thì các bạn hãy dừng lại một giây để lắng nghe cái lời này của mình nha. Nếu mà bản thân bị như vậy thì mình đừng để mình bị đánh lừa bởi các cái suy nghĩ là mình chỉ hợp làm ban đêm, bởi vì đó thực chất nó chỉ là một cái cớ và một cái lời nói dối, có thể nói là một lời nói dối ngọt ngào để chứng minh đối chiếu cái thói quen nghiện điện thoại hay là cái sự trì hoãn của bản thân thôi. Và cái tác hại của thức khuya lên cái sức khỏe bên trong và cả cái tinh thần của tụi mình thì nó có thật và nó đang dần dần từ từ nó gặm nhấm cái sức khỏe của tụi mình từng ngày chứ nó không hề là một cái lời dọa dẫm. Và đừng để đến khi mà đầu sắc mặt mình xấu đi này hay là cơ thể kiệt quệ học tập sa sút thì mới đâu là giật mình và tỉnh ngộ, bởi vì lúc đó thì nó đã muộn mất rồi. Và đêm đến là chúng ta để ngủ bởi vì đó là cái thời gian mà cơ thể được nghỉ ngơi để chữa lành. Và chúng ta hãy dứt khoát tắt máy, nhắm mắt lại và đi ngủ trước 11 giờ đêm đi, để bởi vì là mình hãy thử một lần này dậy sớm đón bình minh thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái thế giới này nó rất là đẹp và bản thân mình nó cũng sẽ tỉnh táo hơn hẳn. Và chúng ta hãy ngủ sớm vì một cái phiên bản rực rỡ và khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh nhất của chính mình ạ.
1: À, ngủ sớm thì cũng giúp cho chúng ta ngoài sức khỏe thì cũng giúp cho tinh thần của chúng ta sảng khoái hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn đúng không? Giàu năng lượng hơn đúng không ạ?

0: Chúng ta đang nghe khá là nhiều những cái câu chuyện cũng như những chia sẻ rất là bổ ích, những bí quyết để có thể làm sao mà có sức khỏe cũng như là tinh thần tốt nhất từ cái việc cải thiện việc thức khuya của Khánh An. Bây giờ thì chị Lê Mai và anh Trần Đô mời Khánh An tham gia một cái mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
1: Dạ.
0: Câu hỏi đầu tiên, melatonin là hormone có vai trò quan trọng đối với hoạt động nào của cơ thể?
1: Câu này khá là quen, bởi vì trước đây em có học sinh học thì hình như cô giáo có nhắc đến là để điều hòa giấc ngủ và giúp cho mình cảm thấy buồn ngủ và duy trì được cái nhịp sinh học ạ.
0: Hoàn toàn chính xác.
2: Chính xác, và thường là tầm khoảng 9 rưỡi 10 giờ là chúng ta bắt đầu buồn ngủ rồi.
0: Đúng
2: nhưng
0: rồi.
2: Mà nếu như mà chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ đấy thì chúng ta có thể là thức đến 1-2 giờ sáng luôn đấy.
0: Đấy, tỉnh luôn đấy.
2: Đấy, tỉnh luôn. Câu hỏi số 2, đại dương nào lớn nhất thế giới? A. Đại Tây Dương, B. Bắc Băng Dương, C. Ấn Độ Dương và D. Thái Bình Dương.
1: Là chắc chắn là D. Thái Bình Dương rồi ạ.
0: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 3, kim tự tháp Giza nổi tiếng nằm ở quốc gia nào?
1: Nhắc đến kim tự tháp thì là em nghĩ đến Ai Cập ạ.
0: Chính xác.
2: Câu hỏi số 4, loài động vật nào có thể ngủ khi vẫn đang bơi và chỉ để một nửa não nghỉ ngơi?
1: Em có xem được một cái video 1001 câu hỏi thì hình như là đáp án là cá héo ấy ạ.
0: Chính xác. Câu hỏi cuối cùng, năm 2025, thành phố nào của Việt Nam được mở rộng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu?
1: Là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ạ.
0: Chính xác. Rất là nhanh chóng trả lời được 5 trên 5 câu hỏi rồi, rất là giỏi luôn. Và sau chương trình, sau khi mà chương trình khép lại thì món quà này sẽ được gửi tới em nhé. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều và hẹn gặp Khánh An ở những chương trình sau.
1: Dạ, em chào Thế Tinh ạ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe rất là nhiều những chia sẻ và chúng ta có thể thấy rằng là thức khuya sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với các bạn tuổi teen đâu mà với người lớn của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không? Và đây cũng chính là một cái thói quen rất là phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
2: Nhưng mà điều quan trọng là khi mà nhận ra những cái ảnh hưởng của nó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi từng chút một. Bởi một giấc ngủ ngon thì không chỉ giúp cho chúng ta học tốt hơn, khỏe mạnh hơn, mà còn giúp mỗi ngày thì tuổi trẻ chúng ta trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn nữa.
0: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với âm nhạc, với ca khúc Em qua phần thể hiện của Binzy và Subin.

0: Chị Mai này, từ nãy đến giờ chúng ta đang nói rất nhiều về những bạn trẻ thức khuya, khó ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc. Nhưng mà em nghĩ có một câu hỏi mà rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang quan tâm, đó là làm sao để nhận biết con mình đang gặp vấn đề về giấc ngủ.
1: Đó là những câu hỏi mà thường xuất hiện trong đầu các bậc phụ huynh đâu ạ. Bởi thực tế thì có nhiều bạn không bao giờ chủ động nói với bố mẹ rằng là mình đang khó ngủ hay là mệt mỏi. Thậm chí là nhiều bạn còn nghĩ đó là chuyện rất là bình thường nên là cứ âm thầm chịu đựng thôi. Đến khi mà kết quả học tập sa sút này, sức khỏe thì đi xuống hoặc tâm trạng trở nên bất ổn thì người lớn mới nhận ra.
0: Em thấy đúng là tuổi teen đôi khi khá là đặc biệt.
1: Ừ.
0: Có những chuyện rất nhỏ cũng không muốn kể với bố mẹ, nhất là những cái cảm xúc bên trong mình. Nhiều bạn vẫn cố tỏ ra bình thường dù thực tế là đang rất mệt mỏi đúng không nào?
1: Vâng, chính vì vậy sự quan sát của gia đình là vô cùng quan trọng đúng không? Và bây giờ thì để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện giấc ngủ của tuổi dậy thì chương trình có mời một vị khách mời, đó chính là tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc đến từ Đại học Hà Tĩnh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Bích Ngọc đã đồng hành cùng với chuyện tuổi teen ngày hôm nay ạ.
2: Xin được trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào hai MC ạ.
1: Vâng. Thưa cô, hôm nay với chủ đề là tuổi teen với thói quen thức khuya, trước hết thì cô có thể cho biết là vì sao ở tuổi dậy thì nhiều bạn trẻ lại thường gặp cái tình trạng là khó ngủ hoặc là ngủ muộn hơn so với trước đây ạ?
2: Có thể nói là khó ngủ ở tuổi dậy thì là kết quả của sự tác động đồng thời từ nhiều nhóm yếu tố. Trong đó thì có sự thay đổi về sinh học của cơ thể, những biến động về tâm lý và đặc biệt là ảnh hưởng của cái môi trường sống hiện đại. Về mặt sinh học thì tuổi dậy thì là giai đoạn cơ thể có những cái sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là cái hormone melatonin là cái hormone giúp điều hòa giấc ngủ thì thường được tiết ra muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy. Vì vậy nhiều trẻ em có xu hướng là cảm thấy tỉnh táo vào buổi tối và buồn ngủ muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy.
1: Vâng.
2: Bên cạnh đó thì ở cái phương diện tâm lý thì tuổi dậy thì là giai đoạn các em phát triển mạnh về nhận thức, về cảm xúc, về nhu cầu khẳng định bản thân. Các em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các cái mối quan hệ, việc xây dựng hình ảnh cá nhân và đặc biệt là quan tâm rất nhiều những cái kỳ vọng từ gia đình và những người xung quanh về bản thân mình. Điều này khiến cả em thường suy nghĩ nhiều, lo lắng và cảm thấy căng thẳng ngay cả khi đã lên giường đi ngủ. Thì đó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến là cả em ở tuổi teen, tuổi dậy thì cả em sẽ thường là khó ngủ hơn, ngủ muộn hơn so với giai đoạn trước đấy ạ.
1: Vâng. Thực tế thì hiện nay điện thoại thông minh này, rồi mạng xã hội và các thiết bị điện tử thì gần như là gắn liền với cuộc sống của các bạn tuổi teen. Điều này thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn như thế nào thưa cô?
2: Điện thoại thông minh và mạng xã hội là một trong những cái

0: tác nhân tác động rất lớn đến cái giấc ngủ của tuổi teen bây giờ. Ánh sáng xanh trên màn hình sẽ làm giảm cái tiết hormone melatonin là hormone điều hòa giấc ngủ. Đồng thời là cả cái nội dung trên mạng xã hội thì liên tục kích thích tạo ra cái sự hứng phấn của não bộ và khiến cho cái cảm giác được thư giãn để chuyển sang cái trạng thái nghỉ ngơi thì khó khăn hơn, và vì thế tuổi teen sẽ đi vào giấc ngủ khó khăn hơn. Một số các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là các cái thiết bị điện tử, việc sử dụng nó trước giờ đi ngủ thì không những là làm cho trẻ ngủ muộn hơn mà thậm chí còn làm giảm cái chất lượng của giấc ngủ, khiến cho các em cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ.
1: Vâng ạ, và nhiều phụ huynh thì cho rằng là cái việc thức khuya thì chỉ khiến con buồn ngủ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên dưới cái góc độ của chuyên gia thì cái việc thiếu ngủ kéo dài thì có thể gây ra những cái tác động gì đối với sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần của tuổi teen? Và cô thì đã từng gặp cái tình huống là tư vấn cho học sinh ảnh hưởng tinh thần từ cái việc thức khuya hoặc là sinh hoạt không lành mạnh chưa?
0: Thiếu ngủ không đơn thuần là cảm giác buồn ngủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Và giống như MC có trao đổi ấy, thì nó có ảnh hưởng cả về phương diện thể chất và cả về tâm lý. Và trong thực tế tư vấn học đường thì tôi gặp khá nhiều cái trường hợp là học sinh trước đó thì rất là chăm học, và nhưng mà vì cái thói quen thức khuya sau một cái thời gian thì các em không những là không tiến bộ trong học tập mà còn rơi vào cái trạng thái kiệt sức, mất động lực học tập và cảm thấy áp lực kéo dài. Vì thế cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống.
1: Vâng ạ, vậy thì trước những cái dấu hiệu nào thì bố mẹ nhận biết con mình đang gặp cái vấn đề về giấc ngủ hoặc là đang rơi vào cái tình trạng thiếu ngủ kéo dài ạ?
0: Một số các cái dấu hiệu có thể quan sát được, ví dụ như là trẻ thức dậy rất là khó thức dậy vào buổi sáng, trẻ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngủ gật, giảm tập trung và cảm thấy cái sự thay đổi cảm xúc nó diễn ra thất thường. Thì những cái đó là cái mà có thể quan sát hàng ngày, những cái dấu hiệu rất là điển hình, rất là rõ nét mà người lớn có thể là quan sát và phát hiện ra.
2: Vâng.
0: Ngoài ra thì còn có một số các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là trẻ thường xuyên có cái cảm thấy buồn rầu, thậm chí là than phiền về những cái vấn đề mà trẻ không cảm thấy hài lòng. Đó là những cái tín hiệu liên quan đến cái việc giấc ngủ của con đang có vấn đề.
2: Vâng.
1: Vâng ạ, và thực sự là cái việc mà các con thiếu ngủ kéo dài ấy, đó là những cái dấu hiệu mà bố mẹ có thể nhận biết được. Thứ nhất là cái việc mà thức khuya rồi dậy sớm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong trường hợp mà con thức khuya vì áp lực học tập, thi cử hoặc là căng thẳng tâm lý thì phụ huynh nên đồng hành với con như thế nào để có thể hỗ trợ việc học vừa đảm bảo sức khỏe cho các con ạ?
0: Để đồng hành cùng con thì điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu cái đặc điểm tâm linh lý của trẻ ở cái độ tuổi dậy thì. Ngoài những cái thay đổi về sinh học thì những cái thay đổi về tâm lý nó sẽ tác động rất lớn. Và điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu và chia sẻ cùng với con những cái sự thay đổi đó. Quan trọng hơn nữa đó là cần phải tìm ra các cái nguyên nhân thực sự. Vậy là con đang gặp phải cái nguyên nhân gì? Ví dụ như có những em sẽ thức khuya vì chưa biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những em là thức khuya có thể là do sự lo lắng, căng thẳng hoặc là sợ không đáp ứng được những cái kỳ vọng từ người lớn, từ gia đình. Vì thế cho nên là điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu và phải thật sự tìm được cái nguyên nhân để dẫn đến cái kết quả đó. Đồng thời thì phụ huynh cũng cần phải bắt đầu những cái việc rất là cụ thể khác, ví dụ như là giúp con lập kế hoạch một cách phù hợp, tránh dồn vào những cái ngày tức là cái thời gian biểu nó quá căng thẳng trong một ngày.
2: Vâng.
0: Và tạo cái không gian học tập yên tĩnh cũng như là nghỉ ngơi cho con một cách hợp lý thì sẽ cải thiện được cái giấc ngủ cho con cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống cho con.
2: Vâng. Và hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ thì có thói quen là uống trà sữa, rồi cà phê hoặc là các loại nước tăng lực để học bài vào ban đêm. Thì cô đánh giá như thế nào về thói quen này ạ?
0: Đây là một thói quen rất là phổ biến ở giới trẻ.
2: Vâng.
0: Tuy nhiên là tôi thì không khuyến khích cái thói quen này. Đây là một cái thói quen hoàn toàn không nên.
2: Vâng.
0: Bởi vì là các cái loại đồ uống có chứa caffeine hay là các cái chất kích thích thì có thể giúp não tỉnh táo trong một cái thời gian tạm thời. Lúc đó thì con cảm thấy sảng khoái, con cảm thấy thậm chí là cảm thấy là học tốt hơn, tỉnh táo hơn. Thế nhưng mà nếu kéo dài thì nó sẽ lơi vào cái một cái vòng luẩn quẩn, đó là
2: Vâng.
0: sẽ là thức khuya dẫn đến mệt mỏi, rồi lại tiếp tục dùng chất kích thích, và rồi lại tiếp tục khó ngủ và mệt mỏi.
2: Vâng.
0: Về lâu dài thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất như là sức khỏe tim mạch, như là hệ thần kinh
2: Vâng.
0: và cái chất lượng học tập. Không có cái loại đồ uống nào có thể thay thế cho một cái giấc ngủ đủ và chất lượng, vì thế cho nên là tôi hoàn toàn là không khuyến khích cái thói quen này.
2: Vâng, chúng ta có thể thấy là cái việc mà thức khuya nó bằng hình thức nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần đúng không ạ? Và sức khỏe nữa. Thậm chí là có những bạn thức khuya trở thành một cái thói quen đến mức độ là sau đó thì chữa trị cũng rất là khó. Có nhiều người là phải sử dụng đến thuốc an thần thì mới có thể là duy trì được giấc ngủ đấy ạ. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và cuối cùng thì cô Bích Ngọc có thể chia sẻ một vài lời khuyên đơn giản để các bạn tuổi teen có thể hình thành nên cái thói quen và cải thiện những cái thói quen không lành mạnh của mình.
0: Tôi muốn gửi đến các bạn tuổi teen ba tư khóa mà các bạn luôn luôn phải nhớ, đó là các bạn luôn phải giữ được cái trạng thái cân bằng,
2: Vâng.
0: kỷ luật và luôn luôn yêu thương bản thân. Các bạn hãy cố gắng là ngủ đủ giấc, hạn chế các cái thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ, giảm cái thời gian sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Bên cạnh đó thì cần vận động thể chất một cách thường xuyên và biết cách để chia sẻ khi gặp các cái áp lực. Và cái tôi rất muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, các bạn tuổi teen, đó là việc áp lực trong khi xã hội hiện đại hiện nay ấy, thì điều rất khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên là khi con gặp các cái áp lực thì con cần phải có các cái kỹ năng chia sẻ, và khi biết cách chia sẻ thì sẽ giảm thiểu được các cái áp lực đó.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích từ tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc ạ. Và hôm nay thì cô đã mang tới cho chương trình những cái lời khuyên, những cái phân tích về cái việc là thức khuya của các bạn tuổi teen một cách rất là sát sao và kỹ lưỡng. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và mong rằng là ở những số tiếp theo với những chủ đề khác thì sẽ vẫn có cái sự tham gia của cô ạ.
0: Cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thì thường dành rất nhiều cái sự quan tâm cho điểm số, cho thành tích học tập, cho những mục tiêu phía trước. Nhưng đôi khi lại quên rằng là một giấc ngủ ngon chính là nền tảng để các bạn trẻ có đủ sức khỏe, tinh thần và năng lượng cho hành trình trưởng thành của mình.
2: Và sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều bạn sẽ bắt đầu nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức đúng không đâu? Nhìn lại thời gian sử dụng điện thoại mỗi tối hay là những thói quen tưởng chừng rất nhỏ của bản thân mình.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì Trần Đô với Lê Mai cũng sẽ chia sẻ những cái bí quyết đơn giản để chúng ta có thể xây dựng thói quen ngủ khoa học hơn để mỗi ngày thức dậy sẽ là một ngày thật nhiều năng lượng.
2: Vâng, các bạn hãy nhớ nhé. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng ngủ thật nhiều vào cuối tuần đâu, mà là xây dựng một nếp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Và các chuyên gia khuyến khích các bạn tuổi teen nên duy trì giờ ngủ và giấc thức cố định, kể cả những cái ngày nghỉ. Bên cạnh đó thì hãy tập thói quen là nói lời tạm biệt với chiếc điện thoại trước khi mà đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Nghe thì đơn giản nhưng đây là thử thách khá là lớn đối với các bạn tuổi trẻ hiện nay.
1: Chính xác, thay vì chúng ta lướt mạng xã hội hay là xem video đến khuya thì các bạn có thể lựa chọn những cách thư giãn nhẹ nhàng hơn như đọc vài trang sách, nghe một bản nhạc yêu thích hoặc đơn giản là trò chuyện với người thân trong gia đình.
2: Và một mẹo nữa mà chị thấy rất là hữu ích là tạo cho mình một không gian ngủ thật là dễ chịu. Phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát, ánh sáng phù hợp sẽ giúp cơ thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.
1: Và chúng ta đừng quên vận động thể thao thường xuyên nhé. Một cơ thể năng động vào ban ngày sẽ dễ có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Tuy nhiên cũng tránh vận động quá mạnh ngay sát giờ đi ngủ.
2: Vâng, ngoài ra thì trà sữa này, cà phê này, nước tăng lực hay là những đồ uống chứa caffeine thì cũng hạn chế tối đa nha các bạn.
1: Và quan trọng hơn cả là chúng ta học cách biết kỷ luật với chính mình và đừng để những cái bộ phim hấp dẫn, những video ngắn hay là những cuộc trò chuyện trên mạng kéo dài mãi đến khuya.
2: Và nếu tình trạng khó ngủ kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt hoặc là tâm trạng thì các bạn đừng ngại chia sẻ với bố mẹ và tìm đến sự tư vấn của bác sĩ, chuyên gia để được hỗ trợ kịp thời.
1: Vâng ạ, và chương trình truyền tuổi tin với chủ đề tuổi tin và thói quen thức khuya cũng xin khép lại tại đây. Hy vọng rằng là mỗi bạn trẻ sẽ biết yêu quý giấc ngủ của mình, bởi ngủ đủ giấc không phải là lười biếng mà là cách để chúng ta chăm sóc bản thân và chuẩn bị năng lượng cho những ước mơ phía trước.
2: Cảm ơn quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chương trình, và xin được cảm ơn các chuyên gia đã tham gia vào chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông,
1: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó trong gia đình
0: và đại khách quý.
1: Đại khách quý.
0: Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thì thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Nướng trên than đúng không ạ?
1: Trên than hồng.
0: Dạ, thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút đấy?
1: Thì ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi, bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga thưởng thức, cảm nhận về món ăn
0: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nha, xương nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Cùng với xôi.
0: Dạ. 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cộng với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: Quỳnh Nga.
0: Cuốn hút này đúng không ạ?
1: Vâng. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức. Tao có thể thưởng thức cùng bánh sừng trâu và có gọi là hò mọng của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nền văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Và vẫn như thường lệ, hai người bạn đồng hành cùng với quý vị, Duy Anh và Thanh Long, rất là vui được chào đón quý vị đến với 60 phút của chương trình hôm nay.
6: Vâng ạ, vâng, xin kính chào quý vị. Quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và cùng chúng tôi khám phá thêm những vùng đất, những nơi chốn hay ho, thú vị trên khắp thế giới.
5: Vâng, và nhắc đến Hàn Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Seoul hiện đại này, đến những cung điện cổ kính, những khu phố mua sắm sầm uất hay là những món ăn đã trở nên quen thuộc với rất là nhiều du khách quốc tế, phải không anh Doanh?
6: Vâng, bên cạnh đó Hàn Quốc còn sở hữu rất nhiều những điểm đến nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên, từ những bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ cho tới những hòn đảo thơ mộng. Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
5: Và trong hành trình của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một địa danh đặc biệt, một nơi được nhiều người xem là biểu tượng của sự lãng mạn này tại xứ sở Kim Chi, và đó chính là đảo Nami.
6: Đảo Nami hay còn gọi là đảo Nami Seom là hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Kim Chi. Đảo Nami nằm ở khu vực giữa sông Bắc Hàn, cách thủ đô Seoul khoảng 63 km, có tổng diện tích 462.000 m², cách thủ đô Seoul 63 km. Và đảo Nami có hình dạng giống như là một chiếc lá nổi bật giữa dòng sông xanh biếc. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng đảo Nami là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Và mỗi năm thì nơi đây đón hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
5: Điều khiến cho đảo Nami trở nên đặc biệt thì không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, mà còn bởi là không gian ở đây rất là yên bình, lãng mạn. Ở những cái con đường rợp bóng cây, những hàng hạnh ngân vàng óng vào mùa thu hay là những khung cảnh phủ tuyết trắng vào mùa đông đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các cái ấn phẩm quảng bá du lịch ở Hàn Quốc.
6: Đặc biệt sau thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Bản tình ca mùa đông, đảo Nami đã càng được nhiều người biết đến hơn. Không ít du khách đã tìm đến đây để được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thiên nhiên thơ mộng.
5: Cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm qua thì đảo Nami luôn được nhắc đến như một trong những cái hòn đảo lãng mạn nhất ở Hàn Quốc, là điểm đến mà được rất là nhiều những cặp đôi yêu thích, nhưng mà đồng thời cũng rất là phù hợp với gia đình và những người yêu thiên nhiên thích khám phá, anh Doanh ạ.
6: Vậy thì đảo Nami có những điều hấp dẫn như thế nào, những trải nghiệm nào đang chờ đón du khách khi đặt chân đến hòn đảo nổi tiếng này? Hành trình hôm nay của Du lịch cùng VOV sẽ cùng quý vị tìm hiểu những điều thú vị đó. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chuyến khám phá đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Hàn Quốc, chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa mở đầu chương trình hôm nay với một ca khúc rất là sôi động, Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc. Và chúng ta cũng biết là mùa hè sẽ là mùa mà có rất là nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm đặc biệt cho mọi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và bây giờ quay trở lại với hòn đảo Nami của chúng ta. Có rất nhiều cách để đến với hòn đảo này, nhưng mà cách mà du khách quốc tế lẫn người bản địa yêu thích nhất chính là tàu điện ngầm ITX Cheongchun từ ga Yongsan hoặc ga Cheongjan-i ngay trung tâm Seoul.
0: Đúng vậy, và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu ngắm ngoại ô là chúng ta đã đặt chân đến ga Gapyeong rồi. Và từ đây thì quý vị có thể bắt một cái chuyến xe buýt để chúng ta tiện di chuyển, hoặc là taxi để đến với bến tàu Gapyeong Wat, cửa ngõ duy nhất dẫn lối ra đảo Nami.
1: Và từ bến tàu Gapyeong này, chúng ta sẽ có hai lựa chọn cực kỳ thú vị để sang đảo. Nếu quý vị đi cùng gia đình, thích sự thong thả, thì những chuyến phà hai tầng mỏ neo lớn là lựa chọn hoàn hảo. Và chỉ mất khoảng 5-7 phút lướt trên sóng nước sông Bắc Hàn, ngắm nhìn hòn đảo hình chiếc lá cứ lớn dần trước mắt, cảm giác vô cùng háo hức.
0: Vâng, còn với những ai mà đam mê mạo hiểm thì muốn đổi vị bằng cảm giác mạnh thì chúng ta có thể thử thách bản thân với zipline, skyline. Và đây là một trong những cái đường mà gọi là nhiều người muốn thử thách đánh giá, mặc dù là có một chút gì đó hơi e ngại một tí, nhưng mà Thanh Long nghĩ là khi mà chúng ta vượt qua cái thử thách này rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình giống như là mình vượt qua cái giới hạn của bản thân mình ấy, bởi vì là những cái đường đu dây zipline đây dốc và dài nhất ở châu Á luôn.
1: Chúng ta sẽ được lao mình từ một ngọn tháp cao đến 80m và sẽ lướt phăng phăng trên không trung với tốc độ lên đến 80 km/h, rất là nhanh phải không ạ? Cảm giác phấn khích vào toàn cảnh dòng sông xanh biếc lẫn hòn đảo Nami thu trọn vào tầm mắt từ trên cao, đó chắc chắn là một cái trải nghiệm không bao giờ quên.
0: Với anh Danh thì anh sẽ chọn cách nào đây?
1: Chắc chắn là anh sẽ chọn cách đi zipline một lần cho biết rồi.
0: Vâng ạ, và Thanh Long cũng thế.
1: Còn lúc về thì mình có thể đi phà nếu mà muốn đúng không? Vậy là thử được cả hai lối luôn đúng không?
0: Và dù chúng ta chọn cách bay hay là cách mà chúng ta lướt sóng thì những bước chân qua cổng chào mang tên là Cộng hòa Naminara, một cảm giác ngỡ ngàng sẽ là tâm trạng chung cho mọi du khách.
1: Vâng, cảm xúc đầu tiên chính là sự trong lành đến thuần khiết giữa một nhịp sống hối hả rầm rập của Seoul. Nami mang đến một không gian hoàn toàn vắng bóng khói bụi hay tiếng còi xe máy, ô tô, tất cả mở ra một thế giới hoàn toàn khác, yên bình và nguyên sơ.
0: Và Thanh Long tin là ngay khi mà chúng ta đặt chân lên đảo thì quý vị sẽ hiểu là vì sao người ta ví đảo Nami như một kính vạn hoa của thiên nhiên xứ Hàn. Bởi lẽ là mỗi một mùa trong năm thì hòn đảo này lại tự tay vẽ nên một cái bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác biệt và khiến cho bước chân của lữ khách chẳng muốn rời đi.
1: Và ngay khi đặt chân lên đảo, quý vị sẽ hiểu vì sao người ta lại ví Nami như một cái nơi lãng mạn bậc nhất cho các cặp đôi. Nếu mà có dịp ghé thăm Nami vào mùa xuân, hòn đảo sẽ đón chào bạn bằng sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào bừng nở dọc các lối đi. Và sau những ngày đông giá rét thì những mầm non thảm cỏ bắt đầu thức giấc, căng tràn nhựa sống và đi dưới vòng hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh khẽ bay trong gió như những bông tuyết hồng đẹp đến nao lòng.
0: Mùa xuân thì chắc chắn là chụp ảnh sẽ rất là đẹp rồi, nhưng mà Thanh Long thì lại thích cái cảm giác dạo chơi ở Nami vào mùa hè hơn. Nhiều người cứ sợ là mùa hè ở đây thì oi bức, nhưng mà riêng ở đảo Nami ấy, thì những hàng cây tùng bách này, cây diệp lục thẳng tắp vươn mình mạnh mẽ sẽ tạo nên những cái vòm lá xanh thẫm che rợp cả khoảng trời. Và chưa kể là gió từ sông Bắc Hàn thổi vào lúc nào cũng mang theo hơi nước mát rượi luôn.
1: Nghe miêu tả thôi là muốn xách ba lô lên và đi rồi phải không thưa quý vị?
0: Vâng. Đi luôn khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian mùa hè rất là nóng như thế này, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng, giá như mà có thể đi luôn thì tuyệt quá phải mọi người. Từ lúc làm chương trình du lịch đến giờ thì Duy Anh đã muốn đi rất nhiều nơi rồi, mà kế hoạch thực hiện thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi mọi người ạ.
0: Vâng, dù sao thì chúng ta cũng đã chạm đến những cái điểm đến mà có thể là mặc dù mình chưa từng đặt chân đến đúng không, nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó là động lực, là thôi thúc chúng ta sẽ đưa vào một cái danh sách kế hoạch dài của mình trong tương lai chẳng hạn, phải không anh Duy Anh?
1: Chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang hiểu cái cảm giác này đúng không? Đặc biệt là những người làm văn phòng cũng đang gật gù đồng cảm phải không ạ? Cuộc sống bận rộn đôi khi cứ cuốn chúng ta đi, khiến những cái chuyến đi xa phải gác lại. Nhưng mà Thanh Long biết đâu, chính vì chưa thể đi đi ngay. Vâng. Nên những phút giây chúng ta cùng ngồi lại, cùng tưởng tượng và khám phá qua radio như thế này càng trở nên ý nghĩa hơn.
0: Hình như là anh em mình đang tự động viên an ủi nhau không ạ? Nhưng mà nghe cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Bởi vì thực sự là mỗi điểm đến mà chúng ta giới thiệu trên chương trình thì cũng giống như là một cái chuyến đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua âm thanh. Vì vậy mà đặc biệt là Thanh Long nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta có những trải nghiệm thực tế thì việc mà chúng ta tìm hiểu trước những cái thông tin này, rồi chúng ta cảm nhận được một phần nào đó vẻ đẹp của nơi ấy, thì chắc chắn là nếu mà có một ngày chúng ta đến đây thật thì chúng ta sẽ tận hưởng được hết những cái vẻ đẹp, và chúng ta có thêm nhiều cái sự hiểu biết, nhiều cái điều hấp dẫn, thì chắc chắn là chuyến đi đó cũng sẽ mang lại cho mình nhiều điều thú vị nhất ạ.
1: Vâng, nhiều du khách sẽ thắc mắc là thời điểm nào thì Nami đắt khách nhất, thì câu trả lời chắc chắn là mùa thu. Mùa thu biến hòn đảo thành một bức tranh lộng lẫy với những con đường cây ngân hạnh ngập trong sắc vàng rực rỡ và đan xen những rặng phong lá đỏ.
0: Mùa thu ở Nami thì đúng là huyền thoại rồi và không ai có thể phủ nhận được. Thế còn là mùa đông thì như thế nào nhỉ? Em biết là có rất là nhiều thính giả của chúng ta cũng ao ước được một lần là chạm tay vào tuyết trắng của xứ Hàn ấy. Đặc biệt là lúc nãy trước khi mà vào làm chương trình thì em có nói với chị Thủy biên tập là em rất là thích đến Hàn Quốc. Một phần là bởi vì từ bé thì mình đã được xem rất là nhiều những cái bộ phim Hàn anh ạ. Và cũng gieo vào trong mình những cái hình ảnh rất là đẹp về đất nước này. Những cặp đôi yêu nhau, họ đã có một cái tình yêu rất là lãng mạn đấy.
1: Vâng, phải nói là cái công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã tạo nên một cái sức mạnh mềm rất là ghê gớm đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa của nhiều nơi và rất nhiều thế hệ. Thế hệ của chúng ta là gắn liền với những bộ phim như là Trái Tim Mùa Thu.

0: thu này,
1: Vâng, đúng rồi,
0: rồi
1: bản
0: ngày
1: tình ca
0: hôm
1: mùa
0: qua,
1: đông.
0: bản tình ca mùa đông, đúng không?
1: Ừ.
0: Rất là nhiều. Và nếu mà có một mùa khiến cho Nami trở nên lãng mạn nhất thì có lẽ đó chính là mùa đông,
1: Ừ.
0: khi mà những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về và cả hòn đảo được như một phủ lên một cái tấm khăn choàng trắng muốt. Và điều đặc biệt là Nami mùa đông không chỉ là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất là khó diễn tả. Mọi thứ dường như bị kéo chậm lại và hơi thở hóa thành làn sương mỏng trong không khí lạnh giá. Giữa mùa đông đó thì người ta chỉ muốn đi thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt.
1: Có lẽ cũng vì thế mà rất là nhiều du khách gọi Nami là một trong những nơi ngắm tuyết đẹp nhất ở Hàn Quốc, phải không anh Doanh?
0: Vâng, đúng vậy, những ngày tuyết rơi dày thì cả hòn đảo giống như một quả cầu tuyết khổng lồ trong truyện cổ tích vậy. Con đường Metashikoya nổi tiếng vốn là đã đẹp rồi thì lại càng trở nên cuốn hút hơn khi những cành cây được phủ kín một màu trắng bạc, và chỉ cần đứng ở bất kỳ góc nào đưa máy ảnh lên thôi thì có ngay một bức hình đẹp như là bưu thiếp rồi.
1: Vâng, có vẻ như là không khí bên ngoài thì đang rất là nóng, nhưng mà chúng ta nói về tuyết, nói về mùa đông thì lại mang đến một cái gì đó nó mát mẻ hơn rất là nhiều, phải không anh Danh? Và hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và quý vị thân mến, bốn mùa của Nami là bốn khúc ca, bốn sắc thái cảm xúc mà những hướng dẫn viên du lịch cùng VN muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Dynamite tuyệt vời, tiếng hát của nhóm BTS.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã cùng du lịch cùng VN ngắm nhìn trọn vẹn bức tranh bốn mùa thơ mộng của đảo Nam Bi qua lăng kính âm thanh thì chắc hẳn lúc này thì nhiều quý vị đang cũng đặt ra cho mình câu hỏi là vậy thì khi mà thực sự đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá từ đâu, những góc nhỏ nào hay là những cái hoạt động nào là những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình không nên bỏ lỡ khi mà tới đây?
1: Để trả lời cho câu hỏi này cũng như giúp quý vị có một lộ trình tham quan hoàn hảo nhất, Duy Anh và Thanh Long xin phép được tiếp tục hóa thân thành những người dẫn đường bản địa bận bí từng góc trải nghiệm thú vị ở đây. Thanh Long này điều đầu tiên và cũng được coi là thương hiệu độc quyền tạo nên linh hồn của hòn đảo này chính là trải nghiệm đi bộ thong dong trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ thẳng tắp.
0: Vâng, đúng vậy anh Doanh ạ. Thanh Long thấy là ở Nam Mi thì có một cái hay là các cái con đường được quy hoạch theo từng loại cây rất là riêng biệt nhá, tạo nên những cái dải cảnh quan rất đồng nhất và hút mắt. Đầu tiên thì phải kể đến đại lộ cây Diệp Lục. Đây là con đường với hai hàng cây tùng bách khổng lồ, thân cây thẳng đứng như những người lính gác vươn cao vút lên bầu trời xanh. Và sải bước trên những con đường rất là mềm mại ở đây, chúng ta sẽ hít căng lồng ngực để cảm nhận được cái bầu không khí thoang thoảng mùi nhựa thông và hương cỏ dại. Thì quý vị sẽ cảm thấy một cái sự thư thái nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Và dường như là lúc ấy thì mọi những cái áp lực này, những cái muộn phiền của cuộc sống sẽ đều tan biến hết.
1: Và có những nơi người ta đến để vui chơi, còn ở Nam Mi thì đôi khi chỉ cần đi bộ dưới những hàng cây đó thôi cũng là một trải nghiệm đáng giá rồi. Nhưng mà đảo Nam Mi có tổng diện tích lên đến hơn 462.000 m², rộng lớn và có hình dáng như một chiếc lá khổng lồ nổi giữa dòng sông. Vì thế nếu quý vị muốn khám phá trọn vẹn hết từng góc nhỏ, từng bờ đê hay những bãi cỏ hoang sơ của hòn đảo này một cách nhanh hơn, chủ động hơn thì một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà Duy Anh khuyến khích mọi người phải thử đó chính là thuê xe đạp.
0: Vâng, thuê xe đạp đôi có hai người cùng đạp thì tuyệt vời hơn phải không anh Danh? Thuê xe đạp ở Nam Mi thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà Thanh Long được biết là ở trung tâm đảo thì có một cái trung tâm cho thuê xe rất lớn. Vào đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều loại xe để chiều theo nhu cầu của du khách. Và nếu bạn đi du lịch một mình, thích tự do tự tại thì chúng ta có thể chọn cho mình chiếc xe đạp nhỏ gọn hơn. Nhưng mà lãng mạn nhất và ngọt ngào nhất thì chắc chắn phải là những chiếc xe đạp đôi dành cho các cặp đôi đang yêu nhau hoặc là các cặp vợ chồng đang có một cái tuần trăng mật thật là đẹp tại nơi này.
1: Vâng, hình dung là hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp cùng nhịp nhàng đạp xe qua những con đường ngập tràn bóng mát, thỉnh thoảng lại dừng chân bên một chiếc ghế gỗ ven đường để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm. Thì Duy Anh nghĩ là lúc đó không cần phải diễn xuất, tự khắc ánh mắt và nụ cười của quý vị đã biến hai người thành nhân vật chính trong chính bộ phim lãng mạn gắn liền với hòn đảo này rồi đúng không?
0: Vâng, chà, đúng là chúng ta đang đi du lịch Hàn Quốc có khác đúng không ạ? Bỗng nhiên là em thấy là cái trí tưởng tượng của mình này cũng như là cái ngôn từ của anh Doanh ngày hôm nay cũng bay bổng và lãng mạn hơn hẳn đấy.
1: Thực ra thì anh đang tả lại một cảnh trong bộ phim truyền hình kinh điển Bản tình ca mùa đông thôi mà mọi người chắc hẳn là còn nhớ cái cảnh kinh điển trong bộ phim này đúng không?
0: Thực ra bộ phim này em cũng không phải là xem cách đây khá là lâu đâu, thỉnh thoảng mình vẫn có những cái đoạn ngắn ở trên mạng ấy anh, thì mình vẫn xem lại và mình vẫn ôn lại rất là nhiều những ký ức của mình. Và dù hơn 2 thập kỷ đã trôi qua nhưng mà bộ phim này thì vẫn được rất là nhiều người nhớ tới. Chính vì thế mà ban quản lý hòn đảo Nam Mi bây giờ vẫn giữ nguyên vẹn những cái bối cảnh của bộ phim ngày ấy. Điểm check in đầu tiên là con đường cây Ngân Hạnh mà chúng ta nhắc tới lúc nãy, cũng là nơi mà nhân vật chính từng dắt tay nhau bước tiếp. Và tiếp theo là khu vực bến tàu nhỏ, chiếc ghế gỗ nơi họ cùng nhau làm những quả cầu tiết đầu tiên, và đặc biệt là vườn Gongsanwon nơi đặt bức tượng đồng có kích thước bằng người thật của hai diễn viên chính đó là Bae Yong-jun và Choi Ji-woon.
1: Nhiều du khách từ các bạn trẻ cho đến các cô chú trung niên khi đến đây đều xếp hàng để được đứng vào giữa hai bức tượng mô phỏng lại cái ôm ấm áp của hai nhân vật chính. Đó không chỉ là một bức ảnh check-in đơn thuần mà là cách để người ta chạm vào một phần ký ức tuổi trẻ đầy mộng mơ phải không ạ?
0: Và bên cạnh những trải nghiệm thú vị đó thì hòn đảo này còn mang đến một thế giới vô cùng sống động và đầy bất ngờ, đặc biệt là đối với các gia đình mà có con nhỏ đi cùng á, thì đây chính là cơ hội được gặp gỡ này, tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách rất là gần với những cư dân động vật đặc biệt ở trên đảo.
1: Và trên đảo Nam Mi thì các loài động vật không hề bị nhốt trong chuồng hay là hàng rào sắt kiên cố đâu. Chúng được nuôi thả hoàn toàn tự do và sống hòa nhập tuyệt đối với thiên nhiên. Khi đi dạo qua những bãi cỏ rộng lớn ở trung tâm đảo, quý vị sẽ vô cùng thích thú khi thấy những chú đà điểu cao lớn, thong thả dạo bước ngay bên cạnh lối đi bộ. Chúng dường như đã quá quen với con người nên không hề sợ hãi. Đôi khi còn tò mò ghé sát lại gần ống kính máy quay của du khách để xin chụp ảnh cùng cơ.
0: Ngoài radio thì Nami còn là thiên đường của những chú thỏ trắng đang thong thả gặm cỏ ở dưới gốc cây, và những chú công thì xòe đuôi rực rỡ đi dạo trên lối đi, và đặc biệt là những chú sóc nhỏ

0: Và nếu quý vị chú ý quan sát lên những cái cành cây tùng bách thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của những chú sóc con màu nâu đỏ nhanh thoăn thoắt truyền từ cành này sang cành khác, hoặc là chạy xuống mặt đất để nhặt những hạt thông khô. Việc mà con người và muông thú cùng chia sẻ một không gian sống rất là yên bình như vậy cũng mang lại một cảm giác rất là ấm áp và giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái bài học thực tế tuyệt vời về tình yêu thiên nhiên.
1: Quá nhiều hoạt động từ vận động đến ngắm cảnh rồi, đúng quý vị. Nhưng mà chưa hết đâu, ở đây chúng ta còn có thể khám phá không gian văn hóa nghệ thuật, và đặc biệt đó là mua sắm quà lưu niệm ngay từ trung tâm của đảo Nami.
0: Đúng vậy, và trên đảo thì có rất là nhiều những cái nhà hát nhỏ, các cái phòng triển lãm tranh, ảnh và cả bảo tàng nhạc cụ dân tộc nữa. Nami thì thường xuyên tổ chức những cái buổi hòa nhạc ngoài trời, các lễ hội sách quốc tế dành cho thiếu nhi, hay là các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Sau khi thưởng thức xong thì quý vị hãy ghé qua các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh xắn nằm ẩn mình dưới những tán cây. Và ở đây thì có bán những cái món quà lưu niệm vô cùng độc đáo, như là những cái chiếc xe đạp gỗ mô hình này, những ly gốm sứ được làm thủ công tại chỗ, hay là những chiếc móc khóa hình quả cầu tuyết mô phỏng lại mùa đông Nam Mi. Tất cả đều sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đúng với tiêu chí xanh của hòn đảo này.
1: Một món quà lưu niệm nhỏ mang theo hương vị và ký ức của Nami về làm quà cho người thân thì còn gì ý nghĩa bằng, phải không ạ? Có thể nói một ngày trải nghiệm trên đảo Nami sẽ mang lại cho chúng ta đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ sự thư thái của thiên nhiên, sự ngọt ngào của phim ảnh, sự vui tươi của muông thú, cho đến chiều sâu văn hóa nghệ thuật. Một hành trình quá đỗi trọn vẹn và đáng giá. Và bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút và lắng nghe ca khúc From the Beginning Until Now, một nhạc phim của bản tình ca mùa đông.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe lại cái bản nhạc phim trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Sau khi mà nghe xong cái ca khúc này thì anh Danh có cái cảm xúc như thế nào? Thấy anh có vẻ như là trầm hơn, tâm trí của mình cũng hình như là đang đang mường tượng nhớ về một cái gì đó nó dĩ vãng xa xôi lắm phải không anh?
1: Cũng không lãng mạn đến mức như vậy đâu,
0: À
1: nhưng
0: thế
1: mà
0: ạ.
1: thực sự thì mỗi lần mà nghe lại những cái ca khúc của những bản nhạc phim Hàn Quốc hồi xưa thì phải nói là nó rất là hay, là mình chắc chắn rồi đúng không, nhưng mà nó cũng gắn liền với rất nhiều những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của
0: Vâng.
1: tuổi trẻ của chúng ta đúng không.
0: À, em lại tưởng là lúc này đây thì anh đang còn tơ vương đến một người yêu cũ nào đó của mình chẳng hạn đấy. Vâng, nói đùa một chút đấy ạ. Thực sự là những cái bản nhạc phim trong các cái bộ phim của Hàn Quốc thì em cảm nhận như là nó giống như là linh hồn của bộ phim ấy. Mỗi cái phân cảnh diễn xuất mà đang vào cái lúc mà cao trào của nỗi buồn hoặc là một cái niềm vui gì đó thì những cái tiếng nhạc du dương hay là những lời hát của các ca sĩ cất lên ấy nó làm tăng cái cảm xúc cho người xem rất là nhiều. Và trước đây khi mà mình nghe những cái bản nhạc phim bằng tiếng Hàn thì mình cũng không có hiểu lắm đâu, nhưng mà mình vẫn thấy được cái sự đồng điệu. Tuy nhiên sau này khi mà mình được nghe những cái bản bản dịch bằng tiếng Việt ấy, anh Danh, thì mình lại càng thấm hơn, càng cảm nhận được cái sự gọi là cái âm nhạc cũng như là giai điệu và ca từ rất là hay ạ.
1: Vâng, và có một cái điều mình cũng phải công nhận đó là ngày xưa thì dường như là những cái nhà làm phim người ta đầu tư cho cái bản nhạc phim nó chỉn chu hơn rất nhiều
0: Vâng.
1: đúng không? Có rất nhiều những cái bản nhạc phim trở nên nổi tiếng và thậm chí là còn được người ta nhớ đến mãi mãi về sau nhiều hơn cả chính cái bộ phim đó nữa cơ đúng không?
0: Vâng, chính xác. Và thỉnh thoảng người ta xem lại cái bộ phim đấy không đơn thuần chỉ là xem lại các diễn viên diễn như thế nào mà là được nghe lại nhạc phim đấy anh Danh ạ. À, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì nhiều người trong chúng ta cũng đang hình dung về có những cái cảm xúc của mình đúng không ạ? Cùng ôn lại những ký ức một thời của thế hệ 7X, 8X. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp mà chúng ta đang giới thiệu, hòn đảo Nami, một hòn đảo rất là yên bình và lãng mạn giữa lòng Hàn Quốc. Và để chúng ta có thêm những góc nhìn chân thực hơn thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được kết nối với một thính giả cũng rất đặc biệt, là một người đồng nghiệp của chúng ta nữa. Chị đã từng có thời gian ghé thăm hòn đảo Nami và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lê Trang ạ. Alo, xin chào chị Lê Trang.
2: À, vâng, xin được chào các cái đồng nghiệp thân quý của
0: Dạ.
2: Lê Trang và quý thính giả của chương trình. Ngày hôm nay thì Trang rất là vui khi được chia sẻ lại một vài cái kỷ niệm trong cái chuyến đi Hàn Quốc và
1: Vâng
2: đến
1: ạ.
2: đảo Nami vào đúng cái dịp này của năm
0: À, với năm ngoái luôn hả chị Lê Trang?
2: ngoái ạ.
0: Không
2: Vâng,
0: biết
2: mới
0: là
2: chỉ một
0: năm nay
2: năm và
0: thì
2: đến thời điểm này là đúng một năm đấy. Thanh Long ơi, với anh ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, vậy thì cũng còn rất là nóng hổi đúng không? Và
2: Đúng
1: đúng cái thời
2: rồi,
1: điểm
2: đã
1: này là
2: còn
1: một
2: ngoẹn
1: năm
2: biến
1: luôn.
2: ạ.
1: Vậy thì chị có còn nhớ cái cảm xúc của mình khi lần đầu đặt chân đến hòn đảo Nami không? Và điều gì gây ấn tượng với chị nhiều nhất vào thời điểm đó?
2: Quả thật là khi đến với Hàn Quốc thì trước khi đến với đảo Nami ấy thì chúng tôi tham gia vào rất nhiều cái tuyến du lịch
0: Dạ.
2: ở tại cái thủ đô Seoul, một cái thủ đô rất là ồn ào và náo nhiệt của Hàn Quốc. Cho nên đến khi mà chúng tôi nhận được một cái lịch trình tiếp theo là sẽ đến với đảo Nami
0: Vâng ạ.
2: thì tất cả mọi người đều có một cái chút háo hức, bởi vì là đảo Nami thì ngoài như các bạn đã giới thiệu là nó gắn với cái phim trường của bộ phim Bản tình ca mùa đông
0: Vâng.
2: ấy, thì chúng tôi đến đây thì chúng tôi mới chứng thực được là chúng tôi đang đi đến một cái như kiểu là một cái quốc

0: ra riêng của nó ấy.
1: Vâng.
0: Bởi vì khi mà đi vào đảo thì chúng ta phải mua vé, và người ta mặc nhiên nghĩ rằng là cái tấm vé đó chính là cái tấm visa để đi vào đảo. Và để đi được sang cái đảo đó thì chúng tôi phải đi cái chuyến pha từ cái bến Gapion để đi sang đến đảo.
2: Không
0: và
2: đi dây
0: là...
2: trượt à chị?
0: Không ạ, chúng tôi đi bằng pha. Và các bạn phải thấy là cái chuyến pha đó đi trên cái con sông đó để đi vào cái đảo Nam Mỹ ấy, nó cực kỳ là thú vị, nó rất là đẹp, dòng sông thì xanh trong, xanh trong chắc luôn. Lại chúng ta cảm giác như là có thể nhìn được dưới đáy ấy. Mà với một cái suy nghĩ là mình đi vào một cái hòn đảo mà nó lại được xây dựng hình ảnh như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì cái tâm thế của mình nó háo hức hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng chính cái chi tiết đấy, chính cái tấm vé thông hành như được vào đến đảo Đá Mi như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì đó là một cái cách làm du lịch có thể nói là tạo cái ấn tượng ngay từ ban đầu đối với du khách khi đến với đất nước Hàn Quốc ạ.
1: Vâng, tạo nên một cái điểm nhấn, cho nên là như chị Trang nói là mình đang từ một cái thủ đô rất là sôi động, đúng không chị Trang? Và
0: đúng rồi.
1: Khi mà chạm đến Nam Mi thì cái tâm thế của mình đã khác hẳn rồi, và chắc chắn ngày xưa chị Trang cũng là một fan của phim Hàn đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Cực kỳ háo hức ấy, không thể nói là tất cả mọi người trên cái chuyến pha đó chỉ mong ước là khi đặt chân đến được cái đảo Nam Mỹ và chụp một cái ảnh bên cạnh cái bức tượng của cái đối diễn viên ở trong cái bộ phim Bản Tình Cá Mùa Đông ấy.
2: Và cũng rất là hy vọng nếu mà lỡ may mà hôm đó tự nhiên bỗng nhiên mà Bae Jong Jun xuất hiện gần đó.
1: Chị ơi, vậy thì so với những cái hình ảnh mà chị xem ở trên phim ấy, và những cái gì mà chị được tìm hiểu, thì khi mà đến tận nơi thì thực tế chị cảm nhận như thế nào?
0: Quả thật là khi đến với đảo Nam Mi ấy, thì chúng tôi đều đến với một cái mong muốn là được tận mắt nhìn thấy cái phim trường của cái bộ phim Bản Tình Cá Mùa Đông. Và với hai cái diễn viên rất là nổi tiếng đó là Bae Jong Jun và Choi Ji Woo ấy. Và khi xem cái bộ phim đó thì tôi cũng hình dung ra những con đường, những cái khung cảnh mùa đông và một cái câu chuyện tình rất là đặc biệt của cái phim Hàn cái giai đoạn đó ấy. Nhưng mà đến tận nơi thì tôi nhận ra rằng là cái đảo Nam Mi nó không chỉ còn là một cái bối cảnh ở trong phim đâu. Trên đảo vẫn còn những cái hình ảnh này, những cái dấu ấn đặc biệt của hai cái diễn viên này trong cái bộ phim Bản Tình Cá Mùa Đông. Và có thể nói là cái cảm xúc đó đem đến cho tôi một cái sự lạ lẫm, bởi vì khi đến đấy thì tôi vừa có một chút gì đấy có thể nói là hoài niệm ấy, là khi nhớ lại một cái bộ phim Hàn rất là được yêu thích của thế hệ của chúng tôi, thế hệ 7X ấy, vừa cảm thấy có một cái chút gì đó rất là thú vị, bởi vì là chính cái bộ phim đấy đã góp phần làm nên một cái sức hút lâu dài cho một cái điểm du lịch. Và đó là một cách mà tôi nghĩ là tất cả các cái quốc gia đang phát triển ấy và muốn phát triển du lịch đều phải học tập cái mô hình này. Có nghĩa là người ta đưa một bộ phim đến một địa điểm và từ một cái địa điểm đó sẽ trở thành một điểm đến. Và tất nhiên đất nước đó sẽ hái tiền từ cái địa điểm đó.
1: Vâng, em đang suy nghĩ như thế này. Cái thời điểm mà chị Trang xem phim Hàn cách đây cũng vài chục năm rồi đúng chị?
0: Đúng rồi.
1: Lúc ấy cũng đang là vào độ tình yêu rất là đẹp đúng không ạ? Thanh Long thì nhớ là lúc mà mình xem cái bộ phim này thì mình đang còn là học sinh thôi đó. Và thưa chị là trong suốt cái hành trình tham quan thì đâu là cái góc cảnh hoặc là cái địa điểm mà khiến cho chị Trang cảm thấy là đẹp nhất và muốn dừng lại lâu nhất trong hành trình của mình ở đây ạ?
0: Tôi cũng không biết cô phải là do bây giờ mình lớn tuổi rồi hay không, nhưng mà cùng với những cái hồi ức về một cái phim trường rất là lãng mạn như thế thì tôi lại khá là ấn tượng với những cái hàng cây đi trên cái đảo Nam Mi này đấy, đúng không ạ? Phải nói là đến đảo Nam Mi thì có rất nhiều các loại cây và những hàng cây đặc trưng, có thể kể đến như là hàng cây ngân hạnh này, hàng cây thủy sản này, với những cái lối đi thẳng tắp ở hai bên, có những cái cây thân cao và rất là đều, rất là đẹp mà tôi không biết đó tên của nó là cây gì, bây giờ tôi quên mất rồi, nhưng mà tôi thấy được là cái đẹp của một cái không gian xanh ở đấy gần như là nó đẹp bởi cái sự lặp lại ấy. Hàng cây thì nó được trồng thành hàng và có một cái lối đi có thể nói là bằng cái mắt thường của mình đó đã có một cái chiều sâu, và khi đó thì cứ mỗi một khách du lịch chỉ cần đứng giữa những cái hàng cây đó thôi đã có thể được một cái khung hình rất là đẹp, và như chúng ta bây giờ hãy nói đùa với nhau ấy, rất là điện ảnh đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vào cái dịp tôi đi thì có thể nói là nó đã qua đi cái mùa hoa anh đào rồi, nhưng mà thời tiết thì vẫn còn rất là dễ chịu, còn mát mẻ, có một chút se lạnh, và đặc biệt là đi qua đảo thì phải đi qua một con sông, con sông lớn, cho nên là chúng tôi ai cũng có những chiếc áo khoác nhẹ và giữa một cái hang cây màu xanh như thế, một cái chiếc áo khoác nhẹ màu trắng hay là màu hồng ấy, thì nói thật là chúng tôi đã có những cái bộ ảnh phải nói là để đây đấy, bây giờ cứ nắm lại và

0: trên đảo Nam Mỹ thì cũng có một số cái hoạt động như là người ta cho mình mượn xe đạp này, hay là những cái hoạt động tham quan các cái khu triển lãm hay là đấy. Nhưng mà tôi thì lại là một người sống khá là kỷ luật, rất là yêu thích thể dục thể thao, cho nên là tôi chọn một cái phương án đó là tôi đi bộ để ngắm cảnh. Và quả thực là đảo Nam Mỹ thì đẹp nhất khi đã đi qua từng cái lối cây, và chúng ta sẽ nhìn cái không gian nó thay đổi dần dần thôi nhé, nó không thay đổi một cách đột ngột. Từ dãy cây này đến dãy cây kia nó là một cái sự tiếp nối, không hề có một cái sự gọi là không làm cho cái tầm mắt của mình nó bị sốc, nó bị sốc từ cái này sang cái kia đâu. Về ẩm thực thì ở đảo Nam Mỹ có một món rất là nổi tiếng, đó là ăn gà xào với bắp cải. Đây là món rất là nổi tiếng ở cái khu vực này, nhưng mà tôi thì lại lúc đấy tôi lại không ăn cái món này, mà tôi chỉ ăn một cái cây kén ở trên cái kén đảo này. Bởi vì tôi vẫn thích đi bộ trong cái không gian đấy mà. Tôi vừa đi bộ vừa ăn kén, vừa ngắm những hàng cây và nhìn những cái du khách đi qua lại và nhìn họ chọn những cái góc máy để check in ấy. Thì tôi cảm thấy là đó đúng là một tinh thần của một cái chuyến đi chơi ạ. Chúng ta cảm thấy là tất cả những cái điều đó thì nó đã tạo lại cho mình một cái thứ kỷ niệm mà tôi nghĩ là cứ hàng năm mỗi lần Facebook nhắc lại thì tôi sẽ nhìn về nó với một nụ cười rất là tươi.
1: Nghe chị Trang miêu tả mà chị có biết là em đang tưởng tượng điều gì không ạ? Em đang hóa thân thành mình cũng là một chị Trang ở đó. Tưởng tượng là mình cũng đang có mặt ở đó ngay lúc này đây.
2: Anh cũng đang hình dung là hôm sau Thanh Long vừa đi và ăn kem thì trông như thế nào. Vâng ạ, chị Trang thân mến, nếu mà chị được dùng vài từ để mô tả đảo Nam Hy với những người chưa đến đây thì chị sẽ nói gì ạ?
0: Tôi cũng là một cái người gọi là sống thiên về bản năng và có rất là nhiều cảm xúc, cho nên là có lẽ một từ không thể giấu mình được ấy, là cái cảm xúc của tôi lúc đó, và nó cũng néo lại cho tôi đến tận bây giờ khi đến với đảo Nam Hy, đó chính là hai từ lãng mạn. Bởi vì bạn phải biết được là những hàng cây này, những khung hình này, rất nhiều cái góc đẹp, và đảo Nam Mỹ và con người Hàn Quốc nói chung và những cái người làm du lịch ở đảo Nam Mỹ nói riêng ấy, họ rất biết cách lấy tiền của du khách. Và người ta lấy được tiền của mình ấy, nhưng mà mình phải cười tươi với cái điều đấy, bởi vì mình có được những cái giá trị khi mình đến đấy và mình mang về như thế nào. Bạn phải biết được là Nam Mỹ thì nó không chỉ có một những cái khung cảnh tự nhiên đâu, mà khi vào đến đấy chúng ta còn thấy họ biết cách kể cái câu chuyện của chính mình, từ cái visa vào đảo này cho đến hình ảnh một quốc gia riêng như thế nào này, đến dấu ấn của phim trường Bản tình cá mùa đông này, cho đến tất cả các cái con đường cây đều được chăm chút để mùa nào ấy khách du lịch đến với đảo Nam Mỹ đều cảm thấy xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra.
1: Vâng ạ, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đến với đảo Nam Mỹ thì chúng ta sẽ sống chậm hơn một chút, đúng không chị? Để mà có thể cảm nhận cũng như là tận hưởng được hết cái vẻ đẹp ở nơi này. Còn mình mà cứ đi nhanh hay là lướt qua thì mình không thể nào cảm nhận được cái vẻ đẹp ở đây, phải không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chị Trang đã có những cái chia sẻ thật là tuyệt vời về cái chuyến đi của mình cách đây một năm. Và chị Trang cũng là một người rất là yêu thích cái sự trải nghiệm, và chắc chắn là sắp tới đây thì chị Trang cũng sẽ có thêm cho mình những cái chuyến đi hấp dẫn khác, đúng không chị Trang?
0: Tôi thì là thấy may mắn khi mà được ban biên tập mà lãnh đạo phòng của nhà đài giao cho làm biên tập cái chương trình du lịch cùng với owner, thì đó cũng là một cách để tôi chia sẻ những cái chuyến đi của mình. Bởi vì là đối với tôi thì mỗi chuyến đi đều là một sự nỗ lực, một cái sự nỗ lực về tài chính, một sự nỗ lực về tinh thần, một sự nỗ lực để bảo dưỡng sức khỏe, cho nên là tất cả nó đều tạo cho tôi một cái giá trị. Và còn gì tuyệt vời hơn khi những giá trị đó của mình ấy, được gắn với một cái công việc mà mình làm, thể hiện một cái niềm yêu thích của mình. Và tôi cũng rất là cảm ơn biên tập viên Khánh Thi, MC Thanh Long, thì anh cùng các kỹ thuật viên của chương trình đã kết nối để cho tôi chia sẻ những cái kỷ niệm đó. Và đến với đảo Nam Mỹ thì quý vị không chỉ được nhìn lại cái bối cảnh của bộ phim Bản tình cá mùa đông đâu, mà chúng ta hãy cảm nhận thêm một cách làm du lịch rất riêng của hòn đảo và đất nước này ạ.
1: Vâng
2: ạ, cảm ơn chị Lê Trang đã đến với chương trình du lịch cùng với ông Đăng ngày hôm nay rất là nhiều. Và chị Lê Trang là một người cũng đi du lịch rất là nhiều, và chắc chắn là trong thời gian tới đây thì có đi nước nào nữa thì lại tiếp tục chia sẻ cùng với bọn em và du lịch cùng với VN nhé chị.
1: Phóng viên hiện trường là chị Trang ạ.
0: Chia sẻ các bạn.
1: Vâng ạ, chia sẻ của một phóng viên hiện trường có những trải nghiệm thực tế. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, những cảm nhận chân thực vừa rồi cũng phần nào giúp chúng ta hiểu hơn vì sao mà đảo Nam Mỹ luôn nằm trong danh sách những điểm đến được yêu thích nhất, phải không ạ? Và ngay sau đây, trước khi tiếp tục hành trình khác thì để khám phá thêm những cái điều thú vị về hòn đảo lãng mạn này, chúng ta cùng nhau quay trở lại với khung

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau thong dong đạp xe dạo bước qua những hàng cây lãng mạn gắn liền với các bộ phim tình cảm rồi. Thế nhưng nếu quý vị nghĩ đảo Nam Mi chỉ dành cho sự tĩnh lặng nhẹ nhàng thì chắc chắn phần này sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Đối với những ai yêu thích thử thách, đam mê, cảm giác mạnh, sự mạo hiểm này, khu vực gần quanh đảo Nam Mi cũng là một cái điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm.
1: Và nơi đây thì sở hữu vô số các cái hoạt động mạo hiểm và những cái trò chơi vô cùng sảng khoái. Và nếu như ở phần trước thì chúng ta đã nói về cái đường đi đến đây đúng không ạ? Chúng ta đã nhắc đến cái trải nghiệm là trượt cáp treo Nam Zip băng qua dòng sông xanh biếc, thì ngay tại khu vực này du khách còn có cơ hội để thử thách lòng can đảm của mình với trò nhảy bungee từ độ cao hàng chục mét ạ. Cảm giác được lao mình tự do giữa không trung và rồi vỡ òa trong cái sự phấn khích là điều mà rất là nhiều bạn trẻ muốn thử một lần khi mà đến đây.
0: Phải nói thực sự thì cái trò này là cái trò mà có lẽ mình, Duy Anh nghĩ là mình không bao giờ dám mà tham gia cái trò này luôn. Nhìn cái trò này cảm giác nó thực sự là mạo hiểm và nó cảm giác là nó sợ thật sự luôn.
1: Nhưng mà cái hiệu ứng domino anh ạ, biết đâu đến đó anh lại thấy nhiều người tham gia, anh lại hào hứng thì sao?

0: cao đúng không?
1: Thôi, anh không phải là sợ độ cao, nhưng mà nhìn cái trò này phải nói thực sự là mình quá là sợ. Mình nghĩ là những cái người mà chơi trò này thì phải là những cái người mà người ta đã có cái quá trình luyện tập, hay là những cái người mà phải nói là nó chuyên nghiệp một chút thì mới dám chơi cái trò này.
0: Vâng ạ, hóa ra là anh Doanh cũng là một người khá là an toàn đấy.
1: Mình nghĩ hình dung cái cảm giác là lao từ trên không trung xuống, từ trên
0: Rồi.
1: cái độ cao rất là cao, rồi sau đó là cái dây nó còn đưa qua đưa lại rất là lâu nữa, một cái cảm giác rất là sợ đúng không?
0: Vâng, nói chung là thực sự thì nói là có thể là có rất là nhiều sự phấn khích, nhưng mà quan trọng nhất là mình cho mình cái cảm giác an toàn đúng không anh? Nếu mà mình vẫn còn có một cái điều gì đó hơi lăn tăn thì mình cứ tham khảo rồi là mình tìm hiểu thêm ạ. Và quý vị thân mến, nhờ lợi thế nằm giữa dòng sông Thơ Mộng cho nên là khu vực này còn có những trò chơi thể thao dưới nước cực kỳ sôi động vào mùa hè. Quý vị có thể tham gia như là đua cano cao tốc này, lướt sóng, hay là ngồi trên chiếc thuyền chuối kéo đi với tốc độ cao, bẻ cua ngoặt góc trên mặt nước làm tung bọt trắng xóa, và giữa cái nắng hè mà chúng ta được tung hoành và hét thật lớn giữa làn nước mát như vậy thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
1: Mà nghe thôi đã thấy tràn đầy năng lượng rồi, phải không ạ? Thưa quý vị, đi cái thuyền chuối này thì chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị cho mọi người đây. Đó là cái đặc biệt, đó là cái thuyền chuối này theo đúng nghĩa đen luôn, tức là nó là một cái thuyền phao mà hình quả chuối luôn. Và quý vị hình dung là hình quả chuối thì nó sẽ chắc chắn là nó không có cái điểm mà bám, cho nên mỗi khi mà cano đi ngoặt, rẽ ngoặt thật là nhanh với tốc độ
0: Dễ
1: cao thì
0: ngã đúng
1: mọi người chắc chắn là văng ra ngoài hết.
0: không ạ? Vâng, nhưng mà sau cái cú văng đó là những cái tiếng cười sảng khoái đúng không anh? Đấy, rất là thoải mái.
1: Vâng, nghe thì thấy tràn đầy năng lượng rồi phải không ạ? Nhưng mà sau khi thử thách với các trò cảm giác mạnh rồi thì du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với một điểm đến là liên tuyến nằm ngay gần đảo Nami mà hầu hết tour du lịch nào cũng kết hợp tham quan, đó là khu vườn Morning Camp, vườn ban mai khô ráo. Và khu vườn này rất là rộng lớn và rất là đẹp với diện tích lên đến hơn 30.000 m². Morning Camp tự hào là nơi sở hữu khoe sắc của hơn 5.000 loài hoa khác nhau, và trong số đó có đến hơn 300 loài hoa bản địa chủ đạo của vùng núi thiêng Bạch Dusan, như hoa mộc lan thanh khiết, hoa đỗ quyên rực rỡ, hay những rặng hoa anh đào lãng mạn.
0: Dạo bước ở trong khu vườn tươi đẹp này thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thư thái, bởi không chỉ được ngắm nhìn những cái thảm hoa rực rỡ sắc màu, và ở đây thì được các nghệ nhân chăm sóc và cắt tỉa một cách rất là cẩn thận và chu đáo, mà chúng ta còn được lắng nghe tiếng suối chảy róc rách qua những cái kẽ đá và hít thở hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của ngàn hoa ở trong gió.
1: Vâng, và sau khi đã được tham gia rất nhiều những cái phần hấp dẫn rồi thì chào mừng mọi người đến với phần ẩm thực vô cùng đặc biệt nơi đảo Ngọc Nami. Sau những cái chuỗi hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng rồi này, từ cano dưới nước này, đu dây cho đến đi bộ thì lúc này thì đôi chân muốn nghỉ ngơi rồi phải không ạ? Và chiếc bụng thì chắc chắn là cũng bắt đầu là
0: Biểu
1: biểu
0: tình rồi.
1: tình kêu đói rồi.
0: Đi chơi có vui đến mấy mà chưa thưởng thức ẩm thực thì hành trình của chúng ta làm sao mà trọn vẹn được, phải không anh Dương Anh? Mà quý vị biết không ạ, vùng đất Jeju-on, tỉnh Yangwon, nơi mà đảo Nami tọa lạc thì vốn rất là nổi tiếng khắp xứ sở kim chi với những cái món ăn vô cùng đặc sắc mà bất cứ tín đồ Xê dịch nào cũng phải trầm trồ khen ngợi khi mà đến đây.
1: Nhắc đến đây thì chắc chắn là nhiều quý vị thính giả sành ăn đã đoán ra ngay món ăn vua ở đây rồi. Đó là món duck galbi, gà xào bắp cải cay mà lúc nãy là chị Lê Trang
0: Có
1: cũng có
0: nhắc
1: nói
0: đến
1: đúng
0: rồi,
1: không?
0: vâng ạ. Món ăn này thì đúng là thương hiệu không thể thay thế khi mà đến đây rồi. Chúng ta hãy tưởng tượng là giữa không gian thiên nhiên lộng gió của đảo, và chúng ta bước vào một nhà hàng gỗ ấm cúng, và ngay tại bàn sẽ là một chiếc chảo gang khổng lồ. Nhân viên sẽ mang ra những cái miếng thịt gà sấn đùi mềm mại này, được lọc xương kỹ càng và đem xào chung với bắp cải ngọt, bánh gạo tteokbokki dẻo quánh, khoai lang và hành tây nữa thì nó dậy mùi hơ như thế nào được biết. Tưởng
1: Vâng
0: tượng
1: ạ,
0: đi anh Danh.
1: với cái sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc ngày nay thì chắc là nhiều người cũng đã thưởng thức cái món này rồi đúng không ạ? Cái món này thì đây là cái món là trào lưu rất là nổi tiếng trong khoảng vài năm trở lại đây, thì hầu hết những cái nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam thì cũng đều phục vụ cái món ăn này. Nó rất là thú vị, ăn cũng rất là ngon, và thực ra nói là gà xào bắp cải nhưng mà chúng ta cũng ăn được nhiều món kèm trong đó, từ tteokbokki, và sau đó khi mà ăn gần hết các món rồi thì người ta lại lúc đó là ở trên chảo nó còn những cái gia vị từ cái duck galbi, là cái sốt mà màu màu đen mà nó rất là cay ấy, và sau đó người ta có thể cho mình lựa chọn là có thể thêm cơm vào trong đó, đảo tiếp cùng với gà và bắp cải đúng không? Ăn rất là ngon.
0: Thêm một chút rong biển nữa đúng không anh? Vâng, Ngoài gà xào ra thì nếu mà quý vị đến Nami vào những ngày hè thì chúng ta cũng đừng quên gọi thêm cho mình một bát mì lạnh nhé. Makgukun ở đây cũng là một cái đặc sản được làm từ bột kiều mạch của vùng Yangon. Sợi mì dai ngon ăn kèm với nước dùng lành lạnh, chua ngọt và cực kỳ giải nhiệt luôn.
1: Còn nếu mà đang đi dạo dưới trời đông tuyết trắng thì quý vị nhớ ghé các chòi gỗ ven đường để mua những chiếc bánh mì đậu đỏ nóng hổi. Đây cũng là một cái món nổi tiếng ở đây. Bánh ở đây được nướng thủ công bằng củi, bẻ đôi chiếc bánh khói tỏa nghi ngút, cắn một chút thì cái vị đậu đỏ ngọt bùi, ấm áp lan tỏa. Và anh đang hình dung là lúc nãy là Thanh Long mà mơ là đến đây thì sẽ bắt đầu ăn kem đúng không? Vừa ăn kem vừa đi dạo đó. Anh nghĩ là bỏ kem vào trong cái bánh mì đậu đỏ này ăn thì chắc chắn là tạo thành một cái món vô cùng đặc biệt luôn.
0: Vâng, anh có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt đấy ạ.
1: À không, kem và bỏ trong bánh mì ăn là một cái món vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Người ta ăn như vậy rất là nhiều chứ không phải là anh vừa nghĩ ra đâu. Không phải là anh đang suy ra em đâu.
0: Lát nữa em sẽ sau khi mà làm xong chương trình thì em sẽ thử nhá, thử kem ăn với bánh mì.
1: Nhưng mà không phải là cái bánh mì mà cái loại dạng bánh mì mà mình bỏ thịt vào đâu, thường là cái bánh mì nó hơi có vị ngọt một chút, mà cái mấy cái bánh mì tròn tròn. Đúng rồi, cái bánh mì gối.
0: Vâng, thế lát nữa anh em mình thử luôn đi để chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình ạ. Và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta muốn đổi vị một chút thì các cái nhà hàng trên đảo cũng có những biến thể rất là hay của các cái món ăn để chúng ta có thể lựa chọn cho mình làm sao mà mình cảm thấy là ngon này, phù hợp với khẩu vị của mình thì chúng ta không ngại để thử đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và để cho chuyến đi của mọi người được suôn sẻ và trọn vẹn và không gặp phải những bỡ ngỡ thì một phần cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là những mẹo bỏ túi mà sau đây Duy Anh và Thanh Long muốn gửi đến quý vị và các bạn, mà chúng tôi đã tổng hợp lại kinh nghiệm xương máu nhất mà muốn chia sẻ với mọi người, đó là về thời gian tham quan trong ngày. Đảo Nami là điểm đến cực kỳ hot, vì thế quý vị đi vào các khung giờ mà từ 10 giờ thì đó là giờ cao điểm rồi, từ 10 giờ đến 4 giờ chiều ở đây rất là đông đúc du khách quốc tế, cho nên cố gắng là mình đi một cái chuyến phà nó sớm hơn, từ khoảng 7 giờ chẳng hạn hoặc 8 giờ sang đảo. Lúc này thì không gian yên tĩnh hơn, mọi người có thể check in chụp ảnh trên những cái con đường mà không sợ dính người vào cái khung hình của mình.
0: Tiếp theo là về trang phục và phụ kiện, vì tiêu chí của đảo Nami là một hòn đảo xanh, bảo tồn thiên nhiên nên là toàn bộ hệ thống giao thông trên đảo là đi bộ hoặc là đạp xe, và các cái con đường hoàn toàn rất là đường ở đây thì đất mộc mạc ạ. Và do đó quý vị hãy ưu tiên làm sao mà chúng ta lựa chọn cho mình những cái đôi giày hay là đôi dép nó mềm mại này, dễ đi, có độ bám tốt để di chuyển thoải mái suốt cả ngày dài, và đừng quên mang theo mũ ô che nắng để chúng ta có thể có một cái hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất.
1: Và còn một điểm liên quan đến visa và tiền tệ khi mà du lịch tự túc nữa. Hiện nay thì du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đa số đều cần chuẩn bị visa từ trước. Nếu quý vị nên nộp hồ sơ sớm trước chuyến đi ít nhất một tháng. Khi sang đảo Nami thì hầu hết các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm hay dịch vụ thuê xe đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế như là visa hay là master rồi. Tuy nhiên cũng nên đổi một ít tiền lẻ, mệnh giá nhỏ, tiền won Hàn Quốc để mà tiện mua những cái nhỏ nhỏ, chẳng hạn như Thanh Long muốn ăn kem chẳng hạn, hay là mua bánh mì đậu đỏ, những cái thứ nhỏ nhỏ như thế thì mình mua bằng tiền xu nó tiện hơn rất là nhiều.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc, hòn đảo Nami, và hy vọng là cái hòn đảo này cũng sẽ nằm trong cái gọi là kế hoạch sắp tới của rất là nhiều người đúng không ạ, để có thể có những cái trải nghiệm thú vị và hấp dẫn ở đây. Và bây giờ thì thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè với tiếng hát của Vi Đi Táo, và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, em đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Không đừng nhanh quá, đừng đi đâu đời đang.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
0: Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
1: Thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Iran phóng tên lửa vào Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ.
1: Quân đội Israel không kích dải Gaza khiến 7 người thiệt mạng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc. Qua đó, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Phong trào phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sáng nay, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng

0: hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận, sau đó đại hội thảo luận tại các trung tâm thảo luận. Theo chương trình, sáng mai mùng 8 tháng 6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận.
1: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, IIP đều tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá, nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Với Nghệ An, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hiện đại, năng động, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
2: Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ trong chưa đầy 5 năm tới, để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh cần tạo thêm hàng chục nghìn doanh nghiệp mới và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu. Muốn đạt mục tiêu ấy, không chỉ cần chính sách ở tầm tỉnh, mà còn cần sự chuyển động đồng bộ từ từng địa phương, từng cấp cơ sở, nơi trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.
0: Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiệm kỳ 2025-2030. Không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức nghề nghiệp, sự kiện còn thể hiện quyết tâm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.
2: Với mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030, ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết, địa phương đang hướng tới tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các ngành nghề có tính liên kết, qua đó hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.
3: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đầu ra của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
2: Môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ đến từ những chính sách lớn mà còn được tạo nên từ cách chính quyền cơ sở đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp mỗi ngày. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đang được thực hiện theo hướng chủ động, gần dân và sát thực tiễn hơn. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
4: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rà soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
2: Theo định hướng của tỉnh, giai đoạn 2026-2030, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp từ 50 đến 60% GRDP và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động. Bên cạnh thu hút các dự án quy mô lớn, Nghệ An xác định phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để mở rộng nền tảng tăng trưởng từ cơ sở. Những chuyển động từ chính quyền địa phương đang được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Ông Kim Soo-chun, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, cho biết.
5: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho công ty. Ông Đào Xuân Nuôi, phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Trung Hải ghi nhận.
6: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, cùng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
7: Khi môi trường đầu tư dần được cải thiện, yêu cầu tiếp theo đặt ra đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Phần lớn doanh nghiệp tại Nghệ An hiện nay vẫn thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ. Hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng liên kết thị trường đang là những rào cản không nhỏ trên hành trình phát triển. Bởi vậy, mục tiêu đạt 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 không đơn thuần là gia tăng về số lượng, mà còn hướng tới hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh, đủ năng lực thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, khẳng định.
8: Việc triển khai đồng bộ nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng những cái thay đổi về cơ chế, chính sách đã tạo động lực tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã có 2.407 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước, 662 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 35%. Đây là những cái tín hiệu tích cực cho cái môi trường đầu tư, kinh doanh đang còn tiếp tục được cải thiện. Theo lộ trình thì giai đoạn từ 2026 đến 2027 sẽ tập trung tạo nền tảng tăng tốc ban đầu. Trọng tâm là hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, tháo gỡ các cái điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, vốn hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Giai đoạn 2028 đến 2030 sẽ hướng tới là nâng cao chất lượng về tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
2: Trong chiến lược phát triển sắp tới, Nghệ An xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, không chỉ giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đây còn là nền tảng để hình thành những doanh nghiệp dẫn dắt, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Rõ ràng bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là rất cần thiết. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KS Long Anh cho rằng.
9: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bị vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
7: Mục tiêu đạt từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp vào năm 2030 được xem là bước đi quan trọng để Nghệ An tạo sức bật mới cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều cần thiết không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là tư duy phát triển dài hạn và một môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn. Sau đây là trao đổi của

0: biên tập viên Hương Giang với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
1: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, theo ông thì điều cốt lõi nhất để Nghệ An có thể đạt được mục tiêu 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 là gì ạ?
2: Vâng, có thể nói rằng là Nghệ An là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển cộng đồng doanh nghiệp, và giải pháp cần thiết hay là điểm trụ cột để chúng ta đạt được mục tiêu này một cách nó vững chắc, đó chính là cái việc mà bám sát cái định hướng, cái cơ chế đổi mới của Đảng Nhà nước hiện nay, chính là cái việc đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, hay tư duy không quản được thì cấm sang cái tư duy là tạo mọi điều kiện để giải phóng các nguồn lực, đặc biệt là cái sự đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của nhân dân.
1: Vậy theo ông, Nghệ An cần phải làm gì để không chỉ tăng số lượng doanh nghiệp mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng ạ thưa ông?
2: Tôi cho rằng là Nghệ An cần tập trung chú ý một số những cái điểm nhấn cả về mặt định hướng cũng như là về mặt giải pháp sau đây. Một là phải thúc đẩy các cái hoạt động tái cấu trúc và thay đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu sang bề rộng sang chủ yếu theo bề sâu, và đặc biệt là phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, những ngành kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đáp ứng cũng như là khai thác những cái cơ hội phát triển mới, đầu tư mới cho doanh nghiệp để tăng lên các chuỗi cũng như là gắn kết các cái khối cộng đồng doanh nghiệp với nhau cũng như là giữa các doanh nghiệp trong nước và với nước ngoài, thực hiện một cái sự kết hợp hài hòa ba bàn tay, đó là bàn tay nhà nước, bàn tay thị trường, bàn tay xã hội, trên tinh thần chung là hài hòa lợi ích và ưu tiên lợi ích quốc gia cũng như là ưu tiên lợi ích phát triển bền vững, tăng các hoạt động thông tin tuyên truyền về phát triển bền vững, về bảo vệ môi trường, cũng như là gia tăng những hoạt động đào tạo nhân sự và phát triển hạ tầng, đặc biệt là các cái thể chế có cái hiệu năng cao để mà vừa giám sát vừa định hướng thúc đẩy và hỗ trợ phát triển bền vững trên địa bàn trong thời gian tới.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
0: 30.000 doanh nghiệp không đơn thuần là mục tiêu về số lượng mà còn là kỳ vọng về một nền kinh tế năng động hơn, hiện đại hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Từ quyết tâm ở cấp tỉnh đến chuyển động từ cơ sở, Nghệ An đang từng bước tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được gấp rút triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, trong số 108 trường tại 19 tỉnh biên giới được khởi công ở giai đoạn thí điểm, từ cuối năm 2025, có 99 trường sử dụng vốn ngân sách trung ương và một trường được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Quảng Ninh chủ động bố trí ngân sách địa phương để xây thêm 6 trường, trong khi Điện Biên và Cao Bằng có thêm 2 trường được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 100 trường đầu tiên được áp dụng cơ chế đầu tư công đặc biệt cho phép triển khai song song việc thiết kế và thi công nhằm rút ngắn tiến độ xây dựng. Đến nay đã có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng, 25 trường khác hoàn thiện phần thô. Tại Nghệ An có 10 trường triển khai trong giai đoạn đầu này. Nhiều công trình hiện đã đạt khoảng 45-60% khối lượng thi công.
3: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 năm 2026 diễn ra từ hôm nay mùng 7 tháng 6 đến 14 tháng 6. Mùa giải năm nay, 26 đội nhi đồng được chia thành 8 bảng, đã vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 1/16. Còn 20 đội thiếu niên sẽ chia thành 6 bảng, chọn 2 đội nhất nhì bảng A và bảng B, cùng các đội nhất ở 4 bảng còn lại vào thi đấu tứ kết. Các trận đấu vòng loại của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chính thức diễn ra vào hôm nay. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 17 giờ chiều mai thứ hai ngày 8 tháng 6. Còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật ngày 14 tháng 6 tại sân vận động Vinh.
0: Ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, sinh năm 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của công ty trách nhiệm hữu

0: sạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly, phát hiện thu giữ gần 1.000 kg hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm như hành phi, bò khô, ruốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty Phương Tùng Ly còn sản xuất, làm giả sản phẩm nem chua rán Hà Nội, giả nhãn mác của công ty thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm ra thị trường.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, kịp thời ngăn chặn hàng trăm linh kiện bộ phận cấu thành súng quân dụng có nguy cơ bị đưa ra thị trường, phục vụ các hoạt động phạm tội gây mất an ninh trật tự. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu mua bán các bộ phận linh kiện súng với số lượng lớn trên các ứng dụng Telegram và Viber. Nhận định đây là đường dây nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ phát tán vũ khí ra ngoài xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phương án đấu tranh tại Lào Cai và Ninh Bình. Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm cùng hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Thưa quý vị, thời gian qua nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng. Trong đó, mô hình lập chốt kiểm soát người ra vào rừng đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ phát sinh cháy rừng.
0: Bất kỳ ai muốn vào khu rừng tại xã Tân Châu đều phải khai báo đầy đủ họ tên, mục đích vào rừng và để lại số điện thoại liên hệ. Anh Nguyễn Thế Quân, tiểu đội dân quân thường trực xã Tân Châu cho biết, đây là cách làm mà xã đang triển khai nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đưa nguồn lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm.
2: Chúng tôi tổ chức ở đây là yêu cầu người dân là hỏi mục đích của họ vào đây làm gì và nhắc nhở họ không được đưa bật lửa, vật liệu dễ cháy.
0: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
3: Từ ngày lập chốt đến nay thì cái khu vực Hồ Xuân Dương này thì chưa phát sinh ra cái điểm cháy nào cả. Và cái ý thức của người dân cũng rất là cao. Tức là quá trình vừa chúng tôi cũng tuyên truyền, anh em lập chốt cũng tuyên truyền cho người dân và người dân cũng không có các cái hoạt động mà mang các cái lửa và không sử dụng lửa trong rừng.
0: Không chỉ riêng xã Tân Châu, hiện nay trên địa bàn các xã thuộc huyện Diễn Châu cũ như An Châu, Minh Châu và Hùng Châu cũng đã xây dựng các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Đây đều là những địa phương có diện tích rừng thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài. Ông Bùi Văn Thanh, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm Diễn Châu cho biết.
4: Cái chốt này thì nó mang lại hiệu quả rất cao trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cái thứ nhất là kiểm soát được lượng người ra vào, bánh vào rừng mục đích gì. Đấy, mà đặc biệt là mùa hè này thì là các cái cháu đang nghỉ hè ấy thì hãy vào các cái khu rừng để vui chơi, thì có những cái chốt này là ngăn chặn được cái việc các cháu vào chơi, và thứ hai là vào những cái giờ cao điểm thì có những đối tượng vào đi săn bắt ong đấy, thì là có lực lượng đã kiểm soát lượng người vào.
0: Những ngày qua trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nắng nóng gay gắt cùng tình trạng thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, các xã phường, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, việc bố trí các chốt kiểm soát tại cửa rừng được đánh giá là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết.
5: Thì đây là một cái biện pháp rất hay. Tuy nhiên, thì cái mô hình này thì đang khuyến khích các địa phương là áp dụng và nhân rộng. Tuy nhiên là cần phải có cái nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cho các tổ đội này. Hiện nay chưa có cái nguồn kinh phí để mà chỉ rõ cái nguồn kinh phí cho các địa phương để mà thực hiện.
0: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Những chốt kiểm soát tại cửa rừng không chỉ giúp ngăn chặn các nguy cơ gây cháy mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Từ hiệu quả bước đầu đạt được, mô hình cần sớm được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao. Thời gian qua, tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường ngày càng nhiều. Ngoài lượng phương tiện

0: tăng cơ học thì việc thiết lập chu kỳ đèn giao thông chưa hợp lý tại các nút giao cũng là nguyên nhân chính gây ra thực trạng trên.
1: Những ngày qua, tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra tại nút giao giữa quốc lộ 1A với đường Thăng Long, phường Vinh Hưng. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do hệ thống đèn tín hiệu tại đây được thiết lập chưa hợp lý. Một bên đường có rất ít phương tiện nhưng đèn xanh cũng được đặt như bên phía đường có đông phương tiện lưu thông, đều là 30 giây. Ông Dương Bảo Trung ở phường Vinh Hưng cho biết.
2: Trục đường chính xe nhiều hơn thì mình vì cho tăng đèn xanh lên. Thế mà nó bằng nhau, bên kia ít phương tiện hơn mà bằng nhau thì nó hơi bất cập.
1: Tại một số ngã tư, lượng phương tiện cũng luôn ở mức cao. Nhưng bộ đếm giờ lâu nay cũng chỉ đặt tối đa 30 giây đối với đèn xanh và đỏ, khiến phương tiện ùn ứ do không kịp thoát khỏi nút giao. Đơn cử, như nút giao trên đường Nguyễn Sĩ Sách, một lần đèn xanh chỉ có thể cho phép 4 đến 5 xe ô tô qua được ngã tư. Anh Nguyễn Văn Hưng, một người tham gia giao thông cho rằng.
3: Là cái ngã tư đó rộng hay là ngã năm đó mà rộng thì cái tín hiệu đèn phải nhiều phút hơn một tí, mà chỉ được 30 giây thì làm sao mà xe chạy kịp.
1: Hiện tại trên địa bàn khu vực Vinh có hơn 50 cụm đèn tín hiệu giao thông, trong đó phần lớn do đầu tư lắp đặt qua nhiều thời kỳ. Vẫn có rất nhiều cụm đèn đang được thiết lập thủ công, nghĩa là đặt số đếm giờ xanh đỏ mặc định mà chưa căn cứ lượng phương tiện thực tế trên đường để điều chỉnh. Ông Trần Văn Hiệu, người tham gia giao thông kiến nghị.
4: Trong cái thời điểm báo cáo điểm á, thì mình phải ưu tiên cho những cái đường nào mà dân cư đi lại nhiều, mật độ đi lại cao, để như học sinh tán tâm rồi các công sở về nhiều thì mình phải ưu tiên cho cái đường ấy là cái số giấy nó phải nhây dài hơn.
1: Mỗi khu vực tuyến đường trên địa bàn Vinh có đặc điểm về lưu lượng khác nhau, vì vậy hệ thống đèn tín hiệu cũng phải được thiết lập phù hợp cho từng nơi, tránh áp dụng giống nhau một cách máy móc. Việc điều tiết bằng tín hiệu kết hợp tổ chức tách dòng từ xa được coi là cách tổ chức giao thông hợp lý, tránh tình trạng ùn ứ giao thông với tần suất liên tục như hiện nay.
5: Phần tin quốc tế.
0: Lệnh ngừng bắn tại Trung Đông tiếp tục bị thử thách khi Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào Bahrain, Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Theo thông báo của chính phủ Bahrain, Iran ngày 6 tháng 6 đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía Bahrain và Kuwait trong các cuộc tấn công đã bị đánh chặn. Bahrain đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng vịnh. Tehran cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là các tài sản quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả việc Washington không kích các cơ sở giám sát trên đảo Kesh và khu vực gần Sirik, Iran, khẳng định những cơ sở này được sử dụng để bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh hàng hải tại các vùng biển quốc tế, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
1: Các nguồn tin y tế và lực lượng phòng vệ dân sự tại giải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 6 tháng 6 đã khiến 7 người thiệt mạng. Tại thành phố Gaza, một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái đã khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Tại trại Jawazat, dành cho những người sơ tán, Bệnh viện Al-Shifa trong thành phố cũng báo cáo đã tiếp nhận thi thể của 6 nạn nhân. Quân đội Israel khẳng định đã nhắm mục tiêu vào khu vực đó, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau về các vi phạm gần như hàng ngày đối với lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Cuộc chiến bùng nổ sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023.
0: Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã chủ trì lễ kỷ niệm quốc tế trang trọng nhân dịp 82 năm ngày đổ bộ D-Day lịch sử trong Thế chiến II. Buổi lễ diễn ra tại Normandy với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc tế nhằm tri ân những người lính đã ngã xuống vì tự do của châu Âu. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã đưa ra những nhận định mạnh mẽ về tình hình an ninh hiện tại của lục địa già, như một lời ngầm ám chỉ đến những lời kêu gọi liên tục từ phía Mỹ yêu cầu châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm bảo vệ chính mình. Người đứng đầu chính phủ Pháp cảnh báo rằng các mối đe dọa an ninh đang ngày càng đến gần hơn, đòi hỏi các quốc gia châu Âu phải giảm bớt sự phụ thuộc bên ngoài để có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Buổi lễ khép lại bằng phút mặc niệm trang nghiêm, vừa để tưởng nhớ quá khứ anh hùng, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình đầy cam go trong bối cảnh địa chính trị mới.
1: Chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Hồng Sên Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện.

0: Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Văn Linh đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ là một trạm dừng đầy cảm xúc cho những tâm hồn yêu thích bolero và muốn tìm hiểu nhiều hơn những thông tin thú vị về dòng nhạc này. Và trong rất nhiều số phát sóng trước thì chúng ta đã cùng đi qua những miền ký ức đẹp, gặp gỡ những nhạc sĩ tài hoa đã làm nên thời kỳ hoàng kim của bolero vào thập niên 60-70. Mỗi người thì một dấu ấn, một câu chuyện riêng, nhưng mà tất cả thì đều góp phần tạo nên một dòng chảy âm nhạc đầy cảm xúc và khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Và ở tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tên tuổi nổi tiếng trong cái thời kỳ này, một người nhạc sĩ đa tình này, giàu cảm xúc và cũng mang một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
4: Vâng, thưa quý vị, quả thực là mới đầu khi nghe tên gọi này thì có lẽ là nhiều người cũng giống như Lê Mai đúng không? Lầm tưởng rằng là người nhạc sĩ ấy chọn cho mình nghệ danh là Mạc Thế Nhân với một cái ý nghĩa là mặc kệ người đời, không quan tâm tới sự đời. Nghe vừa có chút phong trần, vừa gợi cảm, vừa gợi một cái cảm giác là một người nghệ sĩ đa tình, sống hết mình cùng với cảm xúc đúng không ạ?
3: Ừ.
4: Thế nhưng mà càng tìm hiểu thì mới thấy là phía sau cái tên đặc biệt ấy lại có một cái tâm hồn rất đội lãng mạn và nghiêm túc với nghề, Phan Linh ạ.
3: Ừ, và quý vị có biết không, nhạc sĩ thì đã lý giải rằng mặc có nghĩa là mực, thế là cuộc sống, nhân là con người. Mạc Thế Nhân có nghĩa là ông mong muốn góp một vài giọt mực với người đời bằng cái tài năng sáng tác của mình. Ở một bút danh có thể nói là giản dị nhưng cũng cho thấy được tâm niệm sống và làm nghề đầy chân thành của người nhạc sĩ này.
4: Và có lẽ chính khởi nguồn đó cũng trở thành chất riêng trong âm nhạc của Mạc Thế Nhân, đậm chất đời, chất tình. Và những cái ca khúc của ông không quá cầu kỳ về ngôn từ nhưng lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe bởi sự mộc mạc gần gũi và chân thật. Từ những ca khúc dạt dào tình tự quê hương đến những bản tình ca ghi dấu ấn của những chuyện tình nghệ sĩ trở thành giai thoại khó quên.
3: Vâng, và nãy giờ thì chúng ta mải lý giải cái bút danh đặc biệt của ông mà quên chưa bật mí cái tên thật của người nhạc sĩ này. Ông tên đầy đủ là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một trong những gương mặt tài hoa của nền tân nhạc miền Nam ở Việt Nam trước năm 1975, ông cũng từng là một ký giả hoạt động sôi nổi thời kỳ đó.
4: Bên cạnh bút danh Mạc Thế Nhân thì ông còn sử dụng các bút danh khác như là Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương. Trong hành trình 60 phút của quán âm nhạc ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bước vào thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này trong ca khúc đầu tiên Em Về Với Người.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc chủ đề nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì rung động là bản năng, cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật. Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải người nghệ sĩ. Nhưng ông cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Các nhạc phẩm như Em Về Với Người, Cho Vừa Lòng Em cũng ra đời từ một lần sao lòng của ông. Người con gái ấy tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế, nhưng mà sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng, cả hai thì chỉ dám thầm ái mộ nhau, chỉ trao gửi

0: sáng tác tiêu biểu khác như Ngày Xuân Vui Cưới, Chuyện Buồn Tình Yêu, Mùa Xuân Cưới Em, Trả Lại Anh, Một Lần Giang Dở, Tương Tư, vân vân. Ở những ca khúc này thì đều thấp thoáng những người tình tâm giao trong những câu chuyện đã giữ kín suốt nhiều năm tháng của ông. Đặc biệt trong cái thời kỳ đầu mà ông sáng tác thì ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa cũng được lấy cảm hứng từ một bóng hồng. Và đó là ai thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chính nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chia sẻ trong The Jimmy Show cách đây 6 năm.
1: Bài thơ của Xuân Diệu. Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần anh. Em thẹn thùng, anh tỏ nét hờn. Em vội vàng xích gần thêm tí nữa. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Rồi thì khi tôi là người chơi thơ mà, thành ra tất cả các bài thơ nào hay tôi mới đọc hết á. Tôi coi, tôi nghiên cứu, rồi tôi thấy cái bài thơ này có lý, tôi mới viết một bài cho tôi. Rồi mà viết cái bài đó thì kỷ niệm cái lúc tôi quen với cái cô Nguyễn Tiên Lan. Thì tôi viết xong rồi tôi dợt cho cổ, cho cổ hát còn ra.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa được phổ biến trong các phòng trà miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960. Sau đó thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác thêm những ca khúc như Thế Hãy Còn Xa Lắm hay là Tiếng Vạc Sầu Đêm, củng cố thêm hình ảnh một nhạc sĩ chuyên đề về đề tài tình yêu lãng mạn, đôi khi mang màu sắc trầm buồn và khắc khoải.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những tác phẩm nhạc trữ tình mang tính chất lãng mạn thì ông còn sáng tác những ca khúc về quê hương, về tuổi thơ, những chuyện tình thơ mộng gắn liền với biển cả. Một số tác phẩm tiêu biểu trong dòng nhạc này có thể kể đến như là Người Em Hải Đảo, Sầu Đất Tổ hay là Sầu Nhân Thế.
0: Và ông đã nhấn mạnh rằng là cảm hứng sáng tác của mình luôn xuất phát từ sự chân thật, không hề hư cấu. Ai cũng có một dĩ vãng để ấp ủ, nâng niu. Tôi chọn đề tài tình yêu và quê hương vì trong tôi chất chứa nhiều tình cảm đẹp. Tôi chẳng bao giờ hư cấu nên trái tim tôi yêu gì thì viết nấy.
1: Và nói về quê hương thì sâu thẳm trái tim của ông luôn hiện hữu một miền quê thơ mộng, nơi lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, những cảm xúc nguyên sơ không thể phai nhòa theo năm tháng. Và từ những nỗi nhớ da diết ấy thì ông đã viết nên ca khúc Xin Trả Tôi Về như một lời tâm tình đầy xúc động, một mong ước được trở về với tuổi thơ êm đềm, với quê hương yêu dấu và những ký ức đẹp nhất của đời người.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xin Trả Tôi Về qua tiếng hát của Ý Linh để cùng ngược dòng ký ức tìm về miền tuổi thơ trong veo và những tháng ngày bình yên nơi quê nhà.

0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều vị thính giả sẽ tò mò rằng là giữa thời kỳ mà bolero thịnh hành nhất ở miền Nam thập niên 60-70, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân có xuất thân và tiền đề như thế nào để bước vào hành trình nghệ thuật mang đến cho đời những giai điệu bolero mượt mà, thâm đẫm phong vị quê hương đến như vậy. Thì Lê Mai và Phan Linh sẽ tiếp tục bật mí cho quý vị để có thể hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa này.
1: Theo tài liệu của nhà xuất bản Sóng Nhạc thì ông sinh ra và lớn lên tại Gia Định, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù theo Tây học thì ông sớm bộc lộ một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ngay từ tuổi ấu thơ. Vào năm 13 tuổi thì ông bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ học đường và bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông Sài Gòn.
0: Sau 2 năm miệt mài rèn luyện thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân tốt nghiệp và nhanh chóng gia nhập ban Hoa Niên. Song song với đó thì ông còn là cộng tác viên đắc lực của ban đàn dây Xuân Bình, thường xuyên trình diễn trên làn sóng vô tuyến truyền thanh. Đây là giai đoạn mà nhạc sĩ hoạt động mạnh mẽ và sung sức nhất. Và những tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện ngay sau đó, bản Trăng Quê Hương và Vui Tàn Ánh Lửa vào năm 1958-1959. Và tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác là khoảng hơn 200 bài.

0: đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó một màu sắc rất riêng.
1: Vâng, và khi mà sở dĩ nói ông là người nhạc sĩ tài hoa bởi ông còn khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều mảng như là tham gia giảng dạy lý thuyết nhạc lý cho một số trường tư thục tại Sài Gòn và trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho nhiều ca sĩ sau này trở nên nổi tiếng. Và sự đa di năng của ông thì còn được thể hiện qua vai trò ký giả tân nhạc kịch trường. Ông sử dụng các bút danh Mộng Thu và Giang Ái Sĩ khi mà cộng tác với các nhật báo thời kỳ đó.
0: Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chảy đĩa âm nhạc lên tiếng. Và tới năm 2026 thì cũng gần tròn một năm ngày mất của nhạc sĩ, thì người ta vẫn nhớ về ông qua những bản tình ca thâm thiết.
1: Vâng, và để chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thế hệ đầu sáng tác nhạc vàng ở Việt Nam, thì quán âm nhạc ngày hôm nay cũng vinh dự kết nối được với nhạc sĩ Lê Dũng, hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Anh là tác giả của nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, tuổi trẻ và quê hương. Song song với cái công việc giảng dạy piano thì nhạc sĩ Lê Dũng cũng theo đuổi con đường sáng tác giàu cảm xúc, hướng tới những giá trị nhân văn, ký ức và tình yêu cuộc sống. Và đặc biệt thì anh cũng rất yêu thích bolero và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hy vọng là cũng sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những cảm nhận đặc biệt về người nhạc sĩ này. Chúng ta hãy cùng làm quen với anh ấy ngay sau đây nhé. Vâng, alo ạ.
2: Xin chào hai biên tập viên cùng quý vị đang theo dõi chương trình Quán âm nhạc Bolero.
1: Vâng ạ, rất là vui bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà quán âm nhạc chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, đấy là nhạc sĩ Lê Dũng. Cũng là đầu tiên anh ghé thăm báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không anh?
2: Rồi, mình rất là vui khi tham dự chương trình này.
1: Vâng ạ, vậy thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay và liên quan đến âm nhạc bolero nữa, thì là một nhạc sĩ trẻ này, sinh ra ở cái thế hệ rất là khác với thời của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, người nhạc sĩ mà chúng ta nói tới ngày hôm nay. Thì không biết là anh đã biết đến âm nhạc của ông từ khi nào và cái điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn về người nhạc sĩ này ạ?
2: Có thể nói là khi mà tìm hiểu về cái dòng âm nhạc bolero ấy, thì mình đã rất là ấn tượng với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
1: Vâng.
2: Mình ấn tượng với ông là từ những ca khúc của ông rất là trữ tình này, rồi da diết và mang đậm cái phong vị của quê hương đấy. Những ca khúc như là Em Về Với Người này, hay là Cho Ngừa Lòng Em, rồi thì bài Trăng Quê Hương chẳng hạn, vân vân. Có rất là nhiều bài rất là hay. Và mặc dù là bản thân mình thì lại không sinh ra ở cái hệ của các bậc tiền bối, nhưng mà khi mà có điều kiện được tiếp xúc với những tác phẩm của các nhạc sĩ, và đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì mình thấy là những cái điều thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là đã thu hút cái bản thân cá nhân mình rất là lớn. Và mình rất là thích cách, đó là cách ông viết nhạc cũng như là cái cách sống của ông. Và mình cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là tình yêu âm nhạc trong cuộc sống, cũng như là tình yêu trong cái sáng tác với các ca khúc của ông. Và với mình thì khi mà tìm hiểu về các nhạc sĩ đi trước ấy, thì cũng là cách để mà mình có thể học hỏi hơn nữa này. Rồi thì học cách giữ lửa sáng tạo, và nhất là cái sự tử tế trong âm nhạc. Điều đó là ở nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì đã để lại trong mình rất nhiều cái sự kính trọng cũng như là sự trân trọng.
1: Vâng, có thể nói là nghe anh trả lời thì Phan Linh cũng thấy là anh có một tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc, đặc biệt là cũng rất là thích tìm hiểu đúng không ạ? Vậy thì với anh, với cái dòng nhạc bolero ấy, thì nó mang tới một cái chất riêng như thế nào so với những cái dòng nhạc khác?
2: Với bản thân mình thì mình thấy rằng là cái chất riêng của dòng nhạc bolero này là chính cái sự, đó là sự chân thành đấy. Và ở trong bolero thì âm nhạc không cố gắng làm cho người nghe cảm thấy là bị ngạc nhiên hoặc là bị quá thay đổi đột ngột, mà cái dòng nhạc này thì là khiến người nghe sẽ có sự đồng cảm đó. Đồng cảm ở đây là ở những cái giai điệu mộc mạc này, rồi thì ở những ca từ gần gũi này, những cái câu chuyện rất là đời thường đấy. Và chính là những yếu tố này đã giúp cùng với rất là nhiều thế hệ của người Việt Nam. Và theo mình thì đó là cái sức sống mà bolero đã làm được, mà không phải dòng nhạc nào cũng có được. Cái đấy rất là quý.
0: Anh có ấn tượng như thế nào về bút danh phổ biến nhất của ông là Mạc Thế Nhân? Với người sáng tác thì theo anh thì bút danh ấy thể hiện điều gì thú vị?
2: Với bản thân mình thì mình rất là ấn tượng.

0: với tên bút danh đó là Mạc Thế Nhân đấy. Đấy. Vì là trong cái tên bút danh này thì mình thấy là vừa có chất thơ này, đấy lại vừa có một cái điều gì đó gợi rất là nhiều suy ngẫm để cho mọi người đấy. Đấy. Và theo mình thì một cái bút danh đẹp thì không phải là đơn thuần là để phân biệt với, mà chính cái bút danh này là một cách để người nghệ sĩ có thể là gửi gắm cái quan niệm sống, rồi thì cái quan niệm sáng tạo của mình qua cái tên bút danh đó. Và nhiều khi là chỉ cần nghe đến cái bút danh thôi thì người ta đã cảm nhận được cái phần nào của cái chủ nhân của cái tên của bút danh đó, và cái tên này khá là đặc biệt và mình rất là ấn tượng với cái tên này.
1: Tên chủ đề ngày hôm nay là góp giọt mực cho đời. Theo anh thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời là gì?
0: Theo bản thân mình cảm nhận được ấy, thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã để lại ở đây thì không chỉ là những cái ca khúc được công chúng yêu mến từ ông đâu, mà còn là những ở đây là những cái cảm xúc rất là đẹp nữa. Từ những câu chuyện về tình người này, rồi thì câu chuyện về tình yêu cuộc sống và sự đồng cảm với những thân phận của con người ấy. Như tất cả những điều này đã làm nên âm nhạc của ông rất là đặc biệt và gần gũi với tất cả mọi người. Và cái điều đáng quý là những sáng tác của ông là vẫn hiện tại là vẫn tiếp tục được hát này, rồi thì được nghe, rồi thì chia sẻ rất là nhiều qua nhiều thế hệ đấy. Một khi mà những cái bài hát được sáng tác ra mà còn sống trong lòng công chúng thì đó chính là cái minh chứng mà rõ nhất để cho giá trị của người nhạc sĩ đã để lại cho đời. Và với tôi thì một người sáng tác có thể là không hiện diện mãi mãi với thời gian đâu. Đấy. Nhưng mà những cảm xúc mà của họ mà gửi gắm vào tác phẩm này thì có thể là ở lại rất là lâu với thời gian. Và đó là chính là những giọt mực cho đời quý, rất là quý giá mà nhạc đã để lại. Và tuy là một giọt mực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều giọt mực góp lại sẽ thành một cái trang sách rất là lớn. Và một bài hát thì có thể là chỉ kéo dài mấy phút trên sân khấu thôi, nhưng mà chất chứa những cảm xúc này, rồi thì đi cùng người nghe suốt là nhiều năm. Và chính vì điều đó là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp cho đời bằng những cái bản tình ca đó rất là có giá trị đó.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cũng nói về cái chất riêng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì cũng có một cái nhận định rằng như thế này: Mạc Thế Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông thì không rực rỡ trên những sân khấu lớn, nhưng mà được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này ạ?
0: Bản thân mình nghĩ là không phải là người nghệ sĩ nào cũng cần phải đứng dưới những cái ánh đèn rực rỡ để cho mọi người nhớ đến hoặc là mọi người phải biết đến mình đâu. Mà có những người giống như những ngọn đèn nhỏ ấy. Đấy. Và mọi người cảm nhận được là những cái ngọn đèn nhỏ đấy thì những cái âm thầm tỏa sáng suốt là nhiều năm của họ rất là bền bỉ. Và chú ý Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được cái điều đó ở ông. Có nghĩa là ông thuộc về những người như vậy. Và âm nhạc của ông thì không ồn ào, nhưng mà có một cái sức sống rất là riêng. Bởi âm nhạc của ông là có một cái sự chân thành, rồi thì khả năng chạm vào những ký ức rất là sâu của mọi người đấy. Đôi khi là được sống trong cái lòng công chúng như vậy thì cứ một cách lặng lẽ, một cách âm thầm bền bỉ như thế thì đây chính là, theo mình nghĩ thì đây chính là một cái dạng thành công rất là đẹp của một người nghệ sĩ rồi.
2: Đấy.
0: Và tôi nghĩ là bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân này thì không được vẽ bằng những gam màu chói sáng đâu, mà những bức tranh âm nhạc vẽ bằng những cái gam màu rất là trầm ấm. Những cái ký ức của tình người, của tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương, thành ra là những giá trị âm nhạc của ông để lại rất là bền.
2: Và đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nghe nhạc của ông thì chúng ta cũng thấy được những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước ở ngày xưa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Và cũng thấy được ký ức đẹp về một thời đã qua nữa.
0: Đúng.
2: Và không biết là với anh Lê Dũng, nhạc sĩ Lê Dũng, thì một ca khúc nào của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mà anh ấn tượng nhất ạ?
0: Mình trong những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mình cũng nghe rất là nhiều.
2: Vâng.
0: Rất là nhiều bài hay, nhưng mà trong số đó khả năng nếu mà nhắc đến một bài mà mình cảm thấy thích nhất thì có lẽ là bài

0: hát cho vừa lòng em đấy. Thì ở trong cái bài này thì mình thích là cái bài hát này vừa có sự mộc mạc này, lại vừa có sự chân thành này. Ca từ thì cũng không cầu kỳ, nhưng mà rất là lạ là ca từ của bài hát này diễn tả được đúng tâm trạng của một cái người yêu bằng cái sự hy sinh cũng như chấp nhận này. Rồi thì trong đó có cả tình bao dung nữa của con người, thành ra là kết hợp với cả giai điệu bolero nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Nên là dù là trải qua rất là, nhưng mà đến tận bây giờ đấy, rất là nhiều khán giả vẫn yêu thích nghe và hát cái bài hát này. Một điều nữa là theo tôi là sức sống của bài hát cho vừa lòng em lại nằm ở chỗ là chính là người nghe đã cảm thấy cảm xúc của mình trong phần của bài hát đó. Và đó cũng là những nét đặc trưng, rất đặc trưng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân viết ca khúc. Cái đây cũng là cái tài hoa của ông.
1: Đây là một cái bài hát mà được rất nhiều người yêu thích. Bài hát như anh đã nói về tâm trạng buồn rầu khi mà nhận được thiệp cưới của người mình tương tư là một cô gái người Huế đấy ạ. Sau đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận và cam chịu. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng chia sẻ thêm rằng là khoảng những năm đó thì ông có chơi chung với một nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân, có đưa cho Nhật Ngân xem và chỉnh sửa một chút ít. Vì vậy mà bút danh Phan Trần trong các ca khúc này thì được ghép từ họ của ông và của nhạc sĩ Nhật Ngân làm kỷ niệm. Và đây cũng là bài hát vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu. Với quý vị khán giả được yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài ạ. Và thể theo sự yêu thích của vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình cũng xin được phát sóng cái bài này ạ. Đó là ca khúc Cho Vừa Lòng Em với phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

0: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, khi nghiên cứu các sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì anh nhận thấy là những cái trải nghiệm sống đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của Mạc Thế Nhân ạ?
1: Khi mà mình có nghiên cứu về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cùng các ca khúc của ông ấy, thì bạn thấy là nhạc sĩ cũng học chuyên nghiệp này. Rồi thì từ học chuyên nghiệp đó thì bên cạnh đó thì nhạc sĩ cũng sớm bộc lộ được cái tâm hồn nghệ sĩ rất là lãng mạn ngay từ những cái ngày rất là thơ bé, tuổi ấu thơ của ông. Và khi mà ông đi học tập cũng như là lập nghiệp mà từ rất sớm đó thì trong lòng ông thì luôn có một tâm hồn nghệ sĩ, và tâm hồn đó luôn được bao dung cũng như là luôn được chớm nở những ngày mà ông đầu tiên đi lập nghiệp đó. Trong cái thời gian đó thì những cái cảm xúc nguyên sơ nhất của luôn được hiện về trong cái tâm trạng của nhạc sĩ, ví dụ như là những hình ảnh của quê hương rất là gần gũi như là ánh trăng này, rồi thì khung cảnh của làng quê này, của ruộng đồng này, rồi thì những tiếng vọng của tuổi thơ này thì đã luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn của người nhạc sĩ này. Đấy, và trong những cái tác phẩm ví dụ như là Trăng quê hương ra đời trong những cái hoàn cảnh đó, cái bài hát này như là một bức tranh cũng như là một bức thư để gửi về với quá khứ. Và với ca khúc Trăng quê hương này ấy, thì mình thấy là trong đó là có ca từ giản dị này, rồi giai điệu rất là nhẹ nhàng, pha một chút dân ca của Nam Bộ, cũng là nỗi nhớ da diết của người xa quê đó. Đấy, và trong ký ức của nhạc sĩ thì luôn có những hình bóng rất là thân thương, những đêm trăng, rồi thì những đồng lúa, có cả hình bóng mẹ già, rồi tiếng chim cu gái này, vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nhạc sĩ viết nhạc tình, đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái sao động với những bóng hồng ở nhiều cái giai đoạn của cuộc đời ấy. Thành ra là mang cho nhạc sĩ là có những cái chiều sâu và những cảm xúc thật qua những bài hát của nhạc sĩ, thành ra là những cái bài hát đó rất có ấn tượng cũng như là rất là gần gũi với người nghe. Đấy, và mình tin rằng là những cái bài hát của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân còn sống mãi với thời gian.
0: Thế còn với anh, cũng là một người sáng tác, anh cảm nhận thế nào về cái khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Mạc Thế Nhân, bằng giai điệu lời ca như thế nào? Đó có phải là điều khó nhất với một nhạc sĩ không ạ?
1: Câu hỏi rất là thú vị. Bản thân mình thì cũng là một người

0: người đang hoạt động nghệ thuật, là cũng là người sáng tác.
1: Vâng.
0: Và theo bản thân mình thì cái việc kể chuyện bằng âm nhạc là một trong những cái điều khó nhất của nghề sáng tác đấy.
1: Vâng.
0: Đấy. Và như mọi người từng thấy là một bài hát chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho người nghe phải cảm nhận được cả một câu chuyện này, rồi cả một thế giới cảm xúc này, thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Đấy, yêu cầu người nhạc sĩ phải tư duy, rồi phải chăn trở, rồi người đó phải có những cái phung văn hóa kiến thức, rồi cái cảm nhận. Nói chung là có rất là nhiều cái yếu tố để mà hình thành một bài hát, mà đặc biệt là vẫn kể chuyện qua âm nhạc. Và nhạc sĩ Mặc Thế Nhân thì mình thấy là nhạc sĩ này đã làm được cái điều đó. Mà làm nhạc sĩ này làm một cái điều đó mà bằng một cách rất là tài, đó là chính là cái sự giản dị, cái sự dung dị. Trong giai điệu thì mình thấy là không hề phô trương đâu.
1: Vâng.
0: Đấy. Và ca từ cũng thế, mình thấy trong ca từ thế cũng không cầu kỳ, nhưng mà người nghe thì lại vẫn thấy là được mình ở trong đó, vẫn thấy cảm xúc của cá nhân mình ở trong đó. Và chính cái sự giản dị mà chạm được tới cảm xúc của con người thì đó, đây mới chính là cái của người nhạc sĩ. Nhưng mà mình thấy là ở trong nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, đã nhạc sĩ này đã làm được điều đó, và mình phải trân trọng ông, cũng như là phải kính phục ông, và phải học hỏi riêng ở nhạc, không phải riêng nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đâu, mà thế những thế hệ nhạc sĩ trẻ như mình đi sau như thế này là phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước rất là nhiều.
2: Vâng. Người ta thường nói là đời người là hữu hạn, nhưng mà nghệ thuật thì có thể bất tử. Theo anh thì đâu là điều khiến cho âm nhạc của Mặc Thế Nhân vẫn tiếp tục sống cùng với năm tháng dù người nhạc sĩ đã đi xa?
0: Theo mình nghĩ thì một tác phẩm âm nhạc sống lâu ấy, thì không phải vì nó quá nổi tiếng đến đâu, hoặc là nó tầm cỡ, nó hoành tráng về nghệ thuật hay là về cái bản nhạc đó nó như thế nào.
1: Vâng.
0: Mà mình nghĩ cái một tác phẩm nghệ thuật, nhất là âm nhạc sống lâu, là vì nó khiến con người ta rung động đến cỡ nào.
1: Vâng.
0: Và chính là cái điều rung động thật của tâm hồn của con người đồng cảm đó, thì âm nhạc của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân vẫn được yêu mến bởi những cảm xúc thật đó. Rất
1: vâng.
0: Thật, rất người và rất đời.
1: Đấy. Vâng.
0: Và bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy là khi những cảm xúc của âm nhạc mà còn được đồng cảm thì bài hát đó còn sống.
1: Vâng.
0: Đó, trong âm nhạc là có một cái sự lạ lùng và cái sức hút rất là mãnh liệt ở
1: vâng.
0: cái cảm xúc đó. Và có lẽ là cái điều đó là cái điều đẹp nhất của nghệ thuật. Các nhạc sĩ có thể là rời xa cõi tạm, nhưng mà những cái giai điệu mà họ để lại sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ với cuộc đời này.
1: Vâng.
0: Và một cuộc đời có thể là chỉ kéo dài vài chục năm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là những cái giai điệu mà đã chạm đến được trái tim của mọi người thì đôi khi là những cái bài hát đó còn sống mãi hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm.
1: Vâng.
0: Thế. Và đó chính là cách mà người nghệ sĩ đã ở lại với cuộc đời, và mình nghĩ là nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã làm được điều đó.
2: Vâng. Có lẽ đó là một cái thứ âm nhạc mà như là hơi thở của mọi người vậy, đúng không?
0: Đấy,
2: ạ? Có chiều sâu về cảm xúc, chính vì vậy mà cùng với cái lời ca dung dị thì sẽ mang đến cho người ta cái sự đồng cảm sâu sắc, đúng không ạ? Trong hành trình tìm hiểu về âm nhạc thì đặc biệt là trong cái công việc sáng tác, những nhạc sĩ thế hệ đi trước thì có truyền tới anh cái nguồn cảm hứng ra sao, và mình có thể học hỏi được gì từ những người nhạc sĩ ấy ạ?
0: Với bản thân mình thì các nhạc sĩ thế hệ đi trước luôn luôn là những cái người thời rất là đặc biệt đấy.
1: Vâng.
0: Đặc biệt ở rất là nhiều phương cạnh, nhưng mà dù là bản thân mình có thể là chưa từng gặp các nhạc sĩ đó ở ngoài đời, nhưng mà mỗi khi mà mình mà tìm hiểu về cuộc đời cũng như là tác phẩm của những nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, thì bản thân mình không chỉ học hỏi được ở nhạc sĩ về kỹ thuật sáng tác này, bản thân mình còn học hỏi được nhạc sĩ ở cái thái độ làm nghề. Và bản thân tôi nhận thấy là phần lớn là các thế hệ nhạc sĩ đi trước nói chung và nhạc sĩ Mặc Thế Nhân nói riêng, là họ đến với âm nhạc bằng tất cả cái sự đam mê nhất có thể. Đấy, vừa đam mê mà lại tất cả những niềm đam mê đó đã đến một cách rất là tự nhiên đó. Đấy, các nhạc sĩ đã sống hết mình với những cảm xúc, cùng bên cạnh đó là cái sự kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.
1: Vâng.
0: Và ở cái thời đó thì rất khó khăn chứ. Đấy, rất là khó khăn, cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các nhạc sĩ vẫn luôn là vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật.

0: Và điều tôi học được nhiều nhất ở các nhạc sĩ chính là cái sự chân thành trong sáng tạo. Đấy. Và nhiều ca khúc sống mãi với thời gian là không phải vì được đầu tư lớn hay là quảng bá mạnh mẽ đâu, mà vì là trong đó là có cái cảm xúc xúc thật, đấy, có bóng dáng cuộc đời của chính người viết. Trân trọng hơn nữa là cái thời đại, trong cái thời đại hiện nay mà khi mà mọi người có thể là rất là dễ bị cuốn theo cái sự vội vàng ấy.
1: Vâng.
0: Cái sự vội vàng cũng như là những cái giá trị ngắn hạn, điều đó lại của các thế hệ nhạc sĩ đi trước để lại là càng quý, và các nhạc sĩ trẻ như bản thân tôi cũng như là các nhạc sĩ trẻ nói chung là càng phải học hỏi các nhạc sĩ đi trước ở những cái điều đó. Và một điều nữa là tôi cũng luôn nghĩ rằng là mỗi thế hệ sáng tác thì đều có những cái ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ về âm nhạc đấy.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Nhưng mà những giá trị như là sự chân thành này, rồi lòng yêu nghề, rồi trách nhiệm với tác phẩm của mình thì những giá trị đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng luôn là bài học để các nhạc sĩ như bản thân tôi và các nhạc sĩ trẻ nói chung là luôn phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
1: Vâng, và ở mỗi thời kỳ thì không chỉ có một mà rất nhiều những mạc thế nhân, đúng không ạ? Những người nhạc sĩ đều có một cái màu sắc riêng để làm giàu thêm, phong phú thêm cái bức tranh về âm nhạc Việt Nam. Và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nhạc sĩ mạc thế nhân góp giọt mực cho đời. Và nếu mà hình dung mỗi tác phẩm của ông là một nét vẽ, một giọt mực mà nhạc sĩ đã chắt chiu gửi lại cho cuộc đời, thì đối với nhạc sĩ Lê Dũng thì cái bức tranh âm nhạc mà Mạc Thế Nhân để lại cho công chúng được vẽ nên bởi những cái gam màu như thế nào?
0: Với mình cảm nhận thấy thì cái bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời, người nhạc sĩ này đã không để lại những cái bức tranh vẽ bằng những gam màu quá chói sáng hoặc là những gam màu rực rỡ đâu. Mà với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được là những gam màu sắc của ông qua âm nhạc, những bức tranh qua âm nhạc của ông được vẽ bằng những gam màu rất là trầm ấm này. Đấy, những gam màu trầm ấm này là chính là thể hiện cái tình yêu thương ấy, cũng như là những ký ức ấy, của tình người, tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu đất nước. Trong đó thì mình cảm nhận là trong một cái bức tranh màu sắc đó rất là đa dạng. Đó là những cuộc tình có rất là nhiều tâm sự này. Trong đó có cả những thân phận của những con người bình dị này. Và có cả những cái màu của những tháng năm đã đi qua mà vẫn còn lưu giữ trong ký ức, không chỉ riêng của nhạc sĩ đâu mà của con người Việt Nam đấy. Và có lẽ là chính từ những gam màu này thì lại rất gần gũi với cuộc sống. Đấy, nên là cái thời gian có thể trôi qua này. Đấy, và người nghe thì vẫn tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó, đấy, trong các ca khúc của ông. Đấy, đây là một cái dấu ấn mà mình nghĩ là cũng là một cái thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trong đó thì những cái bức tranh gam màu của nhạc sĩ thì lại cũng không phô trương nữa.
1: Đấy.
0: Nhưng mà chúng tôi cảm nhận là khi mà chúng ta càng ngắm ấy, thì chúng ta càng thấy chiều sâu trong đó. Cách mà Mạc Thế Nhân đã góp những giọt mực cho đời.
1: Vâng.
0: Đây là những giọt mực vẽ cả bằng trái tim của nhạc sĩ, bằng công sức lao động chín chắn cũng như là bằng những cái nỗ lực của một đời nghệ sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm rất là giá trị.
1: Vâng, quả thực là lắng nghe nhạc sĩ Lê Dũng, một người nhạc sĩ 8X, cũng có rất là nhiều những cái tìm tòi cống hiến trong âm nhạc, đặc biệt là ở cái mảng thiếu nhi nữa, đúng không anh? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh còn chia sẻ thêm về những cái hiểu biết của mình về bolero và đặc biệt là tình cảm dành cho nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì cũng rất là vui vì anh đã ghé thăm quán âm nhạc ngày hôm nay, và mong rằng anh sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa với nghề, và một ngày gần nhất thì có thể quay trở lại với chương trình để chia sẻ thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện về âm nhạc anh nhé.
0: Rồi, mình cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà hôm nay là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình quán âm nhạc cùng hai MC của chương trình. Và mình cũng hy vọng là cái thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp hơn để lên nói chuyện cùng quý vị khán thính giả qua chương trình quán âm nhạc Bolero.
1: Vâng ạ. Và trước khi mà chia tay với anh thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho anh cùng với quý vị thính giả một cái ca khúc về tình yêu cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một cái mảng mà có lẽ là nổi bật nhất của ông, đó là sáng tác về những bản tình ca. đó là ca khúc Chuyện Buồn Tình Yêu qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Mời quý vị cũng như là anh Lê Dũng chúng ta hãy thưởng thức.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một trong những tên tuổi nhạc sĩ thời kỳ đầu của Bolero Việt Nam, đã để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
1: Âm nhạc của ông đặc biệt là những khúc tình ca trữ tình luôn mang sự trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc không rực rỡ trên sân khấu lớn nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.
0: Vâng, và có lẽ giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng tác phẩm hay là độ phủ sóng của tên tuổi mà ở những cảm xúc họ để lại trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó bằng những giai điệu chân thành được viết nên từ trải nghiệm, từ tình yêu và sự rung động trước cuộc đời.
1: Những trang đời của ông đã hóa thành những trang nhạc. Mỗi ca khúc như một giọt mực nhỏ lặng lẽ góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp giọt mực cho đời bằng tất cả tài năng, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật của mình.
0: Vâng, và món quà âm nhạc cuối cùng khép lại hành trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Một Lần Sang Giờ, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Ông viết ca khúc này cho ca sĩ Trúc Mai, người trong mộng, một cô nàng xinh đẹp, cũng để khóc than cho một mối tình sang giờ lỡ làng.
1: Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị ở những cái hành trình tới trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

Có những điều càng đi qua năm tháng, con người càng thấm thía. Đó không phải là những gì ta giữ lại cho riêng mình, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình đã sẻ chia và những giá trị tốt đẹp còn đọng lại trong lòng người khác. Chủ đề Sống là cho đi của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi kỳ này sẽ đưa quý vị đến với những vần thơ chiêm nghiệm giàu ý nghĩa về tuổi già, về tình người, về niềm vui của sự sẻ chia và lẽ sống nhân văn của những người đã đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Mời quý vị và các thi hữu đón nghe chương trình phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 8 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị hãy thử hình dung vào một buổi sáng thức dậy và ngay sát vách căn nhà yên bình của quý vị ở Diễn Châu hay là Hưng Nguyên, một tổ hợp nhà máy thông minh trị giá hàng trăm triệu đô la bỗng xuất hiện. Và những người hàng xóm quanh năm quen với đồng ruộng giờ đây mặc trang phục bảo hộ, điều khiển những cánh tay robot bằng màn hình cảm ứng.
1: Và đó không phải là chuyện viễn tưởng, đó là thực tế đang và sẽ diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay trên mảnh đất Nghệ An, chị Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Luật chơi mới của các tập đoàn đa quốc gia đã gõ cửa đến từng làng quê. Cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mắt, nhưng đi kèm với nó là một lăng kính sàng lọc cực kỳ sòng phẳng. Không có kỹ năng, không có ngoại ngữ, bạn sẽ vĩnh viễn mất đi chiếc ghế quản lý ngay trên chính quê hương của mình.
0: Vậy thì liệu người thợ xứ Nghệ đã sẵn sàng bước vào sân chơi này hay là đành ngậm ngùi đứng bên lề nhìn cơ hội tuột khỏi tay? Chào mừng quý vị đến với podcast Thời sự chuyên sâu của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
1: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
2: chạm dòng chảy thế giới,
1: mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh Quốc Bảo này, khi mà ngồi nghe lại tâm sự của bạn Xuân Anh ở tập trước, một cử nhân logistics lặn lội ra tận Bắc Ninh để làm việc vì không thạo tiếng Trung khi mà phỏng vấn ở quê nhà, thì tôi cứ suy nghĩ mãi là rõ ràng thì Nghệ An không thiếu nhà máy lớn, nhưng mà tại sao thì dòng nhân lực của chúng ta thì vẫn cứ bị tắc lại?
1: Vâng, chị Bảo Ngọc đã chạm đúng vào cái lõi của vấn đề rồi đấy ạ. Thực ra thì chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chuyển mình căng thẳng. Lợi thế nhân công phổ thông giá rẻ thì đã không còn là bùa hộ mệnh nữa. Và hãy nhìn vào quy hoạch thực tế, chính phủ vừa cho phép mở rộng khu kinh tế Đông Nam lên tới gần 105.000 hecta. Nghệ An cũng đang tăng tốc để đón thêm khu công nghiệp V-Ship 4 và V-Ship 5. Việc sở hữu tới 5 khu công nghiệp mang thương hiệu V-Ship trên một địa bàn, vậy thì điều đó mang ý nghĩa gì?
0: Nghĩa là không gian phát triển đã mở toang đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Nhưng mà thưa quý vị, là hạ tầng phần cứng chạy nhanh bao nhiêu thì sức ép đè lên phần mềm, chính là chất lượng nguồn nhân lực lại nặng nề bấy nhiêu. Và chỉ tính riêng khu công nghiệp WHA dự kiến là cần tới 50.000 lao động. Hay như Evergreen Precision tại V-Ship khi mà vận hành toàn bộ thì sẽ cần tới 15.000 nhân sự đấy anh Quốc Bảo ạ. Và hàng vạn con người đó thì không thể chỉ vào nhà máy để làm những công việc tay chân thuần túy đâu.
1: Vâng, đúng vậy. Doanh nghiệp FDI mang chuỗi giá trị toàn cầu về đây. Họ cần những người thợ có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật và giao tiếp được với chuyên gia. Cơ quan quản lý nhà nước đã làm xong phần việc dọn dẹp mặt bằng, thậm chí là quy hoạch sẵn cả quỹ đất làm nhà ở xã hội đấy chị Ngọc ạ. Bây giờ thì trách nhiệm được đẩy thẳng sang hai mắt xích còn lại, đó là nhà trường và nhà máy. Họ phải đối thoại thực chất với nhau.

0: Và để mang đến một góc nhìn trực diện nhất thì nhóm phóng viên Chạm và Mở đã có mặt tại văn phòng điều hành của tập đoàn công nghệ Evergreen Precision. Và trước định kiến cho rằng FDI về tỉnh lẻ chỉ để tận dụng lao động giá rẻ, thì chúng ta hãy nghe ông Phan Đông Hòa, giám đốc nhân sự của Evergreen Precision, đập tan suy nghĩ này.
1: Sự phát triển kinh tế của Nghệ An đang diễn ra rất nhanh, kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhân sự chất lượng cao. Khẳng định với các bạn, chúng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm nhân tài từ kỹ thuật viên CNC, lập trình viên đến đội ngũ quản lý dự án cấp cao. Chỉ cần bạn có chuyên môn và giao tiếp được tiếng Trung, mức lương khởi điểm chắc chắn vượt mốc 20 triệu đồng, thậm chí 30 triệu, 40 triệu hay 50 triệu đồng không phải là vấn đề. Chúng tôi cũng sẵn sàng trải thảm đỏ, đưa ra đãi ngộ vượt trội so với mặt bằng chung để thu hút nhân tài từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc những lao động từng tu nghiệp dày dặn kinh nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan trở về quê hương cống hiến.
0: Vâng, và lương khởi điểm là chắc chắn là vượt mốc 20 triệu đồng.

0: Và rõ ràng là chiếc ghế quản lý thì luôn rộng mở, đúng không anh Quốc Bảo?
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì thưa quý vị, để trao quyền cho người bản địa thì doanh nghiệp đang phải tự gồng gánh một cái chi phí đào tạo khổng lồ. Và đây là lúc vị giám đốc nhân sự đưa ra một đơn đặt hàng cực kỳ đanh thép.
2: Các doanh nghiệp FDI như chúng tôi có một lộ trình dài hạn từ 1 đến 5 năm để bồi dưỡng người Việt lên làm kỹ sư trưởng, quản lý, tiến tới rút dần chuyên gia nước ngoài và nhường lại toàn bộ bộ máy cho người bản địa. Thế nhưng, nhiều lao động trẻ hiện nay khá nóng vội. Có những bạn vừa ra trường, kinh nghiệm bằng không nhưng đã đòi hỏi mức lương từ 20 đến 30 triệu. Có những bạn chỉ cần lấy được chứng chỉ tiếng Trung, nhận lương 15 đến 20 triệu là tự thỏa mãn, từ chối học hỏi chuyên môn kỹ thuật, cũng không cam tâm bắt đầu từ những vị trí thấp nhất. Do đó, để giải quyết triệt để bài toán này, chúng tôi cần sự đồng hành từ chính quyền và nhà trường. Phải có các chương trình định hướng nghề nghiệp sát với nhu cầu thực tiễn ngay từ sinh viên năm nhất, năm 2, chứ không chỉ dạy mỗi ngôn ngữ đơn thuần. Nếu khớp nối được khoảng trống này thì tôi tin là chất lượng nhân lực của Nghệ An sẽ cất cánh.
0: Vâng, đề bài đã lật ngửa trên bàn và áp lực này thì buộc các lò luyện thợ tại Nghệ An phải hồi đáp. Và thực tế tại các trường nghề của Nghệ An thì như thế nào ạ? Lúc này Bảo Học đã đối máy trực tiếp với ông Trương Văn Hùng, bí thư đoàn thanh niên, giảng viên khoa công nghệ Hàn, trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Vâng, xin chào ông ạ.
3: Xin chào tất cả các bạn khán giả của podcast Đàm Văn Mở.
0: Thưa ông, là doanh nghiệp FDI như Evergreen Precision đang cần nhân sự ra trường là bắt tay vào việc được ngay, đặc biệt là phải xử lý được về cái rào cản ngoại ngữ. Từ thực tiễn giảng dạy thì ông thấy chúng ta đã có những cái động thái bắt tay cụ thể như thế nào để có thể giải quyết được áp lực này ạ?
3: Các khu công nghiệp được đưa về Nghệ An rất là nhiều, đặt lên trên vai của chính quyền cũng như là thị trường lao động một cái cơ hội rất là lớn, nhưng nó cũng đặt ra một cái vấn đề mới, đó là cái cơ sở hạ tầng và cái số lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực qua đào tạo. Tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc thì việc thay đổi các cái chương trình đào tạo, chỉnh sửa để nó đáp ứng với cái nhu cầu thực tế của thị trường thì được làm hàng năm từ rất lâu rồi. Nhà trường cũng phối hợp với các cái doanh nghiệp thông qua ký kết bản ghi nhớ để cùng nhau đồng hành hỗ trợ. Hiện tại thì các doanh nghiệp đã đầu tư các cái trang thiết bị tại trường để học sinh, sinh viên, nhà trường có thể được tiếp cận với cái môi trường thực tế trong doanh nghiệp. Ví dụ như các cái thiết bị về ngành ô tô chẳng hạn, hoặc là ngành thiết bị điện điện tử, rồi thậm chí là cả một cái quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng đã được doanh nghiệp đưa về tại trường lắp đặt để cho học sinh sinh viên có thể thực hành ngay tại trường và không gặp bất cứ một vấn đề gì khác ở ngoài thực tế. Các doanh nghiệp họ cũng đầu tư một cách bài bản hơn, đó là hỗ trợ người học ngay từ trong cái quá trình học. Học sinh đi tham gia học tại trường có các cái cơ hội được học bổng 100%, và số lượng thì rất nhiều chứ không phải là số lượng 1, 2, 3 mà thậm chí đấy là hàng trăm, thậm chí là cả ngành nếu đáp ứng các cái yêu cầu thực tế. Đội ngũ giáo viên, những cái người trực tiếp giảng dạy thì cũng được nhà trường phái cử rồi thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Thông minh thì mỗi cán bộ giáo viên, mỗi giảng viên mà giảng dạy chuyên ngành thì sẽ có khoảng 1 tháng 3 đến 4 tuần thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có cái kết nối thường xuyên với nhà trường, ví dụ như là LG, ví dụ như là Foxconn, hoặc là ví dụ như là Luxe chẳng hạn. Thì đấy là cái để bản thân giáo viên được tiếp cận, học tập và cũng được tiếp nhận những cái thông tin mới, các cái thiết bị mới để về đấy thì qua cái việc là xây dựng chương trình này, rồi giảng dạy được tốt hơn.
4: Nghe cuộc đối thoại sòng phẳng giữa nhà máy và nhà trường thì Quốc Bảo lại nghĩ về những chuyến xe ly hương mà chúng ta đã từng nhắc đến ở đầu series đấy chị Ngọc. Thưa quý vị, là suy cho cùng thì mọi quy hoạch 100.000 hecta của chính quyền, mọi dòng vốn tỷ đô của các FDI hay những cuốn giáo trình đổi mới của nhà trường thì cái đích cuối cùng vẫn là sinh kế và hạnh phúc của từng con người xứ Nghệ.
5: Vâng, và khát vọng của người lao động quê mình thực ra nó bình dị lắm anh Bảo ạ.
1: Vâng.
5: Như Xuân Anh từng nói, đi làm mệt rã rời chỉ thèm có người nấu cho bữa cơm, hay như anh thợ lành nghề đi Hàn Quốc về thì phải chấp nhận đi làm môi giới bất động sản vì cái cú sốc cao bằng mức lương. Ai cũng khao khát được cống hiến này, được nhận lại mức đãi ngộ xứng đáng. Và trên hết là cuối ngày thì được trở về căn nhà ấm áp của mình ở bên cạnh người thân, ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đúng không anh Bảo?
4: Vâng ạ, và người xứ Nghệ thì nổi tiếng với sự hiếu học và không ngại gian khó.

0: khép lại chương trình thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có nickname HaiQue199X đã để lại bình luận trên nền tảng số. Nghe xong series này thì em quyết định là không ra Bắc Ninh nữa mà đăng ký ngay một khóa tiếng Trung buổi tối ở Vinh. Quê mình giờ nhiều công ty xịn quá, tội gì phải đi xa.
1: Quả là một quyết định rất là chủ động đấy ạ. Và chúc cho bạn HaiQue199X sẽ đạt hái nhiều thành công với những quyết định của mình nha. Và cơ hội thì luôn chia đều cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng. Và chuỗi podcast thời sự chuyên sâu Cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ xin khép lại tại đây. Và mong rằng những góc nhìn trong 3 tập vừa qua đã mang đến cho quý vị thính giả những định hướng rõ nét hơn cho con đường lập nghiệp bền vững tại quê hương.
0: Và tuần sau thì Chạm và Mở sẽ trở lại với một chủ đề vĩ mô hoàn toàn mới. Và hãy cùng đón nghe trên báo Nghệ An .vn, Spotify và ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn. Và tôi là Quốc Bảo.
0: Tôi là Bảo Ngọc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Chạm và Mở.
2: Xin chào và hẹn gặp lại.

Có bao giờ bạn thử viết một lá thư gửi đến chính mình của 10 năm sau? Một lá thư dành cho những ước mơ còn đang dang dở, một lời nhắn gửi tới người yêu tương lai, người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai, và hơn hết là gửi tới phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tương lai luôn là vùng đất chưa ai đặt chân đến, nhưng chính những hy vọng, những khát khao và niềm tin hôm nay sẽ đưa chúng ta đến nơi ấy. Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai sẽ là những tâm sự chân thành, những câu chuyện nhiều cảm xúc được kể bằng âm nhạc để mỗi chúng ta thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào ngày mai. Đón nghe chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, có những vùng đất gây ấn tượng bởi một danh thắng nổi tiếng hoặc là được nhớ đến bởi một di sản đặc biệt. Nhưng với xã Con Cuông hôm nay, sức hấp dẫn lại đến từ nhiều sắc màu đặc trưng cùng hội tụ ở nơi đây.
0: Vâng, đó là sắc xanh của núi rừng, là sắc màu văn hóa của những bản làng người Thái, người Kinh cùng chung sống, là dấu ấn của những di tích lịch sử, những điểm đến du lịch cộng đồng và nhịp sống mới đang từng ngày được khởi sắc ở đây.
1: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, mời quý vị và bà con cùng về với Con Cuông, miền sơn cước đa sắc để cảm nhận vẻ đẹp của một vùng quê đang chuyển mình trên nền tảng của những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Con Cuông hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trà Lân cùng hai xã là Chi Khê và Yên Khê. Từ một vùng trung tâm của huyện Con Cuông trước đây, địa phương hôm nay sở hữu không gian phát triển rộng mở với hệ thống giao thông thuận lợi, những thôn bản nối nhau dọc theo quốc lộ 7, men theo các triền núi và những khe suối trong xanh. Nếu ví Con Cuông như một bức tranh nhiều gam màu, thì lớp màu đầu tiên tạo nên chiều sâu cho vùng đất này chính là những trầm tích lịch sử. Nằm bên dòng Lam, vùng đất Trà Lân xưa từng giữ vị trí trọng yếu nơi miền thượng nguồn xứ Nghệ. Và nhắc đến Trà Lân, không thể không nhắc tới bia Ma Nhai, tấm văn bia cổ được khắc trên vách đá giữa núi rừng từ gần 700 năm về trước. Di sản này cũng vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong bài phát biểu tại lễ công bố bảo vật quốc gia bia Ma Nhai, ông Nguyễn Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Con Cuông đã chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của di sản này.
2: Bia Ma Nhai không chỉ là văn bia khắc trên đá, mà đó là lời non sông vọng về từ lịch sử, là bản hùng ca khẳng định chủ quyền, khí phách và tầm nhìn chiến lược của cha ông ta, là minh chứng hào hùng

0: cho khí phách trí tuệ thời Tần với giá trị đặc biệt ấy, năm 2011, Bia Mai Nhai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến 2026, Bia Mai Nhai tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ là công nhận là bảo vật quốc gia.
1: Theo các tài liệu lịch sử, Văn Bia được khắc vào năm 1335 dưới thời nhà Trần, sau cuộc thân chinh của Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông dẹp yên vùng biên viễn ở phía Tây. Và những dòng chữ khắc trên đá đã ghi lại chiến công của quân dân Đại Việt và cho thấy vị trí đặc biệt của vùng đất Trà Lân. Cùng với những trầm tích lịch sử, Con Cuông còn ghi dấu ấn bởi những giá trị văn hóa vẫn đang hiện hữu trong đời sống thường ngày. Tại các bản làng, nhiều nét đẹp truyền thống của đồng bào Thái vẫn được gìn giữ. Từ những nếp nhà sàn, tiếng khắc luống, tiếng khèn bè, những làn điệu dân ca cho đến nghề thủ công truyền thống. Vào mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội bản làng, tiếng trống, tiếng chiêng lại vang lên rộn rã. Trong không gian ấy, những vòng xòe, điệu lăm và những bước chân nhảy sạp uyển chuyển đã đưa mọi người xích lại gần với nhau hơn, tạo nên bầu không khí vui tươi đầm ấm và thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng. Bà Lô Thị Niệm ở bản Khe Rạn, xã Con Cuông nói.
2: Mùa sạp từ khi đời ông cha ta đi lại, cứ truyền lại cho quán cháu dư. Nếu mà bà già rồi có quán có cháu rồi dư lại chẳng là để dành cho quán cháu lại tiếp. Không bao giờ là kiểu mai một.
1: Một điều đáng ghi nhận ở Con Cuông là tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con đã đưa những nét đẹp đó hiện diện trong đời sống thường ngày. Vì thế, những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua bao thế hệ. Bà Vi Thị Dương, bản Khe Rạn, xã Con Cuông chia sẻ thêm.
2: Bây giờ là chúng tôi phải giữ lấy bản sắc của người Thái, là giữ cho lớp trẻ phải tập lấy lớp trẻ theo phong tục tập quán của người Thái ta.
1: Bản sắc văn hóa Thái ở Con Cuông còn hiện diện trên từng khung cửi, từng đường kim mũi chỉ của những người phụ nữ nơi đây. Nhiều năm qua, bà Vi Thị Hồng ở bản Nưa vẫn miệt mài truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ, góp phần lưu giữ những hoa văn Thái cổ và đưa các sản phẩm truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Từ những tấm thổ cẩm mang đậm hồn cốt của núi rừng, nhiều sản phẩm thủ công của bà con đã vươn xa trở thành niềm tự hào của địa phương. Bà Vi Thị Hồng cho rằng, điều quan trọng nhất với nghề dệt thổ cẩm là sự khéo léo của đôi bàn tay, là tinh thần giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mỗi sản phẩm đều mang theo trong đó là tình yêu với nghề, là tình yêu với bản làng.
3: Và ở Con Cuông hôm nay, một gam màu tươi mới nữa cũng đang được tạo nên bởi những mô hình du lịch cộng đồng. Nằm bên dòng sông Lam, bản Khe Rạn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi về với miền Tây Nghệ An. Những nếp nhà sàn nép mình dưới tán cây xanh, những món ăn đậm hương vị núi rừng, những điệu lăm nhuôn khắp, điệu xòe rộn rã trong đêm lửa trại đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Từ những hộ dân tiên phong làm homestay cách đây gần 10 năm, người dân bản Khe Rạn đã cùng nhau xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều đáng quý là trên hành trình ấy, bà con không đánh mất những giá trị truyền thống mà biến chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình thành sức mạnh, sức hút riêng để phát triển du lịch và nâng cao thu nhập. Bà Vi Thị Phương, bản Khe Rạn cho biết thêm.
4: Từ khi có cái du lịch cộng đồng, đời sống của bà con ở đấy là khác hẳn ý. Thứ nhất là về cái môi trường, thứ hai là về cái thu nhập thì hẳn cũng khá ổn định so với là bà con ngày xưa làm nông. Vào rừng, vào vườn thì hẳn cũng vất vả, ví dụ như mưa gió thì hẳn cũng không vào làm được nữa. Còn phục vụ khách du lịch thì đến mùa du lịch thì hẳn cũng tạm ổn hơn. Nói chung là cái lượng khách du lịch thì từ ngày làm thì càng ngày càng thay trắng hơn.
3: Và từ thành công của bản Khe Rạn, nhiều bản làng khác ở Con Cuông cũng đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Trong đó, bản Nưa là một điểm nhấn ấn tượng. Đến với bản Nưa, du khách có cơ hội nghỉ lại trong những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức các món ăn độc đáo cùng trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Thái. Các hộ làm homestay ở bản Nưa đã đầu tư cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và kỹ năng đón tiếp du khách. Từ những lợi thế sẵn có về văn hóa và thiên nhiên, du lịch cộng đồng đang mở thêm hướng phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Bà Lô Thị Hoa, một chủ hộ kinh doanh homestay bản Nưa chia sẻ.
5: Cái mong muốn đầu tiên khi làm du lịch cộng đồng thì mục đích để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Thái, đồng thời cũng là để tăng thu nhập cho gia đình và tất cả các hộ dân đã tham gia trong cái nhóm du lịch cộng đồng. Thì trước chưa làm du lịch cộng đồng thì chúng tôi là chủ yếu là làm nghề nông, cũng làm theo mùa vụ. Nhưng mà trong cái thời gian mà hoạt động du lịch cộng đồng ấy thì nó cũng rất là hiệu quả, cuộc sống gia đình thì cũng nâng cao, với là có thêm thu nhập cho chị em, vừa tìm hiểu được văn hóa vùng miền, đồng thời cũng là tăng thêm thu nhập cho gia đình, con cái học hành đến nơi đến chốn.
3: Những năm gần đây, bà con bản Nưa ngày càng phấn khởi khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Ai cũng mong góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của quê hương. Chị Vi Thị Thuận, người dân bản Nưa cho biết.
6: Tôi là từ khi được tỉnh xã là quan tâm là tạo điều kiện là phát triển về ngành du lịch cộng đồng để mọi người dân ở đây rất vui mừng và phấn khởi. Và chúng tôi là được đi tập huấn về là phát triển thêm bản sắc văn hóa của người Thái nơi đây và đặc biệt là cái ẩm thực. Hiện nay chúng tôi đã phát triển thêm về nhiều mặt như là văn nghệ này, rồi là cho khách trải nghiệm. Ở đây là có đồi tre, có vườn cam, rồi có ruộng lúa, rồi là đi xúc cá, rồi là ngồi xe trâu. Khách quốc tế đến thì họ ngồi xe trâu, họ thích lắm.
3: Giữa màu xanh của núi rừng bản Nưa, khe nước mọc là một hồ nước tự nhiên, quanh năm nước chảy từ lòng đất. Sự kỳ thú ấy càng khiến cho bản Nưa trở thành một điểm đến hấp dẫn. Và vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này còn được tô điểm bởi những đồi chè xanh mướt trải dài, những cánh đồng lúa yên bình, những trang trại cam chữ quả. Chị Trương Thị Thanh Hiền, một du khách đã có những cảm nhận.
7: Thật là tuyệt vời, cái không gian có sông, có núi, có rừng và hòa đồng với cái bản sắc văn hóa của các cái anh em cộng đồng dân tộc. Thì thưởng thức được cái ẩm thực văn hóa của người dân bản xứ thì thật là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là nếu ai chưa một lần đặt chân đến mảnh đất miền Tây xứ Nghệ thì hy vọng là chúng ta sẽ có cái dịp để lên đấy để khám phá những cái hoang sơ của cái vùng núi miền Tây.
1: Một sắc màu khác góp phần làm nên sức hấp dẫn của miền Sơn Cước Con Cuông chính là màu xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Pù Mát. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ sinh thái phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, nhiều loại động thực vật quý hiếm cùng không gian trong lành mát mẻ. Đến với vườn quốc gia Pù Mát, du khách được tham quan bảo tàng thiên nhiên, văn hóa, khám phá vườn thực vật ngoại vi với nhiều loại cây đặc trưng của rừng nhiệt đới. Giữa màu xanh của núi rừng, tiếng chim hót vang vọng, mỗi bước chân như được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Ông Ngô Minh Hạnh, cán bộ vườn quốc gia Pù Mát cho biết.
8: Hiện tại ở vườn quốc gia Pù Mát đang còn cung cấp các cái dịch vụ như là dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và tham quan ở tại các cái điểm du lịch ở trong khuôn viên. Năm nay vườn quốc gia Pù Mát được đón tiếp và phục vụ du khách tham quan ở trong và ngoài nước.
3: Với những du khách khi đến đây, họ đều có chung cảm nhận về một không gian thiên nhiên trong lành, nơi con người như được tách khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày để hòa mình vào màu xanh của núi rừng Pù Mát. Anh Hồ Đình Tuấn, du khách đến từ xã Quy Hợp cho rằng.
9: Em xem trên TikTok em thấy người ta giới thiệu qua khung cảnh ở Pù Mát khá là đẹp, nên em đi lên đây luôn. Pù Mát đến nơi này em thấy cảnh sắc và sông suối rất đẹp, động vật thiên nhiên ở đây rất phong phú.
3: Con chị Cầm Thủy đến từ tỉnh Phú Thọ thì có những cảm nhận như sau.
10: Năm nào nhà cũng có truyền thống là đi lên đây tham quan vườn quốc gia. Và cái nơi mà ấn tượng nhất là chính là cái khu vực mà cứu hộ động vật hoang dã ở đây. Có khá là nhiều động vật ạ. Và cảm thấy là anh chị cũng phải tốn rất là nhiều công để chăm sóc.
3: Có thể thấy rằng sức hấp dẫn của Con Cuông đến từ vẻ đẹp thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống. Và còn nằm ở cách địa phương phát huy những tiềm năng ấy như thế nào. Con Cuông hôm nay đang hiện hữu với một sắc màu mới, sắc màu của sự đổi mới, của những định hướng và kỳ vọng trong tương lai. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông chia sẻ thêm.
11: Trước đây xã Yên Khê và Chi Khê là đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên trên giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp, thì xã Con Cuông tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã mới với một số trụ cột chính, đó là mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái bản địa, rồi mô hình phát triển du lịch cộng đồng và mô hình phát triển các hợp tác xã an toàn và đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn.
3: Những định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đang từng bước tạo thêm động lực cho Con Cuông trên hành trình phát triển. Từ những giá trị lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và những mô hình du lịch cộng đồng đang khởi sắc đến màu xanh của đại ngàn Pù Mát, tất cả đang trở thành những nguồn lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa quá trình xây dựng Con Cuông trở thành đô thị sinh thái theo tinh thần nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi vùng đất thì đều có một nét riêng để nhớ. Và với con Cuông, đó là sự hòa quyện của lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống đang từng ngày đổi mới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, bà con trong các chương trình sau.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong tuần, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại các cuộc họp của tỉnh, đồng thời tham dự các hội nghị sự kiện do Trung ương tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng. Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ, người dân quan tâm hệ thống thoát nước, nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối. Israel không kích dữ dội miền Nam Liban gây nhiều thương vong. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ cao vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên công nhân viên chức người lao động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Phong trào phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình Những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai, ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sáng nay, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Sau đó, đại hội thảo luận tại các trung tâm thảo luận. Theo chương trình, sáng mai ngày 8 tháng 6, đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận.
1: Trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại các cuộc họp của tỉnh, đồng thời tham dự các hội nghị sự kiện do Trung ương tổ chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
2: Hưởng ứng lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cam kết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Trong chuỗi hoạt động này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cũng đã tham dự chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh.
1: Tại hội nghị công bố quyết định thành lập tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ phấn khởi khi có sự đồng hành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để cùng với Nghệ An giải quyết tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự án tồn đọng kéo dài. Tỉnh sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm quyết định giám sát, quyết tâm trước ngày 30 tháng 12 năm nay sẽ giải quyết dứt điểm nội dung này.
2: Dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội đại biểu Đảng.

0: Bộ tỉnh lần thứ 20. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt yêu cầu ban tổ chức tỉnh ủy tập trung hoàn thiện, sớm đưa vào vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức toàn tỉnh.
1: Tại hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trọng tâm trong tháng 6 là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
0: Chủ trì phiên họp Thường trực tỉnh ủy để nghe cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu 6 tháng đầu năm dứt khoát phải đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương phải tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị toàn tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh và rà soát điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã, phân khu đô thị, quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm, tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường biện pháp để tăng thu ngân sách, quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố.
1: Kết luận tại hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, năm 2026 là năm tập trung nâng cao đánh giá năng lực cán bộ và tỉnh sẽ kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ yếu kém, trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu, bảo vệ khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng mạnh hơn cho cơ sở, nhất là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với đời sống người dân, doanh nghiệp. Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh thêm về nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
0: Làm việc với ban tổ chức tỉnh ủy và các cơ quan liên quan để triển khai một số nội dung phục vụ công tác đánh giá xếp loại quý 2 năm 2026 với cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu ban tổ chức tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện phương án trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, đồng thời cần xây dựng hệ thống tiêu chí theo các nhóm, tiêu chí chung, tiêu chí theo năm, tiêu chí theo quý, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
1: Trong tuần, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy cũng tham gia các hoạt động quan trọng khác. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt chi bộ cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri các xã Vạn An, Kim Liên. Dự hội nghị công bố quyết định điều động bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Vinh. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc cử tri, dự chi bộ khối 20 phường Vinh Phú, thăm tặng quà bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
2: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đều tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
1: Chiều nay mùng 7 tháng 6, giá vàng miếng SJC các thương hiệu duy trì ổn định, giá bán ra ở mức 150,2 triệu đồng một lượng, song đã giảm tới 8,8 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước và giảm 40 triệu đồng một lượng so với vùng đỉnh.
2: Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNG, Doji, Phú Quý đều mua vào ở mức 146,2 triệu đồng một lượng, bán ra 150,2 triệu đồng một lượng, đi ngang so với chiều qua. Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng duy trì ổn định so với phiên hôm qua, bán ra ở mức cao nhất là 150,2 triệu đồng một lượng. Như vậy, trong vòng một tháng qua, giá vàng miếng đã giảm gần 20 triệu đồng, còn tính từ mức đỉnh 190 đến 191 triệu đồng một lượng vào quý 1/2026, mỗi lượng vàng đã giảm hơn 40 triệu đồng. Đây là mức giảm mạnh của vàng trong thời gian qua. Mã số vùng trồng là mã định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi tình trạng sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc nông sản. Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Và mới đây, việc chuyển đổi mã số vùng trồng từ quyết định 3156 năm 2022 sang nghị định 38 năm 2026 của Chính phủ giúp cho việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất hơn.
3: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay, Hợp tác xã đang từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững theo định hướng phát triển của nghị định mới của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
4: Chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách liên quan đến việc đầu vào đầu ra cũng như là việc tiêu thụ các cái sản phẩm, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
3: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt hai mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
5: Mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất và sản xuất ở vùng nào để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
3: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Qua kiểm tra, đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng. Kết quả có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục, 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký, sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết.
6: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là việc tổ chức giám sát các cái mã số này bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
3: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
3: Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng tại xã Quỳnh Anh. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng, thông qua quy chế hoạt động và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ban chỉ đạo cùng các tổ chức thành viên đã ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí xây dựng mô hình an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thành lập các tổ phụ nữ công nghệ số, câu lạc bộ phụ

0: nữ an toàn số, xây dựng hệ thống tiếp nhận, hỗ trợ và hướng dẫn xử lý các sự cố trên môi trường mạng cho hội viên phụ nữ.
1: Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Crocs, Gucci do vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy cầm đầu. Lực lượng chức năng kiểm tra hai xưởng sản xuất tại xã Phú Hòa Đông, thu giữ hơn 23.000 sản phẩm giả cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu, phương tiện sản xuất. Đường dây hoạt động từ tháng 6 năm 2025, sử dụng 14 lao động, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 5 bị can. Trước đó, ngày 22 tháng 5, cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 bị can Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, thu giữ 1.913 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Dior, Hermes, Rolex. Ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance. Các vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng. Trong đó, mô hình lập chốt kiểm soát người ra vào rừng đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ phát sinh cháy rừng.
2: Bất kỳ ai muốn vào khu rừng tại xã Tân Châu đều phải khai báo đầy đủ họ tên, mục đích vào rừng và để lại số điện thoại liên hệ. Anh Nguyễn Thế Quân, tiểu đội dân quân thường trực xã Tân Châu cho biết, đây là cách làm mà xã đang triển khai nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đưa nguồn lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm.
3: Chúng tôi tổ chức ở đây là yêu cầu người dân là hỏi mục đích của họ vào đây làm gì và nhắc nhở họ không được đưa bật lửa, vật liệu dễ cháy.
2: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết,
4: từ ngày lập chốt đến nay thì cái khu vực Hồ Chuẩn Dương này thì chưa phát sinh ra cái điểm cháy nào cả, và cái ý thức của người dân cũng rất là cao, tức là quá trình vừa chúng tôi cũng tuyên truyền, anh em lập chốt cũng tuyên truyền cho người dân, và người dân cũng không có các cái hoạt động mà mang các cái lửa và không sử dụng lửa trong rừng.
2: Không chỉ riêng xã Tân Châu, hiện nay trên địa bàn các xã thuộc huyện Diễn Châu cũ như An Châu, Minh Châu và Hùng Châu cũng đã xây dựng các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Đây đều là những địa phương có diện tích rừng thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài. Ông Bùi Văn Thanh, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm Diễn Châu cho biết.
5: Cái chốt này thì nó mang lại hiệu quả rất cao trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cái thứ nhất là kiểm soát được lượng người ra vào, mà anh vào rừng mục đích gì. Đấy, mà đặc biệt là mùa hè này thì là các cái cháu đang nghỉ hè ấy thì hãy vào các cái khu rừng để vui chơi, thì có những cái chốt này là ngăn chặn được cái việc các cháu vào chơi, và thứ hai là vào những cái giờ cao điểm thì có những đối tượng vào đi săn bắt ong đấy, thì là có lực lượng đã kiểm soát lượng người vào.
2: Những ngày qua trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nắng nóng gay gắt cùng tình trạng thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, các xã phường, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, việc bố trí các chốt kiểm soát tại cửa rừng được đánh giá là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết.
6: Thì đây là một cái biện pháp rất hay. Tuy nhiên, thì cái mô hình này thì đang khuyến khích các địa phương là áp dụng và nhân rộng. Tuy nhiên là cần phải có cái nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cho các tổ đội này. Hiện nay chưa có cái nguồn kinh phí để mà chỉ rõ cái nguồn kinh phí cho các địa phương để mà thực hiện.
2: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực, việc chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Những chốt kiểm soát tại cửa rừng không chỉ giúp ngăn chặn các nguy cơ gây cháy mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Từ hiệu quả bước đầu đạt được, mô hình cần sớm được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao.
7: Alo NTV kết nối.
1: Thưa quý vị, là tuyến đường có lưu lượng phương tiện, đặc biệt là các xe có trọng tải lớn tham gia cao, nên nhiều năm nay, đường Nguyễn Trường Tộ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, thông tin tuyến đường này được đầu tư cải tạo nâng cấp trong năm 2026 đang rất được người dân đón nhận. Bên cạnh đó, người dân vẫn còn băn khoăn. Bởi lâu nay, do chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước mặt, nên nhiều đoạn cứ sửa xong lại nhanh chóng hư hỏng. Đây cũng là nội dung mà người dân mong muốn Alo NTV kết nối phản ánh.
0: Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ nhiều năm nay luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Áp lực từ lưu lượng phương tiện đông cộng với các xe có trọng tải lớn cày xới liên tục đã khiến mặt đường biến dạng. Dù hàng năm vẫn được sửa chữa, nhưng sau mỗi mùa mưa, tình trạng hư hỏng tái diễn tại nhiều cung đoạn. Những hộ dân sống hai bên đường luôn rơi vào tình trạng ngày mưa thì nhếch nhác ngập úng, ngày nắng thì bụi bặm và chấn động mạnh khi xe tải trọng lớn chạy qua những điểm sụt lún, bong chóc mặt đường. Ông Nguyễn Văn Hải, khối Yên Duệ, phường Thành Vinh mong muốn.
8: Nếu có làm thì phải có mương thoát nước để cho đảm bảo cho dân chúng cũng khảo sát về có cái mương thoát nước vừa có cái vệ sinh là vừa đường bảo đảm đường cho nó được bền lâu hơn.
0: Ông Nguyễn Đình Minh, khối Vĩnh Lạc, phường Thành Vinh cũng kiến nghị.
9: Nước đồng là xe lưu lượng xe nó quá lớn. Lưu lượng xe cái đường tổ này rất quá lớn cho nên nó cứ bắt dân mà nói về sửa thì cũng đã sửa rất nhiều. Nếu làm đường mà không có mương thì cũng trở lại như cũ. Cho nên là yêu cầu bên trên là kế hoạch. Đường thì làm thế nào thì do dự án nhưng mà thiết kế cho hai bên hai cái mương.
0: Ban quản lý dự án phường Thành Vinh là chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp lần này. Hiện dự án đang ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó hệ thống thoát nước hai bên đường đã được đưa vào hồ sơ thiết kế cơ sở. Ông Trần Đình Đại, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh cho biết, do tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn giao với đường Trường Chinh đến đường 72m với chiều dài hơn 2km, chỉ khoảng 1/2 cung đoạn có vỉa hè. Bên cạnh đó, dự án này không thực hiện giải phóng mặt bằng, nên phương án thiết kế hệ thống thoát nước dọc sẽ bám theo hiện trạng.
10: Đối với những đoạn tuyến có mặt bằng trên vỉa hè, thì sẽ thực hiện thiết kế và thi công hệ thống mương thoát nước ở trên vỉa hè. Còn đối với những đoạn hiện trạng vỉa hè không có mặt bằng để triển khai thi công thoát nước, thì sẽ thiết kế và thi công hệ thống thoát nước ở ngoài lòng đường. Đảm bảo đầy đủ các cái hệ thống thu gom nước mặt để thoát ra các cái mương chính của thành phố cũ được đấy.
0: Cũng theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh, hai mục tiêu của dự án lần này là hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc và cải tạo nâng cấp mặt đường hiện trạng, trong đó những đoạn sụt lún nặng sẽ được cào bóc để thay đổi kết cấu, đảm bảo khả năng chịu tải. Đây cũng là những mục tiêu mà người dân đang mong chờ. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn quá trình thẩm định, Sở Xây dựng quan tâm đến phương án thiết kế và biện pháp thi công để giảm thiểu tối đa việc cốt đường bị nâng cao so với hiện trạng.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
1: Cơ quan thông tấn quốc gia Liban cho biết ít nhất 14 người, trong đó có 3 binh sĩ quân đội Liban đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Liban vào ngày 6 tháng 6. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã mở cuộc điều tra vụ việc. Theo IDF, chiếc xe bị phát hiện trong khu vực giao tranh ác liệt giữa lúc có thông tin cảnh báo mối đe dọa từ Hezbollah. IDF khẳng định các hoạt động nhắm vào Hezbollah không nhắm vào quân đội Liban. Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban lên án vụ tấn công là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Liban và nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Sáng mùng 7 tháng 6, cử tri Armenia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội mang tính bước ngoặt. Khoảng 2,5 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ quyết định số ghế trong quốc hội khóa mới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Hợp đồng Dân sự của ông Niko Pashinyan vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 32%. Tuy nhiên, với số lượng cử tri chưa quyết định còn rất lớn, thì việc ông Pashinyan có thể giành đủ số ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ đa số hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đây được xem là một bài kiểm tra quan trọng đối với lập trường xoay trục về phía phương Tây của Thủ tướng Niko Pashinyan. Cuộc bầu cử lần này không đơn thuần là một sự kiện chính trị nội bộ mà đã trở thành một

0: cuộc trưng cầu dân ý về đường lối đối ngoại tương lai của Armenia.
1: Một thẩm phán liên bang tại bang Rhode Island đã ra phán quyết vô hiệu hóa một loạt chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có chính sách tạm dừng hoặc trì hoãn xét duyệt các hồ sơ xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ thường trú nhân và nhập quốc tịch đối với công dân đến từ 39 quốc gia. Trong phán quyết dài 135 trang, chánh án liên bang McConnell cho rằng cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ đã vượt quá thẩm quyền pháp lý khi áp dụng các biện pháp này, đồng thời không tuân thủ các quy định hành chính và luật di trú hiện hành. Thẩm phán McConnell cho rằng các chính sách đã khiến nhiều người nhập cư hợp pháp rơi vào tình trạng bấp bênh pháp lý vô thời hạn, dù họ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật Mỹ.
0: Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định yêu cầu tất cả các trung tâm thương mại phải bố trí cơ sở tái chế rác như một điều kiện khi xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép kinh doanh. Biện pháp này không chỉ giúp nâng tỷ lệ tái chế và giảm lượng rác thải chôn lấp, mà còn góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia cho biết, quy định mới sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu ngay từ tháng này. Trước mắt, Malaysia sẽ tiến hành tham vấn và khuyến khích các đơn vị vận hành trung tâm thương mại tự nguyện tham gia. Sau đó sẽ lựa chọn một số địa phương triển khai thí điểm để đánh giá mức độ hiệu quả trước khi áp dụng đồng loạt trên toàn quốc.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 26-38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 28-38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 28-36 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Văn Đòn, Thủ tướng Timor-Leste Kayhurala Sarana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với cam kết đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao vị thế người nông dân trong giai đoạn mới. Không khí lạnh có khả năng gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Anh, Pháp, Đức họp bàn bảo hộ an ninh cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao. Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Văn Đòn thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào 17 giờ chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Văn Đòn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Sòn Say Sì Văn Đòn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Lào với nội hàm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sòn Say Sì Văn Đòn cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng. Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sỏm Say Sỉ Phan Đon duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sỏm Say Sỉ Phan Đon dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Quan hệ Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp cao nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa hai bộ chính trị cuối năm 2025, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký là 6,21 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại Viêng Chăn, công nhận tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào, cũng như phối hợp bảo tồn di sản xuyên biên giới Phong Nha Kẻ Bàng và Hỉn Nặn Nò. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào.
1: Sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Sỏm Say Sỉ Phan Đon cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần thứ 3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
2: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm. Phía Timor-Leste có Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao tới Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương hai nước, mà cả với tiến trình hội nhập ASEAN của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội. Về trọng tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân, làm nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn tương lai ASEAN AFF do Việt Nam đăng cai tổ chức bước sang năm thứ 3 đã khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại chiến lược, nơi định hình lộ trình phát triển bền vững cho khu vực đến năm 2045 và xa hơn nữa. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa ghi nhận.
3: Trực tiếp tham gia và tháp tùng Tổng thống José Ramos Horta trình bày bài phát biểu chính vào năm ngoái, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam Pereira đánh giá điểm nổi bật của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là việc mở rộng quy mô thảo luận sang các đại diện chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực, tạo nên các cuộc đối thoại đa dạng giữa lãnh đạo ASEAN và các đối tác.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường, mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
3: Với đại sứ Timor-Leste, đây là nền tảng mạnh mẽ để quy tụ các tầm nhìn, chính sách và chiến lược, giúp các nhà lãnh đạo cùng nhau xác lập cam kết cho tầm nhìn ASEAN 2045 và chủ động ứng phó với các bất ổn khu vực cũng như toàn cầu hiện nay. Cùng quan điểm, đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Fernandez nhận định, trong khi các hội nghị truyền thống thường tập trung xử lý các vấn đề hiện tại, diễn đàn tương lai ASEAN mang sứ mệnh thảo luận về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Đồng thời, việc đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương.
4: Việc Việt Nam duy trì đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối trong 10 đến 20 năm tới, nhất là khi khối đã có thêm thành viên thứ 11.
3: Theo đại sứ Philippines, diễn đàn tương lai ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa năng lực dự báo chiến lược của ASEAN, vốn đã được chứng minh thông qua việc thiết lập khung pháp lý chia sẻ năng lượng và kết nối lưới điện trước các biến động toàn cầu thời gian qua. Đại sứ cũng đề cao sự tin cậy lẫn nhau, khẳng định sức mạnh ASEAN nằm ở sự đoàn kết, không quốc gia nào phải đơn độc trước khó khăn. Những giá trị sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại diễn đàn tương lai ASEAN năm nay. Đánh giá cao không gian đối thoại mở và bao trùm mà Việt Nam kiến tạo, đại sứ Thái Lan Uravadi Sifirom lại đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay.
5: Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
3: Đại sứ Thái Lan cũng hoan nghênh vai trò của Hà Nội khi lần đầu tiên đăng cai hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Theo đại sứ, Hà Nội đang sở hữu vị thế thuận lợi khi vừa đạt tiến bộ lớn trong hiện đại hóa đô thị, quản trị số, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa lâu đời. Sự kiện này chứng minh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các đô thị, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong nhiều năm tới.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương mại Việt Nam-ASEAN trong thời gian tới.
2: Ba thập niên kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế thương mại với khu vực. Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính,

0: la so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN 18,5 tỷ đô la, tăng 16,9%. Đồng thời, nhập khẩu từ khu vực này đạt 27,1 tỷ đô la, tăng 21,6%. Theo tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, nền tảng quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ đó chính là quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.
1: Hiện nay chúng ta có rất nhiều mặt hàng chúng ta xuất được sang ASEAN, kể cả của FDI, các doanh nghiệp trong nước đấy, tức là cả hàng công nghiệp, ví dụ như điện tử, điện thoại, sắt thép, dệt may, vật liệu xây dựng chúng ta xuất. Thế còn nông sản thì gạo, thủy sản, cà phê chúng ta xuất được sang một số nước. Thế mà tất cả những cái này ấy là nó nhiều thuế quan là giảm rất mạnh do chúng ta tham gia rất nhiều hiệp định. Phần lớn hiện nay là giảm thuế quan giữa chúng ta với ASEAN là chỉ giảm đến đâu đó dưới 0,5% thôi. Thế và điều đó ấy, cái thuế quan này thương mại khá là sâu rộng là giữa chúng ta với ASEAN trong năm vừa qua, nhất là từ khi chúng ta gia nhập ASEAN đến AFTA, thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng khu vực cũng là rất quan trọng đấy, tham gia vào cái mạng lưới sản xuất của ASEAN. Ví dụ chúng ta nhập khẩu linh kiện, rất nhiều linh kiện, ví dụ như ô tô xe máy chúng ta nhập linh kiện từ Thái Lan, từ Malaysia, từ Singapore, rồi chúng ta về chúng ta lắp ráp ở Việt Nam, lắp ráp ô tô xe máy.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm, hành động.
6: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phát động sau thành công của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 10%. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
7: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
6: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
8: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
6: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo

0: cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Cùng với 20.000 công nhân lao động trên cả nước, sáng nay, người lao động cũng đã tham gia trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin tại thành phố Cần Thơ.
2: Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hội nghị tuyên dương cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương đã không ngừng cống hiến mỗi ngày tại đơn vị, luôn kiên trì đứng giữa người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng những nhịp cầu đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Là một trong những tác giả nhận bằng khen về sáng kiến tiêu biểu của công nhân lao động thành phố Cần Thơ, chị Phan Thị Tiến Phương, công nhân lao động công đoàn cơ sở Giáp Quán Thăng Đại Thành bày tỏ:
3: cái sáng kiến của chị là ví dụ như cái quy trình nó mai như vậy thì chị sẽ thay đổi ngược lại để không có bị hàng lỗi. Rồi hoặc là những cái cách mà đóng gói để xuất hàng trên dài trên thế giới thì nhiều khi mình đóng gói nó không kỹ thì những cái hàng nó sẽ bị trả về. Thì mình phải thay đổi cái phương pháp để đóng gói lại. Thì hiện tại thì đối với người lao động thì chị hy vọng là mỗi một cái người làm ở trong một cái nhà máy thì khi mà mình thấy cái dây chuyền nó bị không có suông thì mình có thể là nêu ra cái ý tưởng để sửa đổi lại. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí làm lại của nhà máy. Cái thứ hai nữa là phải giảm được cái chi phí tăng năng suất. Và cái thứ hai nữa là mình không phải tốn tiền để bồi thường những cái sản phẩm đó.
1: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất với các nội dung trọng tâm, tham luận tại hội trường, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Phóng viên Phương Chi thông tin.
4: Tại phiên làm việc buổi chiều, các tham luận tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động hội trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Từ thực tiễn sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Nguyễn Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng muốn nâng cao chất lượng hoạt động hội thì phải tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế vận hành ở cơ sở.
5: Đề nghị Trung ương hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm nguồn lực cho hoạt động hội nông dân ở cơ sở, xem xét điều chỉnh vị trí việc làm đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, tương đồng với chức danh theo công văn số 533 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ, hoàn thiện cơ chế pháp lý, cơ chế quản lý và vận hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân các tỉnh.
4: Các ý kiến tham luận cũng cho thấy, mục tiêu xây dựng nông dân chuyên nghiệp, nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không thể tách rời yêu cầu đổi mới tổ chức hội. Từ thực tiễn tại tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Văn Cọp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò của chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
6: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm xem xét hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
4: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ hội, thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, tổ chức hội nghị phiên thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
1: cán bộ hội viên nông dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Điều người nông dân mong muốn không chỉ là thêm nguồn lực đầu tư mà còn là những cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh.
7: Với gần 100.000 hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Đối với địa phương có nhiều tiềm năng kinh tế biển như Quảng Ninh, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn lực đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mở rộng sản xuất và hướng tới các thị trường có giá trị cao hơn. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
8: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng, ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tiến dụng trong lĩnh vực ưu đãi nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để có cái cần những nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp, với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
7: Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, nhiều năm qua Quảng Ninh còn dành nguồn lực đáng kể cho xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng được chuẩn hóa theo quy trình sản xuất, ứng dụng tem điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực nông thôn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Đây cũng là nền tảng để nhiều địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới. Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
9: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến trên bán hàng ở trên không gian mạng, ở trên sàn giao dịch từ là rất là khó khăn. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Có thể thấy người nông dân hôm nay không chỉ kỳ vọng vào sự hỗ trợ đơn thuần mà đang mong muốn được tạo điều kiện để chủ động phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển. Khi người nông dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế, mà còn trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
11: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị v.v. tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
10: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
12: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
10: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2,5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn.
1: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nền kinh tế nước ta cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên hiện nay tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam là 140% GDP. Đây là mức có thể dẫn tới rủi ro mà Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là một trong những kênh dẫn vốn hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
13: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 8 dự án đầu tư công lớn và các doanh nghiệp rất cần vốn. Nhiều doanh nghiệp muốn huy động nguồn vốn qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì phần lớn doanh nghiệp đều đang huy động vốn từ ngân hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu vốn là căn bệnh triền miên của doanh nghiệp. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm sao để cho doanh nghiệp lớn và nhỏ đều huy động được vốn. Khi đó, vốn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để sản xuất kinh doanh không bị thu hẹp mà dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp.
14: Quyền của chúng ta cho lĩnh vực nào, ngành nghề nào huy động vốn này và cho những ai, quy mô nào, năng lực như thế nào được phép huy động, quy định như thế nào, cần có những cái cơ quan chuyên ngành vào cuộc để mà chúng ta kết hợp hài hòa giữa cái việc kiểm soát của nhà nước nhưng đồng thời mở ra cho doanh nghiệp cái cơ hội huy động vốn này.
13: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, Trung tâm đã xây dựng đề án phát triển thị trường vốn ở trong Trung tâm để thành lập sở giao dịch chứng khoán và sau này sẽ nâng cấp lên thành sàn chứng khoán quốc tế. Sàn này sẽ huy động vốn cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực.
15: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thành lập sàn crowdfunding, đó là sàn huy động vốn cộng đồng để mà phục vụ cho cái việc huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty startup. Cái sàn crowdfunding này thì nó sẽ nhỏ hơn cái sàn này về quy mô, nhưng mà cái số lượng thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều, tại vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta sẽ đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đây và số lượng sẽ đông hơn. Theo 2023 thì chúng ta sẽ được phép huy động trên cái sàn này tối đa một năm 700.000 đô.
13: Tuy nhiên ở góc độ nhà đầu tư, ông Lưu Trọng An Hà, Tổng Giám đốc Lotus Investment Group, đại diện nhóm nhà đầu tư liên danh vào IFC cho rằng, để thu hút nhà đầu tư rót vốn vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn bị hệ thống pháp lý là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
16: Tưởng tượng cả một cái nền kinh tế về đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư nước ngoài, hãy coi nó như là một cái sàn thương mại xem. Thì chúng ta sẽ thấy bài toán rất là dễ để chúng ta nhận ra Việt Nam chúng ta đang thiếu cái gì. Cái sàn cần phải nhiều hàng và phải có cơ chế bảo vệ người mua lẫn cả người bán. Thì đấy là cái điểm mà mấu chốt mà cần phải giải quyết để thật sự sử dụng Trung tâm Tài chính một cách hiệu quả.
13: Hiện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy điểm sáng và tiềm năng của kinh tế Việt Nam. Đó là dân số trẻ, năng động, kinh tế phát triển mạnh và đầu tàu trong nền kinh tế ASEAN. Nên rất nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào IFC. Tuy nhiên, để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh dẫn vốn hiệu quả, thì nhà đầu tư mong muốn có nhiều quy định phù hợp, trong đó có cơ chế minh bạch kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế.
1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả của năm 2024. Nhờ mức lợi nhuận đột biến này, EVN đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 38.700 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm. Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.
7: Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn, chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế. Đáng chú ý, việc luân phiên bác sĩ về cơ sở được triển khai trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trong năm 2026. Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân và từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID.
1: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng trước sáp nhập để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
7: 4 bị can gồm Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ. Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó bí thư thường trực đảng ủy xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện công tác tại đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại ban xây dựng đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước, số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng. Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào các mục đích trái pháp luật. Nắng nóng trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Hôm nay xảy ra một vụ cháy lớn tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
17: Sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 14 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý điểm cháy âm ỉ dưới lớp lá khô nhằm ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Tại hiện trường, ngoài diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng, một hố rác trong khu vực cũng bị cháy. Công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đã được huy động phối hợp xử lý, hạn chế khói và nguy cơ cháy lan. Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm nước vào những khu vực còn cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết các lực lượng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng căn lửa, rà soát những khu vực còn nguy cơ cháy âm ỉ.
18: Nhận được cái thông tin có điểm cháy thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mô Cày huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp với lực lượng khác thì triển khai ở hướng đập. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra khắc phục hết hậu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào. Bây giờ sử dụng các công cụ cơ giới kiểm tra lại toàn bộ cái đường biên, có lực lượng phối hợp để trực ở đây. Để khi mà nó lỡ cái trường hợp mà nó phát sinh cháy lần đó.
17: Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng, phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Khu vực xảy ra vụ cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao, được trồng từ hàng chục năm trước. Rừng phòng hộ này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lắng, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng đến diện tích rừng phòng hộ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
19: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay cho đến mai cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối mai Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 35 độ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng trong những năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
20: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-chang, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược và sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với vị thế này. Bà Kim Yo-chang nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Triều Tiên trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới. Chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này sau gần 7 năm. Ông John DeLury, chuyên gia cao cấp của Hiệp hội Châu Á, nhận định việc đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới.
21: Tôi nghĩ về tính biểu tượng, việc ông Tập Cận Bình theo dõi sát sao tình hình ở Bình Nhưỡng là rất quan trọng, và điều đó cho thấy ông ấy chú ý đến cả hai phía trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến công du quốc tế gần đây nhất của ông ấy cũng là đến Hàn Quốc. Vì vậy, có một sự cân bằng nhất định mà Trung Quốc muốn duy trì, đó là việc theo dõi sát sao cả hai miền Triều Tiên.
20: Liên quan tới kế hoạch tăng cường sức mạnh hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên khoảng 2,5 lần trong vòng 5 năm tới. Ông Kim Jong-un yêu cầu đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 sắp tới.
1: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, sự kiện quy tụ các đồng minh kiên định nhất của Kiev tại châu Âu nhằm định hình lại chiến lược hỗ trợ quân sự và thiết lập các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
22: Cuộc hội đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp với sự góp mặt của bốn nhà lãnh đạo chủ chốt bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Hội nghị lần này diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội với những tổn thất nặng nề do các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp cũng được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, một cuộc đối thoại như vậy không còn nhiều ý nghĩa. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm tại London xoay quanh sáng kiến Liên minh tự nguyện do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu. Mục tiêu cốt lõi của liên minh này là xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp những bảo trợ và cam kết an ninh vững chắc mang tính dài hạn cho Ukraine. Đây được xem là lá chắn thực chất để bảo vệ chủ quyền của Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, ngăn chặn mọi nguy cơ tái xung đột với Nga trong tương lai. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bốn nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đạt được đồng thuận rằng hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bằng sức mạnh và châu Âu cần thực hiện những nhiệm vụ nặng nề hơn. Tại bàn hội đàm, các bên được kỳ vọng sẽ thống nhất việc tiếp tục cung cấp vũ khí cùng các hệ thống phòng thủ để duy trì năng lực tác chiến bền bỉ cho Ukraine. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ đẩy nhanh quá trình điều phối và củng cố hệ thống phòng không châu Âu trước bối cảnh Kiev liên tục bị oanh tạc và đang cạn kiệt các loại tên lửa đánh chặn tầm xa.
1: Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi.
20: Theo Hamas, phái đoàn do ông Khalil Al-Hayya, lãnh đạo phong trào này tại Gaza, dẫn đầu cùng nhiều thành viên cấp cao khác sẽ làm việc với các quan chức Ai Cập và các bên trung gian từ ngày 6 tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản còn dang dở của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và tìm kiếm cơ chế chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình. Hamas tiết lộ, phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ đại diện các phe phái Palestine nhằm xây dựng lập trường thống nhất trước những thách thức hiện nay. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhiều điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Giao tranh và các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya để trao đổi về tình hình khu vực. Ông Al-Hayya cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Hamas sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của người Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với người Palestine và Liban. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng rác thải tại Gaza đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Người đứng đầu văn phòng UNDP ở Gaza, ông Alessandro Mrakic, cho biết,
0: giải pháp lý tưởng là chuyển toàn bộ chất thải từ Fras và các bãi đổ rác tạm thời khác đến hai bãi chôn lấp chính, Jur Andik và Sofa, hiện vẫn chưa thể tiếp cận được. Việc tiếp cận các bãi chôn lấp này là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của 2 triệu người dân Gaza.
1: Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn.
2: Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ tháng 4, nhưng tình hình hiện trở nên vô cùng căng thẳng sau loạt đòn đáp trả quân sự mới nhất, khiến eo biển Hormuz chìm trong sự tĩnh lặng bất thường, không một tàu thương mại lớn nào đi qua. Trong khi đó, áp lực đang dồn lên cảng Suez của Oman, khu vực nằm ngay sát eo biển Hormuz. Đây hiện là nơi trú ẩn tạm thời của hàng trăm tàu hàng đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ phải sống trên các con tàu này trong suốt nhiều tuần qua, phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến cano tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày. Chi phí bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động gần eo biển Hormuz đã tăng vọt do rủi ro an ninh quá cao. Nhiều cơ quan giám sát hàng hải quốc tế cho biết các tàu cố tình đi qua khu vực này thường xuyên tắt hệ thống nhận dạng tự động để tránh bị phát hiện, khiến việc xác định lưu lượng giao thông thực tế trở nên cực kỳ khó khăn. Sự bế tắc này không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo trong khu vực.
1: Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy dự trữ vàng của nước này đã tăng tháng thứ 19 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt gần 75 triệu ounce. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Đợt tăng dự trữ vàng lần này của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Như vậy, tính đến tháng 5, Ngân hàng Nhân dân tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gọi tắt là PBOC đã tăng dự trữ vàng trong 19 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do ngân hàng này công bố, tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce, tăng 320.000 ounce so với cuối tháng 4. Cùng ngày, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cũng công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của nước này đạt hơn 3.442 tỷ đô la Mỹ. Tăng gần 31,7 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 4. Tính đến ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 3%, mất gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce do áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng lên và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương, trong đó có PBOC, nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và bất ổn địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.
1: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đang cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như là ebooking.com và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức giá tăng từ vài trăm đến hơn 1.000% so với thông thường. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường thi đấu ấn tượng khi sớm vươn lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát. Anh duy trì lợi thế trong phần lớn cuộc đua trước khi bứt tốc ở giai đoạn cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 09 giây 08. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu năm nay. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.000m nam. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Ngân cũng về thứ ba ở nội dung 1.000m nữ. Tính đến hết ngày hôm qua, đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam đã giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Cả 3 tấm huy chương vàng đều thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ vận động viên của thể thao Công an Nhân dân, thi đấu xuất sắc ở các nội dung C1 200m, C1 500m và C1 1000m nữ, qua đó hoàn tất cú hat-trick danh hiệu tại sân chơi cấp châu lục. Đây là thành tích nổi bật của canoeing trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Diệp Thị Hương ở các nội dung thuyền đơn nữ. Giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, quy tụ khoảng 350 tay chèo đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc HPL F13 chào đón 22 em nhỏ dân tộc thiểu số thuộc dự án Gieo ước mơ bóng đá ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Vượt hàng trăm km từ vùng cao Tây Bắc xuống Hà Nội, các em đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi đảm nhận vai trò player expert, nắm tay các cầu thủ bước ra sân trong nghi thức thi đấu trước trận. Không chỉ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của sân chơi bóng đá 7 người lớn nhất miền Bắc, các em nhỏ còn nhận được những chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thể công Viettel, Ninh Bình và SV Đà Nẵng. Nói về cơ duyên đưa các em xuống thủ đô, ông Dương Thanh Liêm, Phó trưởng ban tổ chức hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 cho biết:
5: Tôi là không là người làm và người chơi bóng đá thì tôi biết đến cái dự án trong mưa bóng đá từ cách đây cũng từ trước dịch ấy. thì chúng tôi mong muốn có một cái sự kiện tri ân huấn luyện viên Ngô Kiến Thiết của Cường Quốc, một cái người có rất ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá phong trào, gây dựng một cái quỹ, thì quỹ đấy là dành cho việc thành lập duy trì cái lớp bóng đá ở trên xã Ngọc Chiến, thì các bạn ấy có huấn luyện viên, có trang phục, có bóng, có giày và các bạn ấy duy trì được thường xuyên. Khi mà có thông tin về liên quan đến việc có một chuyến nghỉ hè của các em từ Ngọc Chiến xuống thủ đô, tôi đã cố gắng cho các em có một cái trải nghiệm thật là đáng nhớ.
4: Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án Gieo ước mơ bóng đá hiện duy trì tập luyện thường xuyên cho hơn 80 em nhỏ vùng cao. Từ những buổi chơi bóng bằng chân trần với những quả bóng nhựa cũ, các em nay đã có giày, trang phục thi đấu và được tiếp cận giáo trình huấn luyện bài bản hơn. Thầy Quang Văn Nguyễn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Gieo ước mơ bóng đá tại xã Ngọc Chiến xúc động chia sẻ:
6: Qua tìm hiểu dạy môn giáo dục thể chất ở trong trường thì em cảm thấy các em có niềm đam mê bóng đá, nên là sự tài trợ của lớp Gieo ước mơ bóng đá thì các em được trải nghiệm và được tỏa sức đam mê của mình với các lớp bóng đá, và lần này thì được trải nghiệm với sân chơi lớn ở đây thì các em rất háo hức và rất vui. Bản thân tôi cũng rất tự hào và rất vui mừng khi được trải nghiệm với sân đấu và sẽ cố gắng tiếp thu để truyền tải về cho các em trên vùng cao Ngọc Chiến.
8: Hành trình từ bản làng Ngọc Chiến xuống thủ đô một lần nữa cho thấy sức mạnh kết nối của bóng đá, nơi những ước mơ nhỏ bé có thể được tiếp thêm niềm tin từ một sân đấu lớn hơn. Hôm qua, đội tuyển Argentina nhận hai thông tin trái chiều về lực lượng trước thềm World Cup 2026. Tin không vui đến từ hàng phòng ngự khi trung vệ Leonardo Baleggi chính thức lỡ hẹn với giải đấu vì chấn thương cơ dép ở bắp chân phải. Đây là tổn thất đáng kể với huấn luyện viên Lionel Scaloni, bởi cầu thủ của Marseille

0: được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chiều sâu và sự chắc chắn cho hàng thủ của Argentina. Anh chính là hậu vệ cao nhất trong danh sách tham dự vòng chung kết của Argentina. Vòng trung vệ cao 1m87 này, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ở các pha bóng bổng. Trước khả năng phải điều chỉnh nhân sự vì chấn thương, huấn luyện viên Lionel Scaloni từng cho biết.
1: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi cảm thấy các cầu thủ có thể chơi tốt, nhưng nếu bất kỳ ai không kịp hồi phục, họ có thể bị loại khỏi đội hình.
0: Dù vậy, đội đương kim vô địch thế giới cũng nhận tín hiệu tích cực từ Lionel Messi. Sau chấn thương cơ trong màu áo của Inter Miami, Messi đã trở lại tập luyện một phần cùng toàn đội và có thể được sử dụng ít phút ở các trận đấu giao hữu cuối cùng trước World Cup. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ.
1: Leo đang ổn. Cậu ấy đã tập cùng toàn đội trong một phần buổi tập và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy không còn phải tập dưỡng nữa. Messi đang tiến bộ rất nhiều và có thể thi đấu vài phút ở một trong các trận đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ xem đó là trận này hay trận tiếp theo, nhưng cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
8: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
7: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đã...

0: giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh, giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
0: Wow! Để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên đang tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ, người nghệ và dấu ấn trên bản đồ V-pop. 19:30 dòng chảy sự kiện, sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 20:30 chuyện mục sức khỏe 365 ngày. 20:40 trạm cảm xúc, một trái tim, một tình yêu. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 tiếng thơ, 12 bến nước, thơ Nguyễn Bính. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, thời gian gần đây thì đời sống văn hóa nghệ thuật tại Nghệ An đã có thêm những hoạt động phong phú và đa dạng.
4: Đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, khán giả xứ Nghệ đã được gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên những sân khấu lớn như sự trở về đầy cảm xúc của ca sĩ Hương Tràm, rồi show của ca sĩ Quốc Thiên ở Nhà Văn hóa Lao động. Đêm nhạc Trịnh thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng ở khu đô thị V-Ship Nghệ An.
3: Rồi chương trình Mái ấm gia đình Việt tới đây tại Quảng trường Hồ Chí Minh cũng có các nghệ sĩ người nổi tiếng về tham gia nữa, cho thấy một dòng chảy văn hóa văn nghệ khá là sôi động và thú vị.
4: Vâng, và mỗi lần những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trên quê hương mình, bên cạnh niềm vui được thưởng thức nghệ thuật, nhiều khán giả lại có một cả cảm xúc rất là riêng, đó là niềm tự hào khi nhận ra rằng là trong số những gương mặt đang tỏa sáng có không ít người là người con của xứ Nghệ.
3: Từ Hương Tràm, rồi Hà Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Dennis Đặng, rồi Châu Khải Phong, Hà Quỳnh Như, Võ Thương, cho đến nhiều ca sĩ trẻ đang từng bước khẳng định dấu ấn của mình. Mỗi người một con đường, một màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhưng tất cả đang góp phần làm cho cái tên ca sĩ Nghệ An xuất hiện ngày một nhiều trên bản đồ V-pop.
4: Và điều gì đã tạo nên sức bật ấy? Các nghệ sĩ trẻ người Nghệ hôm nay đang để lại những dấu ấn như thế nào trong đời sống âm nhạc đương đại? Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay.
3: Và để khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mới của ca sĩ Hương Tràm, ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn. Xin mời quý vị.

0: Vâng thưa quý vị, một giọng ca quen thuộc với người yêu nhạc Việt. Sau những năm tháng học tập trải nghiệm tại Mỹ thì Hương Tràm đã trở về nước và hoạt động âm nhạc với một tâm thế điềm tĩnh hơn và trưởng thành hơn.
1: Chính xác, và ở sản phẩm âm nhạc gần đây của Tràm thì chúng ta vẫn nhận ra cái chất ballad đầy cảm xúc từng làm nên tên tuổi của bạn ấy. Và có thể thời gian sẽ làm cho Hương Tràm có những cái đổi thay nhất định trong cuộc sống cũng như là cách làm nghề. Nhưng mà điều đáng quý là Tràm vẫn bền bỉ với con đường âm nhạc.
0: Đúng vậy, hãy đừng so sánh với sự nổi tiếng ở quá khứ. Điều khiến cho chúng ta vui là vẫn được thấy Hương Tràm tiếp tục hát, tiếp tục sáng tạo và tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu.
1: Nhìn lại hành trình của Hương Tràm thì có thể thấy là thành công chưa bao giờ đến từ sự may mắn đơn thuần. Đó là sự cống hưởng của năng khiếu âm nhạc, sự nhạy bén trong con đường nghệ thuật và cả những năm tháng lao động nghiêm túc với nghề.
0: Hương Tràm nổi lên từ Giọng Hát Việt 2012 và khoảng từ 2012 đến 2019 thì Tràm thực sự là một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất V-pop, cứ ra bài là thành hit đâu ạ.
1: Công nhận là Hương Tràm xuất hiện đúng vào cái giai đoạn ballad đang là dòng nhạc được yêu thích nhất. Chúng ta còn nhớ những ca khúc như là Ngốc, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, rồi Duyên Mình Lỡ, Em Gái Mưa đều đánh đúng tâm lý của những người trẻ lúc bấy giờ.
0: Nhưng đó cũng là kết quả của một tài năng, một hành trình bền bỉ và có sức bật nổi trội đúng không? Tràm sở hữu chất giọng dày, khỏe, giàu cảm xúc và khả năng xử lý ballad tốt hơn mặt bằng ca sĩ cùng thế hệ thì Tràm đã phải rèn và phải học rất nhiều.
1: Đúng rồi, cả chiến lược chọn bài hát phù hợp với thế mạnh hay là cái sự nhạy bén với thị trường và xu hướng nghe nhạc, đây cũng không phải là cái sự may mắn đâu mà là kết quả của một quá trình nghiêm túc với nghề.
0: Và một điều thú vị là khi nhìn sang nhiều nghệ sĩ thành công khác cũng xuất thân từ Nghệ An thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những cái điểm chung đó đúng không đô? Họ có chung niềm đam mê âm nhạc, là năng khiếu được nuôi dưỡng từ sớm, là sự bền bỉ trên hành trình chinh phục ước mơ.
1: Và đặc biệt là thái độ nghiêm túc với nghề, những phẩm chất ấy thì đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nghệ sĩ xứ Nghệ trên bản đồ âm nhạc Việt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu của Phan Mạnh Quỳnh, Chàng Trai Quê Ở Diễn Châu, ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây.

0: Vâng, một giai điệu quen thuộc và giàu cảm xúc, và nếu như là Hương Tràm được công chúng biết đến từ rất sớm qua một cuộc thi âm nhạc lớn, thì con đường của Phan Mạnh Quỳnh lại khác. Đó là hành trình của một chàng trai mê âm nhạc, tự học sáng tác từ khi còn trẻ và lặng lẽ đi lên bằng chính những ca khúc của mình.
1: Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ một Phan Mạnh Quỳnh của những năm trước với những ca khúc rất gần gũi và rất đời. Điển hình là ca khúc Vợ Người Ta, một hiện tượng âm nhạc của năm 2015.
0: Từ một nhạc sĩ trẻ được biết đến qua những ca khúc mang màu sắc bình dân gần gũi, Phan Mạnh Quỳnh từng bước khẳng định khả năng sáng tác của mình với những ca khúc nhạc phim nổi tiếng như là Có Chàng Trai Viết Lên Cây, hay Từ Đó, Sau Lời Từ Khước, hay gần đây nhất là Xuân Thì.
1: Thì chúng ta thấy là phía sau cái vẻ ngoài hiền lành, đôi chút hài hước của chàng trai sinh năm 1990 quê ở Diễn Châu là một cái nhạc sĩ có khả năng kể chuyện rất đặc biệt.
0: Là sự chân thật, đậm chất tự sự và mang tính triết lý cao. Âm nhạc của Quỳnh như những lát cắt của cuộc sống, được kể mộc mạc gần gũi, kết hợp ca từ dung dị và giai điệu mang âm hưởng dân gian đồng quê.
1: Và sự thành công của Phan Mạnh Quỳnh thì được đến từ tài năng, từ sự bền bỉ và thái độ nghiêm túc với nghề, không ồn ào, không chạy theo xu hướng. Và trong câu chuyện của Phan Mạnh Quỳnh thì chúng ta cũng phần nào nhìn thấy một cái nét tính cách khá đặc trưng của nhiều nghệ sĩ xứ Nghệ.
0: Đó là chất nghệ trong học hỏi, trong rèn luyện, trong sáng tạo âm nhạc ở từng chặng đường nghề nghiệp, đúng không nào? Và ở họ còn là sự kiên định, đã chọn con đường nào thì kiên trì đi đến cùng con đường ấy.
1: Công nhận là như vậy, và nhìn vào cái hành trình của nhiều nghệ sĩ xứ Nghệ, chúng ta không chỉ thấy tài năng mà còn thấy sự chịu khó, rồi tinh thần tự học và ý chí vươn lên. Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc, là một giai điệu của ca sĩ Hà Nhi, cô gái đến từ Quỳ Hợp, ca khúc Mình Nên Là Tri Kỷ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát chủ đề của album Tri Kỷ, đánh dấu hành trình 10 năm theo đuổi con đường âm nhạc của Hà Nhi. Một màu sắc âm nhạc mới, một album đầu tay với 7 bài hát mới và một tinh thần mới trong chủ đề về tình yêu.
1: Và nhìn vào hành trình của Hà Nhi thì có lẽ là nhiều người sẽ thấy đây là một cái câu chuyện khá đặc biệt. Hà Nhi không phải là hiện tượng nổi lên chỉ sau một đêm, mà cô gái sinh năm 1994 này thì đã có nhiều năm âm thầm học tập, biểu diễn và theo đuổi âm nhạc trước khi thực sự được đông đảo khán giả biết đến.
0: Có lẽ chính quãng thời gian ấy đã tạo nên một Hà Nhi chín chắn hơn trong cách xử lý bài hát và giàu trải nghiệm hơn trong cảm xúc. Và nhắc đến Hà Nhi thì chúng ta cũng sẽ nhớ đến một chất giọng rất riêng, có độ khàn nhẹ và màu sắc tự sự rất đặc trưng.
1: Chất giọng thì phù hợp với những bản tình ca ballad, kiểu ai mà có tâm sự nghe nhạc của Hà Nhi là được đồng cảm nhiều ấy.
0: Ừ, chính xác. Những năm gần đây thì Hà Nhi đang trở thành một trong những giọng ca được yêu thích của V-pop. Từ các sân khấu trực tiếp, những bản cover triệu view cho đến những chương trình truyền hình thực tế, bạn ấy đều để lại dấu ấn bằng chính màu sắc riêng của mình.
1: Ừ, mừng cho một người con xứ Nghệ đúng không nào? Và ở con đường âm nhạc của Hà Nhi thì chúng ta cũng thấy bạn ấy có một điểm chung với các ca sĩ xứ Nghệ khác, đó là xuất phát điểm từ các cuộc thi âm nhạc.
0: Ừ. Hà Nhi được công chúng biết đến từ Vietnam Idol, Hà Quỳnh Như từng ghi dấu ấn tại giọng hát Việt nhí, hay là cặp đôi Võ Phương Thủy, Hoàng Như Quỳnh, những người con của Tân Kỳ cũng bước ra từ các sân chơi âm nhạc truyền hình.
1: Trước đó nữa thì nhiều nghệ sĩ thành danh của Nghệ An như là nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Huyền Trang, Trần Trang, Đinh Trang cũng từng được công chúng biết đến qua các cuộc thi lớn như là Sao Mai và nhiều sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp khác.
0: Có thể nói các cuộc thi âm nhạc đã trở thành một cánh cửa quan trọng để những tài năng trẻ xứ Nghệ bước ra sân khấu lớn. Điều đáng quý là đằng sau danh hiệu, các ca sĩ vẫn tiếp tục học hỏi, rèn luyện và kiên trì theo đuổi nghề.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một giọng ca trẻ của quê hương xứ Nghệ, Hà Quỳnh Như, với ca khúc đã tạo nên dấu ấn của bạn ấy, Giận Mà Thương.

0: Ca khúc vừa rồi có thể nói là một trong những màu sắc độc đáo nằm trong EP Ghế Nghệ của Hà Quỳnh Như, một cách làm mới khá là táo bạo trong phong cách âm nhạc của cô ấy, đúng không ạ?
1: Chính xác, và đó chính là cái sự kết hợp giữa chất liệu ví dạng nghệ tĩnh truyền thống với âm nhạc đương đại, từ điện tử, nhịp beat cho đến cả rap. Quỳnh Như đã không phá bỏ gốc rễ mà cố gắng đặt dân ca vào đời sống âm nhạc của người trẻ hôm nay.
0: Và cũng từ câu chuyện này có thể thấy thêm một điều đặc biệt nữa ở nghệ sĩ trẻ xứ Nghệ, đó là họ không chỉ gìn giữ bản sắc quê hương mà còn tìm cách đưa bản sắc ấy hòa vào dòng chảy của âm nhạc đương đại.
1: Và trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, nơi mà xu hướng thay đổi rất nhanh, mỗi người nghệ sĩ trẻ xứ Nghệ thì phải liên tục thích nghi, tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp, vươn lên tiếp cận những kỹ năng mới và phải không ngừng sáng tạo.
0: Đúng vậy. Và chúng ta tin rằng là với chất nghệ vốn có trong mỗi người thì các ca sĩ trẻ của chúng ta sẽ tiếp tục mang đến những niềm tự hào cho quê hương. Mỗi người con xứ Nghệ bằng cách riêng của mình đang góp thêm một màu sắc vào đời sống âm nhạc Việt Nam, vừa gần gũi, vừa mới mẻ, vừa mang dấu ấn quê hương.
1: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa của một người con quê hương Hưng Nguyên, ca sĩ Châu Khải Phong, với bản hit của anh ấy, Bên Ấy Em Có Ai Rồi.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Lê Mai và Trần Đô cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.

0: Tiếp theo, sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn là chủ đề mà chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả của sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tôi là Thùy Linh và ngồi cạnh tôi lúc này vẫn là người bạn dẫn quen thuộc Thu Hà.
4: Vâng ạ, xin được chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là trong thời đại ngày nay, ai cũng nên để ý đó là ngày 5 tháng 6, ngày môi trường thế giới. Chắc hẳn những ngày qua, dù là lướt các trang mạng xã hội hay mở TV lên, thì quý vị đã thấy rất nhiều từ khóa hay là hashtag như World Environment Day, hay là những hình ảnh trồng cây, nhặt rác, hay những lời kêu gọi bảo vệ hành tinh xanh.
3: Ngày môi trường thế giới năm nay có chủ đề là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Chúng ta vừa trải qua những đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt kỷ lục và nhiều nơi lên đến là 39-40 độ. Chắc hẳn là ai cũng còn nhớ những cái cơn bão khủng khiếp đã tàn phá quê hương của chúng ta những năm vừa qua. Nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, thiên tai thì ngày càng khắc nghiệt. Và các nhà khoa học thì đã chỉ ra lý do đó chính là biến đổi khí hậu.
4: Vâng, chung tay hành động vì khí hậu không còn là lời kêu gọi, mà thực sự phải biến thành hành động của mỗi người. Chắc hẳn quý vị cũng đã nghe nhiều về sống xanh rồi đúng không ạ? Sống xanh thời nay thì đã dần trở thành một xu hướng, một trào lưu thời thượng, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi là bản chất của việc sống xanh là gì không ạ? Mình nên sống xanh như thế nào? Liệu chỉ cần trồng một cái cây, hay là mua một chiếc túi vải, hay là đổi sang dùng ống hút tre là chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ với trái đất?
3: Nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 thì chúng tôi đã lựa chọn một chủ đề cho 60 phút của dòng chảy sự kiện hôm nay, đó là sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sống xanh là gì và vì sao mà việc sống xanh lại góp phần cùng với toàn cầu chung tay bảo vệ khí hậu.
4: Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, mời quý vị điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần mà chúng tôi vừa tổng hợp.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là vào chiều ngày 4 tháng 6 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp nghe và cho ý kiến vào phương án sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo như báo cáo của Sở Nội vụ thì toàn tỉnh Nghệ An có 3.797 khối xóm, trong đó thì 473 khối có quy mô dưới 450 hộ và 2.930 xóm có quy mô dưới 350 hộ, chiếm tỷ lệ 77%. Theo phương án tổng thể đề xuất, từ 3.797 khối xóm hiện có sắp xếp thành 2.026 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay, tỷ lệ giảm là 46,64%. Và sau khi mà thực hiện sắp xếp thì có 1.604 khối xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 79,17%, có 422 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 20,83%.
4: Và trong 422 khối xóm sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn thì có 225 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp, 197 khối xóm mới hình thành sau khi sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
3: Còn 225 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù như là các xóm trên địa bàn thì đều có xóm đặc biệt khó khăn, địa bàn đồi núi rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn hay là thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán và thưa thớt, cũng như là địa bàn biên giới, di dân, tái định cư, thôn xóm, bản nằm biệt lập.
4: Còn 197 xóm đã thực hiện sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Lý do không tiếp tục sắp xếp là do trước khi sắp xếp thì hầu hết các xóm có quy mô nhỏ nên khi tiến hành sắp xếp quy mô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Và nếu tiếp tục thực hiện sắp xếp thêm thì không có xóm liên kề phù hợp. Địa hình tại các xóm biệt lập, giáp sông, giáp núi, xa trung tâm, khoảng cách xa với các xóm lân cận, một số xóm ở vùng lõi có phong tục, tập quán riêng biệt.
3: Theo kế hoạch, các xã phường sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 15 tháng 6 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22 tháng 6, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
4: Và tiếp tục là một thông tin về giáo dục. Ngày 4 tháng 6 thì Nghệ An đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Và theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thì điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của tỉnh khá cao. Có rất nhiều em đạt 29 điểm cho cả 3 môn thi. Và bên cạnh đó số điểm 10 cũng rất cao với hơn 500 em. Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh Nghệ An có mức điểm là 29,25 điểm.
3: đó là các em Lê Doãn Khoa, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh với điểm ngữ văn là 9,25, tiếng Anh 10 và toán 10. Em Trần Hoàng Thạch, trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai với điểm ngữ văn 9,25, tiếng Anh 10, toán 10. Em Võ Nhật Hoàng, trường trung học cơ sở Lý Nhật Quang với điểm ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9,75. Em Võ Hoàng Nam, trường trung học cơ sở Quỳnh Thiền với điểm ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9,75.
4: Ngoài ra có 21 học sinh đạt 29 điểm trở lên, trong đó nhiều nhất là học sinh trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai với 11 em. Kế đó là trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh, trường trung học cơ sở Hoa Hiểu 2, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Blue Sky Academy, trường trung học cơ sở Lê Mau và trường trung học cơ sở thị trấn Quán Hành.
3: Qua tổng hợp ban đầu thì tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay không có điểm 10 môn ngữ văn. Tuy nhiên thì có 506 bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh và 29 bài thi đạt điểm 10 môn toán. Đây cũng là kết quả kỷ lục trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và với cái điểm số này thì dự báo là điểm chuẩn lớp 10 vào các trường năm nay cũng sẽ tăng, đặc biệt là ở các trường ở vùng đô thị Vinh.
4: Vâng, kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì thị trường xăng dầu bước vào cái giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Và điều này cũng đồng nghĩa các loại xăng không chỉ đang lưu hành phổ biến sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây.
3: Lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ năm 2018 thì Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc và đến tháng 8 năm 2025 thì E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.
4: Và Bộ Công Thương cũng cho biết là việc chuyển đổi thì nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Hiện nay thì có hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học, nhiều nước thì đã áp dụng E10 như nhiên liệu phổ biến.
3: Theo Bộ Công Thương thì sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy là xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe. Và nhiều hãng xe thì cũng xác nhận là đa số các dòng xe hiện đại đang lưu hành có thể vận hành bình thường với E10 nếu như được bảo dưỡng đúng khuyến cáo kỹ thuật.
4: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An.

TV Truyền hình Nghệ An, Fanpage Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và trên app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát A Song, bản ballad nổi tiếng của Michael Jackson về sự tan phá thiên nhiên và lời kêu gọi cứu lấy hành tinh.

0: Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì ngày nay mọi người hầu hết đã quen với cụm từ sống xanh. Thế nhưng mà bạn hiểu sống xanh là sống như thế nào và vì sao chúng ta phải sống xanh? Thì trước hết hãy cùng lắng nghe các khán thính giả của chúng ta chia sẻ quan điểm về vấn đề này.
1: Sống xanh ngày nay đang trở thành một xu hướng đặc biệt với giới trẻ. Từ việc thay đổi một vật dụng nhỏ đến điều chỉnh thói quen sinh hoạt, mỗi cá nhân đang có những cách tiếp cận rất riêng.
2: Với mình thì sống xanh bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất. Ví dụ như đi học này, hay là đi cà phê này, thì mình luôn mang theo bình nước cá nhân để hạn chế sử dụng ly nhựa. Và mình nghĩ rằng không cần phải làm điều gì quá to tát, cứ bớt được chút rác thải nào thì hãy chút ấy.
3: Nhiều người thì cũng nghĩ sống xanh là một cái chế độ cao siêu đắt đỏ, nhưng mà với gia đình mình thì đơn giản lắm. Thật ra thì nhà mình cũng có một cái sân nhỏ với một cái ban công. Mình với bố mẹ thì hay tự tay trồng mấy cái chậu cây nhỏ ở trong cái sân nhà mình. Đôi lúc đi làm về cảm giác rất là mệt, nhưng mà nhìn vào không gian xanh thì mình cũng cảm giác dễ chịu hơn.
1: Đó là những chia sẻ của bạn Nguyễn Hải Yến và anh Nguyễn Văn Tùng đến từ phường Thành Vinh. Rõ ràng việc mang theo một chiếc bình cá nhân hay trồng thêm một vài chậu cây không quá khó. Thế nhưng, để duy trì những thói quen mới này lại là câu chuyện của sự kiên trì và cả cảm giác ngại ngùng trước những ánh nhìn hay lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Chị Lê Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
4: Thời gian đầu khi mà mang hộp đi mua đồ ăn hay là mang túi vải đi siêu thị thì mọi người xung quanh thì cũng nhìn cũng bảo là mình bày vé. Nhưng mà giờ đi siêu thị thì nếu mà không mang theo túi thì mình lại cảm thấy có một cái gì đó nó rất là thiếu thiếu.
1: Từ việc thay đổi thói quen khi mua sắm, câu chuyện phân loại rác thải tại mỗi gia đình cũng bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Thay vì gom chung tất cả như trước, nhiều khu dân cư đã bắt tay thực hiện việc phân loại ngay từ đầu. Chia sẻ thêm về phong trào này của địa phương, chị Trần Thị Tuyết và ông Nguyễn Sĩ Trung đến từ khối Kim Trung, phường Vinh Phú cho biết.
5: Gia đình chúng tôi thì phân loại rác thải theo kiểu là những rác thải mà có thể tái chế được ấy, thì gia đình chúng tôi để riêng. Những rác thải mà có thể phân hủy được ấy, để riêng để làm phân bón hoặc là để sử dụng trong cái việc như là trồng rau hoặc là trồng hoa.
6: Tất cả những cái việc thu gom rác đầu nguồn khối tuyên truyền vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Thứ nhất là cái việc là đầu tháng của cái ngày chủ nhật xanh ấy là luôn luôn được tuyên truyền cho các em đoàn viên thanh niên và các bà con nhân dân là thu gom rác. Thì trong cái rác đó thì có phân ra ba loại, thì có một cái loại là cái rác thải mà rắn tái chế được, thì khối ở đây đã tham mưu cho ban chấp hành phụ nữ là luôn là coi như là phải gom lại để làm thêm cái quỹ cho ban chấp hành phụ nữ.
1: Bên cạnh câu chuyện về rác thải, áp lực lớn nhất đối với các đô thị hiện nay chính là ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông. Để hạ nhiệt cho những cung đường oi bức,

0: nhiều người dân đã bắt đầu thay đổi cách di chuyển, đi lại hàng ngày bằng những lựa chọn thân thiện với môi trường hơn. Anh Lê Văn Tú đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
1: Từ ngày mà tôi chuyển sang đi làm bằng xe máy điện, tôi thấy tinh thần cũng thoải mái hơn. Xe chạy thì không thải ra khí độc ra ngoài môi trường, không khí ở trong thành phố trong lành hơn và giảm được cái sự ô nhiễm.
0: Mỗi người một quan điểm, một cách thức thực hiện khác nhau, nhưng tất cả đều đang hướng về một đích đến, mong muốn bảo vệ môi trường sống vì chính mình và vì cộng đồng.
2: Vâng, thưa quý vị, đó là những bước chuyển đổi của mỗi cá nhân. Vậy nhưng liệu những thay đổi này đã đúng với tinh thần sống xanh hay chưa? Bản chất sống xanh là gì? Và để hiểu thật sâu hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, giảng viên cao cấp khoa sinh học trường sư phạm Trường Đại học Vinh ạ. Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu đã dành thời gian tham gia với chương trình Xăm Trải Sự Kiện hôm nay.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, như chúng ta vừa nghe trong phóng sự ấy, thì khi mà nhắc đến sống xanh thì nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện trồng cây hay là phân loại rác thải hay là tái sử dụng đồ dùng. Nhưng liệu như vậy là đã đủ chưa ạ? Và Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể chia sẻ cùng quý vị khán thính giả của Dòng Chảy Sự Kiện được biết đến bản chất của sống xanh là gì không ạ?
4: Gần đây thì chúng ta nghe rất nhiều khái niệm xanh, vâng. Ví dụ như là phát triển xanh, đô thị xanh, rồi nông nghiệp xanh, sản phẩm xanh,
3: vâng.
4: Trong đó có cả sống xanh, nghĩ xanh. Bản chất của sống xanh thì chắc là nhiều người chưa hiểu hết. Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là chúng ta tiêu thụ sản phẩm xanh hay là chúng ta trồng một cái cây hay là sống trong một không gian xanh. Mà nó bao trùm cả những cái việc hàng ngày chúng ta làm gì, chúng ta tiêu dùng cái gì và chúng ta sử dụng tài nguyên. Nó có trách nhiệm với môi trường hay không?
3: Vâng.
4: Làm sao để chúng ta có thể đáp ứng được những nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến các nhu cầu của thế hệ tương lai thì có nghĩa là chúng ta đang sống xanh. Nói cách khác, sống xanh là giảm tiêu thụ một cách không cần thiết, giảm phát sinh chất thải và giảm áp lực lên hệ sinh thái tự nhiên. Thường thì sống xanh phải xuất phát từ việc nghĩ xanh, xuất phát từ nhận thức và ý thức. Vì thế, để hiểu đúng và hiểu đủ cái việc sống xanh là gì rất là quan trọng. Nên cái việc giáo dục và truyền thông về môi trường, về sống xanh là mấu chốt và điểm khởi đầu của sống xanh. Bởi chúng ta có thể thay đổi được nhận thức thì chúng ta mới thay đổi được ý thức,
3: vâng.
4: Và thay đổi được hành động, có những hành động đúng đắn, sống xanh đối với môi trường.
2: Vâng, và vừa rồi Phó Giáo sư có nhắc đến cái khái niệm là nghĩ xanh rất là hay ạ.
3: Vâng.
2: Khi mà chúng ta nghĩ được rằng bản thân chúng ta cần phải sống xanh thì nó mới thúc đẩy những cái hành động của chúng ta trong thực tế, đúng không ạ? Và thưa Phó Giáo sư là theo Phó Giáo sư thì vì sao sống xanh lại mang lại nhiều lợi ích cho môi trường?
4: Đúng rồi, bởi vì chúng ta biết rằng mọi hoạt động khai thác tài nguyên, sản xuất, phân phối hàng hóa và tiêu dùng á, trong hệ thống phát triển kinh tế xã hội hiện nay á, thì nó đều tập trung vào phục vụ, đáp ứng các nhu cầu của con người. Từ cái việc khai thác và sản xuất đó mà con người đã làm biến đổi thiên nhiên và làm biến đổi khí hậu, làm suy thoái và ô nhiễm môi trường. Khi chúng ta ý thức được việc giảm cái nhu cầu tiêu thụ của chúng ta xuống, chúng ta biết cách sử dụng hợp lý hơn, thì chúng ta sẽ giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, giảm tác động xấu lên môi trường và khí hậu. Vì thế cho nên là chúng ta cũng biết rằng trong rất nhiều năm qua cái nền kinh tế tiêu thụ đã thúc đẩy chúng ta ngày một tiêu dùng nhiều hơn. Và vì thế mà chúng ta ngày càng lãng phí hơn và chúng ta càng xa rời với khái niệm tiết kiệm hơn, đi ngược lại với những gì mà ông cha chúng ta đã dạy như là của bền tại người, ăn chắc mặc bền, liệu cơm gắp mắm, hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tiết kiệm là quốc sách. Thì ngày nay nói về sống xanh thì chúng ta thường nhắc đến khái niệm tiết kiệm như là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm tiêu dùng thực phẩm, lương thực, tái chế, tái sử dụng, giảm phát thải. Sống xanh giúp chúng ta tiết kiệm tài nguyên cho cả bản thân mình, có nghĩa là tiết kiệm các nguồn lực mà gia đình mình sẽ phải chi phí, giúp xã hội và môi trường sống của muôn loài được bảo vệ và giúp cho các cái thế hệ tương lai của chúng ta còn nhiều tài nguyên hơn.
3: Vâng ạ, và khi nghe cái câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu thì Thu Hà có nghĩ ngay tới một cái xu hướng sống, đó là sống tối giản. Không biết là có đúng không ạ?
4: À, sống tối giản là một cái biểu hiện của sống xanh nhưng không hoàn toàn là sống xanh.
3: Vâng.
4: Khi chúng ta chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, chúng ta biết sử dụng lâu dài hơn những đồ dùng của chúng ta, biết sửa chữa thay vì thay mới, thì lượng tài nguyên khai thác và chất thải đều giảm xuống. Sống tối giản sẽ giúp chúng ta thực hiện cái điều đó. Sống xanh không có nghĩa là sống kham khổ hay là tối giản đến mức tối thiểu, mà chúng ta tiêu dùng thông minh hơn, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội và đối với môi trường. Sống xanh không chỉ dừng lại ở ý thức và hành động của bản thân, mà chúng ta còn biết gửi đi các thông điệp đến cộng đồng, biết truyền thông đến những người xung quanh hưởng ứng cái lối sống xanh của mình. Và sống xanh là một xu hướng phù hợp với phát triển bền vững và phát triển xanh hiện nay.
2: Vâng ạ, nghe Phó Giáo sư có chia sẻ thì tôi chợt nghĩ đến cái lối sống cân kiệm của thế hệ ông bà trước đây. Nhưng mà nếu như mà thời trước thì tiết kiệm ở đây là do thiếu thốn, do nghèo đói, thì giờ đây chúng ta có thể hiểu tiết kiệm theo một góc nhìn mới, đó là sự tiết kiệm có ý thức để mà bảo vệ môi trường sống của loài người, đúng không ạ?
4: Đúng rồi, tiết kiệm là lối sống trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội và các thế hệ tương lai.
3: Vâng ạ, vâng ạ. Và trên thực tế thì Thu Hà thấy là vẫn còn có rất là nhiều người lầm tưởng về cái lối sống xanh. Tôi lấy cái ví dụ như là việc chúng ta mua một cái túi vải tái sử dụng. Nhưng mà về bản chất thì một chiếc túi vải phải được tái sử dụng rất nhiều lần thì mới bù đắp được cái chi phí môi trường sản xuất ra chúng. Bởi vậy nếu như mà chúng ta mua và chỉ sử dụng vài lần thì thực chất chúng ta đang sống xanh theo trào lưu mà thôi, phải không ạ? Phó Giáo sư có thể phân tích thêm về điều này không ạ?
4: Đúng rồi, sống xanh là một cái lối sống mà chúng ta thực chất mang lại những lợi ích về môi trường chứ không phải theo trào lưu. Bởi vì như này, nhiều người cho rằng là cứ tiêu dùng các sản phẩm xanh hoặc là các sản phẩm có dán nhãn sinh thái nhưng mà không biết kiềm chế việc khai thác, việc sử dụng và việc tiêu dùng của mình thì vẫn chưa sống xanh. Bởi vì trong thực tế là như này, nhìn vào toàn bộ vòng đời của một sản phẩm từ sản xuất, vận chuyển cho đến sử dụng và thải bỏ thì chúng ta mới thấy được hết những chi phí môi trường của nó. Ví dụ, một chiếc túi vải thực sự chỉ phát huy lợi ích về môi trường khi nó được sử dụng khoảng 130 cho đến 135 lần. Và nhờ đó mà lượng túi ni lông mới được giảm đáng kể. Cái điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta dùng túi vải hay túi nhựa mà là mức độ tái sử dụng. Một chiếc túi vải cốt tông cần được dùng hàng trăm lần mới thực sự phát huy lợi ích môi trường. Vì vậy, sống xanh không phải mua thật nhiều sản phẩm gắn nhãn xanh hoặc là sản phẩm sinh thái, mà chúng ta sử dụng những gì mà mình có một cách lâu dài nhất và tiết kiệm nhất có thể.
2: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, là có một cái thói quen của phần lớn chúng ta bởi vì nó thực sự tiện dụng, đó là thói quen dùng túi ni lông hoặc là cái đồ dùng một lần như là cốc nhựa, khay nhựa hay là những cái ống hút nhựa. Có khi là chỉ một cốc trà sữa thôi nhưng mà chúng ta đã phải dùng tới ba loại nhựa khác nhau, và đó như là cốc này, ống hút và bao bì. Nhiều cái đơn vị chuyển sang dùng đồ dùng một lần bằng giấy và xem đó là thân thiện với môi trường. Với góc nhìn của Phó Giáo sư thì như thế nào?
4: Hiện nay thì cái đồ dùng một lần nó rất là tiện lợi, tiện dụng và nó giúp chúng ta giảm bớt sức lao động bởi vì dùng xong thì chúng ta thải bỏ. Tuy nhiên cái việc đó thì gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Ngoài ra thì đi ngược với cái việc là dùng đồ dùng một lần thì hiện nay chúng ta cũng có những đồ dùng rất nhiều lần. Tuy nhiên đồ dùng nhiều lần thì cái chi phí sản xuất của nó cũng rất cao chứ không phải là tương đương với đồ dùng một lần. Cho nên chúng ta cũng phải rất cân nhắc trong việc là sử dụng đồ dùng nhiều lần nhưng cũng phải tiết kiệm cái tuổi thọ của nó, kéo dài cái tuổi thọ của nó. Thứ hai nữa là dùng các cái túi giấy và các cái đồ làm từ giấy thì bản chất giấy thì nó có khả năng phân hủy nhanh trong môi trường và nó là một chất hữu cơ. Tuy nhiên sản xuất ra giấy thì cũng tốn rất nhiều nguyên liệu, nước, điện và nó cũng được làm từ gỗ. Vì thế nếu như chúng ta dùng đồ dùng bằng giấy nhưng chúng ta không biết tiết kiệm thì chúng ta cũng tác động xấu lên môi trường và chúng ta cũng chưa sống xanh đó.
3: Vâng ạ. Và thực ra nhìn ở góc nhìn sống xanh ấy, thì dù là giấy hay là nhựa thì dùng đồ một lần vẫn là trút gánh nặng rác thải lên trái đất rất là nhiều, đúng không ạ?
4: Đúng rồi ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vậy thì

0: sao mà Đa Phân chúng ta lại lầm tưởng về sống xanh như vậy, theo Phó Giáo sư ạ?
1: Cũng có thể là khi mà chúng ta truyền thông á, thì chúng ta truyền thông nó chưa đầy đủ, hoặc là người nghe truyền thông, người tiếp thu truyền thông á, thì người ta thường là tiếp thu có chọn lọc những cái mà người ta thích thôi. Còn những nội dung còn lại người ta không thích thì người ta sẽ không nghe hết. Cho nên là để trở thành một người sống có trách nhiệm đối với môi trường, một người sống xanh thực sự, thì rất mong rằng quý vị sẽ tìm hiểu đầy đủ về sống xanh hay là phát triển xanh.
2: Vâng ạ. Và lúc nãy Thu Hà có nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ có nhắc đến cái chi phí về môi trường. Có lẽ ở đây chúng ta cần giải thích thêm một chút cho quý vị khán thính giả được rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Tức là thế nào là chi phí môi trường và nó có đồng nghĩa với cái khái niệm dấu chân carbon mà các phương tiện truyền thống thường nhắc tới không ạ?
1: Chi phí môi trường thì nó bao gồm tất cả những cái chi phí từ việc khai thác tài nguyên cho đến việc sản xuất, việc phân phối sản phẩm, việc tiêu dùng các sản phẩm đó và việc thải bỏ cũng như xử lý các sản phẩm đó. Tất cả những chi phí đó lên môi trường, đa dạng sinh học, các loại tài nguyên thiên nhiên thì đều được gọi là chi phí môi trường. Dấu chân carbon cũng là một cách để chúng ta đánh giá các chi phí môi trường, nhưng nó chỉ về mặt là thải bỏ các cái chất thải ra môi trường được tính tương đương trên đơn vị carbon thôi. Và đây là một cách để người ta xem thử là trong cả một cái chuỗi giá trị của một sản phẩm nào đó thì những cái tác động được tính bằng tiền, được tính bằng giá trị mà nó để lại cho môi trường là bằng bao nhiêu. Thì đó là một cách tính để hiện nay người ta đưa vào trong cái thị trường carbon nhằm mục tiêu là giảm phát thải carbon và đánh thuế môi trường.
0: Vâng ạ, vậy thưa Phó Giáo sư là với những cái lầm tưởng như hiện nay mà nhiều người đang nghĩ về sống xanh ạ, thì theo Phó Giáo sư sẽ gây hại như thế nào đến môi trường của chúng ta?
1: Tôi nghĩ rằng hiểu không đầy đủ thì cũng là hiểu chưa đúng. Nếu chúng ta hiểu không đầy đủ thì có thể là chúng ta cứ theo trào lưu là chúng ta cố gắng sống trong một không gian xanh, trồng nhiều cây xanh hoa lá, mua những sản phẩm xanh và tiêu dùng nó theo cái nhu cầu mà chúng ta muốn, thì chúng ta cũng chưa thực sự sống xanh. Mà muốn sống xanh thì chúng ta phải đặt một câu hỏi là liệu cái sản phẩm chúng ta đang dùng đây, cái dấu chân carbon hay là quá trình phát thải hay là sự tác động của nó lên môi trường là như thế nào. Và lúc đó chúng ta ý thức được rằng chúng ta sẽ phải tiết kiệm. Đặc biệt ở đây là chúng ta nên sử dụng phương pháp 3R, đó là reduce, là giảm thiểu việc tiêu dùng. Thứ hai là reuse, có nghĩa là chúng ta tái sử dụng, dùng lại nó nhiều lần hơn. Thứ ba nữa là recycle, có nghĩa là tái chế. Sau khi chúng ta đã bỏ nó đi rồi thì liệu cái này có thể được tái sử dụng hoặc tái chế nữa hay không? Thì chúng ta cũng phải rất là cân nhắc để chúng ta phân loại rác thải, chúng ta tái sử dụng và tái chế những cái thứ mà chúng ta buộc phải thải bỏ tốt hơn.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu. Và có lẽ là trước khi chúng ta cùng tiếp tục nói về cái câu chuyện tái chế như chị vừa mới chia sẻ, thì xin mời khách mời cùng với quý vị khán thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Quả đất mau xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Vâng, kính thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, giảng viên cao cấp khoa sinh học Trường Sư phạm Truyền học Vinh, thì chúng ta đã hiểu hơn về sống xanh. Và trong đời sống thực tế thì câu chuyện sống xanh đang dần trở thành một thói quen, một nhu cầu của những người yêu môi trường. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
1: Sau khi sử dụng, phần lớn vỏ hộp sữa thường bị bỏ đi như một loại rác thải thông thường. Thế nhưng, nếu được thu gom và tái chế đúng cách, những vật dụng ấy lại có thể bắt đầu một vòng đời mới. Đó cũng là thông điệp mà chiến dịch thu gom vỏ hộp lan tỏa sống xanh 2026 do TH Chumil phối hợp cùng tổ chức môi trường Tagom hướng tới. Tại Nghệ An, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực ngay từ những ngày đầu triển khai. Nhiều người dân đã chủ động phân loại và mang những vỏ hộp sữa tích lũy từ gia đình đến điểm tiếp nhận. Có mặt tại sự kiện, bạn Nguyễn Thị Linh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
2: Em thấy đấy là một hoạt động rất ý nghĩa. Trước đây thì nhiều khi em cười những cái vỏ hộp sau khi sử dụng thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Tham gia chương trình thì em hiểu rằng chúng vẫn có thể được thu gom, tái chế và tạo ra những cái giá trị mới. Từ đó góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.
1: Không chỉ thu hút các bạn trẻ, chương trình còn trở thành nơi để các bậc phụ huynh đồng hành cùng con nhỏ, lồng ghép bài học giáo dục về môi trường từ chính những thói quen nhỏ nhất ngay tại nhà. Chị Trần Thị Vân đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
3: Bạn bè của tôi thì có cái thói quen là không hay vứt rác bừa bãi. Các bé sẽ uống xong thì sẽ để lại một chỗ thôi, thường thường thì vứt vào thùng rác, nhưng mà bây giờ thì mẹ dặn là cả con uống xong thì cả con gom lại để mình đi đổi để trồng cây, thì các bé cũng đồng ý.
1: Ngay tại điểm tiếp nhận, dễ dàng nhận thấy một thói quen mới trong việc phân loại rác thải sinh hoạt. Ý thức giữ gìn và sự chu đáo của mỗi cá nhân dường như đã mang đến cho chương trình những ấn tượng thật đặc biệt. Chị Vũ Minh Nguyệt, thành viên ban truyền thông tổ chức môi trường Tagom cho biết.
4: Tôi thấy người dân rất là có ý thức trong việc thu gom và vệ sinh vỏ hộp sữa, khi mà các bạn ấy sẵn sàng thu gom những vỏ hộp sau khi sử dụng và còn làm vệ sinh rất sạch sẽ, khô ráo, đồng thời buộc lại thành những cái khối hình vuông rất là xinh xắn. Và khi mà mang đến trạm, các bạn ấy còn chủ động đếm để có thể báo với bên cửa hàng là số lượng vỏ là bao nhiêu.
1: Không dừng lại ở một hoạt động đơn lẻ, chiến dịch thu gom này đã và đang lan tỏa đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, với những kỳ vọng lớn hơn về câu chuyện bảo vệ môi trường trong tương lai. Chia sẻ thêm về điều này, chị Trần Thảo Yến, đại diện tổ chức môi trường Tagom, đã nói.
5: Trước đó thì khi mà sự kiện diễn ra ở Hà Nội và Hải Phòng thì chúng tôi cũng nhận được sự hưởng ứng của người dân địa phương ở các tỉnh thành khác. Mọi người cũng mong là sự kiện có thể diễn ra ở nhiều nơi để mọi người cùng chung tay góp sức thu gom vỏ hộp sữa lại. Và chúng tôi cũng rất là vui khi mà nhận được cái sự hưởng ứng khi mà về Nghệ An. Sự thay đổi thì sẽ không thể ngày một ngày hai. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau cái chuỗi sự kiện này, mọi người bắt đầu có ý thức hơn, nhận thức hơn về môi trường cũng như là bắt đầu thực hành phân loại rác tại nhà.
1: Từ những chiếc vỏ hộp nhỏ bé, một câu chuyện lớn hơn đang được nối dài. Câu chuyện về sự chung tay của cộng đồng vì một môi trường bền vững. Và hành trình ấy không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ những lựa chọn giản dị trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
6: Vâng ạ, đó là những cái hoạt động rất là ý nghĩa. Khi mà hệ thống thu gom, hạ tầng thu gom rác của địa phương chưa phù hợp với việc phân loại rác thì những cái hoạt động của những tổ chức như Tagom thực sự đã giúp giảm gánh nặng rác thải môi trường rất là nhiều, đồng thời tạo một cái thói quen tốt cho người dân.
0: Vâng ạ, nhưng mà Thu Hà biết là những cái tổ chức như Tagom thì chưa nhiều và người dân cũng khó lặp lại công việc này như một thói quen bởi hơi bất tiện so với trước. Và hãy cùng nghe những cái chia sẻ của người dân tham gia sự kiện.
3: Nói chung là cũng khó đấy, nếu như mà các bé mà ngay từ khi còn nhỏ mà mình dạy các bé thì dần dần thì các bé cũng quen, nhưng mà thấy có một số nhiều trường hợp thì cũng kiểu bố mẹ cũng chưa ấy lắm á, nên là các bé thể đi trên đường vẫn hay vứt rác bừa bãi.
7: Phải đi vào giống như kiểu ý thức rồi ấy thì nó sẽ rất đơn giản, nhưng mà khi để bán đâu để mà gọi là thay đổi thì tức là mình vẫn cần phải có thời gian đấy, vẫn cần gọi có cái sự gọi là tuyên truyền để mọi người thay đổi cái vấn đề đấy. Thế chị nghĩ khi đi nó đi vào nền nếp rồi thì nó sẽ thích, nó sẽ thành thường xuyên đấy.
4: Tôi thấy vừa khó vừa dễ. Khi mà mới bắt đầu thì tôi thấy rất là khó khăn khi mà cứ phải lưu ý là cái này có tái chế được không, có cái này có cần phải giữ lại hay không. Tuy nhiên sau khi khoảng chỉ cần một tuần thôi là tôi đã thấy bắt đầu quen thuộc với thói quen này, và bây giờ tôi còn muốn lan tỏa với mọi người xung quanh để mong là mọi người đều có thể thu gom và tái chế, và đặc biệt là đối với các bé, ví dụ như có một số trường mầm non đã bắt đầu thói quen cho các bé là thu gom vỏ hộp sữa ngay tại trường rồi. Vậy nên nếu như các bé được làm quen từ sớm với các hoạt động như này thì khi lớn các bé sẽ rất là dễ dàng tiếp cận và duy trì thói quen này.
8: Mình thấy thì bởi vì là bây giờ cuộc sống rồi công việc các kiểu thì mọi người đôi khi là họ không có để tâm tới những cái việc nhỏ ấy đấy. Nhưng mà nhiều người gọp lại thì kiểu gọp rõ thì nó thành bảo mà. Đấy thôi thì mỗi người có ý thức một chút thì môi trường hẳn sẽ đẹp
7: hơn. Hiện tại á thì mình thấy thì đối với bản thân mình thì mình thấy cũng kiểu như là cũng dễ, nhưng mà tại vì là hiện tại mọi người chưa sống sánh nhiều á. Ví dụ như mình đi chợ á là mình sẽ mang túi ở nhà đi, mang hộp để đựng những cái thức ăn sống ở nhà đi, nhưng mà mọi người nhìn vào á thì kiểu như là chưa quen á. Nhưng mà mình thì mình tại vì mình rất là yêu môi trường, mình không nỡ tốn thêm một cái bao ni lông để quăng vào môi trường, cho nên là mình vẫn cố gắng đưa đi.
6: Vâng ạ. Ở câu chuyện mà chúng ta bàn ở trên sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đi vào đời sống, trở thành một cái thói quen hàng ngày của mỗi người dân. Và sống xanh thì không phải là một cái đích đến hoàn hảo, mà là một hành trình nỗ lực mỗi ngày. Không cần những hành động lớn lao, trái đất chỉ cần hàng triệu người cùng thực hành sống xanh một cách kiên trì và bền bỉ mỗi ngày. Và vậy thì những cái cách thức nào có thể giúp chúng ta duy trì thói quen sống xanh mỗi ngày? Thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ, có thể gợi ý một số những cái cách để chúng

0: và có trách nhiệm với môi trường hơn. Chúng ta biết thể hiện một cách đúng, đúng mực và đúng đắn các cái hành động để bảo vệ môi trường hơn. Từ cái việc mà có thái độ và trách nhiệm với môi trường thì sau đó chúng ta sẽ định hướng được các hành động chính xác và đúng để chúng ta bảo vệ môi trường. Có thể bắt đầu từ nguyên tắc 5R sau đây. Đầu tiên đó là refuse, có nghĩa là chúng ta từ chối những thứ mà chúng ta thấy không thực sự cần thiết. Thứ hai là chúng ta reduce, có nghĩa là chúng ta giảm thiểu tiêu dùng xuống như chúng ta đã nói ở trên. Thứ ba đó là reuse, là chúng ta tăng cường tái sử dụng những thứ mà chúng ta cho rằng cũ rồi, phải bỏ đi. Và thứ tư là chúng ta tăng cường sửa chữa, có nghĩa là repair. Và cuối cùng đó là recycle, tăng cường tái chế. Khi chúng ta thải bỏ rồi thì chúng ta có thể tiếp tục đưa nó vào tái sản xuất và tái chế những thứ bỏ đi. Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta mang bình nước cá nhân, chúng ta dùng túi vải nhiều lần, chúng ta biết tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hoặc là chúng ta hạn chế sử dụng lãng phí lương thực và thực phẩm, thì đó là những cái hành động mà hàng ngày chúng ta có thể làm được để chúng ta thực hiện cái lối sống xanh.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì Thu Hà có nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu chia sẻ về những cái thói quen để chúng ta có thể duy trì, đúng không ạ? Vậy thì theo giáo sư, Phó Giáo sư, là làm sao để duy trì được những cái thói quen ấy một cách bền vững được ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là sống xanh nó không chỉ là một sự hy sinh đâu, mà nó mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Đó là lợi ích mà khi chúng ta tiết kiệm được các nguồn tài nguyên, tiết kiệm được các chi phí cho gia đình của chúng ta, tiết kiệm được các chi phí cho xã hội, các chi phí cho môi trường, và chúng ta suy nghĩ tích cực về những gì mà chúng ta làm được cho các thế hệ tương lai, cho sức khỏe của chúng ta và cho sức khỏe của môi trường. Chúng ta hãy bắt đầu từ những công việc rất là nhỏ, dễ thực hiện và biến chúng thành thói quen hàng ngày. Khi mà chúng ta đánh giá được là tôi sống tiết kiệm thì tôi đã được lợi những gì, và chúng ta nhìn thấy những con số đó, thì chúng ta sẽ có động lực để chúng ta tiết kiệm hơn, sống lành mạnh hơn, sống xanh hơn và đóng góp cho cộng đồng cũng như môi trường nhiều hơn.
1: Vâng ạ, vậy thì thưa Phó Giáo sư, là về cái vai trò của chính quyền cũng như là các ngành chức năng trong việc khuyến khích người dân duy trì thói quen sống xanh là như thế nào?
0: Cái này cũng rất là đúng, bởi vì mỗi một cá nhân nỗ lực thôi thì không đủ, mà phải có các đơn vị chức năng, các tổ chức cộng đồng đứng ra tổ chức cho tất cả mọi người cùng hành động, cùng làm. Sống xanh thì không chỉ là nỗ lực của mỗi một cá nhân, mà chính quyền cần hoàn thiện hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, cần tăng cường giáo dục môi trường trong trường học cho đến cộng đồng, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn và có chính sách để hạn chế các sản phẩm dùng một lần, trợ giá cho các sản phẩm bền vững và sử dụng nhiều lần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi các chính sách phù hợp kết hợp với sự tham gia của cộng đồng thì hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ cao hơn rất là nhiều. Lúc đó thì sống xanh sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có nhóm người yêu môi trường.
1: Vâng ạ, và ngày hôm nay khi mà đến tham gia cùng với chương trình thì không biết Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu có cái thông điệp gì muốn gửi tới quý vị khán thính giả đang nghe đài không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn đài. Tôi cũng có một thông điệp từ góc độ một nhà khoa học và một nhà giáo dục. Thì tôi cho rằng sống xanh không phải là một phong trào, mà nó là một năng lực mà công dân ở thế kỷ 21 cần thiết phải trang bị cho mình và cho con em của mình. Nghĩ xanh, sống xanh cần được giáo dục và truyền thông đến tất cả mọi người, từ một trẻ mầm non cho đến người trưởng thành, cho đến cả những người già, làm sao để sống xanh trở thành trách nhiệm và thói quen. Mỗi người đều ý thức được rằng một chiếc túi ni lông mà chúng ta từ chối, một kilowatt điện mà chúng ta tiết kiệm, hay một món đồ mà chúng ta sử dụng lâu dài hơn, thì chúng ta đã góp phần giảm áp lực lên thiên nhiên và môi trường. Khi hàng triệu người cùng thực hiện những hành động nhỏ đó, thì chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường, mà chúng ta còn bảo tồn được đa dạng sinh học, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và tạo dựng cho con em chúng ta một tương lai bền vững hơn.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là sống xanh thì cần phải được nuôi dưỡng ngay từ khi mà mỗi người còn đang bé, đúng không ạ? Thì dần dần theo năm tháng thì đó sẽ thành một cái thói quen của chúng ta và góp phần làm cho trái đất xanh hơn. Và lúc nãy thì Phó Giáo

0: Sư cũng nhắc đến cái vai trò của chính quyền thì cá nhân tôi thấy rằng đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Và trong những cái ngày này thì chúng ta cũng đang chứng kiến rất là nhiều những cái hoạt động vì môi trường được chính quyền các bộ ban ngành trung ương cho đến các địa phương thì đều triển khai thực hiện để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới hay là Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp trên toàn quốc.
1: Vâng ạ, và ngay trong sáng ngày 6 tháng 6 tại Cửa Lò diễn ra lễ phát động quốc gia và các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tại Cửa Lò những ngày qua thì cũng đã diễn ra rất nhiều hoạt động xoay quanh sự kiện này, như là diễn đàn môi trường quốc gia, triển lãm trưng bày nông sản, đặc sản từ biển, địa phương và các hình ảnh, mô hình, giải pháp bảo vệ tài nguyên biển, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống. Và nếu quý vị có thời gian thì cuối tuần này hãy ghé Cửa Lò để tham dự các hoạt động, góp một hành động nhỏ bé để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta đang đến với mục Ăn gì chơi đâu ạ. Và mục Ăn gì chơi đâu ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu một số những cái hoạt động và địa điểm vui chơi vào dịp hè này. Đầu tiên thì dành cho những ai yêu thích miền Nam của đất nước, đó là lễ hội trái cây Nam Bộ được tổ chức tại khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ, với chủ đề là thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa, không gian lễ hội sẽ được xây dựng như một hành trình trải nghiệm để du khách có thể cảm nhận hơi thở vùng sông nước phương Nam thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác thực tế.
0: Không dừng lại ở một sự kiện vui chơi giải trí thuần túy mà lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 thì còn mang đến một luồng gió mới với chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
1: Vâng ạ, và khu du lịch văn hóa Suối Tiên thì cũng đưa vào hoạt động các khu trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, cho phép các em nhỏ và du khách trực tiếp tham quan quy trình trồng cây ăn quả sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
0: Vâng, nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đáng chú ý là năm nay thì lễ hội sẽ ra mắt món ăn là bò lửa vườn phương Nam, 27 mùa trái Nam Bộ, sử dụng 27 loại trái cây đặc trưng của miền Nam, hướng đến là xác lập kỷ lục Việt Nam ạ.
1: Vâng, và lễ hội này thì sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 8 với chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Đây không chỉ là sân chơi cho du khách dịp hè mà còn là cầu nối kinh tế giúp nông dân quảng bá nông sản Việt, đồng thời thúc đẩy xu hướng du lịch xanh, du lịch tuần hoàn mà thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới.
0: Vâng, còn tại Huế thì sẽ có một loạt sự kiện chào đón du khách trong tháng 6 trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2026. Và nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026. Với định hướng là xây dựng một không gian nghệ thuật mở, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng, thì toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức ngoài trời và phục vụ miễn phí cho người dân cùng với du khách.
1: Vâng, và sân khấu bên dòng sông Hương thì được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa mới, nơi công chúng có thể thưởng thức những cái màn trình diễn nghệ thuật chất lượng cao trong không gian giàu cảm xúc của thành phố di sản.
0: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 thì quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Và khán giả sẽ được thưởng thức sự hòa quyện của múa, pop, flamenco, vũ đạo và thời trang. Đại diện Việt Nam thì có nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế cùng với chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
1: Vâng, và các chương trình biểu diễn chính sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hàng đêm và đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 sẽ mở màn bằng những tiết mục của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế.
0: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 14 tháng 6 thì hứa hẹn nó sẽ mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, giao chất thơ và đậm bản sắc Huế. Trong khi đó thì đêm bế mạc ngày 18 tháng 6 sẽ khép lại tuần lễ bằng một màn trình diễn của các ca sĩ trẻ.
1: Ngay sau đó, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, Ngày hội Sen Huế năm 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Sự kiện này nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình ảnh Sen Huế, đồng thời tạo thêm cái sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách trong mùa hè.
0: Ở Ngày hội Sen Huế 2026 thì sẽ mang đến cho người dân và du khách rất nhiều những trải nghiệm thú vị như là workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm làm hoa sen giấy thanh tiên và tinh dầu sen, không gian check-in sen nghệ thuật giữa Hồ Tịnh Tâm, các gian hàng đặc sản sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ xe nữa.
1: Vâng, và điểm nhấn là chương trình nghệ thuật ẩm thực Thức Thủy Show với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và những món ăn từ sen. Và bên cạnh Hồ Tịnh Tâm thì mùa sen Huế năm 2026 còn mở ra nhiều điểm tham quan như khu vực sen La Chữ thuộc phường Kim Trà, hồ sen An Dương thuộc phường Thủy Xuân.

0: với nhiều không gian sen nổi tiếng khác trên địa bàn thành phố. Và đấy sẽ là những địa điểm lý tưởng để du khách có thể tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa sen nở ở vùng đất cổ đô.
1: Vâng ạ, từ nãy giờ là nghe cái phần chia sẻ ăn gì chơi đâu, chắc là khách mời của chúng ta cũng đã chọn được một điểm đến cho mình vào mùa hè này rồi đúng không ạ? Rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Minh Châu đã dành thời gian để tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những cái phút cuối của chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một bài hát rất là nổi tiếng, We Are The World, với sự trình bày của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Và bài hát thì cũng là lời chào tạm biệt của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Có bao giờ bạn thử viết một lá thư gửi đến chính mình của 10 năm sau? Một lá thư dành cho những ước mơ còn đang dang dở, một lời nhắn gửi tới người yêu tương lai, người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai, và hơn hết là gửi tới phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tương lai luôn là vùng đất chưa ai đặt chân đến, nhưng chính những hy vọng, những khát khao và niềm tin hôm nay sẽ đưa chúng ta đến nơi ấy. Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai sẽ là những tâm sự chân thành, những câu chuyện nhiều cảm xúc được kể bằng âm nhạc để mỗi chúng ta thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào ngày mai. Đón nghe chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhu cầu dinh dưỡng của bạn sẽ thay đổi một chút. Chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ có những lời khuyên dinh dưỡng thông minh bạn cần nhớ để vượt qua cái nắng nóng vào thời điểm này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhu cầu dinh dưỡng của bạn sẽ thay đổi một chút. Dưới đây là 10 lời khuyên dinh dưỡng thông minh bạn cần nhớ trong mùa hè này. Uống đủ nước, điều này luôn rất quan trọng. Bạn cần uống đủ nước trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nước hỗ trợ tất cả các chức năng của cơ thể hoạt động đúng. Nó giúp quá trình tiêu hóa bất kỳ loại thực phẩm nào bạn ăn. Uống nước giúp duy trì năng lượng của cơ thể. Nó đặc biệt quan trọng khi thời tiết nóng bức. Tóc và làn da của bạn có thể bị khô vào mùa hè, nhưng điều này sẽ được ngăn chặn, ít nhất là một phần, khi bạn uống đủ nước, uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Ăn nhiều hoa quả, cơ thể sẽ có khả năng lưu trữ nước tốt hơn. Nếu bạn ăn đúng loại thực phẩm, quả là một trong số thực phẩm tốt nhất, bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống trong mùa hè, không chỉ giúp cơ thể trong việc sử dụng đúng nước, chúng còn có hương vị đa dạng và tươi mát giúp giải nhiệt mùa hè. Hãy tỉnh táo với món salad. Mọi người bắt đầu ăn rất nhiều salad tươi trong suốt những tháng mùa hè. Đây là một ý tưởng tuyệt vời khi món salad rất dễ dàng chuẩn bị, không cần nấu ăn trong bếp, nóng nực và lành mạnh cho cơ thể. Điều bạn cần chú ý chính là lượng nước sốt bạn cho vào món salad. Nước sốt tươi làm từ chanh và dầu ô liu sẽ lành mạnh hơn so với các loại sốt kem đóng gói. Cung cấp đủ protein. Nhiều người có xu hướng giảm lượng protein trong những tháng mùa hè. Cơ thể của bạn không cảm thấy thèm các loại thịt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua protein hoàn toàn. Đây là một phần quan trọng của chế độ ăn uống hàng ngày. Thêm vào đó, nó sẽ giúp mái tóc của bạn luôn khỏe mạnh. Thêm rau vào món nướng. Một trong những món giúp cung cấp protein trong mùa hè là thịt nướng trên vỉ. Bạn không nên bỏ qua cơ hội để bổ sung một số chất dinh dưỡng quan trọng bằng cách thêm rau để nướng. Không chỉ làm món nướng ngon hơn, mà bạn còn nhận được thêm cả vitamin và các chất cần thiết. Cung cấp đủ kali. Nhiều người có xu hướng vận động hơn trong những tháng mùa hè. Ban ngày dài hơn, do đó bạn có nhiều thời gian để ra ngoài. Thật không may đổ mồ hôi trong những tháng mùa hè có thể gây ra các vấn đề cơ bắp, làm bạn mệt mỏi. Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách cung cấp đủ kali cho cơ thể, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Ăn các sản phẩm

0: theo mùa. Có rất nhiều loại thực phẩm thực sự tuyệt vời vào mùa hè. Chúng giúp bạn xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh tại thời điểm này trong năm. Cả hai loại trái cây và rau củ theo mùa sẽ rất tuyệt vời cho cơ thể của bạn. Ăn sinh tố trái cây thay vì kem. Kem rất hấp dẫn trong mùa hè, nhưng nó có thể cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho bạn. Ăn nhiều kem còn rất có hại cho cơ thể. Hãy thử sinh tố trái cây làm từ sữa, sữa chua và trái cây tươi, không chỉ ngon mà còn rất lành mạnh với cơ thể. Hãy chắc chắn rằng tất cả thực phẩm đều tươi, tất cả giá trị dinh dưỡng mà bạn nhận được từ những lời khuyên khác sẽ biến mất nếu bạn làm cho mình bị bệnh do ăn thức ăn không tươi. Đây là một số quan tâm đặc biệt trong mùa hè này do nhiệt độ tăng lên, thực phẩm bị hỏng nhanh hơn. Bạn phải rất chú ý đến các loại thịt và hải sản. Chúng bị hỏng nhanh hơn nhiều thực phẩm khác. Trong những ngày mùa hè, thời tiết nóng nực, oi bức, nhiệt độ của môi trường tăng cao, cơ thể sẽ bị mất nước do ra nhiều mồ hôi. Một số chức năng tạng phụ sẽ bị rối loạn. Do đó, bạn cần tránh hoặc hạn chế dùng những thực phẩm, những món ăn có thể làm tăng nội tiết, dễ làm cho cơ thể mắc một số căn bệnh do nhiệt tà quá thịnh như món ăn cay nóng sử dụng quá nhiều gia vị, cà ri, gừng, tỏi, các loại trái cây thuộc xương tính, ngọt đậm, long nhãn, xoài và mít. Vào mùa nắng nóng nên dùng thêm một số thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, tiêu độc, phòng ngừa trúng nắng, thử nhiệt như sắn dây, bí đao, củ đậu, củ sắn, mướp đắng, rau muống, rau đắng, rau nhút, rau sam, mồng tơi. Những loại nước trái cây, nước uống, nước giải khát được nhiều người dùng để xua tan đi cái nắng nóng, có tác dụng giải nhiệt tốt cho các thành viên trong gia đình. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn tốt cho các mẹ. Các mẹ có thể tham khảo để lựa chọn và chế biến những loại nước trái cây tốt nhất, mang lại nhiều giá trị, giảm nóng bức cho mọi người. Nước ép cam. Nước ép cam cho mùa hè có lẽ là lựa chọn tối ưu và được coi là loại nước ép trái cây có tác dụng giải nhiệt tốt nhất cho mọi người trong mùa hè. Trong cam có chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường mau mạch máu, giải nhiệt tốt. Ngoài ra, nước ép cam tươi ngon cũng được đánh giá tốt cho bé và loại nước ép trái cây tốt cho bà bầu và thai nhi. Các mẹ có thể cho mọi người dùng từ 1 đến 2 ly nước cam mỗi ngày để cung cấp dưỡng chất nước cho cơ thể. Nước ép xoài. Nước ép xoài thích hợp cho nhiều bạn gái có tác dụng giúp da sáng tự nhiên, mềm mại hơn, khỏe mạnh hơn và không lo lắng bởi những tác động xấu có thể ảnh hưởng đến da của các bé. Sử dụng nước ép xoài còn giúp người dùng có khả năng ngăn ngừa hàm lượng mỡ trong máu tăng cao, giúp giảm cholesterol cho người già. Nước ép cà chua cùng với mật ong. Với công thức sử dụng 3 quả cà chua ép lấy nước, sau đó hòa tan cùng với mật ong, các bạn có thể thêm đá vào mùa hè để giải nhiệt, tăng cường sáng da, da trắng hồng, mịn màng và có thể giúp giảm táo bón rất tốt cho người dùng. Để muốn kết hợp với giảm béo, các bạn có thể dùng từ 2 đến 3 cốc nước ép cà chua mỗi ngày. Nước ép cà rốt không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng cho mùa đông, nước ép cà rốt cho bé, cho bà bầu đồng thời cũng là loại thực phẩm giải nhiệt tốt nhất cho người dùng. Tương tự như nước ép cam, trong bưởi có chứa nhiều vitamin C thích hợp giải nhiệt, khắc phục những hiện tượng nóng trong người do thời tiết nắng nóng, nên cũng được coi là loại nước ép trái cây giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè. Các bạn có thể sử dụng máy ép trái cây tốc độ thấp để làm thiết bị ép nước trái cây tốt nhất, giữ được nhiều dinh dưỡng cho nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi. Việc lựa chọn món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng là một quan tâm của các bà nội trợ. Phần cuối của chương trình là một số món ăn bổ dưỡng, thanh nhiệt thích hợp thời tiết ngày hè. Canh trứng gà cà chua. Cà chua 250g, trứng gà 2 quả, nấu dạng canh hoặc xào nước, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, ăn uống kém. Cháo nếp dừa, cùi dừa non nửa trái, thái lát, gạo nếp 50-80g, đem nấu cháo, mỗi ngày cho ăn 2 lần, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, mất sức dài ngày, ăn kém táo bón. Cháo vừng, vừng đen, hắc chi ma 30g, gạo tẻ 100g, vừng rang chín tán mịn, gạo tẻ thêm nước nấu cháo. Cháo chín cho vừng đen khuấy đều vừa sôi là được. Cho ăn một vài lần trong ngày, dùng cho các trường hợp cơ thể suy nhược, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, táo bón, thiếu máu. Cháo thịt bò 100g, gạo tẻ 80-100g, thịt bò thái lát, mỏng, nấu với gạo thành cháo. Khi cháo được, cho gừng tươi đập nhỏ, hành sống thái lát, mắm, muối, hạt tiêu, đảo đều, ăn nóng, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, đau lưng mỏi gối. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với 10 phút của chương trình Trạm cảm xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ở khoảnh khắc này thì kính mời quý vị tạm gác lại những lo toan thường nhật để cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga bước vào một không gian đầy cảm xúc, nơi có nhịp đập của trái tim và sự rung động dịu dàng của tình yêu trong ngày nghỉ cuối tuần đầy yêu thương.
4: Có bao giờ quý vị tự hỏi rằng giữa muôn vàn cảm xúc của cuộc sống, điều gì khiến trái tim ta tổn thức nhất? Phải chăng là khi chúng ta tìm được một người để yêu thương bằng tất cả sự chân thành, khi giữa bao la thế giới ta chỉ cần một trái tim để yêu và được yêu?
3: Và đó cũng chính là thông điệp trong ca khúc sắp được gửi tới quý vị, Một trái tim, một tình yêu. Giai điệu da diết, ca từ đẹp như một lời tự sự. Ca khúc là tiếng nói của trái tim, là khúc nhạc dịu dàng của những ai đang đi tìm một điểm tựa yêu thương. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chắc nhiều người sẽ thấy mình trong những lời thì thầm đầy yêu thương của ca khúc Một trái tim một tình yêu, đúng không ạ? Sự chân thành và trân trọng của ca từ, cảm giác như chính chúng ta đang chạm vào hạnh phúc, vào kỷ niệm. Sự đồng cảm của tâm trạng người nghe và âm nhạc đã đưa đến những ngân rung đồng điệu như bạn Tâm Oanh đã viết.
1: Lần đầu tiên em nghe bài hát Một trái tim một tình yêu qua giọng hát của

0: ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, em đã khóc, không phải khóc vì yêu thương một người, không phải khóc vì nhớ nhung một ai đó, không phải khóc vì bất kỳ điều gì khác về chính mình. Đó là giọt nước mắt cho một tấm chân tình được thấu hiểu. Em khóc cho niềm hạnh phúc của người con gái trong bài hát ấy. Cô ấy thật may mắn khi có một người yêu mình tha thiết và chân thành đến vậy. Lần đó, em là cô gái vừa tròn 20 tuổi, đang là một nữ sinh đầy mơ mộng. Lần thứ hai, em nghe lại bài hát này sau nhiều năm tháng đã đi làm, là lúc anh bước vào đời em và hát tặng cho em. Khi ấy, một lần nữa em lại khóc, không phải là giọt nước mắt hạnh phúc thay cho cái hạnh phúc của người con gái khác. Em khóc cho hạnh phúc của chính em. Em khóc vì chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình cũng có thể có được thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy. Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé.
1: Rồi thêm nhiều năm trôi qua, hôm nay em nghe lại bản tình ca ấy, cảm giác hôm nay lại khác. Bài hát năm ấy giờ đã khác nhiều rồi, dù có lẽ nó vẫn ở đó, có lẽ tình yêu vẫn còn nguyên vẹn của cả anh và em, nhưng chỉ là giữa chúng ta đang có một khoảng trời yên lặng. Nhưng em vẫn tin vào câu hát ấy, đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên, vẫn nhỡ mãi một tình yêu trong đời, tình anh còn đây mặc thời gian đổi rời, và anh chỉ còn riêng mình em. Bản tình ca giờ này có lẽ không làm em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nữa, nhưng nó cũng khiến trái tim em ấm hơn, đủ để giữ lại hơi ấm của niềm tin, tin vào một ngày mà cả hai đã biết và sẽ đến. Anh đã nói tại sao hai đứa ở chung một bầu trời, mà sao ta xa nhau quá. Vậy hãy để hai ta ở hai trời riêng biệt, ấy là hai trái tim, hai bầu trời và hai nửa niềm tin. Cứ để như vậy cho đến khi nó trở thành hai trái tim, một bầu trời và chọn một niềm tin. Khi ấy mình sẽ lại bên nhau anh nhé.

0: Thưa quý vị, ca khúc Một trái tim một tình yêu cũng như tâm sự của bạn gái Tâm Oanh chắc hẳn đã đưa đến cho quý vị những cảm xúc mới và chạm đến trái tim của quý vị theo những cách riêng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
4: Các trận đấu giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 sôi động và hấp dẫn ngay ngày đầu tiên diễn ra. Andera vô địch Roland Garros ở tuổi 19.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi diễn ra lễ bốc thăm giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 vào chiều qua, thì sáng nay 46 đội bóng xuất sắc đến từ 33 xã phường trong toàn tỉnh đã bước vào những trận tranh tài hấp dẫn, viết tiếp hành trình nuôi dưỡng đam mê bóng đá chuyên nghiệp của tuổi trẻ xứ Nghệ.
4: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 năm 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 6. Mùa giải năm nay, 26 đội nhi đồng được chia thành 8 bảng, đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng thi đấu 1/16. Còn 20 đội thiếu niên sẽ chia thành 6 bảng, chọn 2 đội nhất nhì bảng A và bảng B, cùng các đội nhất ở 4 bảng còn lại vào thi đấu tứ kết. Sáng nay, tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh diễn ra các trận đấu thuộc lứa tuổi nhi đồng. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, có nhiều pha bóng đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Theo đó, nhi đồng Yên Thành, Thành Vinh, Quế Phong và Cửa Lò thắng lớn trong trận ra quân. Ở lứa tuổi thiếu niên, đáng chú ý hai đội bóng vùng cao là Tam Hợp và Quế Phong đã giành được những chiến thắng đậm. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 17 giờ chiều mai, thứ hai ngày 8 tháng 6. Còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật ngày 14 tháng 6 tại sân vận động Vinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 3-0 ngày ra quân AVC Cup 2026, tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam Hà Quyết Tâm đánh bại Hồng Kông Trung Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng. So với Liban, Hồng Kông được đánh giá cao hơn nhưng vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.
4: Không nằm ngoài dự đoán, các cô gái Việt Nam thi đấu áp đảo đối thủ. Cũng như trận mở màn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm giữ sức cho các trụ cột. Lê Thanh Thúy và các đồng đội nhập cuộc tốt, có chuỗi khi điểm liên tiếp, kết thúc set 1 với tỷ số 25-9. Set 2 khó khăn hơn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi Hồng Kông chơi đầy quyết tâm. Có thời điểm tỷ số được cân bằng 10 đều. Tuy nhiên, những cú đập chính xác của Lý Thị Luyến và Như Quỳnh đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành lại thế trận, vượt lên dẫn với điểm số an toàn trước khi thắng 25-18. Sang set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục không cho đối thủ có cơ hội, giành chiến thắng 25-11. Chung cuộc thắng 3-0 xây chắc ngôi đầu bảng. Ở trận đấu tiếp theo, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 6.
3: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, màn tổng duyệt của đội tuyển Brazil cho chiến dịch World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 trước Ai Cập. Thần đồng Edric tỏa sáng đã giúp cho Brazil đánh bại Ai Cập trong trận đấu giao hữu kịch tính. Dẫu vậy, sai lầm của hàng thủ và chấn thương đang để lại nỗi lo lớn trước thềm World Cup.
4: Trận đấu khởi đầu theo kịch bản khó tin với những sai lầm cá nhân liên tiếp. Phút thứ 7, Bruno Guimarães trừng phạt sự thiếu tập trung của Mohamed Lassen để mở tỷ số cho Brazil. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ duy trì được 4 phút trước khi thủ quân Marquinhos mắc lỗi chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để cho Mofata Zico gỡ hòa cho Ai Cập. Dấu ấn đậm nét nhất trong chiến thắng của Brazil chính là sự bùng nổ của Endrick. Được tung vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid chỉ mất đúng 6 phút để định đoạt trận đấu. Từ đường truyền dọn cỗ của Rafinha, Eric thực hiện cú dứt điểm sấm sét, tung nóc lưới thủ môn Sobrebe, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil. Tuy nhiên, dù áp đảo hoàn toàn về chỉ số bàn thắng, nhưng việc để thủng lưới từ một tình huống thiếu tập trung cho thấy lỗ hổng tâm lý đáng ngại. Tại một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, những sai số này thường phải trả giá bằng cả giải đấu.
3: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ đến với thông tin về môn quần vợt. Trong trận chung kết Roland Garros, tay vợt trẻ Mira Andreeva đã đánh bại hiện tượng vòng loại là Maria Sakkari với tỷ số là 6-3 và 6-2 để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
4: Dưới chân Philippe Chatrì, Adeva trải qua những phút đầy căng thẳng ở trận chung kết Grand Slam đầu tiên. Tay vợt người Nga liên tục mắc lỗi trước lối chơi biến hóa của Chawalitska và sớm bị dẫn 2-3 trong set đấu mở màn. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Adeva giữ game giao bóng quan trọng để cân bằng tỷ số. Từ thời điểm đó, hạt giống số 8 dần kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng những cú đánh sớm từ cuối sân và khả năng điều bóng chính xác. Cô thắng liền 9 game, lật ngược tình thế trước khi khép lại trận đấu sau 1 giờ 28 phút. Danh hiệu Roland Garros giúp cho Adeva trở thành nhà vô địch trẻ nhất tại Paris kể từ khi Monica Seles đăng quang vào năm 1992. Ở tuổi 19, cô cũng là nhà vô địch Grand Slam trẻ thứ 3 trong thế kỷ 21 sau Maria Sapapova và Emma Raducanu. Ngoài danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Adeva còn nhận được khoảng thưởng 3,248 triệu đô la Mỹ, cao hơn mức 2,9 triệu đô la Mỹ mà Coco Gauff nhận được khi vô địch Roland Garros vào năm ngoái.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: doanh nghiệp giảm lợi nhuận, tung ưu đãi, giữ sức mua. Xu hướng du lịch nội tỉnh lên ngôi tại Nghệ An.
1: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ, tại Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026.
0: Đây là hoạt động trọng tâm thuộc kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tiếp nối thành công của phiên bản 2025, cuốn sổ tay năm nay được cập nhật nhiều nội dung thực tiễn, minh họa sinh động qua các câu chuyện đời thực. Tài liệu hướng dẫn chi tiết từ livestream, làm video ngắn đến các kiến thức mới như thanh toán QR xuyên biên giới và tuân thủ pháp luật thuế, giúp tiểu thương chủ động kinh doanh đa kênh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Doanh thu bán lẻ 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh, ghi nhận trên 377.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, người tiêu dùng đang có xu hướng cân nhắc kỹ chi tiêu, buộc các nhà bán lẻ, doanh nghiệp phải triển khai đồng thời các giải pháp giữ giá, tăng khuyến mãi và tối ưu chi phí vận hành.
0: Ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị, các chương trình chào hè đã được thiết kế rộn ràng từ giữa tháng 5 để đón sức mua vào cao điểm. Không chỉ giảm trực tiếp các mặt hàng thiết yếu, các đơn vị còn triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để tối ưu hóa dòng hàng và gia tăng trải nghiệm cho người tiêu dùng. Chia sẻ về giải pháp ứng phó của đơn vị, ông Lê Lai, giám đốc siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn cho biết.
2: Hiện tại thì cũng có một số nhà cung cấp là liên hệ tăng giá 10% do chi phí vận chuyển. Thì khi đó thì Lotte Mart sẽ tối ưu cái lượng order hàng mỗi đợt khuyến mãi để giữ được cái giá khuyến mãi tốt nhất, cũng bình ổn giá, cũng giống như là giảm cái áp lực chi phí chi tiêu cho đối với khách hàng. Thì ngoài ra là khi mà kết thúc những cái chương trình khuyến mãi giá cũ thì bên phía Lotte cũng sẽ trao đổi với nhà cung cấp để làm sao để giữ được cái mức giá tăng ở mức là thấp nhất và mang lại cái ổn định mua sắm đối với khách hàng.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ chi tiêu, việc kết hợp giữa giá bán hợp lý, ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm mua sắm thuận tiện sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sức mua. Các nhà bán lẻ đang tăng cường kết nối trực tiếp với các vùng nguyên liệu nhằm giảm chi phí trung gian, tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận nông sản với giá hợp lý. Ghi nhận về giải pháp này, bà Trần Kim Nga, giám đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam chia sẻ.
3: Thường là mùa hè, các gia đình khi mà các con em họ được nghỉ thì các gia đình sẽ có những cái chương trình đi biển này hay là đi du lịch. Thì ở MM có hẳn một cái góc là bán những cái sản phẩm mà phục vụ cho nghỉ hè, giảm giá rất là sâu. Có những cái hàng hóa chúng tôi giảm đến 40%. Để cho khách hàng có thể mua sắm.
0: Ở góc độ nhà sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận để hỗ trợ thị trường. Trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn tăng kéo theo giá thành, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm các khoản chưa thực sự cần thiết và đẩy mạnh nâng cao năng suất lao động, tạo dư địa để triển khai khuyến mãi, kích cầu. Nói về giải pháp trợ giá cho người tiêu dùng lúc này, ông Lê Minh Tuấn, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sàn cho biết.
4: Thì sẽ khuyến mãi giảm giá từ 10% cho đến 25% đối với cái hàng chế biến. Còn hàng tươi sống thì có thể giảm giá từ 10 đến 20% đối với hàng tươi sống. Bên cạnh đó, Bích Sang có thể với một cái bill giá trị tương đối thì Bích Sang có thể kèm theo những cái sản phẩm của Bích Sang, ví dụ như lạp xưởng, như giò lụa, mình cắt giảm cái chi phí của mình để làm sao cái giá thành của mình nó ở một cái chi phí giảm tốt nhất. Cái thứ hai là mình cắt giảm một cái biên lợi nhuận để không phải tăng giá trong cái vấn đề mà thị trường tiêu thụ thấp.
0: Các chương trình giảm giá sâu, giữ giá ổn định, hỗ trợ tiêu thụ nông sản nội địa và gia tăng tiện ích mua sắm đã cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng. Không chỉ góp phần kích cầu trong mùa hè, những giải pháp này còn giúp duy trì sức sống của thị trường bán lẻ, tạo động lực cho hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa và tiêu dùng trong những tháng còn lại của năm.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong tuần, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại các cuộc họp của tỉnh, đồng thời tham dự các hội nghị sự kiện do Trung ương tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng. Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ, người dân quan tâm hệ thống thoát nước, nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối. Israel không kích dữ dội miền Nam Liban gây nhiều thương vong. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ cao vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên công nhân viên chức người lao động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Phong trào phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình Những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày mai, ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sáng nay, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Sau đó, đại hội thảo luận tại các trung tâm thảo luận. Theo chương trình, sáng mai ngày 8 tháng 6, đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận.
1: Trong tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại các cuộc họp của tỉnh, đồng thời tham dự các hội nghị sự kiện do Trung ương tổ chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
2: Hưởng ứng lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cam kết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Trong chuỗi hoạt động này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cũng đã tham dự chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh.
1: Tại hội nghị công bố quyết định thành lập tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ phấn khởi khi có sự đồng hành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để cùng với Nghệ An giải quyết tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự án tồn đọng kéo dài. Tỉnh sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm quyết định giám sát, quyết tâm trước ngày 30 tháng 12 năm nay sẽ giải quyết dứt điểm nội dung này.
2: Dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Thường trực tỉnh ủy đã làm việc với Ban tổ chức tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng từ sau đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt yêu cầu Ban tổ chức tỉnh ủy tập trung hoàn thiện, sớm đưa vào vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức toàn tỉnh.
1: Tại hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trọng tâm trong tháng 6 là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực.
2: Chủ trì phiên họp Thường trực tỉnh ủy để nghe cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu 6 tháng đầu năm dứt khoát phải đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương phải tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị toàn tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh và rà soát điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã, phân khu đô thị, quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm, tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường biện pháp để tăng thu ngân sách, quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố.
1: Kết luận tại hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, năm 2026 là năm tập trung nâng cao đánh giá năng lực cán bộ và tỉnh sẽ kiên quyết thay thế.

0: điều chuyển cán bộ yếu kém, trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu, bảo vệ khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng mạnh hơn cho cơ sở, nhất là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với đời sống người dân, doanh nghiệp. Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh thêm về nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Làm việc với ban tổ chức tỉnh ủy và các cơ quan liên quan để triển khai một số nội dung phục vụ công tác đánh giá xếp loại quý 2 năm 2016 với cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu ban tổ chức tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện phương án trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, đồng thời cần xây dựng hệ thống tiêu chí theo các nhóm, tiêu chí chung, tiêu chí theo năm, tiêu chí theo quý, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
0: Trong tuần, các đồng chí thường trực tỉnh ủy cũng tham gia các hoạt động quan trọng khác. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt chi bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 Nghệ An. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri các xã Vạn An, Kim Liên. Dự hội nghị công bố quyết định điều động bổ nhiệm giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh viện Đa khoa Vinh. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc cử tri, dự chi bộ khối 20 phường Vinh Phú, thăm tặng quà bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
2: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đều tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
0: Chiều nay mùng 7 tháng 6, giá vàng miếng SJC các thương hiệu duy trì ổn định, giá bán ra ở mức 150,2 triệu đồng một lượng, song đã giảm tới 8,8 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước và giảm 40 triệu đồng một lượng so với vùng đỉnh. Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNG, Doji, Phú Quý đều mua vào ở mức 146,2 triệu đồng một lượng, bán ra 150,2 triệu đồng một lượng, đi ngang so với chiều qua. Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng duy trì ổn định so với phiên hôm qua, bán ra ở mức cao nhất là 150,2 triệu đồng một lượng. Như vậy, trong vòng một tháng qua, giá vàng miếng đã giảm gần 20 triệu đồng, còn tính từ mức đỉnh 190 đến 191 triệu đồng một lượng vào quý 1/2026, mỗi lượng vàng đã giảm hơn 40 triệu đồng. Đây là mức giảm mạnh của vàng trong thời gian qua.
3: Mã số vùng trồng là mã định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi tình trạng sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc nông sản. Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Và mới đây, việc chuyển đổi mã số vùng trồng từ quyết định 3156 năm 2022 sang nghị định 38 năm 2026 của Chính phủ giúp cho việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất hơn.
2: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay, hợp tác xã đang từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững theo định hướng phát triển của nghị định mới của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
4: Chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách liên quan đến việc đầu vào đầu ra cũng như là việc tiêu thụ các cái sản phẩm, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
2: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất.

0: người tiêu dùng yên tâm.
1: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Qua kiểm tra, đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng. Kết quả, có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện. 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục. 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký. Sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết.
2: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là việc tổ chức giám sát các cái mã số này, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến. Lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
1: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng tại xã Quỳnh Anh. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng. Thông qua quy chế hoạt động và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo cùng các tổ chức thành viên đã ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí xây dựng mô hình an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng với nhiều mục tiêu chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, địa phương sẽ thành lập các tổ phụ nữ công nghệ số, câu lạc bộ phụ nữ an toàn số, xây dựng hệ thống tiếp nhận, hỗ trợ và hướng dẫn xử lý các sự cố trên môi trường mạng cho hội viên phụ nữ.
1: Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Crocs, Gucci do vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy cầm đầu. Lực lượng chức năng kiểm tra hai xưởng sản xuất tại xã Phú Hòa Đông, thu giữ hơn 23.000 sản phẩm giả cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu, phương tiện sản xuất. Đường dây hoạt động từ tháng 6 năm 2025, sử dụng 14 lao động, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 5 bị can. Trước đó, ngày 22 tháng 5, cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 bị can Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, thu giữ 1.913 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Dior, Hermes, Rolex. Ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance. Các vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy ngay từ cửa rừng. Trong đó, mô hình lập chốt kiểm soát người ra vào rừng đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ phát sinh cháy rừng.
3: Bất kỳ ai muốn vào khu rừng tại xã Tân Châu đều phải khai báo đầy đủ họ tên, mục đích vào rừng và để lại số điện thoại liên hệ. Anh Nguyễn Thế Quân, tiểu đội dân quân thường trực xã Tân Châu cho biết, đây là cách làm mà xã đang triển khai nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đưa nguồn lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm.
4: Chúng tôi tổ chức ở đây là yêu cầu người dân là hỏi mục đích của họ vào đây làm gì và nhắc nhở họ không được đưa bật lửa, vật liệu dễ cháy.
3: Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết,
5: từ ngày lập chốt đến nay thì cái khu vực Hồ Xuân Dương này thì chưa phát sinh ra cái điểm cháy nào cả, và cái ý thức của người dân cũng rất là cao. Tức là quá trình vừa chúng tôi cũng tuyên truyền, anh em lập chốt cũng tuyên truyền cho người dân, và người dân cũng không có các cái hoạt động mà mang các cái lửa và không sử dụng lửa.

0: ở trong rừng.
1: Không chỉ riêng xã Tân Châu, hiện nay trên địa bàn các xã thuộc huyện Diễn Châu cũ như An Châu, Minh Châu và Hùng Châu cũng đã xây dựng các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Đây đều là những địa phương có diện tích rừng thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài. Ông Bùi Văn Thanh, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm Diễn Châu cho biết.
2: Cái chốt này thì nó mang lại hiệu quả rất cao trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Cái thứ nhất là kiểm soát được lượng người ra vào, bánh vào rừng mục đích gì. Đấy, mà đặc biệt là mùa hè này thì là các cái cháu đang nghỉ hè ấy, thì hãy vào các cái khu rừng để vui chơi. Thì có những cái chốt này là ngăn chặn được cái việc các cháu vào chơi. Và thứ hai là vào những cái giờ cao điểm thì có những đối tượng vào đi bắt ong. Đấy, thì là có lực lượng đã kiểm soát lượng người vào.
1: Những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nắng nóng gay gắt, cùng tình trạng thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, các xã phường, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, việc bố trí các chốt kiểm soát tại cửa rừng được đánh giá là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân và hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết.
3: Thì đây là một cái biện pháp rất hay. Tuy nhiên thì cái mô hình này thì đang khuyến khích các địa phương là áp dụng và nhân rộng. Tuy nhiên là cần phải có cái nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cho các tổ đội này. Hiện nay chưa có cái nguồn kinh phí để mà chỉ rõ cái nguồn kinh phí cho các địa phương để mà thực hiện.
1: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Những chốt kiểm soát tại cửa rừng không chỉ giúp ngăn chặn các nguy cơ gây cháy, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Từ hiệu quả bước đầu đạt được, mô hình cần sớm được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao.
4: Alo, NTV kết nối.
5: Thưa quý vị, là tuyến đường có lưu lượng phương tiện, đặc biệt là các xe có trọng tải lớn tham gia cao, nên nhiều năm nay, đường Nguyễn Trường Tộ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, thông tin tuyến đường này được đầu tư cải tạo nâng cấp trong năm 2026 đang rất được người dân đón nhận. Bên cạnh đó, người dân vẫn còn băn khoăn. Bởi lâu nay, do chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước mặt, nên nhiều đoạn cứ sửa xong lại nhanh chóng hư hỏng. Đây cũng là nội dung mà người dân mong muốn Alo NTV kết nối, phản ánh.
1: Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ nhiều năm nay luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Áp lực từ lưu lượng phương tiện đông, cộng với các xe có trọng tải lớn, cày xới liên tục đã khiến mặt đường biến dạng. Dù hàng năm vẫn được sửa chữa, nhưng sau mỗi mùa mưa, tình trạng hư hỏng tái diễn tại nhiều cung đoạn. Những hộ dân sống hai bên đường luôn rơi vào tình trạng ngày mưa thì nhếch nhác ngập úng, ngày nắng thì bụi bặm và chấn động mạnh khi xe tải trọng lớn chạy qua những điểm sụt lún, bong tróc mặt đường. Ông Nguyễn Văn Hải, khối Yên Duệ, phường Thành Vinh mong muốn.
6: Nếu có làm thì phải có mương thoát nước để cho đảm bảo cho dân chúng cũng khảo sát với có cái mương thoát nước vừa có cái vệ sinh, là vừa đường bảo đảm đường cho nó được bền lâu hơn.
1: Ông Nguyễn Đình Minh, khối Vĩnh Lạc, phường Thành Vinh cũng kiến nghị.
7: Nước đọng là xe lưu lượng xe nó quá lớn. Lưu lượng xe cái đường Trường Tộ này rất quá lớn, cho nên nó cứ bắp chân mà nói về sửa thì cũng đã sửa rất nhiều. Nếu làm đường mà không có mướn thì cũng trở lại như cũ. Cho nên là yêu cầu bên trên là kế hoạch. Đường thì làm thế nào thì do dự án, nhưng mà thiết kế cho hai bên hai cái mướn.
1: Ban quản lý dự án phường Thành Vinh là chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp lần này. Hiện dự án đang ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó hệ thống thoát nước hai bên đường đã được đưa vào hồ sơ thiết kế cơ sở. Ông Trần Đình Đại, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh cho biết, do tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn giao với đường Trường Chinh đến đường 72m với chiều dài hơn 2km, chỉ khoảng 1/2 cung đoạn có vỉa hè. Bên cạnh đó, dự án này không thực hiện giải phóng mặt bằng, nên phương án thiết kế hệ thống thoát nước dọc sẽ bám theo hiện trạng.
8: Đối với những đoạn tuyến có mặt bằng trên vỉa hè thì sẽ thực hiện thiết kế và thi công hệ thống mương thoát nước ở trên vỉa hè.

0: những cái đoạn hiện trạng vỉa hè không có mặt bằng để triển khai thi công thoát nước thì sẽ thiết kế và thi công cái hệ thống thoát nước ở ngoài lòng đường, đảm bảo đầy đủ các cái hệ thống thu gom nước mặt để thoát ra các cái mương chính của thành phố cũ được đấy.
1: Cũng theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Thành Vinh, hai mục tiêu của dự án lần này là hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc và cải tạo nâng cấp mặt đường hiện trạng. Trong đó, những đoạn sụt lún nặng sẽ được cào bóc để thay đổi kết cấu, đảm bảo khả năng chịu tải. Đây cũng là những mục tiêu mà người dân đang mong chờ. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn quá trình thẩm định, Sở Xây dựng quan tâm đến phương án thiết kế và biện pháp thi công để giảm thiểu tối đa việc cốt đường bị nâng cao so với hiện trạng.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
2: Cơ quan thông tấn quốc gia Liban cho biết ít nhất 14 người, trong đó có 3 binh sĩ quân đội Liban đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Liban vào ngày 6 tháng 6. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã mở cuộc điều tra vụ việc. Theo IDF, chiếc xe bị phát hiện trong khu vực giao tranh ác liệt giữa lúc có thông tin cảnh báo mối đe dọa từ Hezbollah. IDF khẳng định các hoạt động nhắm vào Hezbollah không nhắm vào quân đội Liban. Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban lên án vụ tấn công là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Liban và nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Sáng mùng 7 tháng 6, cử tri Armenia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội mang tính bước ngoặt. Khoảng 2,5 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ quyết định số ghế trong quốc hội khóa mới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Hợp đồng Dân sự của ông Nikol Pashinyan vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 32%. Tuy nhiên, với số lượng cử tri chưa quyết định còn rất lớn, thì việc ông Pashinyan có thể giành đủ số ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ đa số hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đây được xem là một bài kiểm tra quan trọng đối với lập trường xoay trục về phía phương Tây của Thủ tướng Nikol Pashinyan. Cuộc bầu cử lần này không đơn thuần là một sự kiện chính trị nội bộ, mà đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về đường lối đối ngoại tương lai của Armenia.
2: Một thẩm phán liên bang tại bang Rhode Island đã ra phán quyết vô hiệu hóa một loạt chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó có chính sách tạm dừng hoặc trì hoãn xét duyệt các hồ sơ xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ thường trú nhân và nhập quốc tịch đối với công dân đến từ 39 quốc gia. Trong phán quyết dài 135 trang, Chánh án liên bang McConnell cho rằng cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ đã vượt quá thẩm quyền pháp lý khi áp dụng các biện pháp này, đồng thời không tuân thủ các quy định hành chính và luật di trú hiện hành. Thẩm phán McConnell cho rằng các chính sách đã khiến nhiều người nhập cư hợp pháp rơi vào tình trạng bấp bênh pháp lý vô thời hạn, dù họ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật Mỹ.
1: Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định yêu cầu tất cả các trung tâm thương mại phải bố trí cơ sở tái chế rác như một điều kiện khi xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép kinh doanh. Biện pháp này không chỉ giúp nâng tỷ lệ tái chế và giảm lượng rác thải chôn lấp, mà còn góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia cho biết, quy định mới sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu ngay từ tháng này. Trước mắt, Malaysia sẽ tiến hành tham vấn và khuyến khích các đơn vị vận hành trung tâm thương mại tự nguyện tham gia. Sau đó sẽ lựa chọn một số địa phương triển khai thí điểm để đánh giá mức độ hiệu quả trước khi áp dụng đồng loạt trên toàn quốc.
2: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 28 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 28 đến 36 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của hồn quê Bắc Bộ, nơi có dậu mồng tơi, hội làng, những cô gái chân quê và những mối tình còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, ít bình yên hơn, ít đồng quê hơn và cũng cô độc hơn. Ở đó có những ngày mưa xứ Huế kéo dài không dứt, có những quán trọ lạnh hơi người, có những chén rượu uống để nhớ nhiều hơn để say. Và thấp thoáng phía sau những câu thơ là bóng dáng của một người thi sĩ đang đi qua những tháng năm phiêu bạt của đời mình.
1: Tập thơ này được in năm 1942, khi Nguyễn Bính đã rời khỏi không gian làng quê quen thuộc để bước vào một hành trình nhiều dịch chuyển. Lúc này, thơ ông không chỉ còn là thơ tình, mà đã mang theo cảm giác lưu lạc, những khoảng trống của đời sống và cả nỗi băn khoăn của một con người luôn thấy mình đứng giữa mộng và thực. Trong chương trình hôm nay, cùng với nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chúng ta sẽ lần trở lại những trang thơ ấy để gặp một Nguyễn Bính rất khác, vẫn đa cảm, vẫn thiết tha, nhưng phía sau vẻ lãng mạn đã thấp thoáng một nỗi buồn sâu và dài hơn trước.
2: Nếu như bạn đọc đã từng quen thuộc với một Nguyễn Bính làng quê, Nguyễn Bính của những mối tình chân quê tha thiết, thì ở tập 12 bến nước này ta thể hiện lên một sắc thái khác. Đó là Nguyễn Bính của những bước chân giang hồ lãng tử, Nguyễn Bính trên những con đường phiêu lãng nơi xứ người. Tập thơ có 14 bài thì 12 bài được viết ở Huế hoặc viết ngay về Huế, về cảnh Huế, về người Huế, về tâm trạng của chủ thể trữ tình ở Huế. Một điểm đặc biệt nữa là tập 12 bến nước này thì có những bài thất ngôn thuộc vào loại dài nhất của Nguyễn Bính. Đó là bài Hoa với rượu dài 105 câu và bài Xuân tha hương dài 100 câu mà chỉ dùng một vần. Có thể gọi đó là những bài thất ngôn trường thiên. Và trong những bài thơ ấy thì bao giờ cũng có thể nhặt ra những câu thơ lay động lòng người. Chẳng hạn, bỏ lại vườn cam bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành, bài Hoa và rượu. Hay là cột nhà hàng xóm lên câu đối, em đọc tương tư giữa giấy hồng, uống say cười vỡ ba gian cát, ném cái trung tình xuống đáy sông, bài Xuân tha hương. Những bài thất ngôn khác trong tập thì cũng rất ấn tượng, ví dụ như là bài Xóm ngự viên hay là Ngày xưa ở Huế. Trong đó bài Xóm ngự viên là tác phẩm kín đáo bày tỏ lòng yêu nước trong bối cảnh đương thời, khi tác giả thể hiện những cái nhớ tiếc ngậm ngùi về một thời vàng son đã qua. Hôm nay có một người du khách ở ngự viên mà nhớ ngự viên.
0: Chương trình hôm nay xin được bắt đầu bằng Hoa với rượu, một bài thơ mang vẻ đẹp của ký ức, bài thơ đưa người đọc trở về một miền quê cũ với mái nhà tranh, vườn cam, những buổi chiều chợ và hai đứa trẻ lớn lên bên nhau. Bằng một thứ tình cảm còn nguyên vẻ hồn nhiên, hạnh phúc trong bài thơ hiện ra bằng những điều rất nhỏ, vài bông hoa cam nhặt ngoài vườn, một nồi nước hoa trẻ con tự nấu hay một chén rượu cay chia đôi trong đêm dỗ. Nguyễn Bính đã giữ lại tất cả bằng giọng thơ vừa mộc mạc vừa thiết tha, như thể càng đi xa, con người ta càng muốn quay về chạm lại những ngày tháng cũ.
1: Nhưng cũng từ bài thơ này, người ta bắt đầu nhận ra một Nguyễn Bính khác. Phía sau vẻ trong trẻo của hồi ức là bóng dáng của một con người đã bước ra khỏi tuổi trẻ bình yên để đi vào những tháng ngày phiêu bạt, để rồi một ngày nhìn lại mới thấy những điều đẹp nhất thường không ở lại lâu với đời người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng cho rằng nhiều bài thơ của Nguyễn Bính khiến người đọc day dứt không phải bởi những bi kịch dữ dội mà bởi cảm giác suýt nữa đã có được hạnh phúc. Và Hoa với rượu có lẽ là một bài thơ như thế.

0: Sớm còn em nhỏ, say cả tư mùa cho khách quen. Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi. Suốt ngày hai đứa nhận nhá chơi. Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ, vẫn nhớ mua quà cho cả đôi. Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà, người ta bắt trước chị người ta ra vườn nhặt những hoa cam rụng, về bỏ đầy nồi cất nước hoa. Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy, hai đứa bôi đầy cả tóc nhau, hí hừng bảo nhau thơm đấy chứ, nước hoa ngoài tình thấm vào đâu. Một tối nhà Nhi có dỗ thầy, chị Nhi cho uống rượu cay cay, chừng nấu chén nhỏ làm hai đứa mặt đỏ lên rồi choánh choáng say. Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài, bất đồ ngủ đến sáng ngày mai. Chị Nhi cứ chế làm sao ấy, hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười. Chị Nhi thường nói với u tôi, hai đứa thưa bà đến đẹp đôi. U tôi liền đáp ngay như thật, tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi. Thuở ấy làm sao thật thái bình, trai hiền bạn với gái đồng trinh, đời say men rượu thơm hoa rụng, tràn những ngây thơ ngập cảm tình. Ấy thế mà rồi cách biệt nhau, nhà Nhi không biết dọn đi đâu, mình tôi rời bắt làm thi sĩ, mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu, bỏ lại vườn cam bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới, chuốc mãi men say rượu ái tình. Rượu ái tình kia thành thuốc độc, vườn trần theo bướm phấn hương bay, đời tôi sa mạc, ôi sa mạc, hoa hết thơm rồi, rượu hết say. Trăm sầu nghìn tuổi mình tôi chịu, ba bốn năm rồi, năm sáu năm, khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại, men nồng gạo nếp nước hoa cam. Xa lắm rồi Nhi, muộn lắm rồi, bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi. Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ, mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi.
1: Hoa với rượu khép lại bằng một câu thơ rất buồn, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Một câu thơ nghe nhẹ lắm thôi, nhưng dường như chứa cả cảm giác tiếc nuối của Nguyễn Bính trước những điều đẹp đẽ đã đi qua đời mình. Trong bài thơ này, điều khiến người đọc nhớ mãi không nằm ở những biến cố lớn. Nguyễn Bính chỉ kể về vài kỷ niệm rất nhỏ: một vườn cam, một chén rượu đầu đời, một cô bé bán rượu năm nào. Nhưng càng giản dị, nỗi buồn lại càng thấm lâu.
2: Bởi đến cuối cùng, điều dai dứt nhất không phải là chuyện yêu hay không yêu, mà là một quãng đời đã mất đi, không thể nào quay lại nguyên vẹn nữa. Theo nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, có lẽ ai rồi cũng từng có một miền ký ức như thế, nơi chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ nghe lòng mình trùng xuống.
3: Với bài Hoa với rượu thì đây là một giấc mơ tình yêu không trọn vẹn, giấc mơ hạnh phúc của thi sĩ chưa bao giờ đạt tới. Thơ Nguyễn Bính thì có rất nhiều ước mơ, nhưng mà trong đó có thể chia thành hai nhóm chính là giấc mơ cơm áo và giấc mơ tình yêu. Giấc mơ cơm áo thì bài điển hình nhất, tiêu biểu nhất là bài Giấc mơ anh lái đò. Còn giấc mơ tình yêu thì Hoa với rượu có thể xem là một trong những bài tiêu biểu. Bên cạnh những bài khác như là bài Cô hái mơ, như là bài Thời trước, như là những cái câu như là đêm qua mơ thấy hai con bướm khép cánh tình chung một giữa trời, vân vân. Ở Hoa với rượu thì những tháng ngày đẹp nhất là những tháng ngày thơ bé trong trẻo. Còn sau này lớn lên thì con người phải chịu biết bao những quăng quật của đời sống, để đến khi bừng tỉnh với giấc mơ thì chỉ còn là một thực tại bẽ bàng. Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lệ rời. Hoa và Rượu thì còn có một câu chuyện nữa, đấy là cái sự răng mắc rằng xé giữa nông thôn và thành thị. Con người thì lớn lên từ nông thôn nhưng mà lại chịu sức hút của đô thị, muốn vươn ra một không gian mới để tìm hạnh phúc và cũng có thể là nhìn lại bản thân mình. Cho nên là bỏ lại vườn cam, bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành. Thế nhưng rồi đi mãi thì chẳng đâu bằng hạnh phúc nơi quê nhà, nơi có những người con gái, nơi có một người con gái mình từng yêu, nơi có những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào không gì đổi được. Nhưng mà quay về làng cũ thì cũng không còn người con gái ấy nữa.
1: Suýt nữa đã có được hạnh phúc. Có lẽ đó là cảm giác còn ở lại rất lâu sau bài thơ này. Nguyễn Bính không đẩy nhân vật vào một bi kịch dữ dội. Ông chỉ để mọi thứ trôi qua rất tự nhiên, rất đời thường. Và chính sự lỡ sở âm thầm ấy lại khiến người đọc thấy buồn hơn.
2: Và từ nỗi buồn của một miền ký ức đã xa trong Hoa với Rượu, thơ Nguyễn Bính tiếp tục đưa người đọc bước sang một không gian khác, lạnh hơn, nhiều gió mưa hơn. Nếu ở bài thơ trước, người ta còn thấy thấp thoáng một mái nhà quê bình yên, thì trong Sời mưa ở Huế, Nguyễn Bính hiện ra đúng dáng vẻ của một người lữ khách. Có mưa xứ Huế kéo dài, có quán chợ ven sông, có những người tha hương ngồi uống rượu giữa một buổi chiều túng thiếu mà lòng đầy nhớ thương.
1: Điều đặc biệt là Nguyễn Bính không nhìn Huế như một du khách, ông nhìn Huế từ bên trong tâm trạng của một người đang trôi dạt. Vì thế, mưa trong bài thơ này không chỉ là mưa của trời đất mà còn là nhịp buồn của một đời sống chưa tìm được nơi dừng chân. Và cũng từ đây, người đọc bắt đầu cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của tập 12 bến nước. Phía sau vẻ lãng mạn quen thuộc là bóng dáng của một con người luôn mang theo cảm giác xa cách với quê nhà, với tuổi trẻ và đôi khi là với chính những giấc mơ của mình.
0: Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói, rời mờ ngáo ngán một loài mây. Trường tiền vắng ngắt người qua lại, đập đá mênh mang bến nước đầy. Đỏ vắng khách chơi nằm bát úp, thu về lại giờ gió heo may. Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội, 4 tháng hình như kém mấy ngày. Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh, để rồi nằm mốc ở nơi đây. Thuốc lào hút mãi người ra khói, thơ đọc xuông tình hết cả hay. Túi rỗng nợ nần hơn chúa trộm, áo quần trộm mướn túng đồ thay. Hàng xóm có người con gái lẻ, ý chừng duyên nợ với nhau đây. Chào ơi, 3-4 tao ân ai, đã đủ tan tành một kiếp trai. Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ, đành phụ nhau thôi kẻo đến ngày. Khăn gói gió đưa sang xứ lạ, ai cười cho được lúc chia tay. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ, mà nhớ mà thương đến thế này. Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại, vung vãi ân tình khắp đó đây. Mưa chiều nắng sớm người ta bảo, cả đến ông rời cũng đổi thay. Gia đình dọn cả lên Hà Nội, buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày. Anh em cánh nhạn người Nam Bắc, tâm sự hồn quên lệ ngắn dài. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Hôm qua còn sót hơn đồng bạc, hai đứa bàn nhau uống rượu say. Nón lá áo tơi ra quán chợ, trơ trơ trên bến nước sông đầy. Sầu nghiêng mái quán mưa tông tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Ôn lại những ngày mưa gió cũ, những chiều quán trọ, những đêm say. Người quen nhắc lại từng tên một, kể lại từng nơi đặt dấu dày. Trôi dạt dám mong gì vẫn viết, song đời thua nhẵn cả thơ ngây.

0: tỉ tế gợi nhớ niềm tâm sự. Quý mặt soi gương chén rượu đầy, bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ, đôi lòng hòa một vị chua cay. Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ, cha mẹ chiều chiều con nước mây. Hào rau bán nhụy tình nêm vợ, chim nửa bình minh bóng trúc gầy. Không hiểu vì đâu hai đứa lại chung lưng làm một chuyến đi đầy. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế, quên được làm sao bữa rượu này.
1: Trong bài thơ này, có lẽ điều ám ảnh nhất không nằm ở cơn mưa xứ Huế mà nằm ở tâm trạng của những con người đang đi qua mưa. Họ sống trong những quán trọ tạm bợ, uống với nhau một chén rượu giữa buổi chiều đầy nhớ thương. Đọc Giờ mưa ở Huế, người ta có cảm giác Nguyễn Bính đang viết về chính mình. Một người thi sĩ mang theo nhiều mộng tưởng, nhưng càng đi xa, càng thấy đời sống trở nên trông chênh và lạnh vắng.
2: Với Giờ mưa ở Huế thì nỗi buồn trong bài thơ này là nỗi buồn lữ thứ, nỗi buồn nhớ quê những người thân, nhưng cũng là nỗi buồn của kẻ sĩ thất thế, của cái nghèo đeo đẳng, nỗi buồn của việc thiếu đi hồng nhan tri kỷ, chưa tìm được một tình yêu đích thực trong đời mình. Giờ mưa ở Huế cũng là nỗi buồn của sự mất phương hướng của tuổi trẻ. Thế nên lúc xuất phát thì ngỡ là một chuyến đi chơi vui, mà sau nhìn lại ở cuối bài chúng ta lại thấy có câu là chung lưng là một chuyến đi đầy, chứ không còn là đi chơi vui nữa. Và trong Giờ mưa ở Huế thì có những câu thơ tả về uống rượu xứng đáng được coi là hàng tuyệt bút của thơ Việt Nam hiện đại. Đấy là hai câu: sầu nghiêng mái lá mưa tong tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì cái câu thơ thứ hai trong hai câu tôi vừa đọc có thể ngắt theo hai nhịp mà đều hay cả. Đấy là chén ứa men lành lạnh ngón tay, hoặc là chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì mình thấy nó rất là nhiều biểu cảm trong cùng một câu thơ, nhưng mà nó có hai cách cắt nhịp như vậy.
1: Có thể nói từ hoa với rượu đến rời mưa ở Huế, người đọc nhìn thấy rất rõ hành trình cảm xúc của Nguyễn Bính, từ một miền ký ức còn ấm áp đến nỗi cô đơn của một người đang lênh đênh giữa cuộc đời, và càng về sau cảm giác ấy càng trở nên sâu hơn.
3: Và nếu hoa với rượu còn giữ lại hương vị của tuổi trẻ, rời mưa ở Huế là nỗi buồn của đời lữ thứ, thì bài thơ tiếp theo mà chương trình lựa chọn có lẽ là nơi Nguyễn Bính đối diện trực tiếp nhất với tâm trạng của mình. Ở đó có chờ đợi, có khát vọng yêu thương, có mặc cảm cô đơn và cả cảm giác con người dường như luôn đứng bên ngoài hạnh phúc.
1: Đó cũng là lý do vì sao 12 bến nước được xem như một trong những bài thơ mang nhiều tự sự nội tâm của Nguyễn Bính. Ở bài thơ này, người đọc không còn bắt gặp một Nguyễn Bính của hội làng hay những mối tình chân quê quen thuộc nữa, mà là một con người đang đứng giữa rất nhiều khoảng trống của đời mình. Trong đó có thơ, có mộng, có những khát vọng yêu thương rất tha thiết. Nhưng càng đọc, người ta càng cảm thấy phía sau những câu chữ ấy là một nỗi buồn kéo dài, một cảm giác luôn muốn bước tới gần hạnh phúc, nhưng rồi lại tự thấy mình đứng ở phía ngoài cánh cửa ấy.
3: Đặc biệt, nhan đề 12 bến nước cũng gợi nhắc đến hình ảnh quen thuộc trong dân gian về thân phận lênh đênh của con người giữa cuộc đời nhiều biến động. Và có lẽ trong bài thơ này, chính Nguyễn Bính cũng đang tự nhìn mình như một kẻ luôn trôi giữa những bến bờ của nhớ thương, mộng tưởng và chia lìa. Có những câu thơ đọc lên nghe như một lời tự bạch rất buồn của người nghệ sĩ. Tôi, cô gái xấu đọa đày trần gian. Một câu thơ vừa có mặc cảm, vừa có cô đơn, lại vừa thấp thoáng khát vọng, được thấu hiểu, được yêu thương.
0: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu. Chiều qua, cũng một buổi chiều, bò xoài khăn mặt dở thêu, thở dài. Tôi như là nhớ một ai, tuy chưa một bóng qua trời tôi đâu. Người âu sầu

0: sầu, một lần gió động bên lầu lá rơi. Ô hay sao thế lòng tôi, thuốc nào chữa được bệnh người vẩn vơ, vì rơi bệnh gió và mưa, phiêu lưu bệnh của người thơ muôn đời. Đứng lên ngồi xuống lại ngồi, tương tư đâu phải bóng người xa xăm. Nhớ người tôi đọc hàng trăm lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng, có tàn ác số mệnh không, có tê tái đến tận trong tim lành. Bảo tôi nín lặng sao đành, lòng ơi người ấy vô tình đi qua, thì tôi sợ lắm người ta, người nhìn chăm chút sẽ ra thế nào. Tôi ước ao đời người ấy để tôi vào được không, tưởng khơi sa mạc mênh mông, lời tôi im lìm trôi trong cát vàng. Đầu bù tóc rối tơ vương, tôi ngồi nhắc lại một trang thơ buồn, nửa chừng lệ đã trào tuôn, nghẹn ngào không thể đọc hơn một phần. Nghĩa là như thế muôn lần, nhưng tôi không kiếp phong trần như ai, tôi còn sướng nhất trên đời, dễ thường kẻ ấy phương trời lang thang. Trưa nay ngồi nhặt nắng vàng, ngày nào đưa chị đầu làng ngồi trông, mái đoài nhớ lá cau đông, nàng lời than thở thả lòng giếng khô.
1: Mười hai bến nước có lẽ là một trong những bài thơ để lại nhiều dư âm nhất trong tập thơ cùng tên của Nguyễn Bính, bởi ở đây Nguyễn Bính không chỉ viết về nỗi nhớ hay một cuộc tình dang dở, mà dường như ông đang đối diện với chính cảm giác cô đơn của mình, nỗi cô đơn của một người luôn khát khao được yêu thương và được thấu hiểu.
2: Có những câu thơ nghe như một lời tự hỏi rất buồn, vì sao con người cứ mãi đi tìm một điều gì đó ở rất xa, trong khi càng đi lại càng thấy lòng mình trống vắng hơn. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng nhận xét, phía sau những câu thơ đầy mộng tưởng ấy là cảm giác lạc lõng mà Nguyễn Bính đã mang theo trong suốt hành trình thi ca của mình. Và có lẽ vì thế, người đọc dễ nhận ra trong thơ ông một phần tâm trạng của chính mình.
3: Với bài thơ 12 bến nước thì hình ảnh người nghệ sĩ trong bài thơ này thực ra không đậm nét lắm, bởi vì bài thơ vốn là tâm sự của một cô gái, cũng là nhân vật trung tâm trong bài, cũng là nhân vật trữ tình xưng tôi. Nhan đề bài thơ thì gắn với người phụ nữ, bởi vì chúng ta vẫn quen thuộc với câu ví là 12 là phận gái 12 bến nước, để nói về những cái may rủi long đong xuân chuyên trong câu chuyện hạnh phúc hôn nhân của người phụ nữ. Người phụ nữ mà trong bài thơ ấy thì dành tình cảm cho một người nghệ sĩ, chúng ta có thể hiểu là chính nhà thơ cũng được. Nhưng mà bản tính nghệ sĩ thì không bao giờ chịu sự gò bó, không chịu cố định cả đời như mấy rong ruổi lang thang, mà người phụ nữ thì luôn cần một sự ổn định, cố định để họ có thể yên tâm. Cho nên chuyện tình này lại đi vào chỗ bế tắc, không có lối thoát, không có tương lai. Với người trong giấc mơ tiên của chàng thi sĩ quê trên mây hồng, hay là cuộc đời phiêu bạt bao giờ gặp tôi. Đấy, tác giả để cho người con gái tự nói những câu như thế. Cho nên là không bao giờ, chưa bao giờ mà có thể chạm được hạnh phúc vào nhau cả. Có thể thấy rằng là phong cách của người nghệ sĩ thì ngàn đời vẫn thế. Cái mà họ thường lựa chọn và ưa thích đấy là một cuộc sống tự do để thỏa sức sáng tạo. Cho nên là nếu như cứ nhốt họ trong một cái lồng, dù là lồng son đi nữa, vương giả đi nữa, thì họ cũng không hề mong muốn, mà cuối cùng là họ vẫn rứt áo ra đi thôi.
1: Kính thưa quý vị, đọc lại tập thơ 12 bến nước, người ta dễ nhận ra đây không còn là Nguyễn Bính của những câu thơ thuần chân quê ở giai đoạn đầu nữa. Không gian thơ đã rộng hơn, nhiều dịch chuyển hơn và tâm trạng cũng nhiều sao sắc hơn. Nếu trước đó thơ Nguyễn Bính thường neo lại ở làng quê với những mối tình mộc mạc, những phiên chợ hay con đường làng đầy nắng, thì trong tập thơ này đã xuất hiện rất rõ cảm thức của một con người đang sống

0: giữa những chuyến đi và những cuộc chia xa.
1: Điều đặc biệt là dù viết về mưa Huế, quán trọ, những chiều uống rượu hay nỗi buồn của đời lữ thứ, thơ Nguyễn Bính vẫn không mất đi vẻ gần gũi vốn có. Ông không dùng những hình ảnh cầu kỳ hay ngôn ngữ quá trau chuốt. Thơ ông vẫn được viết bằng thứ tiếng Việt rất đời thường, nhiều khẩu ngữ, nhiều hơi thở dân gian. Đọc lên nghe như lời tâm sự. Chính điều đó khiến những nỗi buồn trong thơ Nguyễn Bính đi vào lòng người một cách tự nhiên.
0: Điều làm thơ Nguyễn Bính ở lại lâu trong lòng người có lẽ còn nằm ở nhạc điệu. Ông thường sử dụng thể thơ lục bát, thơ bảy chữ hoặc những nhịp thơ gần với ca dao dân ca. Nhưng phía sau vẻ mềm mại ấy lại là một cảm giác bất an rất hiện đại. Người đọc có thể bắt gặp trong thơ ông những con người luôn đứng giữa hai phía. Giữa quê nhà và tha hương, giữa mộng tưởng và thực tại, giữa khát vọng yêu thương và nỗi cô đơn khó gọi thành tên.
1: Có thể nói, Nguyễn Bính là một trong số ít thi sĩ của phong trào thơ mới đã đưa được hồn vía của ngôn ngữ dân gian vào thơ hiện đại một cách tự nhiên đến vậy. Ông không mượn ca dao để làm đẹp câu chữ mà sống trong chính nhịp điệu của tiếng nói dân gian. Vì thế, thơ Nguyễn Bính thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ của ý tưởng mà bởi cảm giác rất gần với đời sống, rất gần với tâm trạng con người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ chia sẻ.
2: Về ngôn ngữ trong tập 12 bến nước này thì nhìn chung là nhất quán với phong cách ngôn ngữ Nguyễn Bính trong các tập khác bởi cái sự tài hoa và đa dạng trong sắc thái. Chúng ta vừa có một Nguyễn Bính chân quê mộc mạc trong những câu thơ, bài thơ về làng Việt Bắc Bộ, nhưng lại cũng vừa có một Nguyễn Bính cổ kính, uyên bác, xúc tích, trầm lắng, độc đáo và sáng tạo. Chẳng hạn chỉ một câu thơ này trong bài Xóm Ngữ Viên: sớm đào, trưa lý, đêm hồng phấn, tuyết hạnh, sương quỳnh, máu đỗ quyên. Hai câu thơ thất ngôn mà có tới 6 tên các loài hoa. Và đọc lên thì thấy không chỉ còn là câu chuyện của hoa nữa, mà còn là số phận con người. Biết bao cung tần mỹ nữ đã vùi chôn cả tuổi thanh xuân của mình ở đây. Hay là bài Xuân Tha Hương thì cũng có rất nhiều câu thơ hay, những câu thơ mang đúng hồn cốt Nguyễn Bính. Những câu hay đến mức mà tự nó làm nên một đời sống độc lập, tách ra, đứng song song cùng tác phẩm chỉnh thể. Chẳng hạn, ai bảo mắc vào, duyên bút mực, suốt đời mang lấy số long đong. Thì hai câu này hay ở cái ý. Nhiều người không thuộc bài Xuân Tha Hương nhưng mà lại nhớ hai câu đó. Hay là câu những một mình em uống rượu hồng, những vốn là từ đi với số nhiều. Thế nhưng ở đây tác giả đã tạo ra một cái kết hợp cực kỳ phi lý mà đắc địa. Đây là những một. Cái phi lý ấy là nổi bật cái sự trớ trêu, bẽ bàng, buồn tủi, oán trách, dỗi hờn. Cảm giác như là có một người thôi cũng thành ra thừa thãi, thà không có còn hơn. Chúng ta thấy là bên cạnh những cách nói rất là độc đáo trong thơ Nguyễn Bính, chẳng hạn như là chị ơi em cưới mùa xuân nhé, thì lại cũng có những câu thơ rất đời. Chắc chị đời nào quên nhắc nhở, xa nhà rượu uống có say không. Những câu rất đời ấy làm cho người đọc cảm thấy xúc động, cảm động. Và nhìn lại một cách tổng thể thì thơ Nguyễn Bính trong tập 12 bến nước này và các tập khác nữa luôn giàu nhạc tính, vần điệu, giàu vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ, dù là bài ngắn hay bài dài. Và tất cả những yếu tố ấy thì góp phần làm cho thơ ông có một sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc.
0: Và cũng có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, những câu thơ trong 12 bến nước vẫn còn khiến người đọc rung động, không chỉ bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ hay nhạc tính, mà bởi trong đó luôn có một con người đang thật sự sống, thật sự nhớ và thật sự buồn giữa cuộc đời mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Quý thính giả thân mến, đêm qua chúng ta đã đến với phần đầu của truyện ngắn Mai Hoa Quyền, đã chạm được đến một tình yêu đẹp của người chiến sĩ công an và cô giáo bản làng. Họ, những thanh niên nhiệt huyết, yêu cuộc sống, cống hiến vì sự phát triển và bình yên của bản làng, đất nước. Cũng trong phần đầu truyện ngắn này, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng đã chạm vào một vấn đề mang tính thời sự nhức nhối tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là nạn tàng trữ và sử dụng súng tự chế. Những họng súng ấy ban đầu được chế tạo để thỏa mãn thú vui săn bắn.

cắn để khuất phục thú rừng, nhưng cũng tiềm tàng nhiều bi kịch khi những viên đạn lạc vào những người dân vô tội. Hoặc như trong truyện ngắn này là bắn nhầm vào bạn săn. Tiếng súng của Man Nap trong đêm đã bẻ gãy sự bình yên vốn có của người dân dưới chân núi Cư Mờ Ta. Cũng từ đây, chuỗi bi kịch đã xảy ra với bao số phận thay đổi cuộc sống đang yên lành nơi rừng núi hùng vĩ. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 2 của truyện ngắn Mai Hoa Quyền trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay.

Sau này, khi ngồi ở đồn công an, nó đã cố mường tượng lại, nhưng cũng không thể nhớ rõ đoạn ký ức hãi hùng ấy. Chỉ nhớ dường như có một dòng ấm nóng ùa ra từ phía hai kẽ chân nó. Dường như nó đã bỏ chạy. Dường như ông Ma Náp đã lôi cổ nó trở lại. Ông Ma Náp quăng cây súng xuống cạnh thằng Y Cương đang nằm oằn oại, hai tay ghì chặt lấy đầu thằng Y Miên, thì thầm như ra lệnh: mày phải nói với người làng là anh em nó bắn nhau, tự chúng nó bắn vào nhau, nghe rõ chưa? Từ dưới buôn có tiếng người lao sao, ánh đuốc chập chờn trên con đường đi lên từ bến nước. Ông Ma Náp giật thót, lôi cổ thằng Y Miên chạy ngược trở lại lên rừng. Tiếng gà gáy gọi ngày vẫn thao thiết sau lưng, đuổi lên đến tận những khoảng rẫy, dọc theo triền đồi, lên đến tận cửa rừng. Tiếng gáy vòng cả từ phía âm u vực rắn, dội lên the thé. Chả biết là gà nhà hay gà rừng, nghe vừa giống tiếng khóc hợ của thằng Y Pen, lại vừa như tiếng rống thống thiết của thằng Y Cương. Y Miên hoảng quá, vừa khóc vừa gào, vừa đâm đầu chạy. Điều ông Ma Náp không ngờ là thằng Y Cương không chết ngay lúc đó. Tiếng súng cùng với tiếng thét đầu ngày đánh động cả buôn. Khi dân làng đốt đuốc kéo lên đến nơi, thằng Y Cương hãy còn nằm thoi thóp. Câu chuyện thều thào đứt quãng, thằng Y Cương kể làm cả buôn ca sun chấn động. Người này chạy về làng gọi người kia. Trời chưa sáng rõ, cả buôn đã kéo ra đầy khoảng rừng sau bến nước. Y Cương chết trên đường đến trạm xá, mắt vẫn trợn ngược, nhìn về phía đỉnh Cư Mờ Ta. Hai mạng người cùng lúc, những cái chết dữ chưa từng xảy ra trên mảnh đất này. Cái chết của anh em Y Cương cũng làm cả buôn Ca Ram nháo động. Mặt trời lên đến ngọn cây thì người buôn Ca Ram cũng kéo vào đông nghịt. Anh em Y Cương là người buôn Ca Ram. Chuyện người buôn Ca Sun làm chết người buôn Ca Ram cũng chưa từng có tiền lệ. Mí hở chớp khóc bên xác hai thằng con vật vã lăn lóc, cào cấu nát nhừ khoảng riềng tía mọc ven rừng. Ma hở chớp cũng khóc con, nhưng tiếng khóc chỉ tắc lại nơi cục khế chạy lên chạy xuống trước cổ. Thanh niên trai tráng buôn Ca Ram theo ma hở chớp tập trung thành đoàn lớn, gậy gộc sao rựa sáng loà. Đoàn người quyết lên tận đỉnh rừng Cư Mơ Ta lùng bắt cho được Ma Náp về đền tội. Người buôn Ca Sun cũng làm thành đoàn lớn, không chỉ bắt được Ma Náp mà còn đi cứu thằng Y Miên. Nó vẫn còn đâu đó trên rừng, chưa thoát khỏi tay Ma Náp thì chưa thể biết sống hay còn. Mỹ Miên chạy theo đoàn người lên rừng, mái tóc dài xổ tung dính bết trên trán trên mặt, nước mắt lẫn với mồ hôi. Già làng Ma Rung ngửa mặt lên trời, hai tay giơ cao, hết chạy từ con đường.

hướng lên rừng về bên nước, lại từ bên nước lội lại lên rừng, miệng không ngừng lầm rầm cầu khấn. Người buôn ca run sắp phát điên rồi, người buôn ca ram cũng thế. Từng tốp người vẫn hừng hừng tiến lên đỉnh Cư Mở Ta. Mặt trời lên cao, người đổ về bến nước ngày càng nhiều. Giờ thì có cả người buôn sáp, người từ ngoài thị trấn kéo vào đông nghẹt. Từng đàn bướm đậu kín trên những vũng nước đọng lại ven bờ, bị đám người giày xéo tả tơi. Xác bướm, cánh bướm rụng nát trên đường, lẫn trong đất bùn, nhoe nhoét.

Hờ đêm rời buổi dạy về đến nhà khi mặt trời đã đứng thẳng trên đỉnh đầu. Từ đầu làng đến tận con đường xuống suối, từng tốp người lạ, người quen đứng lô nhô, xì xào bàn tán. Trên sàn, Mỹ Liên đang ngồi bên đống bắp khô, hai bàn tay chậm rãi lẩy từng hạt bắp nhỏ. Dáng Mỹ nhỏ thó, khô sang, cái lưng cong về phía trước, hai đầu gối chống lên cao gần bằng mái đầu bạc trắng. Cây me lớn đổ bóng che gần hết sàn nhà. Lá me lắc rắc trên mặt sàn, trên lưng, trên tóc Mỹ Liên. Chả thấy thằng Tun đâu. Giờ này mà nó còn chạy đi đâu? Mỹ Liên chậm rãi đẩy đống bắp đã lầy vào phía trong nhà, gần chiếc ghế capan, chỉ tay về phía sân bóng. Thằng Tun với đám con nít hiếu kỳ chạy chơi giữa đám người ngoài đó. Hờ đem chui ra sau nhà rửa mặt, định bụng đi tìm con. Tiếng chân thằng Tun sậm trên cầu thang bịch bịch, nó ào vào nhà réo rắt. Mẹ, mẹ, cha về. Hờ đem ngạc nhiên lắm, đang giữa tuần sao Y Hâm lại về. Thằng Tun mồ hôi chảy từ đầu xuống cổ, kéo tay mẹ chạy về phía cuối buôn. Giữa sân bóng làng, bốn chiếc xe tải màu xanh chở quân nối đuôi nhau nằm san sát. Có lẽ Y Hâm về thật. Hở đem chen vào đám đông. Từ bờ suối lên đến lưng chừng đồi, người từ các nơi xúm về đứng ken dày như đám rừng le, mặc cho cái nắng tháng tư đang hừng hực dội xuống trên đầu. Trên khoảng đồi sau bến nước, công an đã phong tỏa một khoảng rộng từ sáng nay, nghe nói để đo đạc, khám nghiệm hiện trường. Tiếng khóc, tiếng hờ than vẫn văng vẳng đầu bến cuối làng, xao xác ruột gan. Dưới bìa suối, công an huyện, công an xã phát loa kêu gọi đám đông giải tán, ai về nhà nấy. Thỉnh thoảng, từng đoàn người trên núi được cảnh sát cơ động đưa xuống, dao rửa, gậy gộc bị thu giữ, xếp thành đống lớn dưới gốc cây sung. Ma Hở Chớp ngồi tựa lưng vào gốc sung, mặt mũi nhão nát, ánh mắt không còn thần hồn trong đó nữa. Mỗi lần trên núi có người được đưa xuống, đám đông phía dưới lại xô đẩy chen nhau về phía trước, như đám cỏ tranh bị gió tạt nghiêng rạp hẳn về một bên. Hở đem len giữa đám người, nhón chân nhìn mãi vẫn chẳng thấy Y Hâm đâu giữa những tấm lưng áo giáp quen thuộc. Nghe nói gần 100 cảnh sát cơ động đã được huy động về đây để truy bắt người trên núi. Xe đã đổ quân xuống làng từ sớm nay. Trời nắng quá, Hờ đem chạy về phía nhà già làng Ma Sung. Vẫn còn hơn 20 cảnh sát cơ động tập kết giữa làng. Dưới bóng cây gòn cao nhất buôn, già làng Ma Sung cùng với lực lượng công an đang chụm đầu quanh một tờ giấy lớn. Con đường cuối cùng là đường qua vực rắn, khó đi lắm. Nhưng từ hướng này ngược lên đỉnh có một cái hang lớn, nhiều khả năng đến tối Manap sẽ

ở đó. Già Ma-rung gấp tờ giấy, đưa cho Y Hâm. Ánh mắt già Ma-rung nhìn lên phía đỉnh Cư Mở Ta rười rượi. Hờ Đem không dám lại gần, đứng từ xa giơ tay vẫy vẫy. Y Hâm nhìn thấy vợ, nở một nụ cười như đóa mở nga trong sương sớm. Chỉ kịp hỏi vợ con đâu, Hờ Đem chỉ về phía sân bóng. Y Hâm gật đầu rồi nhanh chóng đứng vào đội ngũ. Nhóm của Y Hâm sẽ đi về vực rắn. Nhiệm vụ phổ biến nhanh chóng, những bóng lưng áo giáp ào về phía cửa rừng. Hai chú chó nghiệp vụ hùng dũng xông lên phía trước. Thoáng chốc, chỉ còn lại nhấp nhô trên triền đồi những chấm xanh lay động giữa miên man những vạt cỏ tranh trải dài ngút ngát.

Đêm Buôn Ca Ram không ngủ, cả Buôn Ca Sun cũng không ngủ. Giữa sân bóng Buôn Ca Sun, ai đó đã đốt lên một đống lửa lớn, củi cháy lục bục sáng rực. Hờ Đêm cũng không ngủ, nằm nghe tiếng Mỹ Liên trăn trở bên kia vách nứa. Từ ngoài Buôn Ca Ram vọng vào tiếng chiêng, lúc xa lúc gần. Tiếng chiêng làm ma cho người chết. Hai chân Hờ Đêm mỏi nhừ. Chiều nay Hờ Đêm đã chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Hờ Đêm cùng với cán bộ phụ nữ xã tổ chức nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Đàn ông đàn bà Buôn Ca Sun cũng thôi kéo nhau lên núi, súng vào phụ người Buôn Ca Ram đưa người chết về làm tang ma. Nghe nói lúc trưa thôi, rẫy của nhà Ma Đoá bị cướp. Ma Náp dẫn theo thằng Y Miên xông vào chòi, trói gô Ma Đoá vào cột chòi, lấy sạch gạo, cá khô, biến mất vào rừng. Trên lưng ông Ma Náp vẫn còn vắt hai khẩu súng, một khẩu CKC, một khẩu súng kíp, lủng lẳng sao quắm bên hông. Người người nín thở, cả Buôn Ca Sun nín thở. Từng tin tức trên núi truyền xuống được hứng lấy như hứng từng giọt nước từ trên cao chảy về. Người này rót cho người kia, chẳng thể làm dịu cơn khát cho những đầu đang thấp thỏm những lo âu sợ hãi. Khuya, ngoài buôn có tiếng chó sủa, tiếng chân người rầm rập bước, tiếng nói, tiếng gọi nhau lao sao. Hờ Đen lao mình ra cửa. Bên đống lửa lớn, công an cơ động, người trong buôn tập trung thành vòng tròn. Ở giữa phòng, Ma Náp đang quỳ dưới đất, trước mặt là hai khẩu súng, dao, hộp tiếp đạn. Già Rung ngồi bên cạnh, hai vai rung rung. Ma Náp à, mày là cái ung nhọt của buôn này, cái nhọt mà không chữa sớm thì sẽ lở loét ra như này đây. Mày làm đau người khác, làm đau cả Buôn Ca Sun, Buôn Ca Ram. Một vài người đỡ Già Rung đứng dậy. Ma Náp đã lưu lạc ở đâu đó bên ngoài mấy năm nay, nghe nói là sang Campuchia. Nhưng Campuchia ở đâu, người làng chẳng mấy ai biết. Chỉ thấy Mí Náp ở nhà quắt quéo với ba mặt con sải, suốt ngày cắm mặt trên rẫy. Ma Náp trở về thì thân tàn ma dại, chẳng mấy khi thấy lên rẫy, lên nương cùng Mi Náp. Cứ lui lủi vào rừng bắn thú. Y thạo súng, thạo rừng, như con sói giả tinh quái. Cái súng, con thú của Ma Náp hấp dẫn nhiều đứa thanh niên trong buôn. Già Ma Rung, cán bộ công an xã, huyện, cả Y Hâm cũng nhiều lần đến tận nhà khuyên giải. Cái đầu Ma Náp chỉ gật gật để đó. Lũ thanh niên vẫn say y như say thuốc lá. Đám người vẫn kéo nhau vào khu rừng thiêng trên đỉnh núi, bất chấp luật cấm đã chảy trong huyết quản của người Ê Đê dưới chân đỉnh cư mở ta tự bao đời. Ma Náp được công an đưa lên xe thùng trắng dẫn đi ngay trong đêm. Mi Náp chạy liêu xiêu sau vệt khói sáng, dáng người vừa nhỏ vừa mỏng, quắt queo như lá cỏ tranh mùa khô. Y Miên cũng được công an cõng.

xe cứu thương hù hụ chạy sộc vào buôn. Ánh đèn loang từng vòng đỏ loẹt. Dường như còn có người mắc lại trên núi, ai đó bị thương. Hờ Đem thắc thỏm chạy theo. Hờ Đem cũng muốn lên núi. Vài đồng đội của chồng nhận ra cô. Ai đó ôm lấy vai Hờ Đem vỗ vỗ, động viên cô cứ về nhà trước thôi, lát nữa Y Hâm và các anh sẽ về. Hờ Đem đứng lại giữa tràng cỏ, mắt nhìn mãi về phía đỉnh Cư Mở Ta cho đến khi đoàn người biến mất hoàn toàn vào đêm đen dày kịt. Đêm dài mãi, dài như cả một đời người cộng lại. Sáng sớm, đoàn người đưa Y Hâm về thật. Y Hâm nằm trên cáng, máu nhuộm đỏ cả quân phục, đỏ cáng, máu thấm ướt cả ngực áo của những đồng đội đưa anh về. Có tiếng khóc dậy lên đâu đó từ ngoài sân. Tiếng khóc bật lên từ những tấm lưng áo giáp còn ướt lạnh sương đêm. Tiếng khóc làm rung rung sàn nhà, lay động cả gốc me già. Tiếng khóc vang lên khắp buôn. Mọi người khóc Y Hâm, đồng đội khóc Y Hâm. Hờ Đem vẫn thẫn thờ ngồi đó, rờ rẫm từng chút trên thân thể chồng. Này là sống mũi cao, đôi mắt sáng. Này là khuôn miệng cười như hoa mở Nga buổi sớm. Này là đôi bàn tay như sắt, như đồng. Đôi bàn tay đã bao lần nắm lấy tay Hờ Đem. Hờ Đem ôm lấy thân thể chồng. Máu từ chỗ bị thương sau đầu nhuộm đỏ hai cánh tay. Chẳng ai đoán được tai họa sẽ rơi vào ai, sẽ giáng xuống lúc nào. Nhưng sao lại là hôm nay? Sao lại là Y Hâm của cô? Hờ Đem nhìn đôi cánh tay đầy máu, nhìn chồng, nhìn thấy thằng Tun đang rẽ đám người từ đằng xa chạy lại. Cô nấc lên ngất lịm.

Nắng sớm xuyên qua vách nứa, rọi vào buồng những cột sáng li ti bụi. Hờ đêm mở mắt, tiếng chim líu ríu gọi nhau đầu sàn nhà. Hờ đêm đã nằm như thế bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là 10 ngày hay 15 ngày, chẳng biết nữa. Thằng Tun khe khẽ chui vào buồng, nằm xuống bên cạnh mẹ. Cô xoay người ôm con, nước mắt lại chảy. Mẹ, con muốn ra suối. Hờ đêm hôn con, hít hà cái mùi khét nắng trên mái tóc vàng cháy của thằng bé. Ký ức những ngày qua trôi trong cô thật chậm. Hờ đêm vẫn mong đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xấu. Chỉ cần nhắm mắt thôi, khi tỉnh dậy, mọi việc sẽ khác. Nhưng biết bao ngày qua, đã bao lần tỉnh rồi mê, hờ đêm vẫn không thoát ra được giấc mơ ấy. Sự thật là Y Hâm đã xa mẹ con cô thật rồi. Đồng đội của Y Hâm kể, trong lúc bị truy bắt, Manap đã túm lấy Y Miên, dí súng vào đầu thằng bé để uy hiếp lực lượng công an. Manap muốn vượt đỉnh Cư Mờ Ta, bên kia là địa phận tỉnh Gia Lai, từ đó sẽ có đường vượt sang Campuchia. Khi lực lượng cảnh sát cơ động quật ngã được Manap, thì thằng Y Miên vùng chạy. Nó đâm đầu xuống vực sắn, rơi ngay trên một mỏm đá lớn chìa ra. Y Hâm lao theo. Khi đưa được thằng Y Miên lên phía trên thì đá lở. Đồng đội đã mất nhiều giờ mới tìm được nơi anh nằm.

Mẹ, con muốn ra suối. Thằng Tun lặp lại lần nữa. Hờ Đem gật đầu, chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm. Từ cầu thang, Mỹ Liên cập sập đi lên.

trên lưng mang cái gùi không. Mới mấy ngày thôi, cái lưng Mỹ dường như đã quặp gần hơn với đất, hai cái xương vai nhô cao hơn dây gùi. Hở Đem đưa tay đỡ. Mỹ đi đâu về? Mỹ Liên thả cái gùi không xuống sàn chậm rãi. Dậy được rồi à? Đi gùi cho nhà Mỹ Miên ít bắp, ít cà. Bên đó còn khổ hơn cả nhà mình. Thằng Miên đỡ hơn chưa Mỹ? Mỹ Liên lắc đầu. Vẫn còn phát điên bên đó. Gặp ai cũng bảo đừng nhìn tao nữa. Mỹ Liên đi vào nhà, miệng vẫn còn lầm bầm gì đó. Hở Đem dẫn con ra suối. Nắng lên, từng đàn bướm xòe tung rực rỡ. Hở Đem ngồi trên phiến đá quen thuộc, thả chân xuống dòng nước mắt trong. Thằng Tun chán nô đùa với lũ bướm, lại nhảy phốc lên tảng đá lớn. Nó múa bài Mai Hoa Quyền một mình trên chính nơi cha đã đứng. Ngực trần chân đất, cả người đen rẫy như đồng, cánh tay nhỏ bé hô lên lúc nhanh lúc chậm. Hở Đem nhìn con bất giác mỉm cười. Đất này, dòng suối này, cánh rừng này đã bao đời sinh ra, dung dưỡng, hôn đúc nên những lớp người ê đê dũng mãnh, những chàng trai ê đê đẹp như tượng, như đồng. Bao thế hệ đã sinh ra từ đất Ca Dun, từ rừng Cư Mở Ta, uống nước từ dòng suối Ê Tam này, chết đi lại úp mặt vào đất, hòa mình vào suối, biến thành cỏ cây. Người sinh ra cho đất này, chết đi cũng cho đất này. Hở Đem bỗng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng thằng Tun, rắn rỏi, mạnh mẽ giữa hàng quân oai dũng. Bướm vẫn chập chờn quanh chỗ hai mẹ con ngồi.

Thưa quý vị, truyện ngắn Mai Hoa Quyền khép lại, dư âm về sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ cảnh sát cơ động làm người đọc, người nghe thắt lại. Y Hăm, người chiến sĩ cảnh sát cơ động hiện lên trong tác phẩm như một biểu tượng đẹp đẽ để kết tinh giữa truyền thống và hiện đại. Qua ánh mắt tự hào của người vợ Hờ Đem, anh vừa là chiến sĩ quả cảm, oai nghiêm trên sân tập, lại vừa là người chồng, người cha ấm áp, khéo léo vun vén cho tổ ấm nhỏ. Chi tiết Y Hăm ngã xuống nơi vực rắn khi nỗ lực cứu đứa trẻ lầm đường lạc lối Y Miên là đỉnh điểm của niềm đau, nhưng cũng là khúc cao trào của vẻ đẹp nhân văn. Anh hy sinh trong cuộc chiến thầm lặng để bảo vệ sự bình yên, để cứu rỗi những linh hồn trẻ tuổi khỏi bờ vực của tội ác. Máu của Y Hăm nhuộm đỏ tấm cáng, thấm ướt ngực áo đồng đội, nhưng chính dòng máu ấy đã dập tắt ngọn lửa hận thù đang hừng hực bốc lên giữa hai buôn làng, đưa mọi thứ trở về với sự bao dung và công lý. Sức hấp dẫn của truyện ngắn Mai Hoa Quyền còn nằm ở hệ thống biểu tượng nghệ thuật đa tầng, giàu sức gợi. Đặc biệt, biểu tượng trung tâm làm nên linh hồn của tác phẩm chính là bài võ Mai Hoa Quyền. Bài quyền Bác Hồ dạy mà Y Hăm đã truyền lại cho con trai mình. Bài võ ấy không đơn thuần là những thế kích, thế đỡ vật lý, mà nó là biểu tượng của kỳ cương, của chính nghĩa, của sức mạnh tự cường và tinh thần cách mạng được thắp lên giữa lòng đại ngàn. Chuyện ngắn khép lại bằng một vệt nắng ấm áp sau bão giông. Nỗi đau mất mát của Hờ Đem là quá lớn, nhưng cuộc sống dưới chân núi Cư Mở Ta chưa bao giờ dừng lại. Hình ảnh cậu bé Y Tun ngực trần chân đất múa bài võ Mai Hoa Quyền trên chính phiến đá nơi cha mình từng đứng là một cái kết đắt giá, nâng tầm tư tưởng cho toàn bộ tác phẩm. Y Hăm đã ngã xuống, nhưng một Y Hăm con đang lớn lên, rắn rỏi như đồng, vững chãi như cây cơ nia. Đất Kazun, dòng suối Etam vẫn chảy, tiếp tục nuôi dưỡng nên những thế hệ dũng mãnh,

0: Có thể nói Mai Hoa Quyền là một truyện ngắn trọn vẹn và sâu sắc. Tác phẩm không chỉ gửi gắm lời cảnh tỉnh nghiêm túc về những hệ lụy của súng đạn tự chế, mà còn là nén tâm hương, lời ca ngợi xúc động, kính dâng lên những người chiến sĩ đã và đang thầm lặng hiến dâng xương máu để giữ cho đại ngàn Tây Nguyên mãi mãi một màu xanh thanh bình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30, trạm cảm xúc về đi thôi Ngô Lan Hương. 5 giờ 20, 20 giờ 40, tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, bức thư gửi tương lai. 7 giờ 30, dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi, mùa nắng nóng. 8 giờ 20, đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 20 giờ 10 quốc phòng toàn dân. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà. Quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 16 giờ 35 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 3 tập cuối. Đường về bền vững và khát vọng an cư. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh yêu thương trở lại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận thì tạp chí y dược quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa chống gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến.
4: Mang lại cái giá trị khi mà
3: ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ, với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
4: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với khán giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là Mười. Nhưng mà mình là thứ mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi mười, tên mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì mười ghi tên của mình là tên mười luôn. Và sau đó thì cái tên mười nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho con người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn, thì có rất nhiều cái giá trị như vậy. Và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, chúng tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi các tả các sản phẩm ô cốp về và Mười làm cái showroom các sản phẩm ô cốp và Mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và Mười đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu trả lời về cái hướng về theo chủ ý của Mười Quý đang đi ạ.
3: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
4: Vâng.
3: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
5: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ. Chắc Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Gọi là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh, có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
6: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
3: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến.
6: Với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác

0: có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
1: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào, chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường họ lại dễ phát triển, cuối cùng là nó kéo theo một sự phát triển rất là mạnh cả một quốc gia.
0: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ, là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vì sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa đã nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa by One.
0: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng cái tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
1: Cái việc khai thác thì thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu để tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi, họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào. Ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm lên tận 90%. Đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đến được bằng tiền.
0: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
3: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc cũng có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mùi Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di uống, về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mùi Quý để mà giúp cho bà con có những một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với Mùi Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mùi Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mùi Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mùi Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mùi Quý, thì Mùi Quý là chủ nhiệm trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mùi là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tem của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
0: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
1: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công vào chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta. Thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta ngay lập tức phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
0: Rõ ràng là Vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng

0: Vừa chia sẻ rồi và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
1: Dạ vâng, bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
0: Thì hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những cái người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng Lào Sornsay Sivanorn và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Sornsay Sivanorn được tổ chức trọng thể tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kairana Sanana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sáng nay phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển.
5: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng.

0: và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
1: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như bầu các cơ quan điều hành đại hội, thông qua chương trình quy chế làm việc, nghe các báo cáo tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và công tác nhân sự, cùng một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và tiến hành bầu cử. Ngày mai, mùng 8 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc, tiến hành họp báo, thông tin, kết quả đại hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông, chính sách, thông tin, tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết phần lớn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đã được xuất viện. Trong số 20 người nhập viện cấp cứu, 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ đã xuất viện. Hiện còn 2 bệnh nhân bị chấn thương nặng đang được theo dõi và điều trị tích cực. Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, tại km 30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, xe khách lưu thông hướng Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Tại xã biên giới Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ gia súc bị chết hoặc bị thương với dấu hiệu nghi bị thú dữ tấn công, gây lo lắng cho người dân. Theo chính quyền địa phương, từ cuối tháng 5 đến nay, tại các bản Kham Pọng và Sô 1 đã ghi nhận 15 con gia súc gồm trâu, bò, ngựa và dê bị chết hoặc bị thương nặng khi chăn thả trong rừng. Tại hiện trường, người dân phát hiện nhiều vết cắn lớn cùng một số dấu vết, dấu chân nghi của động vật hoang dã. Trước tình hình trên, chính quyền xã Mường Nhà đã tăng cường kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân không thả rông, gia súc tại khu vực rừng sâu, chủ động gia cố chuồng trại, đưa vật nuôi về nuôi nhốt vào ban đêm và thường xuyên theo dõi đàn gia súc. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân gây các vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận sáng kiến liên minh tự nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, đồng thời xây dựng các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nền tảng đảm bảo an ninh cho Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái bùng phát xung đột trong tương lai. Về tình hình Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi. Trong khi đó, Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gorup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu

0: trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ. Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công.
2: Hôm nay mùng 7 tháng 6 đánh dấu 100 ngày kể từ khi xung đột liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng phát, đẩy eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Kể từ khi giao tranh nổ ra cuối tháng 2, Iran đã siết chặt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Sau đó, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với cảng của Iran trong khu vực, khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này sụt giảm mạnh. Tình trạng bế tắc kéo dài đang làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và chuỗi logistics toàn cầu. Hôm nay, gần 13 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài 3 ngày tại gần 8.000 điểm thi với 348.000 phòng thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao. Theo quy định, các môn thi thống nhất trên toàn quốc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Hiện 29 tỉnh thành đã áp dụng mô hình cải cách tuyển sinh đại học mới. Sau các môn thi bắt buộc, thí sinh tại những địa phương này sẽ tiếp tục dự thi các môn tự chọn trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6. Lịch thi và các môn tự chọn cụ thể do cơ quan giáo dục cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện từng địa phương. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đăng cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du lịch quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb, Booking và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức tăng từ vài trăm cho tới hơn 1.000% so với thông thường. Một căn nhà 6 phòng ngủ tại West New York, bang New Jersey, cách sân vận động Metlife 15 phút di chuyển, hiện được giao cho thuê với mức giá 14.000 đô la một đêm trước trận chung kết World Cup, tăng 15 lần so với mức giá thông thường. Tại Bayonne, bang New Jersey, một căn nhà 4 phòng ngủ có khu spa và chăm sóc sức khỏe được niêm yết với giá 11.000 đô la một đêm trong tuần diễn ra trận chung kết, cao hơn gấp 6 lần mức giá sau khi giải đấu kết thúc. Giới chuyên gia bất động sản cho rằng đây là hệ quả của nhu cầu tăng đột biến khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá dự kiến sẽ tới Mỹ để theo dõi giải đấu. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích tình trạng tăng giá này là quá mức. Một số chuyên gia bất động sản cho rằng việc nâng mức giá cho thuê gấp nhiều lần trong thời gian ngắn có thể tạo hình ảnh không tích cực đối với du khách quốc tế. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 tới 19 tháng 7 với trận khai mạc và nhiều trận đấu quan trọng được tổ chức tại sân vận động MetLife ở khu vực New York, New Jersey.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VTV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gói chủ quyền công nghệ, định hình tương lai số của châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò hội nông dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Các đồng chí và các bạn thân mến, đêm đã khuya, có lẽ lúc này giữa nhịp sống đang dần lắng lại, mỗi người chúng ta đều mong tìm cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng nghe những giai điệu thân quen và những câu chuyện đẹp về quê hương, đất nước. Trong không gian của tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội hôm nay, mời quý thính giả và các đồng chí cùng hướng về biển đảo Việt Nam thân yêu qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Mỗi bài hát là một lát đất cảm xúc, là tình yêu biển đảo được gửi gắm qua lời ca, tiếng nhạc. Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những giai điệu mang theo hơi thở của biển để thêm yêu những vùng biển, hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và ngay bây giờ, xin mời quý thính giả sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc ấy.

đang nghe ca khúc Biển Hát Chiều Nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, một bài hát có giai điệu và lời ca mượt mà đằm thắm, sâu lắng về biển đảo quê hương với những ca từ đầy chất thơ. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và nắng vẫn ngọt ngào. Mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu của bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Loan.

Trong những năm tháng đất nước đang bị chia cắt, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã dùng hình tượng biển để nói về nỗi nhớ thương xa cách trong bài hát Xa Khơi. Biển nói lên dùm bao ngày thương nhớ, biển ơi, nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết ca khúc này vào năm 1961 và hoàn thành năm 1962. Ông gửi tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Bài hát được nhạc sĩ lấy cảm xúc từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, ông cảm nhận rõ ràng nỗi đau chia cắt. Đó là hình ảnh vợ ngóng chồng, cha mẹ ngóng con. Nhìn con cá nục cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên, tôi tự hỏi sao con người lại bị ngăn cách. Bài hát được nhạc sĩ đặt tên là Xa Khơi, diễn tả sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Giọng hát nghệ sĩ Tân

Sau sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, lời thề bám đất bám biển của người dân thật là thiêng liêng. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã âm nhạc hóa lời thề ấy thật rắn giỏi nhưng đầy thương mến. Gió lên đi cho thuyền ta ra.

sân sóng như đón người, mang súng liền vai, hát vang câu hò tung lưới. Ơi gió lên đi, cho buồm chào nắng sớm mai.

Bước sang năm 1965, chiến tranh leo thang dồn dập hơn. Các đảo của ta như những pháo đài đã bắn chặn máy bay Mỹ ngay từ ngoài khơi. Hàng loạt các bài hát ca ngợi những hòn đảo quật cường như bài ca đảo Bạch Long Vĩ, Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi của nhạc sĩ Huy Du, hay khúc hát đảo quê hương của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu. Đảo Cồn Cỏ của khu vực Vĩnh Linh thì có Gửi Cồn Cỏ Anh Hùng của nhạc sĩ Trọng Loan.

Lan, bài ca đất liền của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, con cua đá của Ngọc Cừ Văn Ngạn hay Thái Văn A đứng đó của nhạc sĩ Văn An. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Bạch Long Vĩ Đào Quê Hương của nhạc sĩ Huy Du qua giọng hát của các nghệ sĩ Hoài Thu Thúy Ngân và tốt ca nữ đoàn ca múa Tổng cục Chính trị.

sau Hiệp định Paris, có nhiều sáng tác ngợi ca những hình ảnh thanh bình của những vùng biển phía Bắc của Tổ quốc như ca khúc Tình Em Biển Cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biển sóng mênh mông, màu xanh yêu thương, đất nước quê ta lồng lộng gió muôn phương. Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ, những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ. Giọng hát nghệ sĩ Lê Dung sẽ chuyển tới chúng ta ca khúc này.

0: Cùng với Tình Em Biển Cả, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn còn có ca khúc Chiều Trên Bến Cảng, cũng là một ca khúc có đề tài về biển đảo được nhiều người yêu thích. Hơn 40 năm công tác tại Tổng cục Chính trị, thì 1/3 thời gian đó nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn gắn đời mình với các chiến sĩ hải quân theo các chuyến tàu đi sáng tác. Những ngày sống cùng lính biển, khi những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi, chứng kiến những cuộc chia ly và đoàn tụ, người nhạc sĩ hiểu thế nào là nỗi buồn xa cách và niềm vui ngày gặp mặt. Nơi bến cảng, tiếng còi tàu là tín hiệu rõ ràng và ấn tượng nhất. Dù nó vang lên mỗi ngày, nhưng nghe tiếng còi tàu, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau. Mà cũng chỉ những người ở đó, trong giây phút đó mới có thể hiểu được. Nhưng có lẽ âm thanh ấy là nỗi buồn hiu hắt nhất đối với những người ở lại trông ngóng người đi xa, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn kể. Sự hy sinh của những người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển quê hương không có gì đo đếm được. Trách nhiệm đặt lên vai họ, trao cho họ sứ mệnh cao cả. Theo họ những chuyến đi dài, ông thấu hiểu nỗi nhớ đất liền, nhớ người thân, nhiều lúc là sự cô độc của người lính biển trên con tàu. Cảm xúc trong ông cồn lên như những lớp sóng. Sau này trong một chuyến đi cùng các chiến sĩ hải quân ở vùng biển của Hải Phòng, ông đã sáng tác ca khúc Chiều Trên Bến Cảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm lần đầu tiên bài hát ấy. Ca sĩ Ngọc Tân khi biểu diễn ca khúc đã đạt giải thưởng lớn tại Đức. Cùng với Tình Em Biển Cả, Chiều Trên Bến Cảng được nhiều người yêu thích và nhiều ca sĩ tên tuổi các thế hệ thể hiện. Chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng ca của nghệ sĩ Ngọc Tân.
1: Một chiều mùa hè, gặp nhau trên bến cảng.

Còn rất nhiều ca khúc về đề tài biển đảo được thính giả yêu thích trong suốt nhiều năm qua, như Nha Trang Mùa Thu Lại Về của nhạc sĩ Văn Ký, Thơ Tình Lính Biển của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa, Nơi Đảo Xa của Thế Song, Tình Biển của Trần Quang Huy, Nếu Em Tới Thăm Đảo của nhạc sĩ Trọng Loan, hay Chim Yến Bay của nhạc sĩ Nguyên Nhung, thơ Lê Thị Mây. Và để khép lại phần giới thiệu những ca khúc viết về đề tài biển đảo trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song qua giọng hát của nghệ sĩ Tiến Thành.

Xin đón lại của chương trình hôm nay trong một đọc truyện quân đội qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt. Chúng tôi giới thiệu ghi chép theo bộ đội đặc công ra Trường Sa của tác giả là thượng tá Tô Thanh Tùng, phó chính ủy lữ đoàn đặc công nước 5.

từ ngoài khơi, những đợt sóng đầu mùa dồn dập xông vào bờ mang theo vị mặn của đại dương. Sóng cấp 4, cấp 5, nhưng theo kế hoạch đã định, con tàu lặng lẽ rời cảng. Biển động không làm chùn bước những người lính đặc công, bởi với họ, khơi xa có nhà, có đồng đội và nhiệm vụ. Buổi chia tay trên cầu cảng, chỉ huy lữ đoàn bắt tay siết chặt, trao gửi những lời chúc, lời động viên đến lực lượng đi làm nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ở quần đảo Trường Sa. Những cái ôm thật chặt như gửi gắm cả niềm tin và hy vọng. Không khí đầu năm 2026 mang đến một cảm giác rất lạ, vừa hối hả vừa xạo sực. Những khuôn mặt lính trẻ ánh lên sự phấn chấn hồ hởi, xen lẫn chút bâng khuâng khó gọi tên. Bước chân xuống boong tàu, từ chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ, ai cũng hiểu rằng sau lưng mình là gia đình, là những điều riêng tư phải tạm gác lại. Tàu rời bến, vịnh Phan Rang lùi dần phía sau, những dãy núi ven bờ mở đi, biển mở ra trước mắt rộng hơn, thăm thẳm và đầy thách thức như một trang sách mới đang chờ được lật sở. Biên đội tàu của chúng tôi ghé vào Vĩnh Hy, vịnh nhỏ nước sâu, được núi đá bao bọc, trở thành nơi tránh sóng lý tưởng trong những ngày biển động. Con tàu chồng chành theo nhịp nước, mỗi người phải lần nữa học cách đứng vững và lắng nghe nhịp thở của đại dương. Trung tuần tháng 1, khi tàu rời Vĩnh Hy, ngoài khơi sóng vẫn chưa lặng. Từng đợt sóng đập thẳng vào mũi tàu, tung lên trắng xóa. Dự báo thời tiết cho biết những ngày tới biển sẽ lặng hơn, nhưng có vẻ sóng gió vẫn muốn thử thách những người chiến sĩ thêm một lần nữa. Tàu sẽ hướng đông, mũi tàu nhằm thẳng hướng quần đảo Trường Sa. Giữa tiếng máy đều đều, biển hiện ra vừa dữ dằn vừa hùng vĩ như một trường đoạn lớn của thiên nhiên, nơi con người nhỏ bé luôn cần khám phá và hiểu giá trị của sự đoàn kết và kỷ luật. Ngày hôm sau, biển dịu lại, sóng vỗ ì ọp hai bên mạn tàu.

hình đen đen vàng rực một góc chân trời. Ánh sáng loang khắp mặt nước khiến đại dương như được dát một lớp kim loại óng ánh. Ngoài biên đội tàu của chúng tôi, dọc hải trình có những con tàu chở hàng ngược xuôi ra Bắc vào Nam. Dù biển động, những chuyến hàng ấy vẫn mải miết rẽ sóng như đường huyết mạch âm thầm nuôi dưỡng nền kinh tế đất nước trước thềm Tết Bính Ngọ. Những ngày này, ghe thuyền của ngư dân hầu như vắng bóng, để lại khoảng không mênh mông, càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của biển cả. Xa hơn, ở vùng biển cách bờ khoảng hơn 200 hải lý, những chuyến tàu quốc tế lặng lẽ ngang qua. Mỗi con tàu là một thế giới riêng, một hải trình riêng giữa đại dương mênh mông, kết nối thị trường Việt Nam với khu vực và thế giới. Hải trình từ Phan Rang ra Trường Sa hơn 300 hải lý. Con tàu đi qua những vùng nước sâu thăm thẳm, nơi thiết bị đo báo về có chỗ độ sâu vượt hơn 2.000 mét. Giữa không gian ấy, tôi chợt nghĩ đến cha ông ta từ hàng trăm năm trước. Khi phương tiện còn thô sơ giản đơn, lớp người đi trước vẫn vượt biển ra Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc, dựng bia, xác lập chủ quyền. Nghĩ đến điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thán phục, xen lẫn tự hào. Biển rộng và sâu không chỉ là thách thức tự nhiên mà còn là thước đo tầm nhìn và ý chí của một dân tộc sớm hướng ra đại dương để khẳng định chủ quyền. Rạng sáng ngày thứ ba của hải trình, mặt trời lên nhưng chưa thể xuyên qua lớp mây dày. Không gian biển chìm trong sương mờ, bàng bạc và tĩnh lặng. Biển và trời như hòa vào nhau, không còn ranh giới rõ ràng. Đến gần đảo Đá Thị, nền trời dần sáng tỏ. Ánh sáng mở ra từng khoảng xanh, như thể biển trời đang chủ động chào đón biên đội tàu. Cảm giác ấy rất khó gọi tên, vừa trang nghiêm, vừa thân thuộc, như khi trở về một nơi đã gắn bó từ lâu trong tâm thức vậy. Những ngày tiếp theo, con tàu lần lượt đi qua các điểm đảo như Sơn Ca, Nam Ít, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Lin, Đá Lớn. Mỗi đảo mang một dáng vẻ riêng, một sắc thái riêng. Biển ở những nơi này không chỉ rộng mà còn sâu, sâu cả về địa lý lẫn chiều sâu cảm xúc, bởi mỗi con sóng đều mang trong nó dấu ấn của lịch sử và chủ quyền. Ở đó, chúng tôi đã được gặp những con tàu chấp pháp của Việt Nam, dù có tàu kích thước trọng tải nhỏ hơn so với tàu nước ngoài, nhưng vẫn kiên quyết, bền bỉ, làm nhiệm vụ xua đuổi tàu vi phạm. Trên hệ thống thông tin ICOM, kênh 16, kênh quốc tế mà bất cứ con tàu nào hoạt động trên biển trong vùng phụ sóng cũng có thể bắt được, vang lên giọng nói rắn giỏi, dứt khoát. Yêu cầu các phương tiện nước ngoài đang hoạt động trái phép chấm dứt hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lời cảnh báo giữa biển khơi không chỉ là mệnh lệnh pháp lý, mà còn là tiếng nói của chủ quyền, của lòng tự trọng dân tộc được khẳng định bằng sự hiện diện hiên ngang và kiên cường. Khi biên đội tàu đi ngang qua vùng biển quanh đảo Gạc Ma, không khí trên boong chợt lắng lại. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tổ chức dâng hương thả vòng hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vòng hoa giấy giản dị do chính tay các cán bộ và đoàn viên thanh niên tỉ mỉ kết nên được thả xuống biển mang theo lời tri ân lặng lẽ. Giữa mênh mông sóng gió, khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra biển không chỉ là không gian địa lý mà còn là nơi lưu giữ ký ức đau đớn của một dân tộc không bao giờ được phép quên lịch sử. Sự tưởng niệm không chỉ tri ân, gợi nhớ mà để mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, để mỗi bước đi hôm nay đều mang theo bóng dáng của những hy sinh thầm lặng của cha anh ngày hôm qua. Khi đặt chân lên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, ở mỗi đảo chúng tôi đến, cán bộ chiến sĩ đều duy trì một nếp sinh hoạt đã thành thói quen. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, anh em lại tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi để giao lưu thể thao với đơn vị bạn, trồng cây góp phần tô thêm màu xanh cho đảo. Trồng cây trên đảo không dễ, đất ít, gió biển mặn quất suốt bốn mùa, nên mỗi gốc cây được trồng xuống là một lần con người kiên nhẫn thử thách thiên nhiên. Hình ảnh những người lính đặc công, người đào hố, người giữ thẳng bầu, người lặng lẽ vun từng sẻng cát như thể đang gửi vào đó một điều gì đó rất riêng. Cây non đứng giữa nắng gió Trường Sa, nhỏ bé mà cứng cỏi, giống như những con người đang ngày đêm bám đảo, bám biển, phủ xanh Trường Sa. Suy cho cùng, không chỉ là phủ thêm màu lá,

ra đá san hô, mà còn gieo vào nơi này niềm tin rằng sự sống luôn có cách tồn tại nếu con người đủ nhẫn nại và đủ yêu thương. Buổi sáng trên các đảo, sau khi hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch, sân trên đảo lại rộn ràng. Những trận giao lưu bóng chuyền, giao lưu pickleball giữa bộ đội đặc công với cán bộ chiến sĩ các đảo Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Cô Linh diễn ra trong không khí sôi nổi mà ấm áp. Không còn khoảng cách đơn vị, không còn ranh giới nhiệm vụ, chỉ còn những người lính gặp nhau giữa đảo xa bằng sự thân tình rất lính. Quả bóng bay qua lưới bật lên trong tiếng reo hò như đánh thức nhịp sống tươi mới của Trường Sa. Có lẽ chính những việc làm đều đặn ấy, từng cây xanh được trồng xuống, đến các trận giao hữu thể thao, đã góp phần gắn kết tình cảm giữa người lính đảo với lính đặc công. Sự mênh mông biển nước, họ không chỉ đứng gác tổ quốc bằng ý chí và kỷ luật, mà còn giữ gìn Trường Sa bằng hơi ấm của đời sống, bằng sự sẻ chia, bằng những mầm xanh và những nụ cười. Hải trình xa với Trường Sa khép lại khi biên đội tàu của chúng tôi cập đảo Đá Lớn. Đời chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đón Tết. Tết trên biển được cán bộ chiến sĩ tự tay chăm chút đủ đầy nhất có thể. Cảnh mai, cảnh đào được làm từ hoa lụa do chính tay bộ đội mang từ đất liền ra. Bàn thờ nghiêm trang, ấm cúng. Trên đó có đôi câu đối tôi trăn trở ghi lên nền giấy đỏ. Đặc công Trấn Hải, Sơn Hà Định, Trường Sa Thủ Quốc, xã Đắc An. Những con chữ như chất lọc tinh thần của bao thế hệ người lính đặc công của lữ đoàn đặc công nước năm đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc. Những ngày Tết ở Đá Lớn diễn ra giản dị mà ấm áp. Các hoạt động thi gói bánh chưng, thi trang trí mâm ngũ quả, thi trang trí không gian sinh hoạt chung, hái hòa dân chủ, thi câu cá, thi kéo co, nhảy bao bố, chơi cờ vua cờ tướng, giao hữu bóng chuyền với lực lượng đặc công của lữ đoàn đặc công nước 126 quân chủng hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo. Tiếng cười vang lên giữa tiếng sóng. Xa nhà, xa gia đình, nhưng tình đồng đội nơi đầu sóng đã phần nào bù đắp những khoảng trống nhớ thương. Giữa tuyến đầu tổ quốc, mỗi chiến sĩ đều thấu hiểu rằng sự có mặt của mình nơi đây không chỉ là nhiệm vụ mà là niềm tự hào của cuộc đời quân ngũ. Đêm những ngày đầu năm mới âm lịch lặng lẽ, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào mạn tàu, bóng tối trải dài trên mặt nước mênh mang. Trong khoảnh khắc ấy, Trường Sa hiện

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30, trạm cảm xúc về đi thôi Ngô Lan Hương. 5 giờ 20, 20 giờ 40, tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, bức thư gửi tương lai. 7 giờ 30, dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi, mùa nắng nóng. 8 giờ 20, đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 20 giờ 10 quốc phòng toàn dân. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền từ bến nhà rồng. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 16 giờ 35 podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 3 tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh yêu thương trở lại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc. Đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ này. Rụng tóc, hói đầu cũng có liên quan đến việc tăng mức độ hormone căng thẳng cortisol. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau. có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài trong 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ. Đổ mồ hôi quá nhiều. Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả vào ban ngày hay ban đêm. Tạp chí Women's Day cho biết triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực. Đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải qua cơn đau ở ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc đau bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu bạn có thể chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính. Nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc tim mạch sẽ gia tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới cũng thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền. Nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp phải các vấn đề về tim mạch trước tuổi 55, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác. Tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại khiến bạn quá trình bơm máu trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Béo phì và thừa cân. Việc thừa cân sẽ làm gia tăng tổng mức cholesterol trong máu. Béo phì ở các mức độ khác nhau đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Béo phì có thể tác động tới sự hình thành một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác, tiền đề cho xơ vữa động mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu hay đề kháng. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất. Những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các hoạt động linh hoạt hơn. Stress. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người gặp căng thẳng, lo âu sẽ gây tăng nguy cơ rối loạn mỡ trong máu, một bệnh gây rối loạn các chất mỡ trong máu, làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, LDL, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao, thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu cao. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Mặc dù chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho lượng cholesterol trong thức ăn khiến cho cholesterol trong máu tăng cao, nhưng thực tế thủ phạm chính là các chất béo bão hòa có trong thực phẩm. Có những thực phẩm không chứa cholesterol nhưng vẫn chứa một lượng lớn các chất béo bão hòa khác như thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường được coi là khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Thứ nhất, kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc. Duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Thứ hai, giảm lượng chất béo động vật. Giảm thiểu tiêu thụ mỡ động vật, đặc biệt là các sản phẩm bơ sữa quá nhiều. Nó sẽ làm tăng cholesterol nhiều hơn các thực phẩm khác. Thứ ba, hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có trong đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây chiên đến thịt ướp muối. Thứ tư, có chương trình tập thể dục hợp lý. Tập thể dục thường xuyên với một chương trình cân bằng bao gồm sự kéo dài linh hoạt, tập thể dục nhịp điệu, tạo sức chịu đựng, sự dẻo dai. Điều này giúp giảm trọng lượng cơ thể, huyết áp và cholesterol. Thứ năm, tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Thứ sáu, khuyến khích các loại hạt. Cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hướng dương, v.v. Sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Thứ bảy, chú trọng các vitamin có lợi cho tim mạch. Bổ sung dinh dưỡng được cho là ngăn ngừa bệnh tim mạch, bao gồm vitamin C, E, D, axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B. Thứ tám, tập trung các chất dinh dưỡng đặc biệt. Chất dinh dưỡng đặc biệt có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh sớm là locatinin, coenzyme, niacin. Thứ chín, kiểm soát căng thẳng. Học cách quản lý kiểm soát căng thẳng của mình. Hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Thứ 10. Phát triển mối quan hệ. Phát triển những mối quan hệ thân thiết mà bạn có thể dựa vào khi cần hỗ trợ. Luôn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho đi và nhận lại những yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, có những lúc giữa nhịp sống hối hả, chúng ta bỗng thấy lòng mình trùng xuống bởi một mùi hương quen thuộc, một câu hát cũ hay đơn giản là ký ức về con đường làng năm nào. Khi ấy, điều chúng ta nhớ không phải là những gì lớn lao, mà đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình, là tiếng gọi thân thương của cha mẹ, là khoảng trời bình yên nơi mình đã lớn lên.
4: Có lẽ vì thế mà những ca khúc viết về quê hương, về mái nhà xưa luôn dễ dàng chạm đến trái tim người nghe ở bất kỳ độ tuổi nào. Và ca khúc Về Đi Tôi của Ngô Lan Hương là một ca khúc như thế. Bài hát gợi mở từ những hình ảnh rất đỗi gần gũi như bờ sông tuổi thơ, cánh đồng lúa trổ bông, bóng dáng người cha trên đồng ruộng. Ca khúc khơi dậy trong mỗi người niềm thương nhớ quê hương và cảm giác bình yên mà chỉ gia đình mới có thể mang lại.
3: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: cũng viết về tình yêu quê hương và khát khao được trở về nguồn cội như nhiều ca khúc khác. Nhưng Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương lại mang đến một màu sắc rất riêng. Bài hát không chìm trong nỗi nhớ xa xiết hay những khoảng lặng của hoài niệm, mà được khoác lên một giai điệu tươi sáng, trẻ trung, đầy năng lượng. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe những dòng cảm nhận sau của Thủy Trang.
1: Nghe bài hát Về Đi Thôi do ca sĩ Ngô Lan Hương thể hiện, tôi có cảm giác như đang bước lên một chuyến xe để trở về quê nhà, nơi những cánh đồng lúa đang vào mùa, những con đường thân quen vẫn còn nguyên mùi nắng gió. Giai điệu cứ ngân nga, rộn ràng và gần gũi như một lời rủ rê. Và điều thú vị là càng nghe càng thả lỏng cảm xúc theo giai điệu, tôi lại cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ quê hương đang len nhẹ trong tâm hồn mình. Không phải là sự nhớ nhung nặng trĩu, mà là cảm giác cay cay nơi sống mũi, để rồi bất chợt nhận ra rằng sau tất cả những chuyến đi, những trải nghiệm thăng trầm với cuộc đời, điều mình mong nhất vẫn là được trở về với những người thân yêu. Chính bởi thế, ca khúc đã đánh trúng tâm lý của nhiều bạn trẻ thế hệ hôm nay. Khi nhịp sống đô thị hối hả và bon chen đôi khi khiến con người ta kiệt sức, bài hát như một vòng tay vỗ về nhắc nhở chúng ta về một bến đỗ an toàn mang tên gia đình.
0: Tôi cũng thích cách bài hát mang đến cảm giác tích cực, nỗi nhớ quê ở trong Về Đi Thôi không buồn, không nặng nề, mà là nỗi nhớ của sự ấm áp như ngọn lửa nhỏ luôn cháy trong tim để nhắc mình rằng dù đi đâu làm gì vẫn có một nơi để trở về. Và ngày hôm nay, nhiều người trẻ đang mạnh dạn bước ra những thành phố lớn, những vùng đất mới để học tập, làm việc và theo đuổi ước mơ. Đó là một hành trình đẹp của tuổi trẻ, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ đang lựa chọn trở về, mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng để lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Vốn là một nghệ sĩ trẻ đa tài, giọng hát của Ngô Lan Hương trong bài hát này không cố gắng phô diễn kỹ thuật quá nhiều, mà thiên về lối kể chuyện tâm tình. Cách cô nhả chữ nhẹ nhàng, tự nhiên giúp bài hát chạm đến trái tim người nghe, khơi gợi sự bồi hồi và nỗi nhớ nhà của những người đang học tập và làm ăn xa quê.

Vâng thưa quý vị, về đi thôi, về cùng nhau dựng xây quê nhà. Thông điệp ấy của Ngô Lan Hương nhắc nhớ mỗi chúng ta về trách nhiệm với nơi mình sinh ra và lớn lên. Dù đi xa để học tập, lập nghiệp

0: 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di dời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mông, bố trí nghĩa trang mới để người dân di dời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án Hồ Chứa Nước Bản Mông là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di dời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Mông, cao trình 76,4 m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000 m2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
0: Một số công dân xã Hùng Châu kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo, bảo hành, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã. Hiện nay vẫn chưa tiến hành việc tu sửa, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của nhân dân. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Sau khi chính quyền xã Hùng Châu đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với ban cán sự các xóm thực hiện rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi rà soát, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
1: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà.

0: ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136, sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi: đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng 1 kg, lạc là 30.000 đồng 1 kg, hành tăm 45.000 đồng 1 kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch, cụ thể cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng một cây, mít, xoài là 600.000 đồng một cây, nhãn, vải là 500.000 đồng một cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di rời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng 1 mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng 1 mét vuông. Đồng thời, hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chiều nay sẽ diễn ra kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các nội dung quan trọng làm tiền đề cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.
0: Bí quyết giúp em Lê Doãn Khoa, học sinh trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học

0: Vinh. Trở thành một trong những thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm nay chính là sự kiên trì, tinh thần tự giác và phương pháp học tập phù hợp.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Bạo lực học đường không chỉ xử lý mà phải ngăn chặn từ gốc.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình của biển, một trong những bản tình ca lãng mạn sâu lắng của nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ hai ngày 8 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Chiều nay, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại phường Thành Vinh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các nội dung quan trọng làm tiền đề cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031, như quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời xem xét các nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực kinh tế như kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 nguồn ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy Ba. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, kỳ họp sẽ xem xét tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến 11 tỉnh, thành phố, trong đó có Nghệ An lấy ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó dự kiến mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn hạn chế, bề rộng 17m lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Đến nay hồ sơ đã cơ bản được hoàn thiện. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu có ý kiến đối với 4 nội dung chính, gồm 1. Đánh giá sự cần thiết và tính cấp bách của việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn trên cơ sở hiện trạng khai thác, nhu cầu vận tải và định hướng phát triển của địa phương. 2. Là đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đối với địa phương, đặc biệt là mức độ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và khả năng hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. 3. Có ý kiến về phương thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư công. 4. Đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, thông thương và giải phóng mặt bằng.
0: Tổng vốn đầu tư FDI của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2026 có 85 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 760,8 triệu đô la Mỹ, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 10 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 33,8 triệu đô la Mỹ, giảm 18,7%. Theo đó, trong 5 tháng qua, có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu, tiếp đó là Kyrgyzstan, Anh. Theo các chuyên gia kinh tế, sự tăng trưởng tích cực của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài trong những năm gần đây đã cho thấy doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt đã có những dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội rất lớn và được các quốc gia tiếp nhận đầu tư đánh giá cao.
1: Mã số vùng trồng là mã định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi tình trạng sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc nông sản. Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông sản nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Và mới đây, việc chuyển đổi mã số vùng trồng từ quyết định 3156 năm 2022 sang nghị định 38 năm 2026 của Chính phủ giúp cho việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất hơn.
0: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay, hợp tác xã đang từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững theo định hướng phát triển của nghị định mới của chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
2: Chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách liên quan đến việc đầu vào đầu ra cũng như là việc tiêu thụ các cái sản phẩm, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
0: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt 2 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
3: Thì mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất và sản xuất ở vùng nào để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
0: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Qua kiểm tra, đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng. Kết quả, có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện. 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục. 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký. Sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết.
4: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là việc tổ chức giám sát các cái mã số này, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến, lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
0: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nhằm tạo điều kiện để người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và các khu công nghiệp. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Tổng Liên đoàn được giao nhiệm vụ xây dựng 10.000 căn nhà ở cho công nhân trong giai đoạn 2023-2030. Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai từ năm 2024 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2024-2025, tổ chức công đoàn tập trung đầu tư 3 dự án nhà ở công nhân cho thuê. Đến nay, cả 3 dự án đã được khởi công tại các địa phương, gồm Bắc Ninh và Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, với tổng quy mô 1.722 căn hộ. Dự kiến các dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Ngoài 3 dự án đang triển khai, Tổng Liên đoàn dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư từ 10 đến 15 dự án mới tại các tỉnh, thành phố trên cả nước với quy mô khoảng 9.000 căn hộ.
5: Nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình và trần mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được tăng lên. Theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46,8 triệu đồng một tháng lên mức mới là 50,6 triệu đồng một tháng. Việc tăng mức trần này đồng nghĩa với việc mức hưởng các chế độ bảo hiểm như hưu trí, ốm đau, thai sản sau này của người lao động đóng ở mức cao cũng sẽ được tăng lên tương ứng. Tương tự với việc điều chỉnh lương cơ sở, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ thay đổi tương ứng. Cụ thể, theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do người tham gia tự đóng. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì người thứ nhất đóng 100%, người thứ hai được giảm trừ mức đóng xuống 70%, người thứ ba đóng ở mức 60%, người thứ tư đóng 50%, từ người thứ năm trở đi đóng 40%.
0: Đến nay, 7 địa phương đã công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều tỉnh thành lớn dự kiến công bố kết quả từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 6. Tính đến chiều ngày 6 tháng 6, nhiều hội đồng tuyển sinh trên cả nước đã hoàn tất công tác chấm thi, đối soát dữ liệu và chính thức công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo ghi nhận, 7 địa phương đầu tiên công bố kết quả gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên và Quảng Trị. Đây là những địa phương hoàn thành sớm các khâu chấm thi, ghép phách và xử lý dữ liệu sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Do lịch tổ chức thi giữa các địa phương có sự khác biệt, tiến độ công bố kết quả cũng không đồng đều. Các hội đồng thi đang triển khai công tác chấm thi theo hình thức cuốn chiếu nhằm bảo đảm tiến độ và độ chính xác của dữ liệu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An có 4 thí sinh cùng đạt mức điểm rất ấn tượng, 29,25 điểm ở 3 môn thi, trở thành thủ khoa của kỳ thi. Đằng sau những con số đáng ngưỡng mộ ấy là câu chuyện về sự nỗ lực, tính kỷ luật và một phương pháp học tập phù hợp. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ Lê Doãn Khoa, một trong những thủ khoa của kỳ thi năm nay, để cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình chinh phục mục tiêu của mình.
5: Chia sẻ về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, em Lê Doãn Khoa, thủ khoa cho biết.
6: Em cũng rất là quyết tâm để mà chinh phục cái kỳ thi này. Mục tiêu của em là đầu được vào trường chuyên Phan Bội Châu lớp chuyên lý. Cái đam mê về vật lý của em là cũng là một nguồn động lực rất là lớn để mà em vượt qua quá trình học tập.
5: Đạt tổng điểm 29,25. Trong đó môn ngữ văn đạt 9,25 điểm, còn toán và tiếng Anh đều đạt số điểm tuyệt đối 10 điểm. Lê Doãn Khoa, học sinh trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh trở thành một trong 4 thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Không chỉ vậy, em còn nằm trong nhóm thí sinh có điểm thi chuyên vật lý cao của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Ở Doãn Khoa, điều khiến thầy cô và bạn bè ấn tượng chính là sự bền bỉ và tính kỷ luật trong học tập. Em Mai Hồng, Bảo Huy, học sinh lớp 9B trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh, bạn học của Khoa cho biết.
7: Bạn có tính kiên trì rất cao và có ý chí nỗ lực trong học tập. Và đó là điều em ngưỡng mộ nhất ở bạn ấy. Tư duy của bạn rất là nhanh, nhạy bén. Bạn có thể suy luận ra được đáp án và nghĩ ra được cách giải trong thời gian khá là ít.
5: Cô Đặng Thị Phương Thảo, giáo viên trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh nhận xét.
8: Em lấy soạn khóa.

0: thì em có một cái tinh thần trách nhiệm học tập rất cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn chịu khó, luôn cầu tiến, luôn biết học hỏi các bạn bè, thầy cô và học tập qua sách báo. Chính vì điều đó mà các em học sinh luôn đạt được những thành tích tốt trong các kỳ thi.
1: Nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, riêng năm lớp 9 đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Thế nhưng phía sau thành tích của Lê Doãn Khoa không phải là những đêm học căng thẳng hay áp lực kéo dài. Với em, điều quan trọng hơn cả là duy trì một kế hoạch học tập đều đặn, khoa học và giữ tinh thần thoải mái trước mỗi kỳ thi.
0: Theo em nghĩ thì là trước tiên là ở trên trường thì phải lắng nghe các cái bài giảng và cái sự và các cái lời khuyên, các cái chia sẻ từ thầy cô. Tiếp theo đó ở nhà thì em nghĩ là cái việc tự tìm kiếm tài liệu cũng rất là quan trọng. Cái việc đặt mục tiêu cho mỗi ngày hẳn cũng đó cũng là một cái động lực để cho mình cố gắng để hoàn thiện bản gì là quan trọng nhất, thì vẫn là mình phải bền bỉ và giữ kỷ luật.
1: Thầy Phan Xuân Phồn, hiệu trưởng trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết.
2: Chúng tôi thấy là ngoài cái sự hướng dẫn của các cô thì có thể nói về cái bàn giảng khóa rất là chăm chỉ, rất là mẫu mực. Và chúng tôi đánh giá đó là giỏi toàn diện, không chỉ là về kiến thức mà ngay cả tính cách cũng vậy, là những căn bản là có cái đạo đức tư cách rất là tốt.
1: Mỗi học sinh có một cách học riêng, nhưng phía sau những kết quả ấn tượng đều có điểm chung về sự kiên trì, tinh thần tự giác và phương pháp học phù hợp. Với Lê Doãn Khoa cũng vậy, thành công không đến từ may mắn mà được vun đắp bằng sự nỗ lực bền bỉ, đều đặn qua từng ngày học tập.
3: Theo dòng thời sự.
4: Theo dòng thời sự.
1: Bạo lực học đường luôn là vấn đề được xã hội quan tâm, bởi những hành vi lệch chuẩn lại xuất hiện ngay trong môi trường giáo dục, nơi dạy bảo một đứa trẻ nên người. Trước thực trạng này, ngày 29 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 3147 về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Về nội dung này, tác giả Thu Trang có bài viết sau.
5: Bạo lực học đường luôn là vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục, bởi những hành vi này lại xuất phát từ chính các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Những sự việc xảy ra gần đây tại một số địa phương chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà dư luận biết đến. Ngoài kia vẫn còn nhiều vụ việc khác mà nạn nhân không dám lên tiếng phản ánh vì sợ bị trả thù, sợ tiếp tục bị hành hung hoặc bị cô lập. Qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, dư luận không khỏi phẫn nộ và đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cách hành xử này. Nạn nhân trong các vụ việc thường là bạn cùng lớp hoặc cùng trường với người có hành vi bạo lực. Không chỉ chịu tổn thương về thể chất, nhiều học sinh còn bị ám ảnh tâm lý, trầm cảm, thậm chí phải bỏ học. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp những người xung quanh đứng nhìn, cổ vũ hoặc quay clip phát tán lên mạng xã hội thay vì can ngăn. Trước thực trạng đó, ngày 29 tháng 5 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3147 về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Điểm đáng chú ý của công văn là chuyển trọng tâm từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, phát hiện và can thiệp từ sớm. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải chủ động nắm bắt tình hình học sinh, phát hiện các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực, tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn đội và bộ phận tư vấn tâm lý học đường. Công văn cũng yêu cầu công khai đường dây nóng, thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin bảo mật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng nhằm ngăn chặn các hành vi kích động hoặc tiếp tay cho bạo lực học đường. Đánh giá về cách tiếp cận của công văn 3147, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, văn bản đã chuyển từ cách tiếp cận xử lý, sự vụ sang phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp hệ thống. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, tinh thần của công văn không chỉ tập trung vào việc xử lý các vụ việc đã xảy ra, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, cơ chế giám sát, phát hiện nguy cơ và sự phối hợp đa ngành. Đây là hướng đi phù hợp với các bằng chứng khoa học về phòng chống bạo lực học đường hiện nay. Đặc biệt, việc yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, đoàn, đội và tổ tư vấn tâm lý chủ động nắm bắt các mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, kể cả trên mạng xã hội

0: cho thấy sự thay đổi từ tư duy xử lý hậu quả sang phát hiện sớm, chặn từ gốc. Trong nhiều vụ việc gần đây, xung đột trực tuyến chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực ngoài đời thực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chất lượng phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương đang mang tính quyết định đối với hiệu quả phòng chống bạo lực học đường. Học sinh chỉ ở trường khoảng 20-25% thời gian trong ngày. Phần lớn thời gian còn lại, các em sống trong gia đình, cộng đồng và trên môi trường mạng. Nếu nhà trường nỗ lực nhưng gia đình buông lỏng hoặc địa phương thiếu hỗ trợ, thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam phân tích. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, bạo lực học đường không bắt đầu từ những vụ việc nghiêm trọng, mà thường âm ỉ từ các mâu thuẫn nhỏ, những lời xúc phạm, sự cô lập hoặc bắt nạt trên không gian mạng. Vì vậy, muốn đẩy lùi tình trạng này, cần xây dựng hệ thống phát hiện sớm, hỗ trợ sớm và can thiệp sớm. Công văn 3147 đã đặt trọng tâm vào phòng ngừa với nhiều giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc các cơ sở giáo dục có đủ nguồn lực để triển khai hay không, cũng như sự đồng hành thực chất của gia đình và cộng đồng trong việc biến các quy định thành hành động.
1: Một nghiên cứu đột phá vừa được các nhà khoa học tại Đại học Columbia công bố đã chỉ ra rằng cả việc ngủ quá ít lẫn ngủ quá nhiều đều có mối liên hệ mật thiết với quá trình lão hóa sinh học nhanh hơn ở con người. Phát hiện này đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về giấc ngủ, khẳng định rằng việc duy trì một lượng ngủ không hợp lý có thể để lại những hệ lụy sâu sắc đến tuổi thọ và sức khỏe tổng thể. Theo các nhà nghiên cứu, một thói quen ngủ bất ổn hoặc lệch pha so với nhịp sinh học tự nhiên không chỉ gây mệt mỏi nhất thời mà còn âm thầm tác động tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng tối thượng của một giấc ngủ cân bằng. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ cần ngủ đủ giấc mà còn phải duy trì một khung giờ ngủ đều đặn mỗi ngày để bảo vệ cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần.
0: Chịu tải gần 400 kg, xác định chướng ngại vật và tính toán các tuyến đường an toàn trong kho hàng. Đó là khả năng của Proteus, phiên bản cũ, robot đầu tiên tự hành hoàn toàn của Amazon, có thể làm việc cùng với con người trong trung tâm phân phối hàng hóa. Sau 4 năm triển khai, Proteus, phiên bản mới, nay được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, có thể nhận lệnh từ nhân viên kho thông qua trò chuyện mà không cần câu lệnh hay giao diện lập trình. Ty Brady, trưởng bộ phận công nghệ Amazon Robotics cho biết, việc đưa robot Proteus vào hoạt động giúp giảm bớt các công việc mang tính lặp lại, tạo điều kiện để nhân viên tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới dự kiến sẽ triển khai robot này khắp châu Âu từ nửa đầu năm 2027, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa các trung tâm phân phối ở lục địa già.
1: Giữa cơn mưa tầm tã tại trung tâm thủ đô London, hàng trăm binh lính thuộc quân đội Hoàng gia Anh vẫn nghiêm trang thực hiện buổi diễn tập toàn diện cuối cùng chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng sinh nhật chính thức của vua Charles Đệ Tam. Buổi lễ duyệt binh thử nghiệm này được gọi là lễ duyệt binh của đại tá, là bước kiểm tra tổng duyệt then chốt trước khi đại lễ chính thức diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tới đây. Sự kiện năm nay ghi nhận màn trình diễn hoành tráng của sư đoàn cận vệ hoàng gia, những người lính trong trang phục truyền thống và chiếc mũ lông gấu đặc trưng thực hiện các bước duyệt binh đều tăm tắp. Đội pháo binh, kỵ binh hoàng gia mang đến màn biểu diễn oai nghiêm với những chú ngựa dũng mãnh và các cỗ pháo cổ kính, phô diễn kỹ thuật điều khiển điêu luyện dưới trời mưa lớn. Sự kiên cường của các binh lính trong buổi tổng duyệt không chỉ thể hiện tính kỷ luật nghiêm minh của quân đội Anh, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa mừng sinh nhật vua Charles Đệ Tam vào tuần tới.
0: Hiện nay đang vào cao điểm du lịch hè 2026, nên nhu cầu đi du lịch đến Côn Đảo tăng cao. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã lập các trang fanpage giả mạo các khách sạn, resort, homestay uy tín ở Côn Đảo để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thường sao chép hình ảnh, tên gọi của khách sạn, chạy quảng cáo, đưa ra mức giá thấp so với thực tế, khiến du khách đồng ý đặt phòng và chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc, chặn liên hệ. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo, du khách cần kiểm tra kỹ, kiểm chứng thông tin trước khi đặt cọc thông qua lời giới thiệu quảng cáo của các fanpage và ưu tiên liên hệ qua các kênh chính thống. Đặc biệt cần lưu ý cảnh giác với các ưu đãi giá rẻ bất thường.
1: Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27 tháng 3 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Ca khúc Chuyện tình của biển của nhạc sĩ Thanh Tùng được sáng tác vào đầu thập niên 1980. Bài hát được viết trong khoảng thời gian ông gắn bó với đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, Nha Trang, Khánh Hòa. Chuyện tình của biển là một trong những nhạc phẩm lãng mạn nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bài hát mang đậm chất thơ, là lời tự sự ngọt ngào về tình yêu với những hình ảnh ẩn dụ đầy hoài niệm. Ca khúc này đã được thể hiện thành công bởi rất nhiều thế hệ ca sĩ như nghệ sĩ ưu tú Lan Anh, Tùng Dương hay Trần Thu Hà.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên, kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 8 tháng 6, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau cuộc không kích mới của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đem lại nhiều kết quả tích cực cho hợp tác song phương. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hà.
1: Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kinh đàng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Vào năm ngoái, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 và kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước đang là điểm sáng có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2 tỷ 940 triệu đô la. Trong năm ngoái, Việt Nam có 1 triệu 220.000 lượt du khách tới Campuchia, đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hai bên tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực hợp tác khác về quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được tích cực duy trì và có những đổi mới về hình thức. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương, giúp tăng cường sự kết nối về kinh tế, tập trung và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì mục tiêu tăng trưởng bền vững cho cả hai quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm là minh chứng cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm ngoái. Tổng hợp của biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước.

0: Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, sản phẩm hóa chất, sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản. Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ô tô nguyên chiếc, hàng điện tử gia dụng và linh kiện, kim loại, hóa chất, v.v. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược 3 kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương như đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, đối thoại chính sách quốc phòng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo hợp tác không quân hải quân, duy trì tuần tra chung trên biển. Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch 6 quốc gia một điểm đến. Hiện có 20 tỉnh thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan. Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo thêm động lực, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan và kết nối ASEAN.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
2: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
3: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau. Nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ, đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
2: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sivirom cho rằng
4: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
2: Hai sự kiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác ASEAN không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các chính đảng và chính quyền đô thị, qua đó góp phần củng cố nền tảng cho một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và hướng tới tương lai.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Tiên Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gương Ma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt, gặp gỡ các chuyên gia và nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, thăm Đại học Shibaura, v.v. Ngoài các đối tác Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Phó Thủ tướng Thái Lan và Campuchia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
1: Trở lại một sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong nước, đó là sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đột phá hợp tác và phát triển, Đại hội không chỉ hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn là diễn đàn để nông dân cả nước gửi gắm những sáng kiến, khát vọng và kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững,

0: sản phẩm OCOP, mô hình sản xuất mới đến những đề xuất về cơ chế, chính sách cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi ý kiến đều thể hiện mong muốn được tiếp thêm nguồn lực để cùng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển nhanh, hiệu quả và hội nhập.
1: Phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi thì là chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều ạ.
2: Gian hàng lần này chúng tôi đều có tham gia là được 11 sản phẩm OCOP 5 sao, trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tam phân là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện và tiếp cận kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
3: Chúng tôi rất là mong muốn tại Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần này sẽ đề ra được những cái chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Ví dụ như là chính sách về hỗ trợ đất đai, chính sách về quản lý và bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho bà con nông dân ở vùng cao, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số có cơ hội để phát triển.
4: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
0: Những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn sản xuất và những kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại bền vững được các đại biểu gửi gắm tại đại hội cũng là một phần trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của đất nước. Và để hiện thực hóa các mục tiêu đó thì chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
5: Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được chính phủ ban hành, chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc.
0: Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
5: Theo quy định mới, có 6 thủ tục hành chính được bãi bỏ, gồm 2 thủ tục liên quan đến đại lý làm thủ tục hải quan và 4 thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan được sửa đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho nộp hồ sơ giấy. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, xử lý và phê duyệt được thực hiện trên hệ thống số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được thông báo điện tử để hoàn thiện.
0: Sau hơn một tuần triển khai bán đại trà trên toàn quốc, xăng sinh học E10 đang nhận được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là liên quan đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với động cơ.
5: Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết chất lượng xăng E10 được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối. Mỗi lô hàng đều được lấy mẫu kiểm nghiệm, lưu mẫu và có đầy đủ chứng nhận chất lượng trước khi xuất bán. Theo doanh nghiệp, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện đồng bộ tại kho đầu mối, phương tiện vận tải và hệ thống bán lẻ, đồng thời chịu sự thanh tra giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho biết đã đưa 151 cửa hàng trên cả nước vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn với tổng công suất khoảng 3.000 mét khối một ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện nay. Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10 được bảo đảm và cho rằng những băn khoăn về chất lượng hay mức tiêu hao nhiên liệu tương tự như giai đoạn đầu triển khai xăng E5 trước đây sẽ dần được giải đáp qua quá trình sử dụng thực tế.
0: Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, Việt Nam còn đang chuẩn bị những nền tảng dài hạn cho phát triển, và một trong những dự án được kỳ vọng tạo đột phá về công nghệ và nguồn nhân lực là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn vài nhà thầu nước ngoài. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
7: Doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
6: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, hệ thống điện động lực, hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ vé tự động đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ.
8: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng sau gần 7 năm, mà còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 65 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước, không chỉ bởi khoảng thời gian gần 7 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng, mà còn vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Giáo sư Vương Nghĩa Vĩ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ với Triều Tiên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên cả trên phương diện quan hệ giữa hai đảng và quan hệ giữa hai quốc gia. Trong năm nay, Trung Quốc đã tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác bao gồm cả Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nước ngoài của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Điều đó cho thấy Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế được cho là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự.
0: Về điểm nóng Trung Đông, sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
10: Đợt tập kích tên lửa vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10 giờ đêm qua, tức hơn 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran hướng về khu vực phía bắc Israel. Còi báo động vang lên tại hầu hết các khu vực ở Israel khi đòn tập kích diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Iran và chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Ngay sau đòn tập kích của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Trong khi đó, người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Efe Defrin đã tổ chức họp báo cho rằng chính quyền Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, kênh số 12 của Israel dẫn lời một số quan chức an ninh cấp cao nước này khẳng định Israel sẽ giáng trả toàn lực với cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, báo chí Israel sáng sớm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran thiết lập lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa tấn công Israel. đợt tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Israel đánh phá khu vực

0: khoảng 45 tỷ đô la của năm 2025. Theo Tổng Giám đốc IATA Williams, việc điều chỉnh dự báo chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố, giá nhiên liệu máy bay tăng đột biến và những gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng vịnh. IATA ước tính tổng chi phí nhiên liệu của ngành có thể lên tới khoảng 350 tỷ đô la trong năm nay, tăng gần 100 tỷ đô la so với năm 2025 và chiếm gần 1/3 tổng chi phí vận hành. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không đang phải rà soát lại mạng lưới khai thác. Tuy nhiên, theo Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông bền vững Apostolo de Giscotas, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là nguy cơ thiếu nhiên liệu mà ở giá nhiên liệu tăng cao. Thách thức lớn nhất hiện nay là giá nhiên liệu. Có thời điểm giá đã tăng gấp đôi so với trước khi xung đột bùng phát, dù gần đây đã hạ nhiệt phần nào. Mức giá cao vẫn tạo áp lực đáng kể lên các hãng hàng không, khiến một số doanh nghiệp phải cắt giảm những đường bay vốn đã kém hiệu quả từ trước.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, vòng 26 vòng đấu cuối cùng của giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026 đã kết thúc với cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi cả ba đội xếp cuối bảng cùng giành chiến thắng. Thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0, Hestat B Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 12 và chính thức trụ hạng. PVF Công an Nhân dân đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1 để giữ vững vị trí thứ 13, qua đó giành quyền đá trận playoff với Bắc Ninh FC vào ngày 12 tháng 6. Trong khi đó, dù vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1, nhưng BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, Thi công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 để kết thúc mùa giải ở vị trí A quân với 54 điểm. Ninh Bình kết thúc mùa giải ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó giành hạng 3 chung cuộc với 51 điểm. Về diễn biến giải vô địch U19 Đông Nam Á, tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A. Với kết quả này, đội U19 Việt Nam đã đánh mất ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định cơ hội vào bán kết. Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Và trong không khí sôi động ấy, thì người hâm mộ trên khắp thế giới lại nhớ đến những huyền thoại đã làm nên lịch sử của môn thể thao vua. Tại thành phố Santos của Brazil, quê hương tinh thần của vua bóng đá Pelé, di sản mà ông để lại vẫn sống động như một biểu tượng vượt thời gian, thu hút đông đảo du khách và người yêu bóng đá tìm về.
0: Dù đã qua đời từ năm 2022 ở tuổi 82, hình ảnh của vua bóng đá Pelé vẫn hiện diện khắp thành phố Santos. Từ những bức tranh tường đầy màu sắc, các vật phẩm lưu niệm cho đến những địa danh gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của ông. Pelé đã khoác áo câu lạc bộ Santos trong phần lớn sự nghiệp từ năm 1956 đến năm 1974. Ông cũng là biểu tượng của đội tuyển Brazil với 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Thành tích chưa cầu thủ nào tái lập được. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Santos chỉ để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá này. Ông Mario Alvarez Camino, 67 tuổi, đến từ Mexico, chia sẻ. Di sản của ông ấy vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông ấy sẽ luôn là tấm gương để noi theo. Ông ấy thực sự là một thiên tài. Một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ là Bảo tàng Pelé, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá từ áo đấu, cúp vô địch đến những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của danh thủ người Brazil. Nhiều thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, di sản mà Pelé để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi thành phố Santos đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
2: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực đều có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều tối, gió chuyển hướng Đông Bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển.

0: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo nguồn cung điện và xăng dầu, đẩy mạnh các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội. Sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
4: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
9: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua,

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: nhân tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày Đại dương thế giới mùng 8 tháng 6, chương trình có phóng sự chủ quyền biển đảo, tấm hộ chiếu để kinh tế vươn tầm.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về nhận diện trào lưu xét lại lịch sử.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, toàn quân đã diễn ra nhiều hoạt động quân sự quốc phòng đáng chú ý. Trước hết, chúng tôi điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tiếp Đại tướng Romeo Browner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines đến chào xã giao nhân có chuyến công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao chủ đề mà Philippines đã lựa chọn trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 là cùng nhau định hướng tương lai. Tin tưởng rằng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị của mình cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Romeo Browner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, kịp thời trao đổi thông tin tình hình, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biển giáp danh, đóng góp tích cực cho quá trình phân định biển giữa hai nước. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Joang Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin vào môi trường trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ và đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị giả phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Tại buổi tiếp ngày Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Pháp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao, hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng và cứu hộ cứu nạn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Pháp tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Chủ trì buổi tiếp Đại tướng Mam Sô Phát, Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị thời gian tới, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực tham mưu về công tác pháp chế với lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thiết thực. Tiếp tục là phần điểm một số tin nổi bật khác diễn ra trong tuần. Chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ

0: Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu toàn quân tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm xuyên suốt, thực chất, tạo động lực hành động. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách xã hội và hoạt động các tổ chức quần chúng, nhất là phải tập hợp, huy động và dành nhiều sự quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tới thăm và làm việc với Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Dân vận tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và công tác tôn giáo, phát huy hiệu quả quan điểm phương châm lấy dân làm gốc. Đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ toàn quân trên các lĩnh vực công tác, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý phụ nữ quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Với Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa quân sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuần qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ truy điệu an táng 16 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự buổi lễ. Sau buổi lễ, các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu ADN để xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 các quân khu và các đội chuyên trách đã khẩn trương lên đường, bám nắm địa bàn, ra soát từng tọa độ tại các vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới và trên đất bạn Lào, Campuchia nhằm tranh thủ quỹ thời gian trước khi mùa mưa đổ bộ. Cùng với nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cựu chiến binh để mở rộng nguồn tin, chuẩn hóa hệ thống sơ đồ mộ trí nhằm bảo đảm tính chính xác tối đa. Đặc biệt, nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành nhanh chóng và cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này. Phát biểu chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức quân sự địa phương, đặc biệt là nghiên cứu điều chỉnh bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến, ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay. Tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàng không quân sự. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với binh chủng công binh về công tác hậu cần tài chính và xây dựng cơ bản. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan chức năng về quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện các dự án đầu tư, vân vân. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong dòng chảy của thế kỷ 21, thế kỷ của đại dương, biển bạc không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là bệ phóng để đưa nền kinh tế Việt Nam vươn ra biển lớn. Nhân tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày đại dương thế giới, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết, để có một nền kinh tế biển vững mạnh, chúng ta cần một điểm tựa quốc phòng an ninh kiên cố. Đó chính là tấm hộ chiếu đầu tiên, là hạ tầng mềm tối quan trọng để các dòng vốn đầu tư tìm đến, để những đô thị biển cất cánh. Phóng sự của Khánh Ngọc, chúng ta cùng nghe.
3: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, tôi đang đứng trên boong của một con tàu thuộc vùng Nam Hải quân, giữa cái nắng rực rỡ của vùng biển Tây Nam. Nhìn về phía đường chân trời thì đảo Ngọc Phú Quốc đang hiện lên với những khu nghỉ dưỡng hiện đại lấp lánh dưới nắng vàng. Nhưng mà ở đây, ngay trong những khoang tàu, là mùi dầu máy nồng nàn và những gương mặt lính biển sạm đen vì nắng gió và hơi muối. Vâng, đằng sau bức tranh kinh tế sôi động ngoài kia thì là những cái sải tay âm thầm dệt nên một lá chắn thép. Ở đó thì mỗi hoạt động quân sự dường như đã hòa quyện với dòng chảy của kinh tế xã hội và tạo nên một cái hệ sinh thái của sự bình yên. Sự phát triển của đặc khu Phú Quốc nói riêng và cả nước

0: nói chung thì có thể khẳng định rằng an ninh chính là tấm hộ chiếu đầu tiên để kinh tế vươn tầm. Và đứng cạnh tôi ngay lúc này là chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân. Đồng chí đang rất chăm chú nhìn về những con tàu container ở phía đằng xa. Vâng, thưa đồng chí chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, các bộ tư lệnh vùng hải quân, trong đó thì có vùng 5, với vai trò giữ vững chủ quyền an ninh biển và hỗ trợ phát triển kinh tế của vùng biển Tây Nam Bộ, thì không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc mà đã trở thành yếu tố thầm lặng góp phần vào sự hưng thịnh của các đặc khu và đô thị biển, thưa đồng chí.
1: Tại địa bàn của vùng 5 hải quân nói riêng cũng như những vùng hải quân khác thì chúng tôi luôn xác định quốc phòng phải đi trước một bước để tạo vùng xanh an toàn cho kinh tế. Khi mà an ninh ở các cái vùng giáp biên và các đảo tiền tiêu được giữ vững thì các tập đoàn lớn mới yên tâm để đầu tư vào du lịch và hạ tầng. Đối với chúng tôi thì chúng tôi không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn góp phần bảo vệ niềm tin của các nhà đầu tư vào một vùng biển hòa bình, ổn định.
0: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, tại vùng biển Tây Nam này thì mỗi hải lý tuần tra không chỉ là bảo vệ chủ quyền mà còn là bảo vệ niềm tin cho những dòng vốn đầu tư, và sự gắn kết ấy còn hiện hữu sinh động qua những cầu cảng kiên cố nữa. Dưới nhãn quan của chiến lược lưỡng dụng thì hạ tầng quân sự không còn nằm im trong trạng thái phòng thủ, nó đang thở cùng nhịp thở của logistics quốc gia. Vâng, thưa chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, trên thực tế thì hạ tầng cảng quân sự không chỉ là nơi tàu chiến neo đậu, khi cần thiết chúng còn là những cái trung tâm tiếp nhận hàng hóa và hỗ trợ logistics cho đặc khu. Vậy việc sử dụng cảng quân sự cho mục đích thương mại và logistics trong các tình huống cần thiết thì đem lại hiệu quả gì ạ?
1: Trong tầm nhìn chiến lược lưỡng dụng thì hạ tầng cảng quân sự được quy hoạch để sẵn sàng chia sẻ cái gánh nặng đối với hệ thống cảng dân sự khi cần thiết. Việc sử dụng cảng quân sự cho mục đích thương mại và logistics trong các tình huống cần thiết thì không chỉ tối ưu hóa được cái nguồn lực của quốc gia mà còn giúp giảm các cái chi phí vận tải rồi tạo đột phá cho kinh tế biển Tây Nam. Đây cũng chính là cách mà chúng tôi biến cái sức mạnh quân sự thành động lực kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, những khẳng định của vị tướng đã nhiều năm gắn bó với biển đã giúp chúng ta nhận ra rằng sự ổn định về quốc phòng thì chính là một loại hạ tầng mềm. Đặc biệt, trong thế giới đầy biến động hiện nay thì quốc gia nào có sự ổn định về an ninh thì quốc gia đó có lợi thế cạnh tranh lớn nhất để thu hút đại bàng về làm tổ. Việc các vùng hải quân giữ vững chủ quyền thì không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà cũng chính là đang bảo vệ vận hội phát triển của đất nước. Đây cũng chính là một vòng tròn biện chứng, quốc phòng tạo môi trường an toàn để kinh tế cất cánh, và sự thịnh vượng của kinh tế thì lại quay trở lại để cung cấp tiềm lực để hiện đại hóa quốc phòng. Đó cũng chính là chìa khóa để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh. Vâng, và đó cũng chính là lời giải vì sao trên biển thế trận lòng dân lại luôn được chú trọng xây dựng thật vững chắc, như là lời chia sẻ của chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
2: Tại Vùng 3 hay các vùng hải quân, chúng tôi xây dựng thế trận quốc phòng bằng sức mạnh của sự thấu hiểu. Mỗi con tàu cá của ngư dân miền Trung vươn khơi luôn có sự đồng hành của hải quân. Qua cả cái chương trình như là chương trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, mà cụ thể là chúng tôi hỗ trợ cả hoạt thực hiện việc cứu hộ cứu nạn và chăm sóc y tế cho ngư dân khi vươn khơi bám biển. Khi lòng dân hướng về bộ đội, mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi trái tim ngư dân là một trạm radar nhạy bén nhất. Kinh tế biển chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng lòng dân vững chắc.

Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, mỗi trái tim ngư dân là một trạm radar, mỗi con tàu vươn khơi là một cột mốc sống. Lời chia sẻ của đồng chí chính ủy vùng 3 Hải quân đã khép lại một vòng tròn chiến lược hoàn chỉnh giữa trùng khơi đại dương. Sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế chưa bao giờ

0: giờ tách rời. Chúng hòa quyện vào nhau, tựa lưng vào nhau để cùng phát triển.
1: Nhìn từ những hải lý tuần tra của Bộ Tư lệnh vùng 5 đến thế trận lòng dân của vùng 3 Hải quân, chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng những sải tay âm thầm của người lính biển, những cầu cảng lưỡng dụng hiện đại và cả những giọt mồ hôi sạm vị muối của ngư dân. Tất cả đang cùng viết nên câu trả lời mạnh mẽ cho khát vọng của một Việt Nam hùng cường. Một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và an toàn trên từng sải sóng.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
1: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, ai kiểm soát được quá khứ, người đó sẽ kiểm soát được tương lai. Điều đó cho thấy lịch sử của một quốc gia dân tộc nếu bị diễn giải sai lệch sẽ có tác động làm thay đổi hiện tại và tương lai. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trào lưu xét lại lịch sử đang được núp bóng bằng những thủ đoạn tinh vi phức tạp. Một số người mượn danh phản biện khoa học, dùng một nửa sự thật để cắt ghép, nhào nặn, bôi đen những trang sử hào hùng của dân tộc. Mục đích là nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phá vỡ niềm tin của thế hệ trẻ vào nền tảng tư tưởng và lịch sử hồn cốt bản sắc văn hóa dân tộc. Để nhận diện rõ bản chất của trào lưu nguy hiểm này, mục sự thật luận bàn hôm nay, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, thời gian qua thì trào lưu hiện tượng xét lại lịch sử xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội được núp dưới những chiêu trò thủ đoạn rất là tinh vi phức tạp. Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí lý giải như thế nào về căn nguyên của hiện tượng này?
5: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn. Tại sao lại có cái hiện tượng trào lưu gọi là xét lại lịch sử? Thực chất lịch sử về mặt khoa học đấy là vấn đề nó đã quá. Chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp quá thông tin từ quá khứ. Và thông tin từ quá khứ thì không bao giờ đầy đủ được. Cái điều đấy của lịch sử nó mới dẫn đến cái chuyện là gọi là xét lại. Tức là người ta cố tình bỏ qua những cái lớn lao, những cái điều cốt lõi, nhưng lại sẽ đi vào cắt ghép nhằm phản biện lại cái tính chưa hoàn bị của khoa học lịch sử và tìm cách để lật lại cái lịch sử đã làm. Tất nhiên, cũng có những công trình khoa học lịch sử, có những cuốn sách viết ra, nó không đảm bảo tính khách quan, tính khoa học thì cần có một cái sự phản biện, chứ không phải là trào đến một cái ngờ vực đối với lịch sử.
4: Như đồng chí vừa trao đổi thì chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp cận qua thông tin từ quá khứ. Và thông tin từ quá khứ thì khó mà có thể đầy đủ được. Có nghĩa là chính việc thông tin quá khứ không thể bao quát toàn bộ một cách tức thì nên đã trở thành kẽ hở để các đối tượng cơ hội xét lại lợi dụng, thưa đồng chí.
5: Khoa học lịch sử là tiếp cận thông tin từ quá khứ. Nó không bao giờ đầy đủ được thông tin. Nhưng trong khoa học lịch sử cố gắng làm sao để tiềm cận lớn nhất đến chân lý. Chính vì vậy cho nên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một câu nói khi làm việc với Viện Lịch sử Quân sự là lịch sử xảy ra một lần, nhưng viết lịch sử phải viết nhiều lần. Đến bây giờ, người ta vẫn viết về Napoleon Bonaparte, người ta vẫn viết về Thanh Cát Thứ Hãn. Đấy là một quá trình nhận thức, một quá trình khai thác được tư liệu để chúng ta tiềm cận đến cái sự thật.
4: Ranh giới giữa đóng góp phản biện khoa học và xét lại lịch sử đôi khi rất là mong manh và đôi khi bị đánh cháo rất là tinh vi. Vậy thì đồng chí có cho rằng là thái độ động cơ là yếu tố mấu chốt để chúng ta có thể phân biệt được ranh giới này?
5: Chân lý thì chỉ có một, nhưng tiếp cận chân lý thì phải có nhiều con đường và cần có một thời gian, như tôi nói hồi nãy. Và theo tôi, chúng ta phải nhìn nhận rõ ai là nhà khoa học chân chính, góp ý, phê bình, tranh luận để đi đến chân lý, để đến cái chân thực lịch sử. Anh góp ý phê bình để đi đến sự thật khách quan, hay anh chỉ đam phục ý phê bình để có vẻ là mình nổi tiếng trên cái không gian mạng và đồng thời vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch? Ai, kẻ nào lợi dụng cái này, thứ nhất đánh bóng tên tuổi, thứ hai họ không phải thế lực thù địch nhưng họ nghĩ rằng là họ làm như thế này, họ có một cái vị trí vai trò là người am hiểu về lịch sử, nhưng quả thực thiếu một cách tiếp cận toàn diện và khách quan, thiếu một phương pháp khoa học thì dẫn đến người ta hiểu sai về lịch sử. Và hiểu sai lịch sử thì là gì? Mất niềm tin. Và chính các cái thế lực thù địch đang muốn làm cái lịch sử này thực chất là để mất niềm tin vào

0: lịch sử.
1: Vâng, như vậy có thể thấy động cơ và phương pháp tiếp cận khoa học chính là cái gốc để phân biệt giữa một bên là đóng góp thiện chí, một bên là mưu đồ xuyên tạc, đúng không ạ?
2: Công trình khoa học nào cũng rất là mong bạn đọc góp ý và phê bình. Nhưng thái độ của người phê bình là cái gì? Và cái điều đấy chúng ta cần phải nhận rõ. Nhưng cũng có những cái trao lưu lịch sử được các cái chủ lực thù địch lợi dụng và gian dựng hẳn hoi để cố tình đánh tráo khái niệm, góp ý chân thành, trao đổi cụ thể. Diễn đàn khoa học lịch sử chúng ta đã có những cuộc trao đổi kéo dài hàng chục năm trời, ví dụ như Đài Việt Sử Ký Toán Thư chẳng hạn. Nhưng mà đấy là cái trao đổi khoa học để tìm ra chân lý. Còn bây giờ cái trao lưu lịch sử là gì? Anh cố tình làm mù mờ để người ta không tin vào lịch sử, và từ đấy người ta ngờ vực tất cả. Và chính đấy là đánh vào gì? Đánh vào niềm tin, đánh vào ý chí. Và cái đấy chính là để phá hoại cái nền tảng tư tưởng. Và có một cái điều này nữa, tiếp cận lịch sử để hiểu được chân lý lịch sử thì phải là có một cái toàn diện. Nhưng họ lại không có một cái toàn diện, tức là nhìn lấy một vài sự kiện, lấy cái nhỏ để nói cái lớn. Cái điều đấy tôi hoàn toàn cực lực phản đối.
1: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, tin giả thì nhắm vào cảm xúc giật gân, trong khi các công trình nghiên cứu lịch sử của chúng ta thì lại đồ sộ, cần thời gian thẩm định, rất khó để tiếp cận công chúng, nhất là các bạn trẻ. Theo đồng chí, liệu rằng chúng ta có đang bị chậm trên mặt trận số?
2: Có lẽ đây là một cuộc chiến hết sức cam go, bởi vì những nhà khoa học thì phải có một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, khẳng định và công bố. Nhưng những công bố khoa học thì nó bao giờ cũng nặng nề, nó dài, đòi hỏi người đọc không phải dễ mà tiếp cận được. Kể cả bây giờ tôi đưa lên trên mạng Facebook của tôi, cả cái bài nghiên cứu của tôi chắc chắn không ai đọc được, bởi vì nó rất dài. Cái xu thế bây giờ thì người ta muốn đọc nhanh, đọc những cái gì mà cảm giác nó hơi thiếu thiếu. Thì đấy là cái kẽ hở cho những kẻ gọi là lịch sử, những kẻ sao nấu đưa lên.
1: Nhưng để đẩy lùi tin giả, chúng ta phải dùng sự thật, mà sự thật thì phải được công bố kịp thời. Nếu không thì tin giả nó sẽ vẫn còn đất để mà sinh sôi lan truyền trên mạng xã hội.
2: Cái điều này thì bây giờ theo tôi nghĩ, trước hết để chúng ta khẳng định được thì không ai lấy gầy mà xua tan bóng tối, và chúng ta chỉ thắp đèn lên thôi. Thì việc làm của các nhà khoa học lịch sử cũng như cộng đồng và những người yêu thích lịch sử cần phải có một cái sự khẳng định chân lý. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng cần có những cái biện pháp và còn có những cái tuyên truyền của riêng mình. Ví dụ, một bài nghiên cứu của tôi có thể rất dài, nhưng tôi chỉ lấy hai câu trích dẫn của lãnh tụ nói về cái đấy thì có thể tôi đối chọi lại được với những sự cắt ghép kia. Thứ hai nữa, bây giờ là AI, nó đã giúp cho con người tiếp cận thông tin nhanh hơn. Nhưng để AI đúng thì cần có dữ liệu sạch, cần có dữ liệu chuẩn. Như vậy thì chúng ta cần phải xây dựng một kho dữ liệu về lịch sử của chúng ta chuẩn, và buộc lòng nhà nghiên cứu lịch sử không chỉ là thuần túy về cái mặt là tích lũy tư liệu trên những trang viết, mà còn đòi hỏi phải tiếp cận công nghệ để làm sao mà quảng bá tuyên truyền lịch sử một cách chính xác, chân thực và nhanh chóng hơn. Đó là một việc làm hết sức cần thiết.
1: Thưa đồng chí, để cái thật đủ sức đánh bật cái giả, theo đồng chí chúng ta cần có một cơ chế phối hợp như thế nào giữa các viện nghiên cứu, các cơ quan lưu trữ quốc gia và hệ thống báo chí truyền thông để dòng chảy lịch sử chính thống luôn là dòng chảy chủ đạo?
2: Có lẽ đứng một mình thì không bao giờ đi xa được. Chúng ta phải hợp với nhau để tạo lên một sức mạnh tổng hợp. Cơ quan lưu trữ kịp thời cung cấp những bằng chứng cụ thể, cơ quan nghiên cứu đối chiếu so sánh khẳng định để tôn vinh giá trị, và cơ quan truyền thông phải nhanh chóng đưa những kết quả nghiên cứu đấy đối với xã hội. Và bên cạnh đấy, rất cần các hình thức hoạt động khác, văn học, nghệ thuật, để đưa đến với công chúng cách nhanh hơn, thấm hơn và dễ tiếp cận hơn. Những năm gần đây chúng ta thấy những cái cuộc triển lãm lôi kéo rất đông người tham gia, thì đấy là cái cách làm tạo được hiệu ứng. Và bởi như vậy, có lẽ trong thời đại này thì cả cơ quan cũng cần phải đẩy mạnh ứng dụng số, để làm sao khi cần chúng ta có thể cung cấp kịp ngay, và khi cần thì người xem người ta chỉ cần dĩ cái điện thoại vào mã QR code đã biết ngay hết tất cả cái này nằm ở đâu, cụ thể như thế nào. Đấy là cái hiệu quả nhất.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia cuộc trao đổi trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí,
0: Sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân, thông tin biên cương số, mô hình lan tỏa pháp luật bằng công nghệ số trên vùng biên cương, điện ảnh quân đội nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim, chuẩn bị chu đáo huấn luyện giỏi ở quân khu 3, hải đoàn biên phòng 18, nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật hiệu quả, trung đoàn pháo phòng không 230 luyện quân trong nắng lửa phương Nam, phía sau 10 lời thề danh dự, kho 186 cục xăng dầu tổng cục hậu cần kỹ thuật, 50 năm bảo đảm xăng dầu chiến lược phía Nam và bài những giọt máu nghĩa tình trao đi tại Học viện Chính trị. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn thủ trưởng cục quân huấn, nhà trường về kết quả sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, chủ nhiệm kho y cục hậu cần kỹ thuật binh chủng tăng thiết giáp về những biện pháp nâng cao chất lượng bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị, phó viện trưởng viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự về ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng, phó tư lệnh tham mưu trưởng bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả nổi bật trong huấn luyện 6 tháng đầu năm, và đồng chí chủ tịch hội đồng quản trị công ty 22 tổng cục hậu cần kỹ thuật về phát triển sản xuất phục vụ quốc phòng và dân sinh. Đáng chú ý, trong chương trình phát sóng lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề Việt Nam và những nỗ lực xây dựng lòng tin chiến lược. Chuyên đề tập trung phân tích một số thông điệp quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ tư vấn về những biện pháp phòng chống say nắng, say nóng. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, ba và biển. Mục Vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về thực hiện tinh thần 4 kiên định trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ Năm, chúng tôi giới thiệu tổ hợp tên lửa Trường Sơn, Made in Việt Nam, lá chắn hỏa lực trên hướng biển. Mục 500 ngày đêm, hành trình tri ân, chương trình có phóng sự, sâu nặng nghĩa tình với đồng đội và cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu tuần này sẽ là chủ đề Tiếp bước truyền thống, vững bước hôm nay và chuyện kể ở đại đội, người khách đeo cấp hiệu đỏ. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự, lương y như từ mẫu ở Bệnh viện Quân y 121. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy, chúng tôi giới thiệu giọng hát của ca sĩ Trịnh Núi, quán quân Sao Mai 2024. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh, Hương Ngọc Lan. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối chủ nhật có bút ký Vươn ra biển lớn và giới thiệu sáng tác mới của tác giả Trần Thế Tuyển. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày là những câu chuyện về những nhà báo chiến trường. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe, lan tỏa, chia sẻ và đồng hành cùng chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương cùng Câu chuyện âm nhạc đã quay trở lại cùng với quý vị yêu nhạc trong chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Một tuần mới lại bắt đầu, sẽ có những điều mà chỉ mới hôm qua thôi chúng ta không ngờ tới là hôm nay diễn ra như thế nào. Cuộc sống là vậy, luôn luôn tiếp diễn và không ngừng thay đổi, sẽ mang tới cho chúng ta những điều bất ngờ. Nhưng có lẽ đó cũng là điều thú vị khi chúng ta được trải nghiệm một cuộc sống đầy màu sắc mới mẻ, đúng không thưa quý vị?
7: Và dù không biết ngày mai ra sao, nhưng mà chúng ta có thể quyết định hôm nay mình sẽ như thế nào, đúng không chị Mai?
8: Chính xác.
7: Hãy như đóa hoa, hãy tỏa hương thơm ngát và khoe sắc trong chính khoảnh khắc hiện tại đã là điều